0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Вітаю, товариство, всіх, хто нас слухає. Як завжди, розмови про літературу і про тих, хто її творить. Ну і, як завжди, або переважно, я коли представляю гостей, я кажу, а сьогодні у нас гість особливий чи гостя. Ну, воно так і буває, так і є, бо гості літератори, а літератори апріорі люди особливі. Але от сьогодні, ну справді, без всяких натяжок, гостя і особлива, і виняткова, бо мова йде про Олександру Давиденко, старшого солдата Національної гвардії України, учасниці російсько-української війни, героя України, поетки, до речі, першої жінки, нагородженої званням Героя України в Національній гвардії. Так, Олександр? Вітаю.
3: Вітання всім. Я коли колись працювала на радіо, завжди наприкінці казала, бажаю вам миру і спокою. Тож, дай Боже нам миру і спокою. Вітання вам, і щоб цей мир і спокій не тільки наближали ми військові, але ви його в тилу також відчували. Через наш голос, через наші душі, через нашу роботу на фронті. Ми дуже вас любимо насправді і робимо все, щоб ви його хоч якось відчували, цей мир і спокій. Знаю, що в Києві непросто, інколи сюди заїжджаю. Тому, шановні кияни, гості міста, дуже рада, що я тут, що ми з вами сконтактуємо через тисячі радіо по всьому Києві і буде у нас все добре, але треба ще над цим попрацювати.
2: Ну, зрозуміло, Олександро, що говорить сама твоя біографія відразу спонукає до розмов про твій фронтовий досвід, 42 дні в оточенні, причому в повному, да, тактичному оточенні. В трьох ви були, тоді бій 12 березня, знаменитий вже, можна сказати, бій 25-го року, за який, власне, ти і нагороджена найвищою нагородою України. Ну, але все ж таки ми будемо говорити і про фронт, і про літературу, і, напевно, про літературу більше. Хоча, як ти сама сказала, що доводилося тобі працювати на фронті із зброєю різних зразків, і найулюбленший в тебе ручний бельгійський FN Mini-Me, так?
3: Так, ще вперше він потрапив до мене до рук. Я відчула, наскільки це така легка річ, цікава, коли я зрозуміла, що не треба ще тягнути з собою автомат, як зазвичай з ПКМом і всім іншим, що це геть інша техніка, яка працює по-іншому, і фронт змінюється, еволюціонує, і тобі дають щось нове, і ти можеш з цим фронтом також еволюціонувати, рости і так далі, то це прекрасно. Це така поезія стрільби, це коли ти по-новому пишеш рядки, чи пишеш зовсім по-новому історію війни, воно в чомусь щось є. Це коли ти новим пером пишеш нові рядки, десь якось так.
2: Але попри те, яка зручна штука цей бельгійський кулемет, ти сама стверджуєш, що на нулі є речі важливіші. Найважливіші – це автомат і лопата.
3: Так.
2: Але й поезія якось так от втиснулась між цих непоетичних, здавалося б, речей. Що таке поезія на фронті? Взагалі, література.
3: Я скажу, що кожен шукає для себе порятунок. Більшості шукає для себе порятунок в мистецтві. Як би це все не видавалося дивним, але більшості людей, які не зважали на свої якісь бажання, хобі і так далі, на війні у них все це загострюється. І загострюється в рази оці всі відчуття, почуття, емпатія. І коли ти там дубяніш і потрібно якось щось зробити, то у нас, наприклад, водій, який почав краще, професійніше і цікавіше грати на гітарі. Він колись там грав, покинув це все ще в молодших класах, але сів і в нього так добре виходить, а він каже, я по-іншому не можу. Я сідаю, я граю, мені стає легше, це моя реабілітація, це моя віддушина. Я їжу, потім граю, граю, потім їжу. Я, наприклад, з дитинства писала ці вірші, але вони для мене теж були своєрідною реабілітацією. Це от я щось там відчула, я щось там почула, щось мене зачепило. Я сідаю і все на листок, але в стіл. Ну, я якось не хотіла ніколи бути там поеткою, письменницею, щоб мені писали там регалії всім рядків, там робити якусь поетичну кар'єру, все життя писати книжки. Ні, я ніколи над цим не думала, я цього всього не хотіла, але те, що я пішла на факультет журналістики і все інше, і вчилася видавати книжки, як би ти не ховався, не тікав від того, що в тобі живе, воно все одно тебе наздожене, воно все одно в тобі проявиться. І чим далі я більше жаху відчувала на фронті, тим більше я чогось хорошого і прекрасного почала писати на листках. Так от воно виявляється. Це медаль з обох боків, і я стала писати більше. А потім якось подумала, що а де ж те, що я писала до цього? А там переїзди, там десь нова пошта згоріла, там десь просто з квартири на квартиру, там десь втрачено. І я почала зішкрібати свої вірші там в старому телефоні, в якомусь старому блокноті, в якомусь зошиті, на медичній картці. Тобто я всюди, якщо мене там зачіпало, я там щось писала.
2: І
3: там
2: безпосередньо 4... на нулі?
3: На нулі я написала всього 2 нещасних вірші, але це тоді, коли в мене так тицьнула в голову інтуїція, і інтуїція так от тицьнула мене, що я написала ці рядки, і от тільки я написала, і буквально за 4-6 днів все фактично, що я написала, воно майже збулося. Це позиція Шишка, це той бій саме 25-го року, так і називається «Нуль», можу зачитати, тут не так багато цих рядків. Він не римований, я мало що писала в житті не римоване, але тут наскільки от воно мені виливалося от саме в такому вигляді. І я тоді нашкребла маркером на якомусь шматку, я навіть не пам'ятаю, від чого він був, і я цей шматочок, він такий світленько-біленько-сіренький був, чи щось замотувалося в ньому, нам скидали з дрона, чи щось таке, от я не пам'ятаю. І я на ньому от маркером, де ми там щось писали, якісь там потреби, щось там розмовляли, там щось з КСП, і я от взяла і записала. І потім я коли виходила, я відірвала отак цей шматок зі стіни і забрала його з собою, і потім переписала його в телефон. Моя кров більше не солона, вся сіль вилилася потом. Я більше не хочу тиші, вона стогонить у вухах. Терпіння крізь морок виїло в мені діру. Я бачу краплинку світу крізь щілину в глині. Щодня відчуваю аромат і присутність смерти. Тут немає ні міри, ні краю, ні часу. Тут лунає тільки твоє серцебиття. Воно стукотить у голові та вухах. Виходжу в нуль, на нулі, з нуля. Я в передчутті. І от це було 5.03.25, і вже 12-го у нас був цей штурм. Тобто я була реально в передчутті, я вже відчувала. Ти ворога відчуваєш, він відчуває тебе. Насправді там все побудовано фактично на інтуїції. Хтось до неї дослухається, хтось ні. Я живу взагалі в житті інтуїтивно, я емпат, і інтуїція – це основа мого виживання насправді на фронті. І це мистецтво, воно перекликається, бо воно теж інтуїтивне. І виходить, що я виходжу на оцей високий рівень, що в поезії, що в виживанні. Це по одній лінії йде. І воно інколи виринає в вигляді рядків, таких чогось такого, яке ти не можеш контролювати насправді.
2: Тут
3: воно
2: треба додати сухої статистики, бій 12 березня 25-го року. Олександра була командиром позиції під Спірним і разом з двома побратимами, причому один з них колумбієць, Піндя, мені пояснила перед тим Олександра, що це в перекладі з іспанської «Ананас і шишка», тобто подвійне, і українець Шустрий. І от ця трійка прийняла нерівний бій проти штурмової групи росіян. Зрозуміло, як там було. І тим більше, що ворог потім скидав хімічну зброю. Олександра не розгубилася і накрила цю отруйну речовину мішком, так? Мішком
3: так,
2: з землею?
3: Мішком з землею. Просто я штовхнула мішок з землею, який був збоку. У мене не було більше варіантів. Я не могла до неї вже підійти, бо я вже вдихнула.
2: Ти сама зазнала ж отруєння.
3: Я просто зі школи пам'ятаю хімію, фізику, і якщо закрити доступ повітря, насправді газ не піде, нікуди він піде. Ну, тобто закрила мішком з землею, він перестав диміти, і на тому крапочка, якби він там вмер. Він уже не димів. Але земля ж глина, вона волога, вона дебела, вона просто прикрилася. Ну і на цьому крапочка. Тут треба ж згадувати те, що ти знав, не знав, тому що виживання на фронті це одну всі знання, починаючи від географії, закінчуючи фізикою, хімією, там елементарними речами, які тобі здавалося в житті взагалі геть не пригодяться. Зараз я на дронах, там математика.
2: Мені здається, тут варто процитувати ще слова Олександра Хоменка. Поета, літературознавця і теж
3: побратима
2: бійця
3: мого.
2: Національної гвардії України. От він пише це так, про цю історію. Сюжет там вартий і розмови, і роману, і кінострічки у кращих традиціях блокбастерів. Зі спецефектами, широкими планами і повільним рухом кінокамери. Сюжет про штурм чортами позиції, на якій тільки троє наших, Вирва, Шустрий, побратимі з моєї 8-ї роти і колумбієць Піньо. Штурм, коли перед тим вже впала зірка, опорна наша база на тій лінії оборони, коли москалі підірвали вхід, і всі наші там у бліндажі 2 дні заваленими були, коли у Шустрого і Піньо поранення, і то зовсім нелегкі, і навіть не середньої тяжкості. Ну, мені здається, акустику трохи це відтворює.
3: Все-таки трішки ж газу зайшло, все-таки ж штурм, все це летить, піднімається, і отруєння в будь-якому випадку було, да.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Триває наша розмова. Я ведучий Павло Вольвач і моя гостя Олександра Давиденко, старший солдат Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни, герой України, поетка, літераторка і взагалі хороша людина і моя землячка. А як називається, чому, вірніше, так називається збірка? Ти кажеш, що не планувала видавати книжку, збирала з різних часових відтинків вірші по різних усюдах. І от з нуля на нулі в нуль. Мені здається, що тут закладена якась трансформація людини, чи часу, чи чогось, якісь зміни.
3: Це такі екзистенційні речі, філософські і так далі, і так далі.
2: Це цього року вийшло ж, так?
3: Так, цього року в травні. Всі ми починаємо з нуля, ну, по факту, завжди. Народжуємось, нову професію, нові рішення. Все завжди щось нове починається з нуля. Ми часто знаходимось на нулі. Не на нулі в військовому, просто на нулях. От ти не знаєш, куди йти, ти не знаєш, що тобі робити, як далі бути. І на цьому нулі ти можеш знаходитись багато часу, але тобі треба переступити, далі йти. Але якщо розібратися, якби ми куди не рухалися, ми все одно завжди виходимо в нуль. В нуль, щоб почати щось нове, знову-таки з нуля. І в нуль ми взагалі всі все одно підемо в нуль. Життя, воно таке цікаве, це не через те, що ми там помираємо на війні, там і помирають цивільні, тому що війна, ні. Тому що це по житті завжди. Просто ми про це ніколи так глибоко не думали. Ніколи так глибоко не мислили, ніколи так це близько біля себе не відчували. І коли більшості це все відчули, то з нуля на нулі в нуль, то це для мене і військова історія, і життєва історія. Я взагалі вважаю, що комбатантська література – це не так вже і комбатантська література. Тому що ці люди, які прийшли на війну, вони мали великий, гарний, свій, індивідуальний цивільний досвід, звичайне життя. І вони були на нулі і заходили в нуль як в цивільному житті, і з нуля починали, так і у військовому житті. І часто ми там військово між собою розмовляємо, там можемо говорити про війну, про бої і так далі, і тоді переключатися знову на звичайне життя, від якого ми такі інколи повертаємось туди, невідривні, і ти приходиш, а в тебе тут і в цивільному житті все знову з нуля, тому що ти там з'являєшся рідко і так далі, і так далі. Тобто це з нуля на нулі в нуль, це і військова історія, і життєва історія. І не тільки моя, і не тільки нашого українського народу. Взагалі, це історія кожної людини, якщо вона буде над цим задумуватися. От все, я там, наприклад, покинула цю роботу, я вийшла в нуль, у мене там проблеми, я там втратила житло, я знову повернулася в нуль і так далі. Але ж знову з нуля починати, там переселенці, які з нуля починають. Тобто, якщо взяти, то це зараз історія, ну, просто кожного українця, просто кожного. І я оце все в собі отак накреслила. Інколи це можна сказати 3 словами. От, з нуля на нулі в нуль, все от якось отак. Це надто коротко було, надто просто, щоб не написати це. От і все.
2: З нуля на нулі в нуль. Саме так називається збірка Олександра Давиденко. Видали її в видавництві «Джура», так? Давай згадаємо. Ні.
3: Видали її не в видавництві «Джура», видали її в Волинські обереги. Це коли з'явилася така ідея у командира роти, а давайте для того, щоб покращити збори на армію.
2: Це пан Херсон, давай його згадаємо.
3: Да.
2: І ваш комбат
3: Херсон.
2: Петро Кузик, наскільки я знаю, підтримав видання.
3: Ну, підтримали це одне, але займалися більше саме командир роти Херсон. Він знайшов ці Волинські обереги. Він знайшов людину, яка перші 50 примірників видала просто безкоштовно для того, щоб підтримати збір на наземні роботизовані комплекси.
2: А на стенді видавництва «Джура» це просто подавали твою книжку.
3: Я скажу, що
2: на львівському форумі
3: власних людей, які підтримують військових, і от «Джура» це одне з таких цікавих унікальних видавництв. Це родина, яка займається книгами. Унікальна родина. Вони дуже цікаві книжки видають. Насправді індивідуальні, унікальні. Це не масова література. Це
2: так, Василя Ванчуру треба похвалити.
3: Це смачна література, дуже цікава, індивідуальна. І вони самі по собі, вони такі люди, от ви конкуренти, там будете у нас продавати. Ні. Вони за мистецтво, за культуру, за літературу. Це люди, яким цим живуть, які реально з нуля на нулі в нуль постійно намагаються щось видавати, продавати і робити. І от я з ними познайомилася, вони кажуть, ну та вирва, давай ти у нас сьогодні постоїш, тут якось може людей більше, тут ось люди підходять, ми теж будемо рекламувати, допомагати. Та давайте ж армії ж треба допомогти. І вони одразу відізвалися, я з ними розспілкувалася, подивилася, які в них книги, дуже цікавий асортимент, дуже такі унікальні видання, насправді. Мені здається, кожне там років через 30-50 буде настільки унікальне, я би радила розбиратися в літературі, обирати те, що матиме дуже високу цінність, ну, насправді, українська книга, вона завжди цінна, але це буде надвисока цінність цих книг. І ми так розспілкувалися, я видавництві Джура, і знаєте, це не ті комерційні видавництва, які, а давайте зробимо рекламу, зробимо націнку, будемо продаватися якісь книгарні, це ті видавництва, які от просто хворіють літературою, хворіють поезією, хворіють прозою, хворіють нашими письменниками, просто людьми, які хочуть щось розповісти унікальне, зберегти це все в історії. Оце саме такі видавництва. І вони відзивались, бо я ставила свої книги там на ярмарці, і вони казали: підійдіть, будь ласка, туди, там Вирва, вона з вами поговорить. Тобто мене максимально підтримували. Не тому, що я приїхала робити їм конкуренцію, вони розуміли, що я приїхала збирати гроші для армії. От і все.
2: З назвою збірки розібралися. Олександро, а чому таке псевдо Вирва? Це щось чисто військово-комбатантське, чи це ще й перегук із запорізько-хортицькими якимись варіантами?
3: Ну, як мій земляк, добре говорите, добре все побачили. Ну, це почалося як військове, але коли мені назвали саме цей позивний, то у мене зразу тільки одна асоціація з урочищем Вирвою, прекрасним місцем в Запоріжжі, дуже гарним, а коли вода ще впала сильніше, скелі стали тече стрімкішою, скелі більше.
2: Це на правому березі Дніпра, треба зазначити, навпроти Хортиці починається ця Вирва десь від мосту Преображенського і, по-моєму, аж до Арочного,
3: там,
2: Арочного мосту.
3: Це між мостами дуже красиво.
2: Дуже красиво.
3: І там острів там ще є посеред.
2: Мені здається, немає красивішого Дніпра по всій протяжності на Україні, як от там, затиснути оці гранітні прили, ніж Хортиці.
3: А зараз скелі вищі, тому що ж після того, як сталося те страшне екологічне горе і дамба полетіла, вода зійшла, то Дніпро осіло, не тільки пороги стали видно, а й Вирва стала найстрімкішою, гарнішою. І хто там їде через Запоріжжя і бачить пороги, яких там сотні років ніхто не бачив вже, да? Такими саме, от такими.
2: Ну і кажуть, Олександру, там уже ж феномен, екологічне диво, відродився Великий Луг, причому настільки точно до найдрібніших там протоків, острівців, озерець, і все це там тисячі гектарів зеленого цього масиву, це просто диво.
3: Неймовірно, да. І урочище Вирва, воно теж стало, мабуть, таким, як воно колись було.
2: Як було.
3: З вищими скелями, і ще стрімкішим Дніпром, ще якесь воно, ну, геть інше стало. Я пам'ятаю Вирву до цього всього, і пам'ятаю вже Вирву вже от зараз, коли я після цього. Це неймовірне місце, дуже гарне, одне з найулюбленіших місць запоріжців, які знають це все, туди їздять, ходять і так далі. І, ну, для мене це рідне, а взагалі, коли я вийшла після обстрілу і кажу: ого, Вирва. А хлопці, що таке Вирва? Ну, як, що? Кажу, ну, це ж ось оця велика діра в землі, це ж Вирва, це ж просто урвище, кажу, це ж страшне щось. А вони так дивляться на мене, ну, не знали вони такого українського колоритного слова, і вирішили дати мені такі позивні, і цей позивний я зразу засоціювала з Вирвою, і так воно в синергії, в такій от з етимологією такою запорізькою, воно так зрослося.
2: Ми згадували вже Олександра Хоменка, він писав передмову до збірки.
3: Так, він писав, не дивно, в принципі, і він дуже хотів написати, тому що він був свідком всіх тих подій, він зі мною служив, він не знав, що я пишу вірші, ніхто не знав, що я пишу вірші. Я суто колись взяла командиру Херсону, щось там на мене накотило з приводу там чогось, і я послала йому поетичні рядки. Він каже: боже, це ти пишеш? Кажу, та так, пишу. Ой, а давай оце зараз видамо, зараз же всі видають, от буде благодійно, от гроші якось поназбираємо на армію. Люди ж люблять щось отримувати насправді. Я б не хотіла там, от дайте, подайте, от дайте на армію, ось картка, киньте. Я люблю, коли щось отримують взамін. І коли вони беруть книгу, поезію, вони отримують багато чого взамін. Вони не просто допомагають армії донатять, вони отримують шматочок мистецтва, шматочок душі моєї, шматочок фронту, але не той страшний шматочок фронту, а інший геть шматочок фронту, про який вони там не знали, не здогадувалися, не бачили. І от вони читають, і не тому, що я герой України і я воюю, а тому, що я от як людина, ось ця моя поезія, ось візьміть, почитайте. Тобто інша сторона мене там, про яку ніхто не знає. І так набагато простіше. Але чи планувала я, чи можливо, якби командир сказав, там, можливо, я б його до сих пір так і не наважилась видати, і так і не було би часу. А так я якось зібралась, думаю, ну, нехай буде благодійна збірка, нехай буде допомога армії. Не те, щоб я, щоб там поетка, там якусь премію отримати, чи там комусь конкурувати, ні. Це суто все для допомоги, бо ми намагаємося зробити на фронті все можливе і неможливе. От я таким чином. там. Я іншим способом я не бачила. Ну просто дайте мені гроші, бо я там герой України. Дайте мені гроші, бо ми воюємо. Це не красиво. А коли даруєш красиві речі і отримуєш допомогу, ну тобто кожна копійка йде на армію з цієї книжки, не видавається ні я, ми нічого з того не маємо. Це благодійна збірка. І це прекрасно, я вважаю. Тому що мистецтво завжди рятувало світ, і от вкотре це доводить. Зараз люди багато дійсно почали читати поезії, якоїсь прози, літератури, не тільки комбаданської. Взагалі, українська книга почала якось по-іншому розвиватися, рости, і люди почали цікавитись. І це прекрасно насправді. Я не бачила такого ще в ті часи. Я нарешті дожила до того, коли українська література її багато, вона різна, є вибір, все отако є. Так тяжко, не так просто все це рухається, але ж рухається, і от ну це радує. Це насправді мене дуже радує. І якщо хтось прочитає книжку і скаже: ой, та я теж в стіл пишу, а може там якийсь геніальний письменник, і почитає, скаже: о, та ну, якийсь посередній вірш я краще пишу, і теж видасть свою книжку. Я теж буду цьому рада. Насправді це теж прекрасно, коли люди почитають, почнуть вірити в себе, теж захочуть щось зробити в сфері літератури, культури та взагалі мистецтва.
2: Ну, але все ж таки, от ти згадала, часто в розмові згадуємо фронт, ти кажеш, фронт просто, знаєш, якось так відсторонено, але ж ти була на най, і зараз перебуваєш, на найнапруженіших, на найстрашніших ділянках фронту, тобто ти в піхоті була?
3: Так, я була в піхоті, і це свідомий, абсолютно свідомий вибір. Я вважаю, що всі люди, куди б вони далі не йшли, мають пройти піхоту. Тому що вони мають розуміти ворога, мають відчувати фронт, мають розуміти все по прильотам, як відбуваються штурми, все ж як відбувається, тому що потім вони можуть піти в пілоти, і вони будуть розуміти, що відбувається, як шукати ворога, як він рухається, і вони будуть максимально ефективні. Максимально, набагато ефективніше, ніж люди, які прийшли, не знаючи війни, прильотів, укриттів, ну взагалі нічого, як все рухається, просто прийдуть. Так, вони будуть виконувати завдання, але ефективніше. Наприклад, коли вони вже потім йдуть з піхоти в артилерію, якщо вони з піхоти йдуть потім керувати боями, якщо вони з піхоти йдуть будь-куди, господи, дай Боже, щоб вижили і просто пішли, вони отримують той досвід, який дасть їм все. От просто все потім. Отой поштовх, отой фундамент. І це важливо, дуже важливо. В піхоті теж є куди рости, розвиватися. Ти можеш почати з звичайного автомата, закінчити якоюсь гранатометною, стрілецькою, суперовою там зброєю. І чим більше боїв контактних, чим більше цього всього, ти все це розвиваєшся, розумієш. Але є один нюанс – здоров'я.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Триває наша розмова. Гостя Олександра Давиденко, старший солдат Національної гвардії України, герой України, поетка, літераторка. Ти згадала про контактний бій. От так от збіглось, вихопилось у тебе. А в тебе був епізод справді, коли доводилось не просто вже там впритул стріляти у ворога, а навіть, по суті, вступати в рукопашну. Ти там з ножем вступала в бій з нападником.
3: Ну, це так пафосно, насправді, сказано. Є реальні люди, які там от прямо кувиркалися, там билися ножами і так далі. Бували й такі бої, але в мене до цього не дійшло. Я просто була, ми так за мішками були, і там все це було таке розвалено-повалено, і я не можу дістати ворога, і ворог мене наче не може дістати, але є один нюанс, він так може трішки розвернутися і вже дістане. Я це все розумію, а позаду двоє хлопців в відключці, і я за них несу відповідальність, і плюс ще я, і оці всі три життя, і я просто вихопила, завжди у нас піхотинців є ніж на підхваті, а то й два. Я просто вихопила ніж, він завжди отут висів, і просто тиснула йому в ногу. Пробила я ногу, не пробила, дуже боляче, не дуже боляче це було. Як для нього було? Було намагання просто його спантеличити в першу чергу, тому що шок, там якісь обставини, вони завжди людей зупиняють або розвертають в інший бік. Це суто психологія. Якщо ти знаєш психологію бою, то ти цим теж користуєшся, всім рекомендую. І потім людина зразу там матюки, і він поліз до гори, я вже бачу його ноги, я вже почала працювати по ногам, коли він вилазив, він там скотився в яр, і так далі, і так далі.
2: Якщо... Це ж той бій у березні, так?
3: Ну, це за той бій у березні. Але зазвичай, коли були зовсім інші обставини бою, зовсім інша географія, не яри, і так далі, і так далі, ми не допускали ближче, ніж на 200-300 метрів, там все максимально знімалось, вбивалось, рухалось. Але коли було більш-менш рівно, якась посадка, зовсім інша географія.
2: Ти ж тоді теж не притомніла, тоді приходила до тями, рятувала тих двох.
3: Декілька разів, коли я не притомніла, приходила доходила до тями, намагалася в голові засвітити дехто, що відбувається, і все інше. Це було дуже тяжко. Мені здавалося, що це все відбувалося швидко. Це тільки потім я зрозуміла, що це 2 доби все це відбувалося.
2: І зрештою ти ж вивела і цих хлопців,
3: так,
2: і колумбійця, і Шустрого.
3: Я вивела їх на сусідню позицію. Далі Пінію довелося залишити, йому зафіксували ногу, все інше. Його потім вже через час позиції виводили і все інше. То вже інша була історія, він живий, і все нормально. А от Шустрий йшов за мною, такий же глухий, такий же травмований. І ще одного мені там сусідньої позиції Вітер, мій побратим, додавали, і ми оце втрьох уже виходили. Але ж виходили в чому? Питання виходів. Ти йдеш з позиції до позиції, заходиш, і тобі там 6-8 кілометрів треба чесати тими ярами, тими пагорбами і так далі, до місця, де тебе хоч якось зможе під'їхати машина, та й то не одразу, і все інше. І там ще на сусідній позиції, де медивак, були ще 2 лежачих, і коли Пончик, до речі, Пончик з Запоріжжя, Саша, і коли Пончик приїхав, уявляєте, зранку я прокидаюсь, ну як прокидаюсь, там щось крутилась, намагалася щось поспати, чи щось, хлопці там чергували, це вже на евакуації. Але це теж нуль, просто крайня позиція. Зранку випав сніг десь в коліно, і Пончик, знаючи, що там я, що там Вітер, саме з одної роти, і внизу там ще 2 поранених лежачих хлопця в критичному стані, і треба просто конче їх забирати, навіть не мене, я би ще там витримала в своєму стані якийсь там період без допомоги, там їжі там і всього іншого. Їх треба забирати, і він просто сів і полетів на цій емці по снігу, на нуль, в безвітряну нормальну погоду, сонечко світе, підривів ти не побачиш, нічого ти не побачиш, і він попер до нас. Просто от, наскільки людина смілива, наскільки він водій крутий, і він просто поїхав, і я така вилажу, і така опа, і отако сніг мені по руки. Я кажу, боже, там що, сніг? І чую, Пончик там вмикається, все це гудить. Бігом, давайте бігом, внизу ще 2 поранених. І ми туди 2 поранених загрузили, і ми приїхали їх вже зразу на операції, все. А я ще в такому стані, що мене ж там не критично, мене можна іншою швидкою вивезти, бо я ж кров'ю прям уже не стікала, все ж нормально. І я все згадую, просто скільки людей героїчно працюють на фронті і приймають рішення їхати туди, куди б ніхто не поїхав. І так буває часто. І я розумію, що якби Пончик не поїхав, то його, знаю, там чи вижили. Якби я все-таки там не зв'язалась з КСП, і мене не почула би тільки сусідня позиція, на яку ми вийшли, і вони не доповіли на КСП, що така ситуація, я би теж без команди, мабуть, з тих завалів не вилазила, не відкопувалась, бо хто його знає. І ти розумієш, що це геройство і все інше народжується там, де в тебе немає вибору. І ні в кого немає вибору, і треба робити неможливе. І багато хто так робить. Просто одна справа там зробити це один раз і так далі, а друга справа постійно в такому стані перебувати. І це дуже велика різниця. І коли ти вже на тій грані побував хоч раз, і з побратимами, такі ж самі рішення. І коли так само сусідні позиції там штурмували, але зовсім іншими групами, з інших обставин, там і таких речей не було, ти наче розумієш, що вони працювали так, як ти, але все одно не так. Ну, не з такою інтенсивністю, можливо, і так далі. І ти за всіх переживаєш, а потім в кінці думаєш, боже, а за себе я так і не подумала. Ну, і ці всі речі. І хтось так само не думає за себе, і там виїжджає, і щось робить. Ну, все суто на рішеннях індивідуальних осіб, які от намагаються вижити, боротися. І от коли дуже багато, от як у нас в батальйоні «Свобода» таких осіб збирається, то тоді це все більш успішно, і люди більш живі, і все набагато краще, і по здоров'ю, і по всьому. Тому дуже багато залежить все-таки від військового колективу, від побратимства. От цього, коли ти підеш, і той піде, і за тебе піде. І ти в цьому впевнений. Це прекрасно.
2: Як ти казала в одному з інтерв'ю, що на фронті немає романтики, але є якісь інші речі. Це, до речі, і побратимство
3: так,
2: теж.
3: Так, вищі ноти, так. Але це не романтика, але такі високі ноти, яких, от, мабуть, в цивільному житті не знайдеш ніколи.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я ведучий Павло Вольвач, і продовжимо розмову із Олександрою Давиденко, старшим солдатом Національної гвардії України, героєм України, поеткою і літераторкою. Олександро, я хотів, щоб до нашої розмови долучився вже згадуваний і не раз Олександр Хоменко, але Сашко зайнятий, він там щось, ну, армійські справи, ти розумієш, як ніхто це, він не зміг, але я хотів би от згадати, в нього є, він написав передмову до твоєї збірки, в нього є дуже такий пронизливий матеріал про цю твою збірку. Стояла я і слухала «Війну», називається. Такий парафраз із Лесі Українки. І, значить, там є текст, який має назву «Біографія». «Біографія», ти його додала до своєї поетичної книжки, цей текст як своєрідну стислу автопрезентацію. Мені хочеться процитувати більше, бо воно того варто. Олександр Хроменко пише так. Автор цих рядків дуже хотів би, він, аби цей текст біографії Олександри Давиденко, яка тут на фронті стала вирвою, прочитала якомога більша кількість українців. Особливо тих, хто зараз ще поза війною, хто безпосередньо не воює і не волонтерить, міркуючи в категоріях, коли ж усе це закінчиться, і переймаючись переважно тим, як би із ТЦК не зустрітися. Бо цей текст вирви у якнайкращому сенсі цього поняття мотиваційний, не плакатною декларативністю, а живим нервом свого буття. Тут справдешня поезія, тільки не та узвичайна поезія, де рими, несподівані метафори, вдалі порівняння, а поезія, у якій дух часу, поезія самого життя, із кореневою системою характеру, із хижими вітрами історії, із гоноровою поставою, прямостоянням, коли йде біда назустріч. Ну, по-моєму, дуже здорово сказано.
3: Ну, пан Олександр, він завжди вмів

0: І саме тому він так пише. Він по-іншому і не напише. Тому що поезію народжує одне, прозу народжує зовсім інше.
1: От ми підійшли до прози, але я ще хотів би знову-таки послатися на Олександра Хоменка. Він там пише в цьому матеріалі, що стартові можливості у тебе, Олександре Давиденко, були зовсім не такими, як у більшості. Вони були значно важчими, значно сутужнішими. Що мається на увазі? Давай ми трошки зазирнемо у твоє дитинство. Взагалі, ти з Запоріжжя, так? Але виростала ти, наскільки я знаю, у селі під Запоріжжям на Новомиколаївщині, в цих махновських теренах, село Підгірне у бабусі, та?
0: Так, у бабусі.
1: Тобто, ішлося тобі, я так розумію, не дуже солодко в житті, і ти завжди долала, не просто ти пливла по ньому, там, широко розкинувши крила, ніжачись у променях сонця і слави, чи чого там, я не знаю, турботи про себе. А навпаки, ти долала, долала опір життєвий і гартувала в цьому доланні.
0: Так воно і є. Тому я в більшості казала, що життя мене до війни реально готувало. Кажу, я знаю, що таке лопата, що таке гребти копати, що коли немає... Як створити диво, де немає умов?
1: 85 соток городу.
0: Ой, ну це само собою, я землю люблю. Але ну не так, щоб постійно під нею жити, але так сталося.
1: Але була бібліотека і була така розумненька дівчинка Олександра, яка туди вчащала, читала книжки.
0: Я любила читати додатково по історії багато чого, по літературі багато чого додаткового. Ну, більшості зарубіжна література, тому що все, що давали на сільські бібліотеки, це в основному там планово і так далі, і так далі. Але мені і того вистачало. Плюс до того, я була така фантазерка, вся в собі десь отака. Мені казали, що я не з цього світу, що я не схожа, що я от не така, як всі, і все інше. Мене це тоді ображало, насправді. Плюс я там писала вірші, там щось співала, якось так все по-іншому бачила, якось так все по-іншому відчувала. І от і булінг був, і багато чого було в цьому житті, але я всім цим людям вдячна за те, що я все це пережила, за те, що я є тим, ким я є. Тому що якби я все це не зрозуміла, не пережила і не пишалася потім тим, що я не така, що я мислю не так, що я не формат і всі інші речі, то з часом я все більше і більше ставала і ставала цим, пишалася.
1: Тобто
0: пишалась,
1: не формат пишалась. Тебе форматував, така от тавтологія, так?
0: Щось, так, да, щось у цьому є. І ця тяжка робота, коли ти багато чого багато такої рутинної, тяжкої, брудної, такої сложної роботи робиш, ти постійно про щось думаєш. Ти не можеш робити просто як робот. І оце мислення, що там прочитав, що там подумав. Я коли працювала, я постійно дуже багато думала, аналізувала, складала оці методи, індукція, дедукція і погнали. І коли вже я вже прийшла в університет.
1: Запорізький університет та факультет журналістики.
0: Факультет журналістики, видавнича справа редагування, мріяла видавати книжки.
1: Тобто дівчинка із Підгірного не дарма сиділа в бібліотеці.
0: Ну, для мене книжки це було найпрекрасніше, що зі мною сталося, найпрекрасніше взагалі, що існує, на мою думку. Тому що, щоб там дещо не ставалося, а взяти книжечку і поринути в чиєсь життя, це прекрасно. Я й досі читаю по можливості максимально, і це ніколи з мене не піде. Це святе. Я вважаю, що читати потрібно. Зараз є вибір, що читати. Хочете фентезі, будь ласка, фентезі. Не можете ви з'їсти поезію, вона вам не смачна, або ну не те, або ви ще своє не знайшли. Читайте прозу. Не заходить проза, читайте науку, історію. Все можна знайти за бажання. Зараз є вибір. Тоді колись його не було. Зараз у людей є вибір. Обирати дуже багато музики, класної літератури. Мистецтво розвивається українське. Обирайте, живіть ним, тому що саме в мистецтві, саме в культурі народ Роджується, росте і передається нація. Це прекрасно.
2: Ви слухаєте Радіокультура.
1: Ти згадала, що вважали тебе не зовсім такою в дитинстві, в підлітковому віці, не формат і таке інше. Напевно, якісь відголоски цей шлейф долинув і в наш час, бо зізнаюсь, от навіть я, анонсуючи в розмові, що буду говорити із тобою, з Олександрою Давиденко, десь там пролунало так, ну такою, так пунктирно, ну вона непроста, кажу чому, ну дивна. Так і я подумки і вслух відповів, так звичайно дивна, бо не дивні вони сидять десь в пивбарі, вони з накачаними губами щось віщають із Польщі, катані у сталі. Вони не дивні. А, звичайно, це дивна людина і неформатна, і особлива людина, яка може все відкласти, навіть родину,
0: все
1: життя,
0: відкласти.
1: І піти воювати не кудись, не бігати з папочкою там в генштабі і вважатися, що я на напрямку, як це називається, і ми сміємося з Хоменком, перезвонюючись і переписуючись. А у штурмовики, ну це так, це особлива людина, це не формат.
0: Я не люблю взагалі стереотипів самого дитинства. Я не забобонна. Я люблю, коли це у культурі літератури.

0: Забобони описуються там зі смішком, насправді, чесно люблю, тому що це мені близьке. Коли сміються з того, що вже давно відізріло і відійшло в історію, я теж це люблю. Я люблю, коли військову літературу комбатантську описують зі сміхом. Я теж це люблю, насправді. Я вважаю, що більшості комбатантської літератури скоро буде такого, мабуть, комедійного жанру. Для того, щоб її ковтали, щоб її читали, і для того, щоб вона не так боляче і важко читалася і сприймалася. Тому що сміх, він завжди рятував. Смішинки, всі ці речі. Вони ще тоді в літературі були присутні. І, до речі, цензура їх просто пропускала.
1: Бо... Режисер Володя Тихий вже зняв фільм «Наші котики». Він такий, такого плану.
0: Воно все йде, воно до того все йде. І це все прекрасно. І містифікація, вона теж нікуди не дінеться. Забобони, вони нікуди не дінуться. Але питання, як його подати? От і все. Ну, яку страву з чим подати?
1: Мені здається, Олександро, література про ветеранська, комбатантська, вона має бути різною. Безумовно, і веселою, і гумористичною.
0: Але, звісно ж, без сміху. Там,
1: але різною, ні. Різною і, звичайно, з описами там якихось найважчих, найтяжкіших, найкривавіших моментів, але це, знову ж таки, це справа того автора, який буде про це писати. І отут ми підходимо до прози, бо і Олександр Хоменко у матеріалі «Стояла і слухала війну», він так м'яко-м'яко натякає, мені здається, він так тебе ненав'язливо підпиха під правий лікоть, а я зараз своєю чергою, мабуть, під лівий, до прози. І згадуючи оцю автобіографію, я розумію, що для прози треба час. Крім натхнення,
0: оце
1: треба час.
0: Оце єдине питання, яке в мене стоїть, це час.
1: Але твій досвід, він є неоціненний. І мені здається, десь проза мерехтить попереду. І тим більше, що ти вже до неї підступаєшся. Я бачив на твоїй сторінці у Фейсбук такі шматки смачні про міху. І, до речі, ти дуже побиваєшся, що пропали деякі твої тексти на комп'ютері. І надто ж текст про КПТ. І от як їх відновити? А що це за історія? Чому пропали?
0: Історія в тому, що у мене сторіночка тільки в Фейсбуці і більш ніде. І там часто, коли щось нагорить, наболить, там щось там я викладаю фотографію, відео і текст до цього всього, щоб люди там розуміли, бачили, відчували то, що відчуваємо, розуміємо, бачимо ми. І це в більшості про побратимів, тому що, мабуть, нічого немає жахливішого, ніж втрати. І ніколи нічого жахливіше, ніж втрати, не буде. І воно все болить, і коли ти його знову-таки перетравмувався, написав, і тобі стає легше. Родичам, які читають і розуміють, що пам'ятають про їхнього сина, брата, батька, ну, і інші регалії, які можна до будь-якої людини підписати, їм теж стає легше. І от це все виринає в мені, інколи я щось пишу. І от мене так накрило, просто мене буває часто спогадами цим всім криє, тригери і так далі. Це у всіх військових просто хвилями воно находить. Там безсоння, тобі погано, тебе просто всю трясе, тобі все погано, погано, погано. І от я сіла і як реабілітація згадала про Каптера і написала про нього текст. От я написала, але я була зайнята геть іншими справами на фронті. І я не скопіювала. Я скопіювала його, але в тому ж месенджері в Фейсбуці, тому ж, який заблокували. А до месенджера вже ж немає доступу. І було прив'язано хмара до того ж всього, і воно все заблокувало.
1: Чого заблокувала?
0: Та тому що, коли я почала писати прозу, в мене сторінка стала більш популярною, більш відомою, дуже багато попідписувались на мене, дуже багато збільшилась кількість перепостів, репостів, публікувань, перепублікувань всього цього.
1: Тобто ти стала бойовою одиницею ще й в цьому полі?
0: Тут і да, я дуже багато чого писала, дуже багато писала і про ухилянство, ну, дуже багато про всього, як воно в реальності є. Правда, багато кому не подобається, не тільки ворогам, але й нашим. І я скажу, що я от якось ранком прокинулася на польоти, ну, по графіку, і не змогла зайти нікуди. Відкрила електронну пошту, і там було чітко написано, що ви така-та-така-та, прийшло більше мільйона, там, 200 тисяч, я не знаю, скільки там, більше мільйона скарг з Німеччини, Молдови, території Російської Федерації.
1: Навіть з Німеччини?
0: Да, в тому числі і з України, що я займаюсь начебто сексуалізацією дітей у Фейсбуці. У
1: мене, це як розуміти? Розп'яти мальчиків в трусях на фотографії.
0: А в мене навіть слова «діти» там не було, навіть фотографій дітей не було, я взагалі не розумію, до чого тут. Але я розумію, що є ферма, яка працює на ворога, і яка просто блокує мене і пише, ми не будемо читати цей контент, тому що. І клацає мені сексуалізацію дітей, бо то зразу блокують, неважливо, який в тебе акаунт, бізнес-акаунт, заробляєш на ньому гроші, не заробляєш. А ще я дуже просувала продаж своєї благодійної збірки для допомоги армії. І там теж і злючі смайлики були, і погані коментарі, і погрози, і всього багато мені писали. читали відтоді, як я стала Героєм України. Але я ніколи критично не задумувалася, що хтось візьме і за ніч просто знесе мені всю сторінку. І я втратила 5 прозових текстів разом з Каптером. Їх було вже 5. Каптера я видала першим. І хотіла дозовано це все потихеньку людям видавати. Воно все заблокувалось. І 6 нових віршів, які теж за останній час.
1: Судячи з твоїх дописів на новій сторінці, тобі дуже дорогий це болючий
0: дуже прямо болючий текст про Каптера. Тому що все почалося на Донбасі з Каптера. Це от людина, з якої почалися всі ці історії, весь цей біль, смерті і, ну, взагалі історія тої першої моєї позиції на Донбасі, де я потрапила в оточення тактичне. І всі ці речі, і, ну, взагалі людина неймовірна була. Я не так його глибоко знала, але, ну, кожен побратим неймовірний, і це все так боляче. І от мені так наболіло. А я ще була, листала в Фейсбуці і побачила його портрет, який намалювала дівчинка з Києва, з якоїсь зі шкіл, і вони це все опублікували. І я побачила, і мене це так накрило, мені так погано було, мене так трясло. І я написала цей текст. І він так писався боляче, я плакала. Мене трясло, в мене підвищувався тиск. Я 3 суток писала цей текст. Мені написати прозу – це дуже боляче і травматично. Я дуже люблю її писати, я дуже хочу. Але насправді, от мені особисто писати прозу – це заново потрапити в бій, це заново все пережити. І відходняки потім дуже-дуже важко. Я
1: слухай, а не можна ніяк відновити цей текст?
0: Я не знаю.
1: Може,
0: я
1: нас тут слухають слухачі, серед них є фахівці?
0: Я оскаржувала, я писала на мету, я писала їм на електронку, я б друзів просила писати, що, будь ласка, поверніть сторіночку Герой України, щоб перевірте, будь ласка, ще раз, що там немає ніякої сексуалізації дітей, що там благодійна збірка, армія, є унікальні фото моїх побратимів, яких немає вже в живих, що це дуже цінна штука. Там є навіть фотографії моєї доньки, яких вже немає, вони були там тільки в Фейсбуці. І все це дуже тяжко, і отакочки, і я вже писала, і мені там дехто обіцяв допомогти написати теж в мету, друзі писали в мету, і поки що, на жаль, немає з цього ніякого результату. Але, чесно, ті 4 інші прозові тексти, вони на загальні теми, і вони мені не так болять, як саме оцей. Я хотіла розпочати прозову книгу з Каптера, з цієї першої прозової історії. І тут мені закриваються ці двері, і все так тяжко, і я не знаю, дуже тяжко. І я б дуже хотіла повернути. Навіть якщо мені не розблокують сторінку, навіть якщо просто, якщо вони мають змогу просто скопіювати і повернути мені цей текст.
1: Що ж, Олександро, будемо сподіватися, що і сторінку розблокують, і текст про Каптера знайдеться обов'язково. Ну, і ти сама вже згадала, що я хотіла розпочати прозову книжку. Значить, таки буде прозова книжка.
0: Але, розумієте, не для того, щоб там якісь збори, ще щось. Я дуже хотіла це написати для наступних поколінь в пам'ять про всіх тих хлопців, які ми втратили.
1: Так.
0: Суто в пам'ять про моїх побратимів і посестер. Оце наскільки біль оце, і мені хочеться його просто викласти, і щоб от кожні всі ті поколінь, всі ті мами, всі їхні родичі, всі просто взяли і відчули, наскільки неймовірні люди з нами були, наскільки вони хотіли і мали жити в цій країні, наскільки вони творили історію цієї країни і все інше. Ну, немає нічого болючішого і страшнішого, ніж втрати. Тому я і дуже хотіла це зробити в пам'ять про всіх тих хлопців. От тільки заради цього. Якщо ця збірка суто як благодійна річ, як підтримка армії фронту, щоб люди отримували красу, поезію, мистецтво і цікавились красою, поезією, мистецтвом, всім іншим, чим я любила цікавитись. Я це все несла в маси, да, от таким чином, типу на 2 фронти. То тут суто історична пам'ять, от так от.
1: Дякую, Олександро, за таку щиру, пронизливу, глибоку і цікаву живу розмову. Нагадаю, що гостею студії була Олександра Давиденко, старший солдат Національної гвардії України, Герой України, поетка, літераторка, з нею говорив я, Павло Ольвич. Ну і бачу, Олександро, в тебе в руках розкрита твоя збірка. Я думаю, цілком буде логічно завершити віршем.
0: Я прочитаю просто один абзац прози. І я думаю, на цьому завершимо. Бабине літо втратило свою сутність на Донбасі. Відтепер воно вічне, відтепер це знак безкінечності. Павукам більш не треба працювати, адже земля всюди встелена оптоволоконними нитками, ніби синтетичним бур'яном-паразитом. Вони гудять на вітрі, виблискують, заплутують, стримують, ріжуть шкіру, зчесують екіпіровку. В голові на шляху мимовільно прокручується картина, як ти заплутуєшся в цій лісці, і до тебе прилітає дрон-павук. Фільм жахів. На деревах пташки звили гнізда з оптоволокна. Воно всюди, як вісник смерті та апокаліпсису.
2: Ранок на радіо Культура. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: Ірина Калинець.
1: Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіокультура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогодні я розповім про Ірину Калинець, жінку, яка була яскравою представницею антикомуністичного руху спротиву у Радянському Союзі. Філологиня, учителька української мови, літературна критикиня і жінка із запальним характером і відчуттям справедливості. Вона не могла жити мовчки у імперії зла.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Валентин Мороз, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Михайло Горень, Стефанія Шабатура, Іван Гель – найвідоміші та найбільш дієві українські дисиденти були друзями творчої родини Калинців – Ігоря та Ірини. Коли почалася друга хвиля репресій, Ірина виступила на захист товаришів, і за це у 70-му її звільнили з роботи. Довелося викладати українську мову і літературу у школі на замінах і навіть працювати швачкою. У липні 1970 року пані Ірина разом з іншими львів'янами підписала протест проти арешту Валентина Мороза, про якого ми розповідали в одному з інших випусків нашого проєкту. А згодом вона вирушила до Івано-Франківська, де під стінами закритого засідання суду над Морозом зібралася опозиційна інтелігенція. Тоді за нею і іншими уже був хвіст КГБ. Вирахувати захисницю дисидентів було нескладно. Ірина писала листи про дозвіл бути присутньою на суді та про порушення у ході судового розгляду голові Ради міністрів СРСР і до Верховної Ради. У грудні 1971 року Ірина Калинець підписала декларацію про створення громадського комітету захисту Ніни Строкатої-Караванської. Одеситку тоді засудили до 2 років позбавлення волі. Разом з пані Іриною документ підписали Петро Якір, Леонід Тимчук, В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус, який приїхав того грудня до Львова із Моршинського санаторію, у якому лікувався. Пригадує Ігор Калинець, знаний поет і чоловік пані Ірини.
2: Всі почали вибирати різні дороги. Одні вирішили робити кар'єру, і тому вже почали дихати так Леніним і те зазначати в своїх збірках, в своїх книжках і так далі, а інші відмовлялися. Я, наприклад, вже не хотів цього. Я також був комсомолець, і всі товариства були комсомолець. Рідко хто уникнув вступу до комсомолу, інакше він би не вчився, був у вузі. Але я весь час кажу, що ми носили маски завжди такі. До офіційної ми вдавали, що ми радянські люди, комсомольці.
0: Зі спогадів Ірини Калинець. Разом ходили колядувати. Маленьку Дзвениславу він, Стус, просто зачарував. Ми показували Василеві музеї, церкви, цвинтарі. Його мучив виразковий біль аж до паморок. А ввечері у нас вдома він надзвичайно артистично читав свої поезії. Його голос лився, як музика. Це можна було порівняти із очищенням. Увечері 9 січня на Стефанії Василь повертався до Києва. Ми зі Славком Чорноволом проводжали його в аеропорт. Їдемо повз будинок КГБ, а там усі вікна світяться. Тоді й подумалося, вони щось готують.
1: Так і було. Політбюро комуністичного ЦК постановило викрити і знищити мережу виготовлення та розповсюдження самвидаву. І 12 січня 1972-го країну накрило хвилею арештів, обшуків і репресій. Заарештували і Ірину Калинець. Жінка наче притягувала до себе талановитих і яскравих людей. Цього виявилося достатньо.
3: Зі спогадів шістдесятника Романа Крогоцького. У середині 60-х у художника Олега Мінька збиралася тоді нова генерація. Молоді, розкуті, добре освічені, веселі. Правила бал Ірця Калинець, завзята й гостра на слово. І поетеса, і літературознавиця, і мистецтвознавиця, і історикиня, і критикиня – хлопці до неї прислуховувалися, а критики її боялися. Ми співали, водили козу на колядках. Гаряче дискутували, пили каву, читали поезії, співали. Задавала тон темпераментна Ірця Калинець, яка всіх знала і видавала аванси в талановиті та геніальні. Інших серед нас не було.
1: Отже, січень 1972-го. Ірина Калинець за ґратами у львівському слідчому ізоляторі КГБ. Під час слідства на допити не гребують викликати дітей, учнів Ірини. Зі 100 школярів, які пройшли свідками у справі, лише троє дали покази проти неї. Читала вірші, присвячені В'ячеславу Чорноволу, давала читати твори Валентина Мороза, говорила про незалежну Україну. Тоді слідчі намагалися довести причетність вчительки до видання нелегального журналу «Український вісник». Та на цьому не зупинилися. У липні 1972 року суд розглянув справу про звинувачення Ірини Стасів-Калинець за 62-ю статтею «Антирадянська агітація і пропаганда». І так і засудили до 6 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 3 років заслання. Через півроку такий самий вирок дістав і її чоловік. Під час слідства Ірину Калинець утримували у тюрмі Налонського у Львові. Пізніше, через багато років, вона, за іронією долі, працюватиме там само, у тих стінах. Звісно, уже не у в'язниці, а у музеї, який там створили. Бо коридорами в'язниці Налонського пройшли чи не усі відомі політичні арештанти Львова. Заарештували і усе, що писала пані Ірина. Причому читати її праці заборонили навіть з науковою метою. Зацитую листа Академії наук УРСР. Вгорі гриф таємно. Директорам установ і організацій Академії наук УРСР, згідно з наказом Головного управління по охороні державних таємниць у пресі при Раді міністрів УРСР від 29 травня 1973 року, просимо вас дати вказівку підвідомчій бібліотеці вилучити з загального користування всі твори Багаудінова, Дзюби, Захарченка, Калинця Ігоря Мироновича, Калинець Стасів Ірини Онуфріївни та інших.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Мордовія. Зона у селі Барашево стала місцем ув'язнення Ірини Калинець на 6 довгих років. Разом із нею покарання відбували і інші дисидентки – Стефанія Шабатура, Надія Світлична, Ірина Сеник. У таборі пані Ірина не скорилася ворогові. Оголошувала протестні голодування, надсилала листи у державні установи, написала навіть листа генеральному секретареві ООН, підписувала колективні звернення на підтримку Андрія Сахарова, лист до Комітету прав людини ООН зі скаргою на табірні умови і проханням надіслати представника. Звісно, не раз зазнавала жорстоких репресій від табірного начальства. Та жінці відмовляли у побаченнях з ріднею. І думки про доньку, яка залишилася зовсім сама, і чоловіка, який карався неподалік, краяли серце. На волю Ірина виходить у 1981-му. Після табору ще відбула заслання у селі Ундіно-Посєльє у Читинській області, уже разом з чоловіком. Як тільки радянські спецслужби послабили контроль за вільнодумством, з 1987 року Ірина Калинець читає публічні лекції про Василя Стуса, бере участь в організації громадських товариств, у відродженні підпільної греко-католицької церкви, видає поважний часопис «Євшан Зілля».
0: Зі спогадів Ірини Калинець. Коли життя добігає схилу, радше питаєш – чи хоча б якісь із твоїх ідеальних мрій здійснилися? Україна – незалежність. Відколи себе пам'ятаю, проголошення незалежності уявлялося мені сповнене дзвонами всіх церков. І Україна – як град небесний. Бо ідеал – це віра. Вона – єдиний критерій і принцип. Віра в єдиний, універсальний Божий закон, згідно з яким – шлях до духовності – це вічний шлях розвитку кожної особистості. І на цьому шляху діє принцип відбору, так само, як і в світі природи.
4: принцип відбору, базований на любові і жертовності, які є основою справжньої незалежності.
1: Сьогодні я розповів про Ірину Стасів-Калинець, українську націоналістку, яка не відмовилась від своїх поглядів під тиском КГБ. Про інші неймовірні історії і долі поговоримо в наступних випусках. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
4: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
3: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: До дня народження Раїси Кириченко. Те, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Наталя Забіла, яку соцреалістична традиція намагалася представити тільки як дитячу письменницю, писала любовну поезію, яскраву та вітальну, де кохання було коханням, а не приводом для страждань та мук. Поезію Наталі Забіли читає Рима Зюбіна.
2: Чорним оком дивиться печера о лісову ліянову межу. Я, струнка вигинеста пантера, свій барліг невсипно стережу. Виходжу зарошеним камінням, жовтозоро ріжу синю ніч, і леліє місячне проміння оксамитним блиском на мені. Вигинаю чорні рамена, під ногами шурхом камінці, а весною билися за мене молоді розпалені самці. Диких джунглів пахощі отруйні, чорні спини, пазурі і кров. Розшайнулось пристрасно і буйно весняне змагання за любов.
0: Поезію Наталі Забіли читала Римма Зюбіна. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Радіо «Культура» слухайте там, де вам зручно. У додатку «Суспільне.Радіо» та на сайті «Укр.Радіо».
1: Золота колекція української класики. Фрагмент казки Івана Франка «Фарбований лис» у виконанні Габріеля Нелідова. В основі цієї літературної казки Франка – індійська народна оповідь «Фарбований шакал». Проте, на відміну від індійської, у Франка правда таки викривається.
3: Жив собі в однім лісі лис Микіта. Хитрий-прихитрий. А вже як вибрався на лови, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Заграло серце в лисячій груді. Саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув неборачисько. А це що таке? Спереляк відкинувся чекати. Але ба, сам від себе не втечеш. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Якийсь дивний страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то людською, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Роби, що хочеш, небоже Микито. Он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? Що за диво? Зібралися довкола чимало звіра. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, та се не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. Любі мої, не бійтесь мене. Приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І ожививши мене своїм духом, мовив: звіре остромисле, в звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі по лисичому. Господи, що стало? Відразу, мов, полуда з очей спала. Та ж це лис! Простісінький фарбований лис. Ту! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне! Ах ти, ошуканче! І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Історії винаходів на радіо «Культура».
2: Застібка-блискавка. Сьогодні це невід'ємний елемент більшості видів як цивільного одягу, так і військового однострою. Перший патент навіть не на блискавку, а лише на грім, отримав у 1851 році інженер Еліас Хоу, молодший. Деталі одягу – все, що потрібно було з'єднувати власноруч за допомогою маленьких застібок. А щоб конструкція трималася купи, наприкінці поли зав'язувати шнурком. Тому така застібка не прижилася. Пізніше патент на використання ковзного пристрою, який з'єднував застібки, вже у напівавтоматичний спосіб отримав Віткомб Джадсон. Його винахід вже можна було прикріпляти і до взуття, і до одягу. Значний поступ у розробленні блискавки у 1913 році здійснив Гідеон Сандбек, шведський та американський інженер. У його проєкті оновленої застібки кожен зуб мав виїмку на нижній частині та наконечник або конічний виступ на верхній. Вони настільки міцно трималися на стрічках, що роз'єднати їх було неможливо. І хоч автор не поспішав з патентуванням винаходу, той набирав неабиякої популярності. Аж настільки, що з початком Першої світової війни військові дизайнери придбали тисячі застібок для льотних костюмів армійців. Пізніше компанія BF Goodrich застосувала застібки, з якими можна було справитися блискавично, до нового типу гумових чобіт. Звідси, власне, і виникла назва – блискавка. А як блискавка потрапила в цивільне життя? Часткову відповідь на це запитання надає книга «Наші. Інженерна історія України». Автори розповідають, наприкінці 50-х років ХХ століття у тодішньому СРСР виникла ідея провести показ модного одягу в Парижі. Українська модельєрка Віра Аралова запропонувала концепцію зимових чобіт із тоненької шкіри, поле яких поєднувала б застібка. В СРСР ідею не підтримали. Однак авторка за власний кошт замовила виготовлення декількох пар. І вже за півроку в усіх взуттєвих магазинах Франції, а потім і інших країн, з'явилися високі чоботи на блискавці. Сьогодні застібка-блискавка активно використовується під час пошиття уніформи і взуття для українських воїнів. А гудзики лишаються радше як данина традиціям, переважно в парадних одностроях.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
6: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
7: У суботу.
6: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
7: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
6: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
7: та Радіо Промінь.
8: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
9: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю, у студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. Щороку мільйони українців і українок у різних куточках світу відкладають свої справи, щоб написати один текст. Для когось це звичайний диктант, для когось особливий момент, коли хочеться почути рідне слово, згадати дім і відчути себе частиною України, де б ти не був або не була. Цьогоріч автором тексту для радіодиктанту Національної єдності став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка і волонтерка Даша Астаф'єва. Сьогодні ми з вами говоритимемо про те, як підготуватися до радіодиктанту, і заразом спробуємо заглянути за лаштунки того, що відбувалося у попередні роки і що вже відбувається нині. Напроти мене зараз Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Юлія, вітаємо.
3: Вітаю.
2: Що зазвичай ми перевіряємо або не перевіряємо, коли сідаємо писати «Радіодиктант Національної єдності»?
3: Усі думають, що ми перевіряємо грамотність. А направду ми перевіряємо не тільки грамотність, а те, чи готові ви долучитися до цього масштабного флешмобу разом з усіма, попри те, що, можливо, навіть підзабули якісь правила.
2: Цьогоріч радіодиктант ми писатимемо вже в 26-те.
3: Ні, 27-ме, тому що цьогоріч це 27 жовтня, 27-й радіодиктант. Оскільки перший радіодиктант був у 2000 році, його заснувала команда Українського радіо, і ось така в нього вже тривала історія.
2: А яким був найперший?
3: На жаль, не працювала і не пам'ятаю, не можу сказати, можна пошукати в джерелах, але мені здається, що він, як і в принципі ми всі, розвивається, вдосконалюється, змінюється. І, як знаєте, зараз кажуть, що адаптивність – одна з найголовніших рис, тому що ми маємо адаптуватися до того стрімкого ритму життя і до змін, які постійно стаються. Так от, радіодиктант також, мені здається, адаптується, і ми пережили ковід, ми писали через дві парти, ми пережили оцей 2022 рік, коли ми не знали, де нам писати, ми шукали бомбосховище, щоб не переривати написання. І я розумію, що попереду, можливо, в нас чимало викликів, проте ми не втрачаємо віру в те, що цей флешмоб, цей проєкт існуватиме ще багато років, багато-багато років, і буде об'єднувати довкола української мови. І, до речі, не лише українців, а іноземців також, людей, які вчать українську мову і люблять її, шанують.
2: Що спонукає людей доєднуватися до радіодиктанту? От відчуття українськості, відчуття дому чи пошук цього власного дому. Люди, коли пишуть листи, я знаю, що часом пишуть постскриптум і про те, де писали, як писали, в яких умовах.
3: Останні роки приходять листи, в яких люди кажуть, що радіодиктант для них це вже традиція, така родинна. Тобто, коли все змінюється довкола, люди закінчили школу, навчалися в університеті, пішли працювати, змінили роботу, ще щось, можливо, переїхали навіть до іншої країни. А це таке стале, оте тепле і дуже важливе, яке цінують у родині, яке цінують, можливо, в команді на роботі, яке намагаються, як мені здається, багато людей прищепити своїм дітям. І тому це важливо, що це така традиція.
2: Юлю, перший радіодиктант, який писала ти. Чи пам'ятаєш?
3: Ні, на жаль, я не пам'ятаю, який я писала перший радіодиктант. Чесно, от я намагалась згадувати, мене хтось колись про це запитував, я все думала, але я пам'ятаю, як я страшенно хвилювалася, коли був радіодиктант, який ми вже давали в прямому ефірі телебачення, і це було дуже-дуже відповідально, тому що я на Суспільне прийшла в 17-му році, коли відбулася реформа, і багато нових завдань, багато цікавих людей, команда, інша. І було так цікаво все, і водночас це виклики були. І ось радіодиктант. Тобто я завжди усвідомлювала, яка це масштабна акція, яка це масштабна подія. І скажу відверто, я дуже пишаюся тим, що можу долучитися до цього, що якимось, можливо, найменшим чином можу вплинути на те, що відбувається. Якось мене це дуже гріє, дуже тішить, бо це так важливо. Насправді, життя воно таке минуче, але радіо було йому вже... Ого! Понад 100 років. І радіо є, і я сподіваюся, воно ще довго-довго буде. І от радіодиктант – це теж те, що буде багато-багато років.
2: Ми сьогодні будемо говорити ще обов'язково про те, як підготуватися до радіодиктанту. І долучиться до нашого ефіру ще один гість. Поки що не кажемо, поки що тримаємо в таємниці, хто це буде. Я скажу для наших слухачів і слухачок, що з цим гостем вони дуже добре знайомі впродовж багатьох років. Але ми повертаємося, власне, до диктанту і до імен, які сьогодні стали відомі. Артур Дронь, письменник. У мене питання, як взагалі обирають письменників для радіодиктанту?
3: Взагалі в нас є така спеціальна команда, і ми спільно обговорюємо варіанти, пропозиції, думки. Звичайно, в нас є якісь такі... Можливо, вимоги, побажання. Наприклад, у нас був жіночий радіодиктант. Пам'ятаєш, була Ада Роговцева читала. А писала Ірина Цілик. В нас були різні варіації. І от цьогоріч нам така думка виникла, що потрібно все-таки, можливо, десь балансувати. Гендерний баланс – це суспільне завжди намагається дотримуватися і в своїх командах, і в тих наших спікерах, які долучаються до наших ефірів. Вам, мабуть, теж це відомо. Mm-hmm. Так от... Ми думали довго і вирішили, що, ну, якщо ми хочемо запросити читати двох людей, хто має бути той, хто зможе написати такий текст? Тому що не кожна людина, мені здається, не кожен автор готовий буде з цим працювати, це не так легко, і, можливо, би хтось сприйняв це як написати, умовно кажучи, радіодраму або там радіоп'єсу, але ні. Ми все-таки зупинились на кандидатурі саме Артура, тому що він майстер такого короткого жанру. Він пише новели здебільшого. Ну, не тільки, але це він робить майстерно, скажімо так. І у нас є вимога 200 слів, ну там плюс-мінус, але намагаємося триматися ось цього. Не кожному автору, не кожній авторці вдається це зробити. Але, на диво, коли я з Артуром спілкувалася і йому це озвучила, він сказав: «Добре, окей». Тобто він не сприйняв це як: «Ой, як складно мені доведеться». Він на початку, зі старту, розраховував, що він зробить цей текст саме таким. Зараз текст в процесі написання майже-майже готовий. І я розумію, що це буде хороший текст. І саме відповідатиме тим нашим вимогам щодо конкретної от кількості слів.
2: От кількість слів – це... Один такий бік. Інший бік – це ідея радіодиктанту. Щороку вона змінюється. Чи можемо ми вже говорити про те, якою ідеєю майорітиме цей радіодиктант?
3: Можемо говорити. По-перше, варто зауважити, що ніколи ми автору, авторці не кажемо, що би ми хотіли, щоб про що був цей радіодиктант. Оскільки ми вже ухвалили рішення, обрали цю людину, то ми маємо цілком і повністю їй довіряти. І зрозуміло, що наші українські митці, вони свідомі того, що вони роблять, тому що для радіодиктанту пишуть спеціально унікальний текст, який ніде ніколи не був оприлюднений. І вони дуже чітко розуміють, що вони хочуть туди закласти, які формі його подати, яку інформацію, як, що. І от те, що ми зараз дуже часто листуємося в месенджерах, наприклад, переписуємося, у нас їх безліч. Ми постійно з друзями на зв'язку, з батьками, рідними, колегами. Ну, мабуть, в тебе теж мільйон чатиків.
2: І, так.
3: І ми весь час там пишемо. І так багато, і так у всіх. І Артур відчув оцей нюанс. Це дуже важливо. І він вирішив використати таку діалогову подачу, але відразу всі лякаються, думають, що буде пряма мова, що потрібно буде ставити тире на початку кожного рядка. Ні, це трішечки інше, тому що читці будуть читати почергово, тобто послідовно, по абзацу. Один абзац буде читати Пройдаков, інший абзац буде читати Астафєва. І так весь текст.
2: Цікаво. Чи є взагалі якесь замовлення щодо кількості крапок, ком, двокрапок, тире? Тому що кожен диктант потім активно обговорюють в соцмережах. І точаться дискусії, чи на тому місці стоять всі двокрапки, а як це виділити інтонаційно і так далі. Так от, чи може радіо сказати, що ми хочемо на одну двокрапку більше?
3: Це те, що завжди веселить наших авторів і авторок, коли я їм кажу, що бажано, щоб текст був не дуже легкий, але й не надто складний. І вони кажуть, оце так ви поставили нам творче завдання. Але, направду, якщо зробити надто складним, буде складно писати, наприклад, учням шкіл. Але якщо зробити дуже легеньким таким, то в нас буде дуже багато переможців. І я не знаю, чи ми впораємося, чи зможемо знайти для всіх подарунки, наприклад. Тому ми намагаємося досягти цього консенсусу, тобто домовитися, яка буде пунктуація, що буде. Але, направду, автори зазвичай перевіряють диктанти попередніх років, вони аналізують, і в них у кожного і кожної є своя манера, подача на письмі. Тому, в принципі, щоб сказати, що ми потім беремо ручку і починаємо там додавати якісь крапку з комою, тире, а потім ще якісь дужки, там ще щось. Ні, ми такого не робимо. Звичайно, в нас є мовознавці взагалі, які перевіряють. Якщо є в нас питання, вони можуть якесь там словосполучення перевірити, чи там речення навіть, для того, щоб порадити, як ліпше це зробити. Але переважно залишається авторська пунктуація, та, яка відповідає правилам української мови. Мало того, якщо, наприклад, автор від себе додасть якусь таку пунктуацію невластиву, але він хоче, щоб це саме інтонаційно прочитали правильно, то наша команда, яка перевіряє, це ціла вчительська спільнота, EdCamp, вони перевіряють, і вони просто не враховують це як помилку. Тобто може бути варіативність в деяких місцях.
2: До речі, справді, ми зазвичай говоримо про авторів і про тих, хто пише радіодиктант, а от про людей, про редакторів і редакторок, які перевіряють авторів, ми говоримо рідко. Я вперше почула EdCamp.
3: EdCamp вони перевіряють не авторів, а вони перевіряють листи, які люди насилають на перевірку. Авторів ніхто не перевіряє. Ми власними силами, я маю на увазі команда Суспільного, перевіряємо самостійно, дуже-дуже вузьким колом, тому що, як ви знаєте, текст тримається у великому-превеликому секреті, і ніхто його не бачить. Я ж кажу, що навіть якщо сумнівне місце, ми вагаємося, там не можемо визначитися, чи в нас якісь дискусії, ми можемо звернутися, наприклад, до мовознавиці Лариси Масенко, вона може нам порадити, як правильно підказати, але зазвичай ми намагаємося, знаєте, кажуть, читати правопис, от дивитися, як правильно, які правила, і все. Цього, мені здається, достатньо.
2: До студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про радіодиктант національної єдності. У гостях Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант національної єдності». Юлю, як працюють з читцями? Я знаю, що щороку читці приходять так чи інакше тренуватися начитувати радіодиктант. Як буде цьогоріч?
3: Звичайно, ми тренуємося і докладаємо, щоб багато дуже зусиль для того, щоб це було начитано якісно, правильно, грамотно. По-перше, все-таки це не диктант в школі, і ми обмежені ефірним часом. Ми маємо чітко розуміти для сценарію, скільки хвилин триватиме от весь процес начитування. Там 20 хвилин, 21, 22. Від цього залежить, скільки людей ми зможемо вімкнути з їхніх локацій, чи зможемо ми поставити сюжет, чи можемо нагадати ще правила, наприклад, якісь, чи куди надсилати, чи можемо поспілкуватися у студії, власне, ведучий або ведуча з тим, хто читає. І от це все дуже важливо, це все створено заздалегідь, є для цього сценарій прописаний чіткий час. Тому ми розраховуємо, скільки триватиме начитування. Це обов'язково. І, звичайно, ми тренуємося читати правильно, якісно, так, щоб всі встигли. Дуже зручно читцю чи читкині, а цьогоріч обом їм буде, я сподіваюся, зручно. Дивитися можна на ведучу, яка поруч з ними в студії, вона пише, і вони можуть відстежувати, встигає вона чи не встигає. Тобто трішечки повільніше чи трішечки швидше. Це дуже зручно. От мені так здається, ми коли тренувалися попередні роки, Я писала, а, наприклад, там Павло Вишебаба, він читав. І ми з ним прямо заміряли, чи встигаю я написати. Я собі так уявила, що я плюс-мінус пишу як середньостатистична людина, бо я не щодня пишу ручкою, але не так, що в ряди ходи там колись раз на 3 роки. Тому посередній такий, середній варіант, середній ритм. І він на мене орієнтувався, і так ми з ним тренувалися, і так ми читали, розставляли інтонаційні наголоси. Тобто воно в результаті виходить те, що ми от заміряли, така кількість хвилин у нас і виходила.
2: От в середньому скільки триває? Тому що я знаю по собі, коли пишеш радіодиктант, ти точно забуваєш про час. Ти не можеш його якось обраховувати. Мені здається, що навіть відчуття часу, що для ведучих дуже важливо, але під час радіодиктанту це втрачається. Ти зосереджуєшся на тексті і на змісті тексту.
3: В середньому це 20 хвилин, можливо, 21-22. Знову ж таки, все залежить від того, ну, наприклад, кількість слів у нас там умовна. Але можна короткі слова, можуть бути довгі слова. І як їх прочитають, з якою інтонацією. Це все має значення і це все дуже важливо. І ми розраховуємо, що будуть встигати і маленькі наші дописувачі, бо нам надсилали листи минулого, позаминулого року. 7 років, наприклад, дитина написала. А є люди, можливо, там 80-90 років. Можливо, не всі можуть швидко писати. Але з іншого боку, маємо можливість послухати ще раз, чи два, чи три, тому що пишемо ми 27 жовтня, 28-го ще можна надсилати, тому можна переслухати чи передивитися цю трансляцію і в спокійному такому режимі собі написати, без помилок, як казали в школі, на чистовик. Mm-hmm. І відправити цей лист. І я завжди всіх прошу, закликаю, будь ласка, надсилайте обов'язково, тому що навіть якщо там є помилка, навіть якщо закралася вона, то нехай цей лист однак до нас прийде. Для нас це свідчення того, що ви писали, що ви долучалися. Це дуже цінно бачити, скільки людей брали участь у цій акції. Зрозуміло, що там деякі люди, наприклад, роблять світлини в команді, на роботі, вдома. Вони поширюють в соцмережах, припустимо. Ставлять хештег «Радіодиктант», ну цьогоріч буде «Радіодиктант 2026», або пишемо разом. Ми теж можемо за хештегом бачити, що люди поширюють. Але лист – це інше, і це для нас особливо цінно.
2: Скільки листів приблизно отримали минулого року? Паперових?
3: О, це ви так ускладнили відразу завдання, тому що зараз більшість листів електронних, вони надходять на нашу електронну скриньку. Але кілька тисяч точно було і паперових. Я точно не пам'ятаю, щось там близько 4 тисяч, але були і паперові.
2: Чи можемо ми говорити про якусь статистику? Людей все більше і більше надсилає листи. Зараз я незалежно від форми цих листів.
3: По-різному. Бувають роки, коли багато, в 22-му було багато, потім менше, ми вийшли на якесь плато, коли от кілька років поспіль приблизно, там плюс-мінус однакова кількість, там було майже 40 тисяч, а потім стало 20 тисяч. І я не знаю, від чого це залежить і чим люди керуються. Переважно, ну, кого я знаю, можливо, це моя бульбашка, але це така медійна бульбашка і не тільки медійна. Пишуть всі, чи пишуть принаймні дуже багато, а хто не пише, той точно знає про цей флешмоб. Але не всі надсилають. Вони соромляться, вагаються, вони кажуть, то ми перевіримо потім, ви ж оприлюдните текст. Ми собі самі перевіримо. Є маленькі радощі, наприклад, я знаю людину, він вивчив українську мову от спочатку повномасштабного вторгнення, і минулого року каже, уявляєш, там попереднього року в мене було, там, я не пам'ятаю точно, але там умовно 26 помилок, а цього річ у мене їх 14. Тобто це вже прогрес.
2: Є таке. Якщо ми говоримо про диктант з 2022 року, як він змінився? І атмосфера диктанту, і тексти диктанту.
3: Він змінився, напевно, найголовніше і найважливіше те, що насамперед потрібно дбати про свою безпеку, а потім про те, де, як писати радіодиктант. Тому що все одно ми маємо бути в безпечному місці, в бомбосховищі, в сховищі, там, де точно, відволікшись, як ви кажете, плин часу зупиняється, і ми втрачаємо оці хвилинки, ми не знаємо, як воно там що. Можливо, ми не відстежуємо телефон, додатки, не знаємо, є тривога, з'явилася, що летить, де летить. Тому так, змінилося те, що треба дбати насамперед про свою безпеку. Але ми намагаємося змінювати ще щось, знаходити цікаве, щоб кожного разу було нашим слухачам і нашим глядачам цікаво долучатися, не лише послухати сам текст, а побачити це шоу, побачити, що відбувається впродовж цієї години, а не лише оці 20 хвилин, коли читають. Ну, крім того, текст, мені здається, дуже вдало автори відчували оцей момент, в який вони писали, створювали цей текст радіодиктанту. Мене немає, іноді запитують, улюблений текст. Мене немає улюбленого, тому що, мені здається, щороку він дуже влучний. І в Оксани Забужко він був в її стилі. Він був такий своєрідний. В Ірини Цілик він був саме в її стилі, і в той момент він був важливий. В Катерини Калитко такий. Тобто в кожного автора і авторки він своєрідний. І цьогоріч, як на мене, він буде зворушливий. Він буде про те, що ми маємо, можливо, зупинитися, замислитися, можливо, щось усвідомити, що для нас важливе, що цінне, хто дорогий, заради чого ми взагалі живемо. І от це те, про що кажуть психологи, вони радять іноді в оцій постійному такому ритмі в постійному, робити такі паузи і видихнути, заземлитися, щось відчути своє, щось важливе, цінне. І я сподіваюся, що саме цьогорічний текст допоможе нам всім це зробити.
2: Юлія, ти згадала про різні локації, про шоу, яке триватиме упродовж години. Уже традиційно до написання радіодиктанту долучаються українці і українки, які живуть за кордоном. Скільки локацій буде цьогоріч задіяно?
3: Не можу сказати точну кількість, не тому, що це засекречена інформація, а тому, що я ще не знаю. Бо стається так, що в один день там люди пишуть, телефонують, зв'язуються, і у них настільки цікаві локації, вони змістовні, вони круті. І ми хочемо це показати. І ми тоді думаємо, чи це буде включення з цієї локації, з цього міста чи країни, чи це буде просто картинка в полі вікні, коли всі пишуть, але там буде підписано, хто це, де це. І це теж важливо показати цей момент єднання з усіма. Тому складно, на жаль, ми обмежені технічними можливостями, не можемо показати там 100 країн чи там 200 країн. І часові рамки також маємо, тому що навіть кілька секунд на кожного вони також займають час у цьому проєкті.
2: Знаємо, що радіодиктант Національної єдності писали також на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Цьогоріч теж будуть писати, чи поки невідомо?
3: Поки невідомо, точніше, вони будуть писати, це точно, але поки ми з ними якраз в процесі намагаємося зв'язатися, тому що але там є такий нюансик, знаєте, коли супутник заходить в якусь певну зону, зв'язку немає, от наразі в нас не було зв'язку, ми намагалися це зробити 2 дні, але я думаю, що вони вийдуть на зв'язок, ми однак з ними поспілкуємося, проте я впевнена, що вони точно будуть писати, бо для них це теж традиція, і вони щороку нам нагадують, що це важливе для них таке єднання з великою землею, як вони кажуть.
2: От є таке в Антарктиді, це така найбільш холодна, мабуть, точка, де писали радіодиктант Національної єдності. Ну, принаймні, найбільш екзотична, як на мене. Чи були ще більш екзотичніші?
3: А я не знаю, чому там екзотичніше, ніж, наприклад, в Африці. Хіба не так екзотично?
2: А де там писали?
3: В багатьох містах писали, в Південній Африканській Республіці, щонайменше, я точно знаю, бо минулоріч, і взагалі ми там тісно співпрацюємо, наприклад, з Світовим конгресом українців, і вони розповідають, що пишуть і в великих містах, і в маленьких селах, і люди об'єднуються. Кілька років тому була історія, коли в Сполучених Штатах люди їхали, родина їхала кілька годин для того, аби дістатися до локації і спільно разом з усіма писати радіодиктант, і причому там ще і часовий пояс інший, тобто вони це робили прямо, ну, глуха ніч фактично була, але наскільки це було важливо доєднатися, тому такі історії в нас бувають, і вона не одна.
2: Мурахи зараз побігли по шкірі, і поки мурахи будуть шукати все ж таки свого місця, нагадаємо, що ми слухаємо Радіокультура.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Нагадаю, що сьогодні говоримо про радіодиктант Національної єдності 2026. У студії Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». І просто зараз до нас, до розмови, доєднується Данило Гайдамаха, український мовний активіст і блогер. Данило, вітаємо тебе.
4: Вітаю, радий чути, бути з вами на зв'язку.
2: І ми дуже раді. Як завжди, запитуємо тебе, як підготуватися до радіодиктанту Національної єдності? Я, мабуть, маю все ж таки трішки такого синдрому відмінниці, тому що перед кожним радіодиктантом починаю повторювати правила, розумію, що щось десь треба довчити. Зрештою, в останню ніч перед диктантом намагаюся зібратися, хвилююся. Скажи, що я роблю неправильно. І як треба робити так, щоб підготуватись правильно?
4: Був би радий безпомилково завжди також правильно, в правильному налаштуванні писати радіодиктант, але він нас може застати, хоча це очікувана подія, яку ми собі в календарі відзначаємо, ми всі прийдемо зі своїми переживаннями, зі своїми контекстами, і для мене найцінніша порада, яку я даю сам собі, маючи досвід написання щорічного, це подбати про те, щоб отримати якомога більше досвіду, подбати про те, щоб бути відкритим до цього досвіду. І справді прозвучать нові теми, ми побачимо знайомих, познайомимося з кимось вперше, і треба бути готовим до тих нових ідей і нових відчуттів, бо диктант це ще щороку дуже емоційно, і до цього теж треба готуватися.
2: От що стосується таких технічних питань, чи варто повторювати правила вживання певних розділових знаків, або апострофа, або м'якого знака? От абсолютно технічні питання. І коли потрібно готуватися починати?
4: Радіодиктант нас тримає в тонусі, оскільки це така щорічна подія, то я думаю, хто пише, то не виходить з того постійного особливого режиму читання чи говоріння, коли ми стежимо, як ми говоримо, коли ми думаємо, чому в цьому реченні саме такі розділові знаки. І нам від сьогодні вже відомий автор цьогорічного радіодиктанту, то, звісно, одна з таких найстандартніших, але справді працюючих порад – це читати тексти цього автора і налаштовуватися на його стиль мовлення.
2: Ти, я впевнена, що читав тексти автора. Чи можеш нам підказати, як сприймати певні паузи автора, які розділові знаки при цьому ставити? Тут важливо нагадати.
4: Завжди лишаємо простір для долі сюрпризу, як то буває. Бо авторський текст може дещо відрізнятися від очікуваних правил правопису, і автор може за собою залишати цей простір для маневрів. Я думаю, в цьому частково також полягає магія радіодиктанту, і до цього теж треба бути відкритими. Я знаю про письмо Артура Дроня, що це лаконічне, короткі форми. Чекаємо на вихід його нової збірки. З анонсів бачу, що переважно це поетичні тексти, собі також оформив передзамовлення, чекаю з нетерпінням. І я також тішуся, що справді вдається завдяки радіодиктанту і популяризувати українських авторів, їхні свіжі тексти, це теж не менш важливо.
2: Чи є якісь такі суто технічні правила, які ми повинні знати? От всі кажуть, коли йде глибока пауза і голос стає нижчим, 100% буде двокрапка. Коли голос вищий і так далі. От на що таке потрібно реагувати, коли ми чуємо радіодиктант? Коли не намагаємося потім перевірити за стилем складання речення? От саме на слух, як ми сприймаємо?
4: Є базові речі, правила, якби читання радіодиктанту, особливо серед вчительської аудиторії. Я думаю, цього року може бути особлива також увага до культури читання диктанту як частини освітнього процесу, де підводиться інтонація перед тире, є пауза, і потім інтонація затишується. І оцей підйом і затишення інтонації начебто дає нам підказку про те, що ставимо тире, коли навпаки затишується начебто інтонація, пауза, і підвищується після цього, там ми чобто ставимо двокрапку. Це таке просте правило, підказка від в свій час, яку дала мені моя вчителька української мови та літератури. Але, звісно, це ще залежить від читця. Тому орієнтуватися суто на слух, на інтонацію, на паузу, можливо, частково, на правила також дуже важливо, але не менш важливо це мовне чуття. І воно формується, коли ми є активними акторами мовного простору, коли ми активно в мові живемо, піклуємося про неї, доглядаємо свій сад мови, то, звісно, тоді ми в тому будемо почуватися впевненіше, може не пояснимо правило, але будемо знати точно, який знак стоїть.
2: Якщо ми не знаємо те чи інше правило, варто відразу його вчити, чи все ж таки спробувати ще раз відчути, прочитати? Як з цим бути?
4: Завжди дуже цікаво чогось не знати і після радіодиктанту обговорити це з соціальними мережами, з друзями, можливо, з кимось ви розділите написання радіодиктанту. І, звісно, дочекатися через добу офіційного тексту, і там вже все буде ясно. Можна вже буде, звісно, щороку це супроводжується контентом від філологів, від науковців, які щороку коментують тексти, і ми будемо бачити ті розбори. Якщо навіть щось не зрозуміло, це дуже швидко проясниться.
2: Дякуємо, дякуємо, що доєднувався. Я нагадаю, що це був Данило Гайдамаха, український мовний активіст і блогер.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Сьогодні говоримо про радіодиктант Національної єдності. У гостях Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Юлю, і тут Данило Гайдамаха сказав, що можна очікувати на певні такі авторські сюрпризи. І в тебе народжувався коментар. Про що мова? Яких сюрпризів чекати?
3: У мене коментар, власне, не про сюрпризи, а про те, що коли відбуваються репетиції начитування, у нас таке вже не раз було, ми звертаємося до автора чи авторки з проханням, а чи можна тут щось, наприклад, змінити? Тому що текст читаєш очима, бачиш його по одному, собі в голові озвучуєш по одному, але коли він звучить потім голосом чи ця, чи

0: що, можливо, недостатньо цінували ті можливості, які були раніше, до війни. Не цінували те, що можуть в безпечних місцях збиратися разом і писати, і долучатися до радіодиктанту, до інших будь-яких флешмобів, проєктів, щось робити. Тобто це було якесь інше життя, минуле, часто кажуть. Дуже зворушливо, коли, наприклад, з Криму приходять листи. Не знаю, чи всі пам'ятають, чи всі думають, чи всі знають про те, як зараз там, як на тимчасово окупованих територіях. А там люди теж нас слухають, чують, і вони пишуть, і вони надсилають нам ці листи. І іноді вони ризикують, суттєво ризикують, але вони однак це роблять, бо для них це важливо. Це та така маленька ниточка, яка допомагає триматися і єднатися з рештою. І для них це дуже важливо, для нас цінно, що вони роблять це. Тому в листах переважно дякують, переважно розповідають про те, що вже традиція, це щось, що допомагає триматися. От в останні роки, принаймні, це так звучить.
1: От ми щороку ніби намагаємося готуватися до радіодиктанту, намагаємося повторювати правила, але радіодиктант – це передовсім про єднання.
0: А вже ж, 100%. Це жодним чином не перевірка грамотності. Ми не маємо на меті перевірити, чи правильно всі знають українську мову, чи правильно всі пишуть. Ні, ми хочемо об'єднати, хочемо нагадати, що мова важлива і... Мені подобається, що щороку більше і більше людей долучається. І більше людей не бояться припуститися помилки, а вони бояться пропустити радіодиктант. Вони відстежують цю дату і хочуть разом з усіма написати. І написати, можливо, не ідеально, але просто бути от в цьому енергетичному просторі одночасно з іншими. От оце цінно, оце важливо. Крім того, це проєкт медійний, і багато людей, коли приходять на наші платформи, вони нас слухають, дивляться, потім залишаються з нами. Як ви знаєте, Суспільне – це лідер за достовірністю інформації, і для людей це важливо, тому що вони прийшли, можливо, на наш проєкт, а потім залишилися саме завдяки цьому, і далі читають, слухають новини. І коли ми всім рекомендуємо такий лайфхак медіаграмотності перевіряти в кількох джерелах, то якраз Суспільне є отим джерелом, в якому перевіряють інформацію, чи вона правдива. Тому це теж важливо, і от це такий своєрідний, знаєте, така єднання нашого контенту на Суспільному. Тобто люди приходять послухати радіодиктант, а залишаються і потім знаходять для себе щось цінне, цікаве, і вже лишаються з нами.
1: Цьогоріч радіодиктант матиме ще одну мету – це допомогу українським військовим. Чи можна про це детальніше?
0: Так, Суспільне підтримує збір у межах партнерства з благодійним фондом «Повернись живим». І ми на радіодиктанті також вперше будемо оголошувати збір на проєкт «Дронопад» від цього благодійного фонду. Тому що зараз, як мені здається, як ніколи потрібна підтримка, українське небо потребує захисту, наші воїни потребують підтримки. Тому така мета шляхетна, спільна, і заради неї також об'єднуємося, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям.
1: Яка мета? Йдеться про якусь певну конкретну суму? Чи розраховуємо на довільні?
0: На довільні. Як у кого вийде, ми сподіваємося, що хто як може, той так і донатить. Кожен в міру своїх можливостей.
1: Якщо ми говоримо про радіодиктант, що взагалі визначає успішність цієї акції? Щороку, от я повертаюся знову до того, що так чи інакше є частина критики, яка виливається на радіодиктант, але критика є важливою тоді, коли вона конструктивна. Які висновки щороку робите?
0: Критика, вона є завжди. І, знаєте, якщо нічого не робити, то ніхто й не критикуватиме. Якщо щось робиш, то обов'язково будуть ті, хто незадоволений. Так же воно повелося і не лише в медіа, в будь-якій справі. Ми дослухалися, наприклад, до побажань, рекомендацій, до пропозицій. Минулого року люди радили нам залучити до читання тексту радіодиктанту саме представників педагогічного середовища. Ось, будь ласка, ми це зробили. Ми залучили вчителя української мови та літератури. І не просто вчителя, він війшов до десятки найкращих учителів от світової премії Global Teacher Prize у 23-му році. Він автор книжки «Ну хто так робить, як навчити дитину вчитися». Тобто педагогіка – це те, що його, це

0: те, що для він вважає, що це важливо, і я з ним абсолютно згодна. Тому вчитель, він, крім того, ще автор подкастів з української літератури. Він, до речі, нам надавав дуже багато методологічної допомоги. Я на Радіо Культура він також брав участь і не раз в різноманітних ефірах. Ти це точно знаєш.
1: Так, так.
0: І не лише на Радіо Культура, взагалі на різних в різних платформах і проєктах Суспільного. Тому так, ми врахували, ми проаналізували досвід, побажання аудиторії, врахували ці побажання, і ось тепер маємо Артура Пройдакова. Також були різноманітні побажання, я пам'ятаю, там ще, можливо, 2 роки тому, а чому військові не пишуть? Окей, ми теж до цього дослухалися. Військовий, ветеран уже, він написав, майже закінчив писати цей текст. І я думаю, що це абсолютно гідна кандидатура. І так, ми теж дослухалися, ми врахували. Хоча, бачите, як медіа, воно потребує все-таки яскравих якихось людей. Можливо, десь ми розуміємо, що буде більше хтось невдоволений, хтось менше, але ми свідомі цього, тому що, ну, а як без цього? І ми запросили Дашу Астафіву. Вона публічна діячка, вона відома, вона в соцмережах висловила бажання читати цей текст, і ми дослухалися, і я думаю, що це прекрасний тандем, який оцінять наші дописувачі, які оцінить наша аудиторія.
1: Для слухачів і слухачок Радіо Диктант починається 27 жовтня цього року. Але я розумію, що за цією подією, як медійною подією, ну, стоять тижні роботи. Коли радіодиктант...
0: Ні, не тижні, місяці.
1: Місяці. Гаразд, я звикла рахувати так тижнями. Добре, скільки місяців потрібно для того, щоб зорганізувати те, що відбудеться уже незабаром?
0: Направду, тільки минув, пройшов, відбувся радіодиктант, ми розбираємо, що було так, що не так, де краще покращити, що поліпшити, що змінити. І по факту це є ота відправна точка, з якої ми рушаємо далі до наступного радіодиктанту. Тобто написали, і все, починаємо працювати над тим, що буде далі. Як будемо діяти наступного року.
1: Автора обирають так само за рік до?
0: Ні, автора обираємо не за рік, це точно, тому що, ну, життя таке плинне, знаєте, багато всього змінюється, якісь нові тенденції з'являються, побажання, хтось стрімко злітає, хтось навпаки десь виїжджає, не хоче, не може, або різні-різні ситуації стаються, тому автора або авторку обираємо за кілька місяців, напевно, до радіодиктанту, потім ще збираємося командою, потім голосуємо, обмірковуємо, готові, не готові, потім зв'язуємося, чи може, не може, це все якийсь процес. Такі формальні речі, які теж потребують, можливо, навіть кілька місяців.
1: Як цьогоріч все буде відбуватися? 27 жовтня у котрій почнеться радіодиктант?
0: Об 11.00 і до 12.00 триватиме прямий ефір. І от все, можна буде дивитися, слухати, ну і, звичайно ж, писати разом з нами.
1: Доколи можна надсилати листи?
0: 27-го написали і відразу сфотографували на електронну пошту, відправили. Або пішли і відправили поштою паперовою в конверті. Можна, звичайно, як так багато хто робить, можна переписати на чистовик, як то кажуть, і відправити навіть в... Ну, тобто доба проходить, можна наступної доби відправляти. 28 числа можна відправляти. А от вже 29-го, я думаю, що ми будемо оприлюднювати текст.
1: Коли будуть оголошені переможці?
0: Все залежить від того, скільки листів ми отримаємо, тому що кожен лист обов'язково читають і дуже ретельно. Тому переможців зазвичай оголошуємо приблизно через місяць. Тобто впродовж місяця ми визначаємо, хто припустився помилок, хто ні. Одна помилка, дві. Ну, якщо більше, ми вже не рахуємо. Тоді вже ці люди не належать до переможців.
1: Переможці-рекордсмени. Чи були люди, які писали радіодиктант з року в рік, від початку існування проєкту?
0: Такі люди є, були, і це не одна людина, і вони пишуть, долучаються, і для них це важлива традиція. Тому не хотіла би виокремлювати прямо от когось, але для нас дуже важливо, що ці люди долучаються і пишуть.
1: От якщо брати таку статистику, хто все ж таки більше? Це пише діти, дорослі, хто?
0: На жаль, немає в мене такої статистики, тому що мені здається, що взагалі складно дуже розподілити. Часто люди надсилають лист, ми не знаємо, скільки років цій людині. Це людина, яка в школі навчається, чи це людина, яка на пенсії пише. Люди мало про себе розповідають. Іноді пишуть просто прізвище, ім'я. Я завжди кажу, будь ласка, крім прізвища, ім'я, напишіть номер телефону. Раптом ви станете переможцем чи переможницею. Я маю з вами зв'язатися, повідомити вам про це. А вже ж воно в ефірі буде оголошено. А вже ж можна почути своє ім'я. Але я зв'язуюсь для того, аби надіслати приз, диплом. Іноді перед ефіром зв'язуюсь для того, щоб повідомити про це і, можливо, поговорити з людиною, поспілкуватися, потім якісь нюанси, щось про неї розповісти в прямому ефірі. Тому що всім же цікаво, а хто той чи та, хто написали, зовсім жодної помилки не
1: було.
0: Звісно,
1: цікаво. Ну. Я завжди переживаю, чи правильно я написала, чи допускаюся помилок. Буває, що допускаюся. Нам кожному є над чим працювати, і кожній. Головне в цей день єднатися і пам'ятати свою українськість, де б ми не були. Я нагадаю, що сьогодні говорили про радіодиктант Національної єдності. У гостях була Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Пишімо разом, навчаємося разом і не забуваємо 27 жовтня об 11:00. Дякуємо всім. До зустрічі.
2: Ранок на радіо «Культура».

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Наталія Лігуцька-Холодна. Українська поетка, письменниця та перекладачка. Навчалася у Чехії, відтак стала представницею Празької поетичної школи української поезії. Її називали поеткою камерного амплуа. Поезію Наталії Лівицької-Холодної читає Поліна Василина –

0: Світе тобою кожна ніч, і кожний день тобою повний. О, як забути ніжність віч, і палкість рук, і шал любовний. Але слова згубила я, чи ти сказав мені єдина? О, любий, знов твоє ім'я в моїй душі немов перлина.
1: Поезію Наталії Лівицької-Холодної читала Поліна Василина. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Прем'єра на радіо «Культура». Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Морську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на радіо «Культура».
2: Поетичний спецпроєкт «Радіо «Культура». Головні слова про любов. Читають Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Голоси цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Олександр Олесь. «Чари ночі».

0: Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна в цей час вам рада. На мент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі улий в шумляче море. Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла, гори! Життя – єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. І сміло йди під дзвін чарок з вогнем, з піснями в гості на свято, радісний квіток кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як Фауст, дні минулі. Та знай, над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.
1: Олександр Олесь. Чари ночі. Читав Артур Пройдаков. Головні слова про любов. Поетичний спецпроєкт «Радіокультура».
2: Новий подкаст від Радіокультура. «Укрліт» аудіокниги. Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт» аудіокниги доступний на YouTube-каналі «Суспільне культура» та на ваших улюблених подкаст-платформах. SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Софія Нелепинська-Бойчук. Віддана мистецтву.
3: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Софія Нелепинська народилась у Лодзі, у польській родині. Батько працював залізничником. Дівчинка не відвідувала гімназії, здобувала освіту вдома. Їй пощастило навчатись у багатьох європейських школах, зокрема у Мюнхені та Парижі. Саме у французькій столиці Софія познайомилася з Михайлом Бойчуком, своїм майбутнім чоловіком і партнером у мистецтві. Почуття були настільки сильними, що митці невдовзі одружились. Мисткиня закохалась не тільки у Михайла, а й в українську культуру. Навіть її сестра згадувала, що Софія зреклася своєї польської ідентичності і стала говорити лише українською. Вже у Парижі їхня маленька група об'єднується навколо спільних ідей та поглядів на мистецтво, які згодом і сформують нову мистецьку школу – бойчукізм. 1911 року Софія разом з Михайлом переїхали до України та почали працювати в музеях Києва і Львова, зокрема реставраторами. Таким чином вони вивчали українське мистецтво різних епох, краще розуміли його техніки. Налипинська тим часом захоплюється дереворитом або ж ксилографією, гравюрою на дереві. Саме тиражованість цієї техніки допоможе зберегти в історії мистецтва твори Налипинської Бойчук після того, як почнуться репресії і проти мистецтва бойчукістів, і проти них самих.
2: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
3: Після розпаду Російської імперії Україна нарешті отримала можливість створити власні інституції. 1917 року почала працювати Українська академія мистецтв – перший мистецький вищий навчальний заклад на території України. Одним із засновників був Михайло Бойчук, а Софія працювала у його майстерні. За рік у подружжя народився син Петрусь. Мисткиня була вимушена покинути революційний Київ та поїхати у спокійніший Миргород. Навчання у майстернях тривало, попри артилерійські обстріли. Налипинська Бойчук викладала у художньому училищі в Миргороді, а до Києва повернулась у 1921 році. Вона продовжила кар'єру викладачки, але Українська академія мистецтва змінила назву на Київський інститут пластичних мистецтв уже під комуністичною владою. Софія Налипинська-Бойчук активно береться за викладання і стає засновницею поліграфічного факультету. Мисткиня багато працює і над власними творами, зокрема ілюстраціями до текстів Тараса Шевченка. Графіка Налипинської-Бойчук виставлялася на численних закордонних виставках у Флоренції, Празі, Берліні, Філадельфії, Лондоні і навіть Токіо. Так, дві її роботи потрапили до колекції Музею декоративного мистецтва Вікторії та Альберта у Лондоні. В Україні ж починалися репресії проти українського мистецтва. 1929 року багато викладачів звільняються з Київського художнього інституту. Серед них і Софія Налипинська-Бойчук. Бойчукістів переслідують. Щоб урятуватися, митці намагаються запевнити радянську владу у своїй відданості. Налипинська разом із майстринями з різних сіл створюють гобелени з портретами Сталіна та Леніна для виставки українського народного мистецтва. Однак це не рятує її від арешту. 1937 року Налипинську-Бойчук звинувачують в участі у націонал-фашистській терористичній організації, на чолі якої нібито був її чоловік Михайло Бойчук. На допитах вона відкидала всі звинувачення. І навіть попри те, що Михайло давно не жив із нею та мав іншу сім'ю, Софія не зреклася його. Того ж року Налипинську-Бойчук розстріляли. Зараз її нечисленні роботи можна побачити, зокрема, у Національному художньому музеї у Києві.
2: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Прем'єра на радіо «Культура». Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на радіо «Культура». Тільки на радіо «Культура». Головні герої та теми тижня. Глибокі розмови про справді важливі речі у програмі «Час інтерв'ю» на радіо «Культура». Щобудня о 12:00 одразу після новин. Радіо «Культура». Просто про культуру. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Ольга Біляєва. Українська народна пісня вже вкотре переживає свою нову хвилю популярності. Вона звучить не тільки у виконанні фольклорних колективів, її можна почути, вочевидь, і на великих концертних сценах, або, наприклад, у джазових композиціях, у електронній музиці. І, вочевидь, українська народна пісня підкорює соцмережі кожним разом все більше і більше. Але насправді, що ж відбувається з народною піснею, коли вона виходить зі свого ось цього традиційного середовища і отримує нове звучання? Наскільки комфортно українські народні пісні у тіктоці, де проходить межа між збереженням традиції і її так званим сучасним переосмисленням? І чому, власне, сьогодні, під час повномасштабної російсько-української війни, нам конче необхідно знати, досліджувати і популяризувати власну музичну спадщину? Про усе це сьогодні говоримо зі співачкою Іванкою Червінською. Вона з нами на зв'язку. Іванко, привіт, як ти нас чуєш?
2: Вітаю, чую чудово. Взагалі, Захар, рада тебе чути, якщо можна на ти.
1: Можна, можна. Радий теж тебе чути. Шкода, що дистанційно, але тим не менше, не менш приємно. Я хочу з тобою, Іванко, сьогодні насправді поговорити про локацію, яка мені здається, ти мене, може, поправиш, якщо я не правий, про локацію, яка сформувала тебе як співачку, яка дуже багато внесла в рельєф твого голосу і в рельєф твого ось цього мистецького стилю, який я страшенно обожнюю. Це Коломийщина. Вочевидь, це місце, де ти народилася. Це локація, твоє місце сили, підозрюю теж.
2: Однозначно.
1: І там 100% народна пісня була частиною природного повсякденного життя. Це не була якась екзотика. І, вочевидь, ти в цьому всьому виросла. Але мені цікаво, чи пам'ятаєш ти плюс-мінус хоча б орієнтовно момент, коли ти зрозуміла, що для тебе народна пісня – це не просто щось, що, наприклад, співала твоя бабуся, або твій дідусь, або щось, що тебе оточувало з дитинства, а саме об'єкт, предмет – дослідження, або те, що можна сьогодні якось по-інакшому проспівати і використати у своїй мистецькій творчості. Чи пам'ятаєш ти ось цю точку відліку?
2: Чудово пам'ятаю. Власне, от поки ти говорив, перше, що мені спало на думку в образі, це мій перший курс музичного училища імені Людкевича у Львові. Власне, після першого курсу я почала оце ходити, їздити в експедиції по своєму регіону. І саме в цей момент, коли записувала на диктофон бабусь з різними співанками нашими, вперше я це аналізувала як якусь справді нашу таку культурну цінність, наскільки ми є багаті, наскільки потрібно це досліджувати, знати, бо завжди для мене це сприймалося просто як невід'ємна частина життя. Тобто в мене в сім'ї музикантів не було, але була завжди присутня музика, завжди були присутні народні пісні, тому я це завжди сприймала для себе як просто щось, ну, саме звичне, як випити кави, як, ну, не знаю, піти пасти корову, тому що навіть на пастушині ми завжди співали. Тому це був саме такий момент, коли я це стала сприймати просто навіть щось більше і навіть не таке рідне і саме таке близьке оточенню сім'ї. Це вже коли я стала займатися музикою професійно, то вже в мене фокус, ну, саме такий трошечки зійшов в іншу сторону, вже більше прийшлося сприймати це з іншого кута.
1: А коли ти востаннє була в експедиції? Так, щоб прямо безпосередньо комунікувати з носіями там, чи носійками традицій?
2: Останнє, знаєш, тут складно сказати, наскільки це можна порівнювати. Два роки тому я була в наших бабусь, які, як виявляється, знаєш, ну, я не знаю, ти з села, з міста?
1: З міста, але трошечки у селі провів, тому дуже, сподіваюся, що відчую твій контекст.
2: Це коли ти знаєш в селі на своєму куті, от моє село називається Печеніжин, це недалечко від Коломиї, в нас є багато кутів. Кути – це, власне, як райончики в місті, так? Тобто я живу на Окопицькому куті. Там є долішній, горішній кут. І ми завжди всі в селах, особливо якщо вони навіть ну, мають не так багато населення, ми знаємо, хто є самий співочий на куті чи взагалі в селі. Та? Хто, ну, мені було просто цікаво саме з музикою пов'язане, та? Чи хто там найкращий в нас троїсті музики, хто там найкращий скрипаль чи цимбаліст. І на моєму куті була бабуся, яка я до неї приходила просто в гості, і я завжди дуже, ну це просто, вона була надзвичайною майстринею весільних вінків. І в нас в Печеніжні справді є унікальні вінки, які одягалися, та традиційно на всіх весіллях. Я це чудово пам'ятаю, тому що саме в моє дитинство приходило саме з цими традиціями. І в нас завжди, кожну неділю, тобто якщо весілля починалося в п'ятницю з обіду, де шили вінки, в суботу біле плаття, ну, традиційно, як і в всіх регіонах України, то в неділю всі приходили у вишиванках, і молоді були одягнуті в традиційний одяг. Це було надзвичайно гарно. Вона ці вінки шила. Всі в селі знали, що вона чудова майстриня. Але ніхто в селі не знав, що вона просто ще й прекрасна співачка, тому що вона була скромна і вона не співала, вона завжди... І вона мені дістала великий свій зошит наспівала багато співанок. І от, власне, я зараз хочу в майбутній альбом внести одну із співанок, які вона мені передала, тому що ну, хотілося щось таке, саме її частинку якусь таку, та, з музикою теж пов'язані, щоб збереглося. Вона померла, її вже не стало. І мені дуже шкода, що її як майстриню не так багато змогли для себе відкрити навіть теж людей по Україні, тому що є дуже багато, сам знаєш, музеїв, дуже багато традиційного одягу, яке так передається, чи люди знаходили, купували, збирали ці костюми. З вінками набагато складніше, і мені шкода, що, власне, коли я цікавилася її ремеслом, і я для себе замовляла такий вінок. Та? Я заміж не вийшла, але весільний вінок у мене є. Що було. Тому мені хотілося, щоб більше людей про неї дізналося, але, власне, це був якраз період ще раніше, коли не наскільки це було, знову ж таки, для когось на часі, а для когось це не наскільки можна було легко знайти контакти людей, щоб можна було її більше познайомити з цією творчістю. Музей Гончара просив у неї вінок, але вона не встигла його зробити, через що мені дуже шкода. Але я думаю, ну хоча б музично я її також якось внесу зі свого боку, що зможу зробити, тому її співанку я заспіваю в майбутньому альбомі.
1: Це, до речі, цікаво, знаєш, я тебе слухаю і розумію, що часто під час експедиції люди просто не розуміють або, можливо, не можуть наважитися, бодай якось втертися в довіру до респондента або респондентки, так, до носія там чи носійки традиції. І часами якісь ось такі намистинки, які, наприклад, тобі вдалося знайти так ось із цією співачкою, вони просто втрачаються, тому що людина говорить про те, що вона щось забула, що вона щось не пам'ятає, дуже часто бабусі або дідусі взагалі вже говорять про те, що ай, та я вже не співаю, хіба ж це спів, це вже там якесь БМЕ. І вони дуже часто це все приховують. І для того, мені принаймні так здається, можливо, ти зі мною не згодна скажеш, для того, аби якось цю всю інформацію видобути і розкопати, це справжнісінька археологічна розкопка, треба дуже-дуже майстерно і ювелірно завжди втиратися в довіру. Як ти це робиш?
2: Ти знаєш, я тобі скажу навпаки.
1: Навпаки не треба?
2: Треба втаратися в довіру. Я не знаю, можливо, це такий, знаєш, мій талант особистий. Я мала такий досвід. 2 роки я була співведучою в такого гарного проєкту «Країна пісень» на суспільному мовленні. Я і мій колега Сергій Фоменко з гурту «Мандрів», ми їздили в експедиції, записували. Це дуже схожий формат фольк-мюзик, тільки оновлений такий от був. І ми їздили, там знаходили аматорські колективи, приїздили в село, там знімали їхній побут, історії і, звичайно, музику, яку вони співають, тому що там колективи були там 30 років існування, 40 років, чи 10, аматорські, професійні, не було значення, але, ну, власне, ми з ними спілкувалися, ми хотіли більше вникнути взагалі просто в їхнє життя. Особисто мені це була улюблена моя робота. Чому? Я люблю спілкуватися зі старшими людьми. Я максимально легко знаходжу з ними спільну мову. Чому? Тому що я просто з ними спілкуюся без якогось, ну от, власне, щось вивідати. Я з ними спілкуюся як з людьми. І мені, не знаю, як я по-доброму хочу сказати, що для мене от старші люди, вони як діти. От ти з ними, ти просто з ними добре спілкуєшся, пожартуєш, щось посмієшся, вони ж одразу відкриваються. Старші люди, вони дуже добрі. Вони дуже люблять увагу до себе. Ну, власне, вони не те, що дуже люблять, а просто вони радо на неї відгукуються. Тому мені зі старшими людьми максимально легко знайти спільну мову. Пожартую, якщо людині справді може бути десь некомфортно, то це відчувається і не треба її мучити. Але кожен... Знаєш, старші люди виросли без соцмереж. Вони завжди найбільше де могли отримати якогось задоволення від спілкування з людьми. Тому вони багато співали, та вони приходили на вечорниці, спілкувалися, танцювали, жартували, сміялися. І це те саме треба просто робити, і все. І вони одразу ж оживають, вони тобі все розкажуть. Мені деколи і дня не вистачало, щоб прийти, поспівати, поговорити, щось в життя запитатися. Тому це максимально, ну, для мене це улюблена робота. Я не знаю, я би була дуже рада, щоб проєкт «Країна пісень» знову відновився і була така можливість з такими людьми поспілкуватися, бо у мене на підсвідомому рівні вже є певний страх того, що покоління цих людей відходить, їх з кожним разом все менше. І навіть нещодавно я для себе шукала бабусю, мені хотілося в свій кліп відзняти от правдиво таку стареньку бабусю. І це, як виявилося, досить є складно. Тому що вже оці бабусі, які в хустці ходять, там в халатику щось біля хати порпатися, там в кальошах, все складніше і складніше. Тому для мене це є страшно, і хотілося б зараз більше приділити часу тому, щоб можна було кудись поїздити, познімати їх, щоб це залишилось на згадку. Тому що моїх бабусь уже немає, і, можливо, навіть спілкуваннями з ними в мене є якась певна така компенсація того, що я спілкуюся з іншими бабусями, і тим самим, як повертаю себе в спогади теж онучки, яка спілкувалася зі своїми. Якось так. Якщо я тебе не заплутала, я сподіваюся.
1: Не заплутала, але я хочу у тебе запитати, раз ти вже згадала про країну мрій, перепрошую, про країну пісень. Так. Але наша країна – це країна мрій.
2: Так.
1: Хотів тебе запитати, чи змінили ці зустрічі у твоєму розумінні відчуття твоє української народної музики? Бо мені здається, що до якогось такого безпосереднього, глибокого і регулярного контакту з носіями чи носійками традиції, ти завжди сприймаєш це якось трошки простіше, трошки, бодай, не знаю, поверхневіше, а от вже потім, після того, як ти поговориш з ними, якось це відчуєш, принаймні мені здається, що ти починаєш у цьому всьому розуміти якусь приховану філософію. Як у тебе було? Чи змінило ось це спілкування регулярне з носіями традиції твоє сприйняття музики?
2: Я тобі скажу, що можливо, у мене філософське завжди якесь певне бачення. Я завжди любила своїх бабусь, я завжди любила проводити не з дітьми час, а з ними. Я була дуже мовчазна така дитина, але коли мене залишали з бабусями, тому що в мене два села, в мене Печеніжин і сусіднє село Сопів, з якого народився мій тато, і я їздила, в мене два улюблених села у світі, це Печеніжин і Сопів. Я там проводила час зі своїми бабусями. В Печеніжні я з бабусею ходила пасла корови, в Сопові я з бабусею сиділа на кухні, вона готувала борщі і розказувала мені історії про те, як вона ходила на вечорниці, як вони колись, якийсь там хлопець іде до якоїсь Марії там на крайній вулиці, значить, до неї йшов вечором на здебанку, а ми що з дівчатами робимо? Ми, значить, ну нам же ж скучно, що ми? Ми знаємо, що він буде вертатися там нашою стежкою додому. Ми, значить, вдягнули вишиті, ну, не вишиті, просто білі сорочки, розпустили волосся, сажею намастили лице, а сажа, що то в піч у кожній хаті була, та й пішли його переходити, знаєш, пудіти. Каже, він там перепудився, бідний, нещасний, 3 дні до Марії не ходить, а ми там сміємося, знаєш, от бабуся любила, любив історії згадати життя, розказати про це. І мені це було так цікаво слухати, насправді це так само, як читати книжку, просто це була аудіокнижка, знаєш, аудіокнижка з історії моєї бабусі.
1: Аудіокнижка, тому... так ще і з безпосередньо ось цим живим спілкуванням, я думаю, що це підсилює враження і сприйняття цієї книжки.
2: Так, тому мені подобається книжка «Дід Іванчик», тому що це, знаєш, власне, голос я асоціюю теж, наче як з автором, і це те саме, як наче моя бабуся сама би свою книжку прочитала, і це було емоційно, тому що в мене бабуся була дуже така харизматична жінка, вона теж любила дуже співати з дідусем. Чому це є така невід'ємна якась частина от української пісні, що це щось моє таке максимально рідне, моє. Бо вони любили співати вдвох. Дідусь мій дуже любив співати. Він співав першим голосом. Отак тягне високо-високо, першим голосочком заводить пісню. А бабуся другим голосом низьким йому допомагає. Вони вдвоголосся оці вели за столом. Це було наскільки гарно. І я дуже щаслива, що в мене є один запис того, як вони на Великдень, там в 2010 році, ще були вдвох живі, співали, мали силу там заспівати, заспівали одну з улюблених пісень. До речі, там якраз і пісня ще й закінчується от, теж про, знаєш, про війну і солдата, який пішов воювати. Це нещодавно знову поверталася до цих архівів своїх і подумала, от наскільки в 2010 році не могла подумати, що ця пісня буде мені якось, знаєш, теж по-іншому сприйматися, враховуючи наше сьогодення зараз.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова зі співачкою Іванкою Червінською.
0: Просто про культуру на радіо «Культура».
1: Слухай, Іванко, я тебе оце трошечки уважно послухав, і тепер намагаюся собі усвідомити масштаб твого архіву. Як багато ти записала? Як багато тобі вдалося записати?
2: 2 зошити в мене є.
1: А ти прям по олдскульному, зошит... так? Ти в зошити записувала?
2: Так, мені подобається прям написати рукою, бо це вже, в один момент зауважила, що в мене зіпсувався мій почерк. Важко стало писати. І я така, ні-ні, в мене в зошит, тим більше в мене є ж зошит, який мені подарувала пані Марія, власне майстриня вінків. Тому я все пишу від руки.
1: Багато записала взагалі?
2: Важко сказати, скільки там сторінок є. Враховуючи ще, що я зараз теж націлила такий свій фокус на латканки, які в нас співають, це так, українські обрядові пісні весільні. Їх дуже багато куплетів і дуже багато мелодики. Я хотіла би записати це. В нас в селі залишилися бабусі, і одна така теж дуже відома наша бабуся, теж пані Марія, яка співає, і навіть зараз її запрошують на весілля, коли шиють вінки, щоб латкала. Вона взяла собі там декількох теж старших таких бабусь, і вони латкають як раніше на весіллях. Мені би хотілося більше це їх записати, записати ці мелодії. Можливо, якщо б була така теж чудова нагода це все зафільмувати і видати, було б чудово. Тому що всі забувають, і навіть я зауважую, моя мама, коли була в моєму віці, вона пам'ятала більше цих латканок на весіллі, тому що це була, тобто, та, це була невід'ємна частина кожного весілля, тому всі знали. Але зараз, оскільки це все є рідше, мама багато позабувала, їй вона може тільки згадати, якщо хтось їй точно не співає, знаєш. Тому хотілося б це зробити. Ну, я сподіваюся, що, можливо, буде така можливість найближчий час, бо кожного разу, чесно, хочу приїхати до однієї бабусі, поки приїхала, вже її не стало, там, знаєш. І оцього не хотілося б. Хотілося б більше, власне, чогось зберегти та й просто з ними поспілкуватися. Бо я впевнена, що через років 20 буде дуже не вистачати цих бабусь, які от максимально нагадують моїх.
1: Я часто, до речі, говорю про це з різними етномузикологами, фольклористами, людьми, які їздять, збирають усі ці речі, і ми якось всі неписано, знаєш, дійшли до того висновку, що архівів зараз реально мало. Ми говоримо часто так дуже помпезно про запуски там відкритих архівів, так, про запуски проєктів, і це здається, ніби цього всього багато. Але насправді, якщо усвідомити і співставити масштаб нашої країни з тією кількістю матеріалу, який є записаний, це сміховинно мало. І, напевно, єдиний такий спосіб, аби цього матеріалу стало більше і всього цього, щоб ось ці умовно білі точки на мапі, як я їх називаю, були покриті кольором локацій, кольором регіонів, кольором локальних традицій, то треба якось трошечки людей заохочувати все-таки вдаватися в цю польову фольклористику. Хай вона буде непрофесійна, хай вона буде якась така трошечки десь моментами кострубата, але поїхати в своє село і записати свою сусідку, і поговорити зі своєю бабусею, навіть якщо вона не співає. Це теж певною мірою якась така експедиція, яка може потім в результаті вас наштовхнути на якісь такі філософські роздуми, що ви собі навіть не уявляєте.
2: Звичайно. Я буквально нещодавно, також будучи в своєму печеніжині, сказала мамі: «Мам, а представте, от є зараз бабусі, які ходять в хустках, та вони ніколи її не знімають. Та це вже завжди моя рідна сестра моєї бабусі живе, вона зі мною хата в хату, як кажуть, сусідка. І от вона мені каже: «Іванка, я навіть в хустці сплю. У мене є хустка, щоб спати, і хустка, щоб ходити, коли я встаю, там вже йду до корови там обходити». Чого, каже, мені без хустки навіть. Я кажу: «А чого ви не знімаєте? Вам же ж, ну, ж хіба так зручно в ній спати?» Вона каже: «Я змерзла в голову». Вона все життя ходить в хустці. Вона каже: «Мені навіть незручно, мені чогось не вистачає». І я розумію, що, Боже, це ж теж не так багато часу залишилось, ця ж мода вже відійшла, ніхто вже в хустках не ходить. Раніше, коли я була малою, я пам'ятала, що якщо йде молода дівчина в хустці, по-молодицьки, я не знаю, знаєш, як це коли зав'язано по-молодицьки?
1: Ні, розкажи.
2: По-молодицьки – це коли гульку в'яжуть ззаді. Просто. Тобто ти ставиш трикутник, та? Хустку вставив, ставив трикутник, ставиш на голову і не під борідкою зав'язуєш.
1: Ага, а позаду.
2: Це називається по-молодицьки зав'язатися. І коли по-молодицьки зав'язується, коли та йдуть на город, щоб не заважало, та? А вже файно, то файно це вже так спереді зав'язувати. То оці маленькі хустки. То я знала завжди, що якщо дівчина йде зав'язана по-молодицьки, то це значить, в неї десь було тиждень тому, ну або перші дні там весілля. Чого? Бо коли в нас завжди закінчувалось весілля, молода знімала фату, там, вінок, одягала хустку, розтанцьовувала вже перший свій танець зі всіма гостями, як вже жінка, вона ще тиждень ходила в цій хустці просто всюди. Біля хати, коли щось робить, іде в магазин щось купити, завжди була в хустці. Тому ми завжди знали, що, ага, значить, в цієї дівчини було нещодавно весілля. Так? Зараз вже цих традицій немає. Тобто це було десь, можливо, мені було років 12-15, коли ця традиція ще була, і все, вона вже відійшла. І я розумію, що зараз моя мама в хустці не ходить. І це є останні оці от люди, які цю традицію зберегли, вони навіть вже по-іншому не можуть, і все, і після них вже такого не буде. Тому мені особисто максимально хочеться зі всіма бабусями поспілкуватися в селі Я думаю, що найближчим часом я це зможу реалізувати.
1: Іванко, а ти у хустці ходиш?
2: Ходжу. До речі, я тобі скажу, я всі хустки позберігала бабусі. Я їх часто навіть залучаю в свої відео. Якщо ти бачив, я тобі скажу такий момент. Коли почалася повномасштабна війна, звичайно, що це був жахливий емоційні моменти. Моя бабуся Марія, оця бабуся Сопова, вона була ще жива. Я повернулася з Києва, тому що я в Києві живу, повернулася до Печеніжина, щоб за нею доглядати. І я хотіла, я пам'ятаю, що ні музики, нічого взагалі в моєму житті не було до червня місяця. Це були зелені свята, а як ти знаєш, в селі не можна нічого робити, коли є свято. Тому я, який зробила такий жест, я одягнула бабусині речі, а в мене їх багато залишилось, я взагалі залишила бабусину хату, таку, як таке місце, куди я можу завжди прийти, я нічого там не змінювала, відколи себе пам'ятаю, тобто від якихось там 4-5 років до тепер в хаті все залишилось на своїх місцях. І я, пам'ятаючи про те, що бабуся з дідуся мене навчили багато співанок співати, як вони це робили, з якою любов'ю вони оце любили співати. Я, в бабусі була деменція, вона вже багато чого не пам'ятала, вона і родичів не так дуже важко їй згадувалося, якщо хтось приходив. І я зробила що? Був вільний день. Я одягнула бабусину вишиту сорочку, з якою вона ще дівочила. Це є на фотографіях, і спідницю, яку вона ще вдівала на вечорниці. Заплела косички такі, теж, як в неї є на фотографіях, і прийшла, взяла укулеле, і, ну, знаєш, я навчилась на ній грати просто тому, що це маленький інструмент, і на ньому взагалі, ну, люба дитина може навчитися грати, там нічого такого складного немає. І я почала, прийшла до бабусі в кімнату і кажу: бабусі, я буду вам зараз концерти робити. Та почала їй співати тих пісень, які співали вони з дідусем колись. Ти розумієш, це один із найемоційніших моїх прожитих разом з бабусею днів, тому що в неї відновлювалась пам'ять за рахунок тих пісень, які вона чула, що я їй співала. Тому що вона багато чого згадала, того, що я просто взагалі не знала. Тобто це був якийсь чисто такий момент, який навіть її переніс кудись, не знаю. І з цього моменту я з нею поспівала, все гарно, ми поплакали. Ну такий дуже був емоційний, чуйний день. Після того я приходжу на город і думаю, я так якось гарно вдіта, якось, ну, така, себе дуже асоціювала з бабусею молодою. І я беру крісло, беру це укулеле, беру телефон, поставила якось там, щоб воно там не впало, це записала, як я співаю «Азорі, Азорі». І це перше відео, яке за день там набрало 300 переглядів, 300 тисяч. І з цього моменту я почала співати, просто більше якось повернулися до музики і почала співати, записувати ці відео. І так в мене почався оцей етап, коли я, коли відео свої знімаю, там записую народні пісні. Я це роблю або в себе на городі, в Печеніжині, або в Сопові. Я одягаю бабусині речі, які в мене залишилися. І максимально себе якось, ну, це особисто мій

0: це робити і що це вам дасть.
1: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Іванко, а ти як відчуваєш співати на городі з укулеле в одязі бабусі і співати, наприклад, в себе у Києві у квартирі? Це рівносильно по кількості переглядів чи ні? Чи все ж таки це впливає?
2: Ти знаєш, я ні разу не викладала, щоб я десь в себе просто в квартирі співала. У мене є мої моменти. Я дуже люблю бабусину хату. Вона мені залишилася в спадок. Я туди приїжджу дуже часто, коли є вдома. І в мене є, знаєш, в мене асоціації, окрім народних пісень, тих, самих таких звичних, які знають кожен там, чи ти кінь стоїть, чим ти не прийшов, то і в вишневому саду. Я дуже для того, щоб перенестися до себе у своє дитинство, я люблю Тріо Мареничів. І їх також дуже любив мій дідусь. В них колись була бабіна, через які тато їм записав альбом Тріо Мареничів. І час від часу їх включали вдома. Тому в мене це дуже Тріо Маренич, вони максимально теж мене переносять в спогади. Це так само, як, знаєш, відкрити стару шафу, і цей запах тебе переносить теж там, чи в село до бабусі, там, я не знаю. Тобто запах, та, який може тебе перенести в щось хороше чи погане. Для мене музика і співи Тріо Маренич теж переносять в самі найкращі мої дитячі роки. Мій дідусь, окрім того, що він був чудовий майстер, столяр, в нього було захоплення, він любив фотографувати. І в мене є дуже багато світлин, які він колись зробив. То, звичайно, що музика Тріо Мареничів і світлини, які робив дідусь, це максимально мій телепорт. І то я тобі скажу, що найбільше якраз, коли нема натхнення, бо, звичайно, в нас в Україні, живемо ми в такий час, що взагалі себе інколи треба дуже налаштувати на те, щоб навіть творити, та, щось робити, щось переключитися з поганого на хороше. То я це роблю і отримую якісь бажання щось записати, заспівати. Власне, тоді, коли приходжу до бабусиної хати, і там в мене є бажання співати, я там можу провести цілий день, наспіватися для себе, для душі, не обов'язково щось записувати для того, щоб виставити в соцмережі. Але це особисто мою душу максимально лікує.
0: Я питав це насправді не з метою якось там тебе спровокувати на щось, чи вичислити, чи записуєш ти відео в себе в квартирі у Києві, а скоріше з думкою про те, що все-таки соцмережі, вони вимагають від тебе якоїсь креативної активності. І це просто моє суто припущення про те, що та сама пісня заспівана умовно на ганку біля хати бабусі, це, звісно, гарний, красивий, вірусний контент, який може спрацювати, і людей він зацікавить. Але якщо ту саму, не менш красиву від цього, так, пісню заспівати десь просто в звичних умовах на звиклому такому тлі, то це спрацює менше. І мені часами насправді трошки якось і образливо, бо пісня ж вона від цього красивіша, не менш красивою не стає, вона так залишається такою самою красивою співанкою, яку, наприклад, Іванка Червінська могла записати від своєї бабусі, яку вона співала разом з дідом. А виходить, що картинка дуже важлива, і ось цей креатив, він вимагає від тебе все одно якоїсь залученості, якщо ти маєш на меті поділитися з людьми, з якомога більшою кількістю людей, ось ці цією красою. Як тобі з цим? Як тобі грати за правилами соцмереж? Чи ти не граєш?
2: Я за ними не граю. Так, я не граю. І це, я не знаю, чи це добре, чи погано, бо якщо ти пам'ятаєш, чи чув пісня «Розійшлись хмарки». «Розійшлись хмарки, гляне сонечко, зав'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя і радощі». Це пісня, коли я її заспівала, не пам'ятаю, рік чи два. Два, мабуть, роки тому. Вона дуже розлетілася тіктоком. Це була шалена популярність.

0: про яку я не розуміла. Тобто я думала, навіть коли мені потрапляв в лис якісь відео, які хтось там щось знімав, там теж село, природу, там батьків, під мій голос, я навіть не розуміла. Я просто думала, це, мабуть, я не розумію, ну, я може за дуже далеко, але я думала, що це, можливо, мені просто попадає, бо це я записала, телефон щитує ці всі моменти. Я не розуміла, що вона наскільки набрала популярності була в один момент. Тому я не граю, бо, можливо, якщо б я грала, то я могла б більш вправніше з цим справитися, і воно б мало набагато більший результат. Але я просто якоюсь мірою є естет. Я люблю, щоб навіть якщо щось записувати чи видавати людям, щоб воно було гарно або красиво. Та? Я любила з дитинства малювати і співати. Я думала, якщо я не пов'яжу своє життя з музикою, то обов'язково з малюванням. Тому мені хочеться скласти композицію, щоб воно щось було красиве. І знову ж таки, окрім того, що я завжди любила переглядати дідусеві світлини, які він робив, я завжди роздивлялася деталі. І дідусь мій теж дуже гарно виставляв композиції. Бабусю з ровером сфотографувати. Та, велосипед, щоб хтось не подумав, що з Range Rover'ом. Як бабуся йде паску світити з кошиком біля хати. Всіх котиків-песиків він фотографував, курочок.
1: Тобто якби в твого дідуся був Інстаграм, він, напевно, був би інфлюенсером.
0: Він би був, навіть і в бабусі, якщо би був, але то, бачиш, в цьому свій час. Він там склали пластинку. Це, не знаю, чи ти будеш знати це слово, коли сіно склали на острову, та, щоб вона сохла. Та. Діду, він побачив, що це композиційно гарно виглядає. І він пішов і сфотографував. Або пішов сфотографував, як бабуся картоплю копає там з сусідками. Бо раніше один ти в полі не воїн. Та? Всі, якщо ходили, то допомагали. Там сусіди збігалися до одної хати, там приходять мої бабусі, там допомагають. Швидко оцією громадою зібралися, висипали в нас, побігли до сусідки. І так за один день і всім зробили там, знаєш, 4-5 городів. Тому, а діду подивився, що це гарно виглядає, знаєш, жінки, поле, вони там оце...
1: жінки мандибур... копають, а діду з фотоапаратом.
0: Да. До речі, мандибурка, знаєш, що це за слово?
1: Ні.
0: Що воно значить? Картопля.
1: Ага.
0: У нас називають мандибурка.
1: Дуже смішно, я уявив собі картинку, як жінки працюють, а твій дідо це все фотографує, як вони на нього сварилися. Я думаю, вони були в захваті.
0: Ні, ти що, вони завжди були раді, бо це ж, ну, це ж, яка буде згадка. І в мене є оце шумелина, з городу багато фотографій, за стіль ось цих от, біля хати, як вони співають, як біля вишні, біля черешні, як вона пішла воду набирати, п'є, як вона пере. Всі ці, в мене є дуже багато таких цікавих світлин. Тому ось це от воно мене і переносить, і я розумію, що, можливо, від дідуся в мене збереглася ось це от, знаєш, візуально, щоб воно було гарно, красиво. І оскільки в мене є багато бабусиних образів, то я просто одягаюся, щоб якось мені це дарує радість. Можливо, і комусь також, тому що ти сам бачиш, наскільки є багато вже блогерів, які знімають село, звичайне село, без якихось ось суперкрутих лакшері всіх моментів. І я особисто теж підписана на таких людей, тому що мені цього хочеться, мені це любиться, знаєш. Тому я і знімала це відео, чисто, щоб візуально, можливо, комусь навіяти якісь теж спогади. От. І собі зробила добре, і комусь радість принесла.
1: Іванко,
0: заради цього.
1: Я тебе запросив на інтерв'ю поговорити про тебе і про твою творчість, а тепер дивлюся, що ми вже понад 40 хвилин говоримо про село і про людей у селі. Чи це співпадіння? Чи на цьому стоїть твоя ідентичність? Чи все ж таки там є щось ще, окрім бабусі, яку дід красиво сфотографував на камеру?
0: Окрім того, є дідусь, який дуже красиво співав. І, ну, дивися, Можливо, якщо би не було оцієї закладеної любові самого дитинства, можливо, я би не співала. Можливо, я би не пов'язала своє життя саме з народною музикою. Тому що та, я стала студенткою Львівського училища. Я навчалася, в нас був музичне мистецтво естради, так, відділ. Ми навчалися різного стилю музики, ми вивчали джаз. Але разом з тим я все одно зрозуміла одразу ж для себе, що, власне, якщо я навіть буду і вивчати джазову музику, то з українським напрямком. Тобто, хоча б якось так. Я не скажу, що я дуже виходжу за межі, та, співаючи народну якусь пісню в інших стилях, за межі мелодики чи за межі самого виконання, там, щоб воно кардинально відрізнялося. Це можуть зробити музиканти, з якими я працюю, та, якщо вони мене запрошують в свій проєкт. Але все одно я найбільше відчуваю, я найбільше от, власне, живу і люблю співати, тому що це є народне. І тому мені навіть і складно перейти на авторську музику, бо мені все одно от, народне це от щось таке, що найбільше мене включає.
2: Просто про культуру. На радіо «Культура».
1: Іванко, я, пробач, будь ласка, переб'ю тебе, але хотів запитати в тебе ось, власне, про ось цей момент, який ти вже зачепила і підштовхнула мене до цієї розмови, про те, що музиканти, з якими ти працюєш, вони дозволяють собі щось змінювати. І ось це слово «дозволяють», воно кожного разу, коли я його використовую або чую його від когось іншого, воно мене трошки так, знаєш, шкрябає, або так ніби це... Ніби ми тут на лаві підсудних і дозволяємо собі щось сказати або щось зробити. Чи є в тебе ось це відчуття відповідальності, коли ти якось так експериментуєш або намагаєшся по-інакшому заспівати народну пісню? Чи відчуваєш ти, що треба бути обережним і так трошечки по сторонах оглядатися, тому що можуть сказати: «Іванко, не можна так сильно змінювати мелодику народної пісні».
0: Я знаю, що я не відношуся до тих артистів, співачок, які традиційно, власне, як і вокалом, так, технікою народною, в мене все-таки воно таке між-між, не співаю. Тобто я розумію, що, звичайно, наприклад, там божичі не дозволять собі видозмінити мелодику ту чи іншої пісні, чи техніку виконання. Тобто в них є зовсім інша своя ніша.
1: Ну так, це така реконструкторська історія, по суті, відтворення, достеменне відтворення
0: це
1: локальної традиції.
0: Так, ти якщо хочеш подивитися, яке воно було взагалі з самого початку, ти слухаєш божичів, ти сам прекрасно, чудово співаєш, я дуже люблю твій вокал, чекаю, коли ти інколи виставляєш свої відео для того, щоб заспівати. Тому я розумію, до чого ти хилиш, в плані того, що якщо ти співаєш народну пісню, ти її однозначно треба би знати саме зерно, з чого взагалі починалося. Хоча є моменти, які, власне, і в своїх експедиціях я зустрічала, що та, є видозміни, бувають різне село, сусіднє село між собою, видозміни в мелодиці або в закінченнях, або десь інші слова. Чому? Усна народна творчість. У нас це передавалося з вуст в уста. Моя бабуся мала дуже хорошу пам'ять. Максимально. Тому її навчили, як відводити вроки були в свій час. Вона мені розповідала, що її бабуся це навчила, тому що бабуся бачила, що в неї хороша пам'ять. Писати вони не вміли. В мене і одна, і друга бабуся закінчили два класи. Ледве писали щось там, це з помилками. Ну таке, щоб хоча б. Тому все, що вони знали, все, що вони могли передати, вони не могли записати. Вони це мали в своїй голові. І звичайно, що якщо ти навіть сам чудово знаєш, якщо взяти приклад музику. Якщо ти не співаєш часто ту чи іншу пісню, вона в тебе через якийсь час забувається. Куплет ти сплутав, чи забув, чи якесь там, здається, слово якесь було інше. Так само і в наших людей. Тобто інколи зауважуючи чи записуючи пісні, я розуміла чи бачила, що люди просто «О, я забула», або тут в тому селі співали так, а в тому поміняли якесь слово, бо жінка забула, а вона заводила пісню, всі за нею співали, як вона потягнула, так запам'ятали і вже видозмінили там, наприклад, там, та? чи дописали ще один куплет, бо вони кажуть, та тут така вже сумна пісня, тож у неї ліпше буде, що там цього світу по цвіту по всьому світу і нічого страшного, знайдеться другий, там, знаєш. Тобто та, люди могли щось додати своє. Тобто, це я думаю, що однозначно це було присутнє і раніше. Просто зараз ми вже живемо зовсім інший час. Зараз можна все записати, зараз можна, та, що би ти там не зробив, тобі можуть сказати, а чекай, а 2 роки тому ти сказав інакше. В часи наших бабусь такого не було, бо це було, можливо, не настільки важливо, або просто вони це не пам'ятали, не придавали там тому значення. Або не було доказів.
1: Сьогодні
0: я
1: все...
0: перевела це вже в іншу сторону.
1: А тепер усе інакше, так?
0: Так.
1: Іванко, ти там, до речі, зачіпала цей момент про альбом, і ось у нас лишається буквально кілька ефірних хвилин, і я хочу в тебе запитати, що ти плануєш? Що Іванка Червінська запропонує аудиторії? І коли? Ой. Оце цікаво, коли?
0: Складно сказати. Складно. У мене я людина, знаєш, емоції. У мене може бути так, що я за 2 тижні скажу, що мені вже дуже треба на вчора. А можу ще думати або виношувати щось. Зараз я в Іспанії, в мене до 25 жовтня тут невеличкий тур, у нас ще 6 концертів буде благодійних. Ми збираємо на машину, тому я приїхала сюди і, власне, зараз займаюся, власне, цим питанням. Хочу колядки, я дуже багато чого хочу. Головне, щоб був настрій, бо ти сам знаєш, ти сьогодні хочеш щось планувати, потім жахливі новини в Україні, ще щось, і ти це відкладаєш, тому що ну, просто нема бажання. Тому як складеться? Щось загадувати наперед не буду, але буду все одно старатися час від часу щось викладати, записувати. Тому найкраще можу, бо завжди про це забуваю сказати, підписатися на мої соцмережі, і так чи інакше я буду у вашому полі зору і буду повідомляти про якісь такі новинки, можливо, там музичні. Бо я людина, яка без оцих продюсерів, без цього всього, щоб там якісь мати плани, не маю. Щоб сказати щось таке, там прям зовсім тобі таке.
1: Але ми точно знаємо, що там тепер буде ось ця весільна співанка, ось ця латканка, про яку ти розповідала.
0: Обов'язково, так. Обов'язково, в найближчий час точно до Нового року буде. Я думаю, що я навіть ще щось заспіваю з бабусею Марією, яка в нас сама така співоча, в печеніжині. То теж це зробимо, щоб люди знали своїх таких співочих скарбів в лице. Тим більше зараз є така можливість.
1: А вона не боїться мікрофону?
0: Ні, ти що? Це вона би тобі цілий концерт зробила. Це дуже життєрадісна жінка. Вона тобі заспіває, вдягнеться гарно, вишить у сорочки запаски, зробить тобі концерт на городі. Ти що? Звичайно. Це дуже люди надзвичайно життєрадісні. Тому мені й хочеться з ними більше спілкуватися, бо вони ну просто сонечка.
1: Іванко, я тобі дуже дякую за цю розмову. Бачиш, покликав тебе, а таке враження, ніби опинився на твоїй локації, на твоєму місці сили. І думаю, що наші слухачі і слухачки теж це відчули. Дякую тобі дуже, хоч і дистанційно, але було дуже тепло і дуже приємно. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і це була розмова зі співачкою Іванкою Червінською. Я насправді щиро вражений тим, як Іванка мільйон разів згадала бабусю і дідуся, і мені здається, що це багато говорить і про її ідентичність. І і насправді про те, що ми усі стоїмо на своєму корінні, на культурі наших з вами пращурів. Тому, якщо ви ще цього досі не зробили, закликаю вас записати свою бабусю і дідуся, бодай на диктофон, і хай це збережеться у вас і буде вашим спадком і вашим скарбом, який ви будете охороняти. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо, тому що завдяки війську і існуємо. Почуємося на Радіо Культура. Залишайтеся з нами.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Соціальна реклама.
5: Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10-й свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Києві внаслідок російської комбінованої атаки троє загиблих, понад 20 людей травмовано. Протиповітряна оборона знешкодила 4 балістичні ракети та 115 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну. І вже вдруге поспіль партнери не повідомили про запуски російської балістики. Далі докладніше. І зночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Внаслідок першої атаки дві людини загинули у Деснянському районі, інформував міський голова Віталій Кличко. Також відомо про 21 травмованого, серед них 8-річна дитина. Вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Одна людина загинула та одна травмована у Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки. Тут було влучання у нежитлову будівлю. Загалом від ночі окупанти вдарили по столиці вже тричі. Чи били по енергооб'єктах, повідомив столичний міський голова у соцмережах. У Києві тривають аварійні знеструмлення, електротранспорт курсує з перебоями. Все через російські удари, пише компанія ДТЕК. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, обстріли вночі та під ранок. Обстріляли вночі та під ранок окупанти й інші регіони країни. Пошкоджений логістичний хаб, склад та торговий центр. Сили протиповітряної оборони знешкодили 4 балістичні ракети та 115 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 13 жовтня. Про це повітряні сили ЗСУ повідомили у Телеграмі. З 18 години вівторка росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основними напрямками удару були столиця, Київська та Харківська області. Особливістю стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів з різних напрямків та велика кількість балістики по об'єктах енергетики. Всього радіотехнічні війська повітряних сил зафіксували 167 засобів повітряного нападу, 39 ракет та 128 БПЛА. Зафіксовані влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, падіння збитих уламків на 8. Частина ворожих ракет не досягла цілей. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про запуск російської балістики, написав президент країни Володимир Зеленський у соцмережах, коментуючи удар по Києву цієї ночі. Минулого разу це відбулося під час балістичної атаки на столицю попередньої ночі. Президент вказав, що поінформував про це прем'єра Канади Марка Карні. Затримку даних від американських партнерів раніше фіксували вже кілька разів, і це робили навмисно. Про це в ефірі Суспільного розповів військовий оглядач Павло Лакійчук.
2: Американців функціонує глобальна система СПРН, яка виявляє запуск супутникове сузір'я, яке виявляє запуски ракет балістичних по всьому світу. От ці дані саме якраз передача цих даних критична для нас для відбиття ракетних нападів ворога. І отут дуже велике питання. Бачимо по факту, що якщо він і не припинявся, то тут якраз спеціально здійснюється затримка даних. Чи було таке? Було, і пригадайте, після скандалу в овальному кабінеті. Тоді Піт Хексет, міністр оборони, тоді ще зараз міністр війни він називається, заявив, що це він особистим рішенням призупиняв передачу даних Україні. Потім так щось подібне відбувалося в липні 25-го року.
1: Чи перестали Сполучені Штати ділитися даними розвідки з Україною? Нова прес-секретарка Білого Дому Кеті Захарія на це запитання не відповіла, повідомляє Associated Press.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
1: І далі про погоду. На північному сході країни у Сумській, Харківській та Полтавській областях дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 градусів тепла. У західних Житомирській та Вінницькій 9-14, на сході та південному сході країни 17-22. Вітер переважно північно-західний, помірний. На Київщині сьогодні вдень буде сухо. Температура по області плюс 11-16, у столиці 11-13 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
3: Вітаю вас, друзі. 14 жовтня на календарі, 10:05 на годиннику. Євгенія Гарков і Анастасія Карпук в такому складі сьогодні працюємо для вас і будемо говорити на довкола культурні теми, якщо нічого нам не завадить. Отож, поїхали, розкажу, який у нас анонс на цю найближчу годину і далі перейдемо до обговорень. Сьогодні відзначаємо важливу подію в історії українського визвольного руху – День створення Української повстанської армії. Будемо про це говорити. Кабмін затвердив нові правила використання культурних пам'яток та їх територій, що передбачає новий механізм. Будемо розбиратись.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Про утилізацію руських. Далі публікує інформацію Генштаб, її ми озвучуємо. В етері Радіо Культура 1650 путінських посіпак знищено або знешкоджено за попередню добу. Також два танки, одна бойова броньована машина, 54 артсистеми і один РСЗВ, будь-то град чи смерч, щось подібне.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Далі Едвард Грік, Пергюнд, танець Нітри.

0: Едвард Грік, Пергюн, танець Анітри.
1: Тема дня на Радіо Культура.
0: Сьогодні ми відзначаємо важливу дату в історії українського визвольного руху – створення Української повстанської армії, військово-політичної формації, яка діяла на теренах нашої країни в 1942-56 роках і боролася за створення незалежної української держави. А саме дата 14 жовтня 42-го року зафіксована в офіційній постанові Української головної визвольної ради, політичного органу визвольного руху. Я нагадаю, що в 2015-му вже році Верховна Рада України офіційно визнала УПА борцями за незалежність України в 20 столітті, а у 18 році було ухвалено закон, що надає воїнам УПА статус учасників бойових дій. Що ми знаємо сьогодні про УПА, чому 14 жовтня вважається початком її історії і яку роль її спадщина відіграє в сьогоднішній російській і українській війні, поговоримо з завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліна Понеполяк. До нас долучається. Пані Аліно, вітаю, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю вас.
0: Отож, якщо можемо, да, от стисло, давайте розкажемо нашим слухачам про важливість УПА і чому датою створення обрали, до речі, 14 жовтня 42-го року. Це якась символічна дата, щоб, я не знаю, підкреслити цей зв'язок з козаччиною, давньою традицією шанування покрови.
2: Алло. Так, так, дійсно, ви абсолютно праві. Заснована Українська повстанська армія, саме фактична дата створення, її вважається 14 жовтня 1942 року наказом головної визвольної ради, особисто там підписано командиром Української повстанської армії, тоді Романом Шухевичем. Це все робилося для того, аби підкреслити ось ту тяглість боротьби українського народу проти окупантів, проти Москви і тогочасної нацистської Німеччини. Але якщо ми так візьмемо з вами історично, то діяльність Української повстанської армії, вона була цілком логічним продовженням всього нашого українського визвольного руху в періоді 20-го століття, від 1917-21 років, і підпільної бойової української військової організації, яка діяла після окупації України совєтським тоталітарним московським режимом, і далі вже ОУН, яка створюється в 1929 році, і в 20-30 роки, яка проводила власну боротьбу. Тож боротьба УПА у формі вже озброєного руху стала таким от відповіддю української нації проти головних тогочасних окупантів – це Москви і нацистської Німеччини.
0: Угу. А власне, яку роль, от те, що з чого я починав, яку роль сьогодні спадщина УПА відіграє в російсько-українській війні? Що ми можемо про це сказати?
2: Я зазвичай кажу так, що ми стоїмо на плечах своїх попередників. І те, що робили воїни Української повстанської армії, те, коли в умовах, коли всі просто говорили, що Україна як незалежна держава не може існувати, що такої держави не може бути на мапі, а про це говорили тогочасні дві тоталітарні імперії, і Україна була окупована цими двома імперіями, давайте так, в 1939 році нацисти заходять на територію України, в 1943 році нацистський окупаційний режим замінюється совєтським окупаційним режимом. Але не дивлячись на це все, українці об'єднуються в підпільну армію, яка мала власні шпиталі, яка мала власні школи і курси. Це старшинські курси, це школи цілі, які діяли на території такій більш, так би мовити, умовному тилу, там Світлана, Лісові чорти і інші школи. Тож і вони виховували якраз офіцерів Української повстанської армії і під старшинські школи, які так само діяли, і виховували вже сержантський склад, що було основою українського війська на той момент. І окрім того, що вони могли виховувати власних вояків, вони ще зробили цілу розгалужену мережу, підпільну мережу, власну розвідку, власну контррозвідку, власну грошову систему, яка діяла на тій території, яка була підконтрольна українській повстанській армії і українському визвольному руху. Це бофони, всім нам відомо. На загал через УПА пройшло більше ніж 100 тисяч вояків. Це цифра така середня, яка сьогодні дається. І пік, коли масово в українську повстанську армію починають прибувати військові, це 1943 рік. Діяла УПА до 1950-х років, фактично збройна боротьба тривала. Уявіть собі, весь світ уже 5 років живе по воєнні, створюються організації Об'єднаних Націй і інші структури. І тут, в Україні, українці не складають зброї, воюють з головним окупантом, з Москвою, з НКВС, і борються за те, щоб власна держава і державність відбулася. Але ми розуміємо, що після Ялти, після 1945 року СРСР сприймався як союзник для демократичного світу, хоча на початку війни, я нагадаю нашим слухачам, в 1939 році совєти були сателітами нацистської Німеччини, союзниками Гітлер і Сталін, і Україна як самостійна держава не розглядалася. Натомість УПА – це повністю була армія, яка підтримувалася власними громадянами, власне українцями. І це теж дуже важливо, бо сьогодні, якщо ми порівняємо наше сучасне військо українське, ми маємо підтримку від наших партнерів. Весь цивілізований світ дотримується того, що Україна має там свої кордони, які були ще з 1991 року. Всі уявляють, що ця держава є. А на той момент українці, ця армія боролася, це армія без держави, ви розумієте? Фактично. І не дивлячись на це все, українці мали можливість і змогу об'єднатися і підтримувати своє військо. І все робити для того, щоб під час війни, сформувавшись і фактично до 50-х років, дехто з дослідників каже до 60-х років, тому що, на секундочку, так, 23 травня 1954 року Москва взяла в полон останнього головного командира УПА Василя Кука, який знаходився в полоні до 1960-х років, але ця налагоджена машина під назвою УПА боролася фактично до 60-х років.
0: Пані Аліна, а скажіть, будь ласка, от я хотів би, знаєте, продовжуючи питання та російсько-української війни і впливу, як ставилися до воїнів УПА тоді і зараз? Та от яке значення УПА має там для сучасної України, як досвід її боротьби, і ну як він відгукується під час російсько-української війни, і як це тоді було? Ми ж, умовно кажучи, да, ну там не можемо зараз, то ми можемо якось оцінити там, да, виходячи з політичної ситуації, з публічної ситуації. А тоді як було, якщо порівняти?
2: Тоді було неймовірно важко, тому що 84 роки тому, я ще раз зазначаю, що ми не мали власної держави. А по-друге, те, що ця армія абсолютно була підтримувана українським народом, умовно так, взяти там якесь Волинське село, всі хлопці йдуть до українського визвольного руху, до української повстанської армії, зрозуміло, що це село, в якому лишаються жінки, діти, вже люди в віці, всі будуть підтримувати і все робити для того, щоб в ліс принести їжу, амуніцію, обмундирування, в когось там зброя десь завалялася на горищі. Хтось і так, знаєте, як кожен по нитці, і виходила ціла світина в вигляді визвольного руху. І це не було масового характеру, тому що український народ вже настільки був виснажений тоталітарними режимами, Сталіном, Гітлером, Гітлером, розуміли, що вже немає змоги це все терпіти, і оцей такий загальний дух єдності, він починає об'єднувати людей, і фактично на період 1942 року, а до цього, я зазначу, що на порожньому місці ця армія не створилася, тому що до цього у нас була власне військо в 1917-21 році у війську Української Народної Республіки. Після того, як нас окупувала Москва, дуже велика кількість, особливо на території Волині і Галичини, мала роль пластова організація, яка фактично об'єднала ось цю майбутню молодь, яка потім візьме в руки зброю і піде до лав Української повстанської армії, стане командирами, стане керівниками українського визвольного руху, виховавши фактично еліту. Величезну роль відіграла особистість Євгена Коновальця, який створює організацію українських націоналістів, яка функціонувала по всій території Європи тоді, ну і так само на території Галичини і Волині. Але не дивлячись на те, що центральна Україна, центральноукраїнські землі, Крим, Донецька і Луганська область були окуповані в часи Другої світової війни, організація українських націоналістів діяла по всій території України, а збройна боротьба, Українська повстанська армія, діяла на території Київщини, Житомирщини, Вінниччини. І це фактично сьогодні є білі плями в нашій історії, тому що ми на цьому чомусь не акцентуємо, а мусимо про це говорити. Тому що Росія робила все для того, щоб знищити пам'ять про Українську повстанську армію, викривити її, показати, що це лише регіональний аспект. А насправді це величезний масштаб цієї був боротьби. І умовно десь там на території Чорнобильщини, Чорнобильських лісів, ось тут на Київщині діяли Українська повстанська армія з лав і з чисельності тих місцевих хлопців і дівчат, які йшли до руху опору. Це дуже важливо, як на мене, сьогодні. І це говорить про нашу тяглість боротьби, тому що сьогоднішні наші військові, які мають так само підтримку українського народу, так само ми сьогодні маємо, нам пощастило мати свою державу, те, чого не мали вояки Української повстанської армії, те, за що вони боролися, і те, що стало реальністю в 1991 році, бо вплив УПА насправді колосальний, бо коли в 1950-х роках ГУЛАГ, це концентраційні табори совєтські, вони фактично нічим не відрізнялися від нацистських концентраційних таборів за своїм формуванням і за своїми діями і репресіями. І туди потрапляє українська молодь, наші дисиденти, шестидесятники. І там вони знайомляться з вояками Української повстанської армії, які фактично усно передають те, за що вони боролися, чому вони тут опинилися, який був масштаб боротьби. І фактично той смолоскип боротьби далі продовжується. Бо те, що робив Василь Симоненко, В'ячеслав Чорновіл, Коло Лук'яненко. До речі, що Чорновіл, що Симоненко – Шестус, вони всі є, більшість з них з центральної України, той ж саме Симоненко з Полтавщини, Стус з Донецької області, хоча там народився на Вінниччині, той саме Чорновіл з Черкащини, Лук'яненко з Чернігівщини. І ці хлопці, які почули, як в умовах війни, в умовах тоталітарного терору двох режимів, ці молоді люди зі зброєю в руках боролися за незалежність і свободу України, їх це вражало, зрозуміло, і це розпалювало далі наш дух і можливість того, щоб тримати опір проти совєтського тоталітарного режиму, який на той час уже на період 1989 року, коли війська совєтів виходять з позором з Афганістану, стає зрозуміло, що колос на глиняних ногах під назвою СРСР все ж таки впаде. І молодь ця така візьме в руки владу, що, власне, ми з вами спостерігали в 1991 році, коли Україна відновила свою незалежність.
0: Угу. Пані Аліно, дуже дякую вам за те, що долучились, за те, що ми ще раз нагадали, та, хто такі УПА і чому вони важливі для України і сьогодні, і були важливі в минулому. Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, і говорили про важливу дату в історії українського визвольного руху – це створення Української повстанської армії 14 жовтня 42-му році. Друзі, ну і зараз ми змушені перейти в укриття, тому що в Києві наростає, скажімо так, небезпека і ще в низці регіонів України, тому бережіть себе і подбайте про власну безпеку. Повернемось, щойно буде така можливість.
1: Ранок культурної людини.

Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Програма про улюблену класичну музику.

0: Наживо про важливе.
1: Ну що ж, друзі, в Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Маємо можливість повернутись до етеру. І будемо обговорювати нашу наступну тему. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка визначає єдині принципи використання пам'яток культурної спадщини. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Кабмін за поданням Мінкульту затвердив порядок визначення режимів використання пам'яток культурної спадщини і меж та режимів використання її території. Що це рішення означає на практиці, що саме зміниться, як це вплине на захист культурних пам'яток та їх території? До нас долучається перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні.
2: Доброго дня, героям слава.
1: Дякую, що долучились. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що це рішення означає на практиці, і як було раніше, і що змінюється з ухваленням відповідної постанови?
2: Так, власне, дуже важливо, що це частина ширших зусиль, над якими ми працюємо в Міністерстві культури, для того, щоб в питаннях збереження культурної спадщини мати єдині, зрозумілі, прозорі правила, які як для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток чи турбуються за їхнє збереження, мати єдині, зрозумілі правила, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Власне, у 2021 році ще було прийнято зміни до закону про охорону культурної спадщини, який, власне, передбачає, що ці правила затвердження науково-проектної документації з визначення режимів використання пам'яток, меж і режимів території пам'яток будуть затверджені. І ось, власне, нарешті було розроблено і затверджено цей документ. Цей документ визначає єдині правила, за яким, власне, для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка, власне, визначає режим використання пам'ятки. Тобто, зважаючи на те, що в нас є дуже різні типи пам'яток, є пам'ятки археології, які, наприклад, можуть бути городищем або курганом в полі. Та? Є пам'ятки історії, це може бути якийсь, не знаю, дуб, під яким відпочивав Григорій Сковорода в Сковородинівці. Та? Чи це може бути собор, або це може бути якийсь палац з садовим комплексом навколо нього. Або це може бути будівля в межах історичного центру міста серед щільної забудови. Кожна з тих пам'яток має дуже інші, власне, особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це там суцільна вулиця в центрі Львова. Та? Десь, якщо це палацовий комплекс, де є палац навколо.

0: у нього якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, то там не йдеться про забудову, там йдеться, наприклад, про якесь використання цієї території для сільськогосподарських якихось цілей. Відповідно, для кожної з цих пам'яток може бути розроблена окрема науково-проектна документація, яка, власне, визначає особливості того, що можна робити з цією пам'яткою, яка її територія, та, бо коли йдеться, наприклад, про пам'ятки археології, кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим. І, власне, які є обмеження теж на цій території. Власне, постанова визначає єдині зрозумілі правила і вимоги до цієї документації. Що має ця документація містити, з яких розділів вона має складатися, і яка процедура затвердження цієї документації для того, щоб, власне, для всіх пам'яток це було уніфіковано, і для того, щоб не було ніяких конфліктів, які можуть виникати, що там, не знаю, орган місцевого самоврядування не хоче затверджувати цю документацію, це викликає якийсь конфлікт, наскільки це виправдано, не виправдано, то зараз є чіткі зрозумілі правила, за якими всі можуть працювати.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, ну я так розумію, що стосовно будівництва, це ви от зараз мали на увазі, що якщо вже, умовно кажучи, пам'ятка вона стоїть, і що на її території там є якісь там вимоги до нового будівництва в межах території цієї пам'ятки, правильно?
0: Дивіться, є, наприклад, пам'ятки, які є будівлями в районі щільної забудови, там, в центрі Львова або в центрі Києва, де це ряд будівель по вулиці, між якими немає проміжків. Так, це щільна забудова. Відповідно, в такій щільній забудові найкращим способом збереження є не те, щоб залишати якісь порожні місця, а ці порожні місця можуть заповнюватися новими будівлями, бо це є логіка якби містобудівної структури цього простору. Відповідно, в цьому випадку для цієї пам'ятки немає сенсу забороняти будь-яке нове будівництво поруч. Та? Відповідно, для цієї пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка обґрунтовує це і дозволяє поруч з нею, відповідно до певних режимів, власне тому йдеться про режими використання території пам'яток, зробити обмеження на висотність або обмеження на стиль, колір чи якісь характерні особливості, як має виглядати фасад, та, щоб воно було стилістично, відповідало тій території, навколо якої ця нова будівля буде. Тобто, власне, в цій науково-проектній документації вона, тому і називається науково-проектною, що це наукова робота, яка на основі наукового дослідження обґрунтовує специфіку того, яким чином кожну конкретну пам'ятку потрібно оберігати. Ми розуміємо, що Софійський собор чи пам'ятка археології чи якась садиба, палацовий комплекс – це дуже різні пам'ятки, які потребують різного рівня і різного типу збереження, різної частоти виконання певних процедур. Власне, для того, щоб для кожної пам'ятки специфічно встановити ці особливості і передбачено розроблення цієї документації, і ось завдяки постанові є чіткий зрозумілий правила та яким чином цю документацію розробляти, що там має бути, як вона має працювати.
1: Чудово. А я нагадаю, що Іван Вербицький, перший заступник міністра культури, з нами на зв'язку. Ми говоримо про постанову, яка визначає єдині принципи використання пам'яток культурної спадщини. Пане Іване, а якщо от продовжуючи та це питання, що робити з тими об'єктами, які вже побудовані і порушують ці правила?
0: Дивіться, закон зворотньої сили немає. Відповідно, якби ці правила, вони встановлюють порядок, яким чином розробка науково-проектної документації має відбуватися надалі. У тих випадках, де вже якісь речі збудовані, ну, якби це вже відбулося, десь це вже якимось чином було. Теж треба розуміти, що в різні періоди нашої теж незалежності діяли різні правила відповідно до різних законів. Та? І тут, на жаль, повернутися назад і виправити, які закони діяли у 2008 році, нам складно. Та? Тобто найкраще, що ми можемо зробити сьогодні, це встановити надалі такі правила, які би надалі та змогли нас убезпечити від повторення таких ситуацій в майбутньому. Більше того, і це надзвичайно важливо сьогодні, надзвичайно важливо, щоб всі, хто залучені до цього процесу, однаково розуміли правила, за якими відбувається ця гра. Та? Тобто, щоб і пам'яткоохоронці, і, власне, професіонали, які розробляють цю науково-проектну документацію, органи місцевого самоврядування, різні стейкхолдери, однаково розуміли, якою є процедура, яким чином можна вплинути на те, щоб це рішення було законним, яким чином можна запропонувати якісь зміни, наприклад, до цього рішення, і щоб всі вважали це рішення легітимним. Та? Тобто, щоб ця науково-проектна документація відповідно до цієї процедури була затверджена, і ні в кого не виникало до неї питання. Тобто, всі погодилися, що оцю пам'ятку ми зберігаємо в такий спосіб. Це, власне, мета цього документу, щоб там, де це потрібно, для тих пам'яток, де це необхідно, мати цей документ, який описує в науковий спосіб, та, яким чином цю пам'ятку потрібно зберігати.
1: Окей. Як за новими правилами буде відбуватися ремонт і реставрація, і взагалом утримання пам'яток?
0: Так, власне, дивіться, цей документ, він не змінює та правила для реставрацій. Є відповідні будівельні норми, наприклад, процедури, яким чином ця реставрація має відбуватися. Документ трошки про інше. Він каже, він, власне, дозволяє встановити для кожної пам'ятки режим того, що в цій пам'ятці важливо і має бути збережено. Як часто там має відбуватися реставрація? Які є найважливіші елементи того, що ця пам'ятка збережена? А які речі є, наприклад, неавтентичними і можуть бути змінені? Часто пам'ятки є, наприклад, житловими будівлями, де всередині є квартири з, не знаю, ваннами, кухнями. Часто там немає вже якихось автентичних елементів, наприклад, і люди там можуть, наприклад, змінювати шпалери, та? А в якихось пам'ятках ці шпалери збереглися, і відповідно, чи якась, не знаю, ліпнина, та, яка там є на стелі, відповідно, цю ліпнину потрібно зберігати. От, власне, для того, щоб врахувати ці особливості, що де можна, а що де є обмеженим, якраз і для кожної пам'ятки може бути розроблені ці специфічні правила.
1: Угу. Так, і ще хочу зачепити тему воєнного часу, та тому що ми знаємо, що станом на зараз, якщо дані не змінилися, 2161 об'єкт культурної спадщини пошкоджений, і 2665 закладів культури пошкоджені або знищені внаслідок російських атак. От чи пропрацьовує цей документ якісь нові заходи для захисту від пошкодження, руйнування або знищення пам'яток?
0: Дивіться, для того, щоб відновлювати так, або захищати ті пам'ятки, які, на превеликий жаль, кожного дня Росія знищує і пошкоджує, та кожного місяця ми оновлюємо, на превеликий жаль, цю статистику. Сподіваємося, що найближчим часом та перестанемо це робити, але поки що, поки війна триває, то на жаль, ці процеси теж тривають. Власне, є окремі механізми фінансування. Так, наприклад, Український фонд культурної спадщини, створений минулого року Міністерством культури разом з партнерами, покликаний якраз акумулювати кошти для того, щоб з одного боку, власне, зберігати нашу культурну спадщину, ту, яку ми, наприклад, можемо евакуювати, коли йдеться про музейні колекції, приміром. А також, власне, відновлювати та ті споруди, які, власне, були пошкоджені. Тут йдеться спочатку про консервацію, та, наприклад, треба накрити дах, щоб взимку сніг і опади не пошкоджували будівлю ще більше. Або потрібно вставити вікна в першу чергу, та для того, щоб знову ж таки подальше руйнування не відбувалося. Після консервації йде відповідно розробка документації для повноцінного відновлення і вже тоді відбудова. Це велике стратегічне завдання, над яким ми всі працюємо, і є такі інструменти, які, власне, покликані ці процеси. Власне, питання в ресурсах та акумулювати ресурси наших донорів, партнерів для того, щоб це відбувалося. Водночас постанова більше говорить про те, за якими правилами це має відбуватися, та І це, очевидно, є теж важливою частиною того, щоб в процесі цього відновлення пам'яток, власне, не було якихось конфліктів чи дискусій про те, в який спосіб, що відновлювати, що не відновлювати, що можна там добудувати або не добудувати, якісь сучасні елементи додати замість тих, які були втрачені. Та от якраз для того, щоб для кожної пам'ятки визначити ці особливості, ця постанова допоможе провести дослідження і обґрунтувати, що саме з кожною пам'яткою треба робити.
1: Ну і дуже стисло, якщо можете, скажіть от про розмежування повноважень. Хто тепер за що відповідатиме, хто ухвалюватиме рішення?
0: Тут просто є пам'ятки національного значення, з приводу яких це відповідальність Міністерства культури, а там, де йдеться про пам'ятки місцевого значення, це, відповідно, стосується, власне, обласного рівня, обласних органів охорони культурної спадщини.
1: Дякую. Дякую вам дуже. Розібралися в темі, стисло і зрозуміло. Іван Вербицький, перший заступник міністра культури, був з нами на зв'язку, говорили про ухвалу Кабміна, яка визначає єдині принципи використання пам'яток культурної спадщини. І ось тепер маємо певні такі оновлення для захисту нашої культурної спадщини. Друзі, три крапочки ставимо на цьому, повернемось з вами після новин, є ще дві цікаві теми до обговорення.
2: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіо Культура». Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама. Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
5: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
4: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
5: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
7: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
8: Галас потрохи стихає. Новообраний кошовий отаман здіймає над головою правицю, в якій тримає символ козацької верховної влади – булаву. Під її орудою тепер справи миру, війни та суду над козаками. На теренах України булава як різновид холодної зброї відома ще з часів Мідного віку, тобто за 3000 років до нашої ери. В арсеналі середньовічної зброї булава є одним із найбрутальніших інструментів. Важке навершя призначене для одного – трощити броню, кістки і ламати волю супротивника. Зброя прямого, жорстокого контакту і тим дивовижніше її перетворення в українській історії. В руках гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика цей інструмент грубої сили трансформується у свою повну протилежність. Він стає сакральним символом найвищої державної влади, степовим скіпетром, візуальним утіленням козацького суверенітету. Як саме ця зброя пройшла шлях від поля бою до центру державних ритуалів і стала символом влади? Що вона як артефакт може розповісти про амбіції та ідеологію козацької еліти? Походження булави вже є символічним. Це була зброя полководця. З-поміж тисяч шабель і списів, булава у піднесеній руці була візуальним орієнтиром, центром командування. Її практична військова функція – керування військом – стала мостом до її символічної функції – управління державою. Але тут починається ключова відмінність від європейського контексту. Класичний європейський монарх тримає в руках скіпетр. Скіпетр – це довга, витончена, абсолютно небойова палиця, увінчена, як правило, хрестом, орлом або лілією. Він символізує божественне походження влади, її спадковість, її мирний, законний характер. Король отримує скіпетр від Бога, часто під час коронації, з рук архієпископа. Гетьман отримує булаву від військової ради, від своїх побратимів. Це символ не стільки божественної, скільки виборної, делегованої влади. Це влада, що зародилася не з династичного права, а з військової демократії, особистої доблесті і поваги козацького товариства. Влада, яку треба було заслужити на полі бою, перш ніж реалізувати в політиці. Європейський скіпетр – це символ, який означає «я правлю, бо народився». Козацька булава означає «я правлю, бо мене обрали». Булави, що дійшли до нас, не просто бойові молоти. Це коштовні витвори мистецтва, які слугували об'єктами дипломатії. Їх виготовляли найкращі майстри зі срібла, золота, прикрашали бірюзою, рубінами та смарагдами. Це були дипломатичні подарунки. Польські королі, османські султани та московські царі вручали булаву гетьману як знак визнання його влади. Але в цьому був і тонкий політичний розрахунок. Даруючи булаву, монарх ніби натякав, що ця влада походить від нього. Тому для гетьманів було так важливо мати власні, виготовлені на замовлення булави, що символізували незалежність. Коли Російська імперія ліквідувала інститут гетьманства, було віддано наказ конфіскувати клейноди – булаву, бунчук, печатку. Імперія розуміла, щоб знищити державу, треба забрати її символи. Українські символи можна забрати, але не можна знищити. Вони відроджуються. У 1918 році, коли Павло Скоропадський проголосив українську державу, він відродив титул гетьмана, і булава знову стала символом влади. З відновленням незалежності України найвища державна влада повернулась до булави як до символу всенародного вибору. У 1999 році тогочасний президент України Леонід Кучма своїм указом затвердив офіційні символи глави держави. Серед них – булава президента України, яка вручається йому під час інавгурації та зберігається у робочому кабінеті. Так засвідчується спадкоємність багатовікових історичних традицій українського державотворення та військово-демократичних традицій козацької держави. Це наратив про те, що українська влада за своєю природою є виборною, а ще вона зобов'язана захищати. Сьогодні, коли Росія веде широкомасштабну війну проти України, козацькі булави використовуються на шевронах багатьох військових формувань, які захищають нас і знищують ворога. Дві перехрещені булави зображені на шевроні головнокомандувача Збройних сил України. Це тяглість нашої історії. Та не забуваймо й давнє українське прислів'я – до булави треба і голови.
7: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії» – радіоблог про світову історію та Україну у ній.
9: Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Морську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки. Російські окупанти атакували об'єкти «Укрзалізниці». Десятки поїздів їдуть із затримками. І компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink для українських військових. Далі докладніше. До 28 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російської масованої атаки. Також відомо про 3 загиблих. 23 постраждалих доправили в лікарні, серед них дитина, повідомила в ефірі телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. У Деснянському районі, де пошкоджено 9-поверхівку, тривають аварійно-рятувальні роботи.
3: На місці працюють психологи ДСНС. Розгорнуто оперативний штаб по допомозі постраждалим на цій локації. Пошкоджено кілька десятків квартир. Уточнюється стан та можливість проживання в них. Також вигорів фасад цієї будови багатоповерхівки. Ворог вкотре продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, а також пошкоджувати енергетичні об'єкти. Як уже заявив президент України, перші влучання були саме по енергооб'єктам в Києві. Пошкоджена система енергозабезпечення столиці.
2: 39 балістичних ракет та майже 130 дронів влетіли вночі на Київщину та Харківщину по об'єктах енергетики. Дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Щонайменше 600 тисяч людей залишаються без електрики. Є пошкодження об'єктів та обладнання на 26 об'єктах електроенергетики та на 4 нафтогазових. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети та 115 російських дронів, звітували повітряні сили у соцмережах. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про запуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у соцмережах, коментуючи удар по Києву цієї ночі. Минулого разу це відбулося під час балістичної атаки на столицю попередньої ночі. Щодо цієї, то партнери не повідомили про балістику, яку Росія запустила у 22:40, але 3 наступні хвилі атак вночі та вранці були вже з попередженнями від них, уточнив в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
4: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення спершу ми дали близько 22:40, що власне не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні 3 хвилі атак власне повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
2: Вночі Росія масово атакувала і залізничні об'єкти у різних областях України. Внаслідок обстрілів фіксують багатогодинні затримки поїздів. Зокрема, майже на 10 годин відстає від графіка поїзд Харків-Хелм. Тим, хто подорожує, радять відстежувати інформацію на сайті Укрзалізниці. Цієї ночі масово росіяни атакували об'єкти перевізника на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Повідомив про це керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський у Фейсбуці. Компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink. Обмеження діє для військової системи «Зоряний щит», написав у соцмережах радник президента з питань оборонних технологій Сергій Безкреснов-Флеш. За його словами, українських військових про зміни не попередили. Тому вночі зірвалося кілька українських військових місій. Це рішення не випадкове і пов'язане з нинішньою політичною ситуацією, додав Флеш. І від військових надходять повідомлення, що для українських операторів було посилено обмеження з використання терміналів супутникового зв'язку Starlink, швидкість, після якої зв'язок починає зникати, 60-70 кілометрів за годину. Таку інформацію оприлюднив волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що США погрожували припинити обмін розвідданими з Україною, але наразі цього не зробили. Про це глава нашої держави заявив в інтерв'ю телеканалу NPR.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
2: І на сам кінець коротко про погоду. На північному сході країни у Сумській, Харківській та Полтавській областях дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 градусів тепла. На Київщині вдень буде сухо, вітер північно-західний помірний. По області 11-16 градусів, у столиці 11-13. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
1: Програма «Ранок культурної людини» продовжує своє мовлення. Євгенія Гарков і Анастасія Карпук сьогодні з вами працюють. Дві теми в нас попереду. Давайте розкажу, про що вони. Незламна традиція, або як популяризувати бандуру не лише в Україні, а й за кордоном. Поговоримо про сучасне звучання давнього українського інструменту, довгоочікуване повернення Львів Бандура Фест і вихід на міжнародну сцену. І також поговоримо про 10-й київський тиждень критики. 15 жовтня він розпочинається, це буде вже ювілейний. Які зміни очікують, які новації або повернення до попередніх років, про все це теж поговоримо.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Антоніо Вівальді, далі концерт для віолончелі.

0: Антоніо Вівальді, концерт для віолончелі.
1: Що слухати? Афіша на Радіо Культура.
0: Друзі, далі будемо говорити про Львів Бандура Фест, фестиваль сучасної бандури, що змінює уявлення про те, якою насправді може бути бандура. Він заснований в 2017 році, об'єднує найцікавіших сучасних бандуристів України та виконавців за кордону. Після вимушеної паузи, спричиненої повномасштабною війною, фестиваль нарешті повернувся. Цьогорічне гасло фестивалю – незламна традиція про музику, яка продовжує жити, розвиватися і поєднувати людей навіть у найтемніші часи. Поговоримо докладніше про те, якою бандура є для нас сьогодні, про оновлений Львів Бандур Фест та його вихід на міжнародну сцену. До нас долучається співачка, музикантка, поетеса та волонтерка і засновниця Львів Бандур Фест. Хто знає, Бандура Герл або Анастасія Вайтюк. Вітаю вас, Анастасія.
2: Вітання.
0: Дякую, що долучились. Ну що ж, давайте поговоримо. Львів Бандур Фест вже відбувся у Львові. Тож, що ви можете сказати про повернення фестивалю? Яким він є цього року? Да? Яким він повернувся до нас після повномасштабного вторгнення? Бо до того ви провели, якщо не помиляюсь, там 5 фестивалів у вас була, потім вимушена пауза. От. Чому повернулися саме тепер? Що стало головним поштовхом до відновлення?
2: Є потреба фестивалю, тому що такого фестивалю не існує в Україні і так само, в принципі, за кордоном. Тобто фестиваль, який працює з сучасними форматами бандури і з традицією одночасно. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то я, можна сказати, оплакала те, що фестиваль вже більше ніколи не відбудеться. Я відчувала, що ми його втратили, бо ми перед тим вклали досить багато праці, щоб його розвивати як бренд. І я зрозуміла, що все, на жаль, ми з ним прощаємося, невідомо наскільки або взагалі. Ось, і тому, вже після 5 років, після початку цього жахливого періоду для України, я вже більше стабілізувалась у Львові, в Україні, тобто вже менше їздила за кордон, і накопичилась якась така кількість запитів від і артистів, і від фанатів, і мій внутрішній запит про те, чи буде повертатися фестиваль Бандури. Ось, тому що він все-таки дуже в багатьох залишив людях і артистах такий позитивний слід, тому що це є місце спільнотності, місце розвитку і місце абсолютно нової бандури, тобто абсолютно новий підхід до того, як ми презентуємо бандуру. Ось, тому це дуже нішевий, дуже маленький фестиваль, але мені здається, що це фестиваль майбутнього. Тобто я сподіваюся, що там за років 30 таких фестивалів буде багато. Ось, і ми дамо такий початок таким новим хвилям.
0: Угу. Розкажіть про цьогорічне гасло та незламна традиція. Я так розумію, що воно й безпосередньо стосується самого повернення фестивалю, ну і, мабуть, здатності української культури відновлюватись під час війни. Що ви закладаєте в це поняття? Да? І чи змінилося взагалі ваше розуміння, особисте розуміння того, навіщо сьогодні займатися музикою, організовувати фестивалі, культурні проєкти і так далі?
2: Ну, я сама як бандуристка, тобто людина, яка повністю займається музикою, тобто я навіть і не маю якихось інших прибутків, я дуже чітко розумію, що таке слово «незламність». Це означає не здатися і не перейти в інший вид діяльності, не здатися і не переїхати в іншу країну, а не здатися і робити нове, тому що, щоб культура розвивалася, мають створюватися нові композиції, нові сенси, нові гурти, нові колаборації. Тобто, тому незламність – це, власне, цей процес, який зараз ми всі проживаємо. Ну, нехай не ображаються ті, хто за кордоном, але ми проживаємо тут в Україні. Тому що жити зараз за кордоном, жити в Україні – це дві різні абсолютно справи. Хоча я співпрацюю з діаспорою, часто їжджу, знаю їхні проблеми. Але все-таки незламність – це про Україну зараз. Тому для мене незламність теж в тому, щоб будувати спільноту і гуртувати разом людей, які мають мрію. І ця мрія допомагає зранку прокидатися, ця мрія теж допомагає інколи спокійно заснути, знаючи, що є щось, що тримає. Є ті, хто підтримують, є ті, хто зрозуміють, ось, наша музика потрібна, і за цим майбутнє, за сучасними напрямками музики на бандурі.
0: Угу. А цьогоріч Бандурфест виходить на міжнародну сцену. У вересні вже був перший Бандурфест в Берліні. От розкажіть трішечки так, ну яким він був, як європейська публіка сприймає бандуру взагалом, і ну і що буде далі?
2: Та ми цього року в співпраці з берлінською командою. Тобто це бандуристи, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення і тепер там будують свою кар'єру. Тобто ми з командою людей там зробили подію. Вона тривала 3 дні. Ось берлінська команда, там є чудова бандуристка Христина Петринка, яка пише PhD про бандуру, то її найбільше цікавила наукова конференція, це її фокус інтересу, і вона дуже багато уваги зосередила і зробила одну з найбільших наукових конференцій про сучасну бандуру. Взагалі там були представники із Америки, і з Канади, із інших країн. Ось, а я вже займалася наповненням мистецької програми, і я б сказала, що нашим таким досягненням це було концерт «Струни понад кордони». Тобто «Strings Across Borders». Це, оскільки Берлін – це мультикультурне місто, там багато є музикантів з інших країн. Такий хаб. І, відповідно, там досить легко побудувати партнерства музичні. Тобто бандура з литовським інструментом «Канклес», або бандура з іспанськими піснями з Каталонії. Або також ми робили бандуру з китайськими інструментами. Взагалі китайських, індійських музикантів є дуже багато по світу, бо в них великі країни. І цей концерт був дуже унікальним. Його би зробити в Україні було важко, бо цих всіх артистів потрібно було би вести до Львова, бо в нас немає таких фахівців. А в Берліні це прямо, мені здається, топова подія. А крім цього, ми привезли 5 унікальних виконавців. В нас вони всі різні були. Андрій Сілецький, Кобзар, ветеран зі Львова, актор, то він грав традиційні пісні. І ми, крім того, ще робили благодійний концерт, де зібрали грошей трошки для госпітальєрів. От, плюс був Юліян Китастий, це є з Нью-Йорка український бандурист, який продовжує традицію Гната Гаткевича. Ось, і він також представляв свою програму. Я їздила з піснями, які я творю на старосвітській бандурі, і з також піснями на сучасній бандурі. Теж була з прифронтового міста Дніпро, приїхала така далека дорога була, Діана Буйновська, і вона робила таку унікальну річ, як такий діджей-сет з бандурою. І теж Ярослав Дзюсь, нам вдалося його виловити між його світовими турне, і він також грав діджей-сет з бандурою. Ось, то в нас була така програма. Там публіка була мішана, тобто, звісно, що це був такий осередок для діаспори. З'їхалось досить багато гостей з інших країн, які цікавляться бандурою. Мої учні, колеги, друзі, які приїхали спеціально на цей фестиваль з інших міст, Німеччини, з Нідерландів. Ось, і була частина європейської публіки, яка прихильна до України. Зокрема, такий класний активіст, стиліст, дизайнер Франк Петер Вільде. Ага. Мабуть, ви знаєте його, він робить...
0: В Києві особисто зустрічав його. Та.
2: Він прекрасний чоловік, і він ну, представник квір-спільноти, і він дуже підтримує Україну, і він це робить дуже щиро, дуже завзято, і з таким хорошим рівнем агресії до Росії. І це в Німеччині дуже потрібно. Загалом, для мене ключовою подією це було під час свого виступу я показувала малюнки дітей з Херсонщини і Харківщини, які підготували військові, які служать на Херсонщині. І це був такий дуже важливий момент для мене. А теж у нас була дискусія про війну і музику, де ми зібрали представників різних країн і розмовляли. І це було дуже важливо чути, що нас підтримують, але теж хочуть діалогу. І ну, для мене це було найважливіші моменти, бо для мене фестиваль бандури в Берліні – це для того, щоб говорити про війну в Україні. Це рупор має бути. Ось. Ну, тому так, Берлін був непростий, це перший раз, і робити щось на відстані важко, Але дуже багато хороших відгуків. І навіть з Берліну люди приїхали на фестиваль у Львові, який, до речі, за масштабами був набагато більший, об'ємніший, музично дуже насичений. Ось, ну тому що в Україні, я вважаю, найбільше найкрутіших бандуристів, бо це осередок зростання.
0: Так, ну і від стосовно та розширення фестивалю, я хотів би продовжити це питання. Крім, умовно кажучи, Європи, Бандурфест розширює свою географію і на схід України. Цього року, я от дивлюсь, ви плануєте і Харків, і Запоріжжя. 5-6 листопада Харків, 8 листопада Запоріжжя. От розкажіть, будь ласка, ще про цей момент.
2: Так, ну загалом багато людей кажуть, що я їжджу багато за кордон. Але ось, наприклад, весь минулий рік майже я пробула і працювала в Україні і їздила більше в Харкові, в Запоріжжі. От для себе це для мене було ідеологічно важливо. А по-друге, мені там дуже добре душевно, бо там є багато дуже крутих людей, активістів, культурна спільнота. Відповідно, нав'язалися гарні зв'язки, стосунки, бажання співпрацювати. І ось рік тому я грала сольний концерт у Харкові, і до мене підійшли чорні запорожці і кажуть, давайте створимо пісню разом. І ось цього року ми вже презентуємо цю пісню, і це частина фестивальних подій. Звісно, масштаб у Харкові, Запоріжжі менший, тому що ну, це теж питання фінансування, це теж питання безпеки заходів. Але ми в кожному місті робимо і події для дітей, бандуристів, і події для публіки, де можна послухати різну бандуру, і освітні такі дискусії. І в Харкові з літмузеєм ми будемо робити дискусію про Хоткевича, що б він робив, якби він жив зараз. І ми думаємо, що він би робив дрони. Ось так. Такі в нас є теорії. Ось. І так само презентуємо з чорними запорожцями пісню «Коник вороненький», з якою ми працювали досить довгий час, і вона вже випустилася. І це теж для мене унікальна подія, тому що от фестиваль бандури в Харкові робить наша організація, непритоптана стежина, харків'яни, які залишились в Харкові, які протистоять, які роблять, і військова бригада 72-га ОМБР. Мені здається, що це дуже унікально. І що це те, що ну як наша культура будуватиметься, це на співпраці, на зламі цивільної та військової культури. Тобто це треба брати до уваги. Мені здається, що все більше буде таких заходів. А в Запоріжжі в мене дуже багато інформації. Я стараюся все встигнути сказати. В Запоріжжі ми працюємо з департаментом туризму і культури. Вони просто чудові. І вони дуже підтримують музику. І у них є такі незламні хаби. Це підземні приміщення, де можна робити концерти, і у них там дуже багато всього діється. Нам навіть важко знайти дату вільну в листопаді, тому що все зайнято. Тобто, незважаючи на жаль, на постійні обстріли, у Запоріжжі є дуже активне культурне життя, і ми хочемо до нього теж долучитися.
0: От я якраз і хотів спитати, та як ви будете організовувати в плані безпеки в прифронтових містах. От, але ну бачите, вочевидь, ті хаби, де можна це проводити, всі на них орієнтуються і всі намагаються влізти в ту шпаринку вільне місце для того, щоб дійсно якось культурне життя було і в таких містах. Так, я нагадаю, що ми говоримо про Бандурфест та знам. Ми на зв'язку засновниця фестивалю Анастасія Войтюк, Бандура Гьорл. Скажіть, будь ласка, так, от з точки зору, як вам сказати, історичної спадщини, да? Ну, Харків і Запоріжжя, вони, як на мене, такою, ну, потребують особливої уваги і підтримки культурного життя, ну, враховуючи, що от той самий Харків, він має особливе місце в історії бандури і кобзарства. Як, чи будуть тут якісь особливості в програмі, тому що, ну, якщо брати, наприклад, той самий Харків, ви там звертаєтесь до спадщини Гната Хаткевича, який розвивав харківський спосіб гри. Можливо, по Запоріжжю щось, чи по Харкову от будуть якісь особливості проведення і можливість привернути увагу там до тих традицій бандурного мистецтва, які недостатньо відомі широкій аудиторії?
2: Ну, загалом, будьмо відверті, в тих містах, з яких починалася бандура, зараз бандуристів найменше. Тобто, якщо ми говоримо про Запоріжжя, то нам озвучували цифру 15 дітей, які зможуть прийти на захід відвідати. Це дуже мало, тому що багато дітей виїхало. Багато дітей ну, будуть, може, вдома залишаться, щоб не йти на ризик, так? Ну, тобто, чи просто залишили місто, чи працюють онлайн. В Харківському ліцеї навчається двоє бандуристів. В музичній школі більше, але я не маю цифри, на жаль. Тобто, у нас є завдання підтримати безпосередньо тих, хто цим займається, дати їм можливість виступити, відчути спільнотність. Зокрема, ну, в Харкові ми би дуже хотіли, щоб вдалося таки Тарасу Компаніченку заїхати, бо це про такі сучасні, але історичні пісні на Кобзі, а він недалеко служить в Ізюмі. Ось, і можливо, якщо вийде по графіку, Тарас Козуб – це є майстер, який майстрував колись бандури і кобзи, але він, на жаль, втратив руку, коли був у ЗСУ, і зараз лірникує. Можливо, нам його вдасться запросити. А інші виступи – це теж будуть місцеві діти, ми хочемо послухати, як вони грають. А до Запоріжжя, можливо, вдасться теж запросити людину, яка походить із Запоріжжя, це Віталій Кобзар, в нього прізвище справді Кобзар, і, можливо, він приїде. Ось, ну, загалом ці регіони потребують такої досить уваги для того, щоб вся Україна не забувала. І я би сказала, якщо чесно, на Галичині досить часто є такі стереотипи про культуру регіонів, які є на півдні, на сході. Ну і, наприклад, от я зараз працюю з проєктом, де я поєдную, бо я, крім цього, що я організувала цей фестиваль, робила це як доблесна волонтерка, я музикантка, це моя основна функція. І я працюю зараз з альбомом музичним «Щедрівки та колядки Галичини та Донеччини». І це настільки величезне відкриття, що насправді в них дуже багато спільного в цих «Щедрівках». І якщо ми говорили про те, що там на фестиваль бандури в нас майже не було фінансування, і ми збирали по клаптиках, і вся команда майже працювала безкоштовно, тобто це такий факт, що ми це зробили просто на тому, на довірі і на дружбі і Львів, і Харків, і Запоріжжя. Ось, а натомість я маю радість, що проект, з яким я працюю музично, я отримала грант від Українського культурного фонду. І це, може, дає можливість не здаватися, бо я не знаю, що би я робила інакше, тому що все неможливо витягти на волонтерстві, обов'язково потрібна підтримка. І тому про це також будемо розповідати, про те, що є абсолютно прекрасний фольклор Донеччини, який є дуже феноменальним, тому що свого часу туди приїхало багато людей з різних куточків України, щоб працювати, так? І туди могли промандрувати фольклорна спадщина із Чернігівщини, із Галичини, із інших регіонів. І тому це дуже цікавий і, мені здається, не сильно досліджений регіон. Тому Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, ну, попри війну, туди потрібно їздити, там потрібно бути на зв'язку, будувати колаборації, взаємодії і тримати разом Україну, протистояти інформаційній війні, тому що досить часто я бачу вкиди десь в інтернеті про те, що ось ми донецькі, ми відстоюємо Донецьк, та, тобто для чого нам ця війна, давайте ми це зупинимо. Ми мусимо розуміти, що це є все інформаційна війна. І нам потрібна сильна культура, щоб її протистояти.
0: Так, це точно. Я хотів трішки на завершення ще поговорити в цілому про бандуру сьогодні, якою вона є, як змінилося її сприйняття за ці роки, і маю на увазі особливо від початку російсько-української війни. Ви просто звернули увагу на те, що та у вас, ну, під час заходів відбуваються там і майстер-класи, зустрічі з музикантами, і переможці там конкурсу «Вільний мікрофон», і при цьому ви сказали те, що, наприклад, ну, нас в східних регіонах дуже мало дітей, які можуть прийти і поцікавитись, ну, і умовно кажучи, якось взяти в цьому участь. Та? От як все це змінюється? Чи свідчить оця там мала кількість дітей про втрату цікавості, наприклад, чи про що вона свідчить? І от взагалі, наскільки там, да, чого найбільше от в плані розвитку для бандури зараз сьогодні бракує?
2: Мені здається, бракує адекватного фінансування для розвитку викладачів, саме вчителів і вчительок з бандури. Бо це категорія дуже в ризику. Вони ті, хто працюють в музичних школах, вони мають дуже низьку оплату праці. Тобто це, мабуть, навіть соромно називати. Та? Я так розумію, що це може бути там 7, 10, я не знаю, чи в когось є 15 тисяч гривень. То, по-друге, в приватних школах наразі викладання бандури не є дуже популярним. Тобто це радше, вони самі стараються це десь проштовхнути, але попит буде більший на інші інструменти, які більш доступні. Там гітара, клавіші, барабани – це є більш комерційні напрямки. І проблематика є в чому? Що бандуру складно знайти. Хоча є виробники і у Львові, і в Чернігові, і приватні майстри, які роблять бандуру, все рівно її не завжди можна купити ось так на раз. Тобто, коли в мене є учні, то ми сідаємо, моніторимо інтернет, дивимося, хто перепродає. Бо все-таки надійніше купляти, як на мене, вживану, але відремонтовану бандуру. Ось, і тому тут оце питання доступності, потрібні моделі, бандури, які будуть простішими, і на яких можна буде простіше навчитися грати, і це саме є старосвітська бандура. Вона простіша, менша, але її ніде масово не виготовляють. Її виготовляють лише активісти. І ось так, як я розказувала, хтось з таких активістів вже і втратив руку, і вже не може виготовляти. Тобто у нас таких людей на пальцях, мабуть, двох рук порахувати в Україні. І наступне це те, що це все-таки, так як мова і література, є неприбуткові, але дуже важливі галузі культури України. І такий напрям потребує постійного дофінансування. Тобто мають бути стипендії для бандуристів, стипендії для викладачів. І наступне мають з'явитися досить такі радикальні зміни в підході до освіти. Бо зараз 100% освіти для бандуристів – це академічний напрямок. Але не всі хочуть займатися цим напрямком музики, і він не є аж такий популярний. Ну, тобто він є на ринку, але не потрібно 100% бандуристів, щоб були фахівцями в цьому напрямку. Потрібно нові напрямки для бандуристів, щоб вони могли грати більше в поп-музиці, в джазовій музиці, в електронній музиці. І, відповідно, потрібно готувати, мати таке навчання, тобто, щоб бандурист заходив і вивчав продакшн музичний, сонграйтинг, як там опрацьовувати звук бандури. Бо якщо цього не зробити зараз, мені здається, через 100 років бандуру будуть знати так, як торбан. От я вас запитаюся, можна вам запитання задати? Як часто ви чули, слухали концерт на торбані?
0: Та, мабуть, ніколи, якщо чесно.
2: Мені здається, є такий ризик, що через 100 років таке може бути з бандурою, якщо не підійти радикально до змін.
0: Може бути. Може бути, і я вам скажу чесно, що і бандуру я чую виключно у якихось окремих, унікальних або випадкових випадках. Да, от, випадкових випадках. От,
2: так.
0: Це тільки тому, що я пов'язаний там якось з культурою, з радіокультурою і тому подібне. Бачите?
2: Дивіться, Марина Круть, я є набагато менш популярна, але я також, у мене завжди після концерту підходять люди, які кажуть, ви змінили моє уявлення про бандуру. Ось підійшов звукорежисер в Берліні, який звучив концерт, і він працював з іншими гуртами, там гурт О, і поп-виконавці. Він каже, ви змінили моє уявлення про бандуру. Я не думав, що вона може бути така крута. Я кажу, та, все просто, треба просто іншу музику на ній. Тобто, нам потрібні люди з іншим репертуаром, тоді воно буде популярніше.
0: 100%. Дійсно, все залежить від майстра, мотива і того, що і від смаку, що подобається.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
1: Луїджі Боккеріні, далі менует з квінтет.

0: Луїджі Бокеріні, Менует з квінтету.
1: Що дивитися? Афіша на Радіо Культура.
0: Вже завтра, вже 15 жовтня, стартує 10-й ювілейний київський тиждень критики. Це ювілейна і водночас останнє перед паузою едиція фестивалю. У програмі українська прем'єра «Демонів» Наталки Ворожбіт з останньою великою роллю Руслани Писанки за перемогу Валентина Васяновича, сліди, які представлять Україну на Оскарі, та стрічки цьогорічної країни-партнерки події Швеції. І багато-багато іншого про те, що покажуть ще цьогоріч, і що змінилося за 10 років. І що буде далі, поговоримо з генеральним директором фестивалю Денис Іванов. До нас долучається. Вітаю вас, пане Денисе, слава Україні.
2: Так, вітаю, героям слава.
0: Отож, розкажіть нам, будь ласка, що буде нового на цьому ювілейному фестивалі? Я знаю, що багато насправді змін, тож тут даю вам слово.
2: Для нас це дуже важливий фестиваль, тому що він вінчає, так би мовити, десятирічну історію цього кінофоруму, який там за ці 10 років став одним з головних фестивалів ігрового кіно в столиці.

0: році, київської осені. І за 10 років дійсно в нас виросла така аудиторія, яка не тільки дивиться кіно, а й говорить про нього, тому що після сеансів там відбуваються дискусії з критиками, і часто ці дискусії там є, ну, не те, щоб цікавішими за фільмами, показуємо найкращі фільми року зазвичай, але додають дуже багато такої доданої вартості кожному фільму. І цього року нам теж вдалося зібрати ці просто неймовірні стрічки. Це і «Батьківщина» Павла Павліковського, стрічка, яка розповідає про Томаса Манна, його повернення до Німеччини в 49-му році, в розділену Німеччину, з видатною просто акторською роботою Сандрі Хюллер, однією з головної, мабуть, європейських актрис. І ця стрічка, вона є теж продовженням такої трилогії «Холодної війни», яку фактично розпочав Павел Павліковський своїми фільмами «Іда» і іншими роботами, і в «Холодною війною». Це теж така дуже камерна, але дуже стрічка, яка дарує такий справжній катарсис, насправді. І, звісно, інші хіти, «Дикий кінь номер 9», це стрічка Мартіна Макдони, яка отримала приз за найкращу акторську роботу для Джона Малковича на Венеційському фестивалі. Це і фільм «Клубне дитя», один з таких краудплізерів Каннського фестивалю. І, звісно, фільм «Відкриття сексу, смерть у таборі Міазма» з видатною роллю Джиліан Андерсон.
1: Угу. Ви цьогоріч вирішили повернутись до формату 2017 року, тобто в основній програмі тільки 4 стрічки. Чому виникла от така потреба повертатись до такого формату?
0: З одного боку, за 10 років відбулося стільки подій, у нас фактично було тільки там перші 2-3 роки відносного затишшя на фронті і нормального фестивалю, а потім 7 років фактично це пандемія і повномасштабне вторгнення, то дійсно там змінилися обставини, дуже багато людей з команди доєдналися до сил оборони, і ми потребуємо паузи для того, щоб зробити щось більше і цікавіше, можливо, бо цей формат, який є, він просто ідеальний, але ми хотіли б все-таки робити, продовжувати найкращі фестивалі ігрового кіно і не звикати там до певного автоматизму, який пов'язаний там з організацією і так далі. І ми тому вирішили зробити такий формат, коли в нас в 2017 році на першому фестивалі відбулося покази тільки 4 фільмів міжнародної програми, і зробити фестиваль так, для того, щоб не займатися, скажімо так, важкою атлетикою, а зробити принцип менше да краще, показати тільки найкраще, тільки те, що от must see, і не робити більше фільмів, які потребують більше роботи, зробити менше фільмів, зато обрати от саме ті стрічки, які от точно залишаться в історії кіно за цей рік.
1: Угу. Нагадаю, що ми говоримо з Денисом Івановим, це генеральний директор кінофестивалю «Київський тиждень критики», який стартує вже завтра, от про нього, власне, і говоримо. У вас є ще таке цікаве партнерство з посольством Швейцарії, Swiss Films, тобто швейцарські картини обирали куратори фестивалю, а добірку українських фільмів для швейцарського контексту формували критики зі Швейцарії. От чому саме Швейцарія, що українському глядачі можливо, цікаво буде побачити в її кіно?
0: Ну, ви знаєте, Швейцарія, в принципі, така трохи недооцінена і незнана там серед широкої аудиторії країна, при тому, що там існує дуже-дуже цікавий кінематограф. Тому програма «Фокус», вона там є унікальним форматом на тижні критики, такого ніде немає, коли фактично куратори українські мають заглибитися в актуальні стрічки Швейцарії, розібратися з ними, подивитися, проговорити з колегами швейцарськими, а швейцарські швейцарські колеги або колеги країни-партнера, вони дивляться в основну масу стрічок, які виробила Україна там за рік, і намагаються брати всі три найкращі фільми. І отак формується програма з 6 фільмів, і тобто це таке перехресне запилення, скажімо так, двох спільнот. І в цьому року дійсно нам дуже пощастило, що в нас і прем'єра стрічки «Демона» Наталки Ворожбит, і фільм «Васянович» – один з найкращих фільмів теж українських за останній рік, і «Сліди» – стрічка, яка поїхала від України на «Оскар». Ну, а зі швейцарського боку там дуже такі незвичні картини. Там є, наприклад, стрічка «Віражі», така сонячна комедія про трансгендерну жінку, яка починає ремонтувати свій Volkswagen Жук для того, щоб взяти участь в ретро-перегонах. Це зроблено як така дійсно кінокомедія. «Не впускає сонце», антиутопія про те, що на землі стає так жарко, що люди починають жити тільки по ночах, і там розвивається історія. Ну і документальна стрічка «Тристан назавжди», це стрічка, яка була представлена на Берліналі, розповідає про людину, про парижанина, який хоче поїхати на найвіддаленіший острів. І, власне, це і є початок цієї документальної роботи.
1: Я хотів би ще так, ну, щоб ви прокоментували стрічку, прем'єру стрічки «Демони» Наталки Ворожбит. От чим вона особлива? Що, можливо, варто, щось знати перш ніж йти на цей фільм?
0: Ви знаєте, я думаю, що варто знати, що іноді ми дуже недооцінюємо тих людей, які там живуть серед нас. І от одна з таких акторок, да, Руслана Писанка, так вийшло, що це, я бачив картину, я можу сказати, що це одна з найкращих там жіночих ролей там за останні там років 10-20, так точно. Тобто я дуже мало бачив такої сили акторських робот. Вона дійсно унікальний талант, і вийшло так, що її камбек, який мав бути, знаєте, як камбек Джона Траволти в «Кримінальне чтиво» Тарантіно, це був і є її такий великий акторський камбек. Ну і, звісно, «Демони» – це стрічка, яка знімалася ще до повномасштабного вторгнення і не була закінчена через це. 95% стрічки було знято до, але декілька важливих сцен мали зніматися вже в 22-му році. І, на жаль, ми втратили Руслану Писанку, і там якісь сцени були переосмислені або зроблені з дублером. Але тим не менше, оцей важкий шлях цього фільму, який зайняв там майже там 6 років, він перетворився на стрічку, яка єдина насправді ігрова стрічка, яка цього року представляла Україну на фестивалях класа А. Прем'єра відбулася в офіційному конкурсі «Лакарна». Це прям унікальна робота. Дуже-дуже раджу подивитися на фестивалі або, можливо, після в прокаті.
1: Угу. Так, дякую. Ну і наостанок, якщо підбивати от ці 10 років та вашого фестивалю, як за ці 10 років змінилось українське кіно? Як змінився глядач? Що найбільше вражає, коли ви оглядаєтесь назад?
0: Ну, знаєте, з одного боку, українське кіно змінилося абсолютно радикально з 2017 року. Якщо подивитися назад, то ми побачимо, що українське кіно, попри всі виклики, які воно переживає, перетворилося на досить самобутну кінематографію з унікальними талантами, з різними стилями і підходами до кіно. Але це дійсно таке вже дорослий кінематограф. В той же час, в 2017 році, це таке дитинство українського кіно. Нам було важко там знайти там дві стрічки для того, щоб показати їх на фестивалі, які приходили там оцей досить високий сенс наших кураторів. І ми бачимо, що змінився глядач, тому що ми бачимо, що глядач став більш відповідальний, і багато людей приходить на фестиваль, вже знаючи, що вони отримують там, мабуть, найбільший свій, найважливіший кінодосвід року. Саме кінодосвід, саме не розвагу, а ті стрічки, які потім, і обговорення, які потім залишаються і стають такою подією в житті. Бо життя – це події, і на тижні критики ми намагаємося намагаємося творити саме такі події, які на це життя змінюють. Тому ми бачимо таке дорослішання аудиторії, позбавлення там певного інфантилізму, можливо, на минулих років, якоїсь такої енергійної мудрості.
1: Дякую вам, Денис. Дякую за те, що долучились. Я бажаю вам вдалого і, як то кажуть, безтривожного проведення фестивалю, наскільки це можливо. Та, з 15 по 21 жовтня в кінотеатрі «Жовтень» та відбудеться 10-й київський тиждень критики. От з нами був генеральний директор фестивалю «Київський тиждень критики» Денис Іванов. Дякуємо вам ще раз. Друзі, ну на цьому ми ТЕР «Радіокультура» ранку програми культури, Боже, ранок культурної людини на Радіо Культура завершуємо. От, ну, наскільки можливо в ці тривожні часи відпрацювали. От, сподіваюся, чимось вам були корисні і цікаві сьогодні. Євгенія Гарков, Анастасія Карпук працювали з вами. Почуємось з вами завтра. Бережіть себе і залишайтесь з Радіо Культура.
2: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіо Культура». Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.
4: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
5: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
4: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
5: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
7: Золота колекція української класики. Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Житейське море». Модерна психологічна драма початку ХХ століття про театральне закулісся. Персонажі п'єси – реальні діячі тогочасного театру корифеїв. Відомо, що образ Івана Барильченка Іван Карпенко-Карий писав з себе.
8: Ех, житейське море, брат, страшніше, ніж те море води, над яким ти властитель. Колись наші діди над морем панували, і на поганеньких човнах до Синопа добирались, і скутар руйнували. А ми вже от плаваємо житейським морем, і частенько руйнуємо своє здоров'я від того, що плавати не вміємо, або пливем не туди, куди слід. Море. Море, море. Сьогодні ми останній день вкупі, а завтра нас підхопить житейське море і понесе на своїх грізних хвилях. Кого на міль посадить, кого об камінь розіб'є. А той сам захлинеться водою. Що поки ти на сцені, то ніби почуваєш задоволення. Публічність цікавиться тобою. Власне кажучи, цікавляться не тобою, а тією істотою, яку ти на сцені твориш всіми своїми нервами. І доводиш публіку до ілюзії. Ілюзії зникли, і ти один. Громадське життя за всіми своїми питаннями пливе мимо тебе як щось чуже. От тоді почуваєш суєцтво такої праці. І хочеться сховатись так, щоб тебе ніхто не бачив, і ти, щоб нікого не бачив. Зоставшись самим собою, а не в шкурі витворених персонажів, які тебе вже навіть не цікавлять. Глянь, Марусечко, яка краса. Море бішено б'є своїми могутніми хвилями об скелі. Реве. І завиває, мов сердиться, що нема у нього сили розбить предковічну препону, якою натура обмежила його від землі, і мусить іти на компроміс. Іди сюди, Мені страшно робиться, коли я уявляю собі, яка манюня кузочка чоловік в порівнянні з тією силою, що он так велично розвернулась перед нашими очима і ховається в небесній блакиті. Глянь, який вал горне до берега, ніби хоче розбити свою перепону скелю. Розбився сам об скелю в манюні краплі. Кришталем заблищали краплі на сонці, сяючи квітками райдуги. І могутньо, і красно, і страшно.
9: Заспокойся, мій сокіл ясний, я більше не буду.
8: Я почуваю себе погано. Моральний стан мій розбитий.
9: І це все через те, що я з графом каталась?
8: Це тільки послідня капля. Вона полилася через край і розбудила мою совість. Я давно стражду невимовно. Справді. Яке я право маю ждать від тебе вірності, коли я сам зрадник перед своєю жінкою? Безум'я страсті відняло від мене розум, і я не міг себе спинити. Розум шептав одно, а кров перемагала все, і я купався в пороках. Став лицеміром, обманював себе, всіх обманював. Я збився з шляху, я потеряв смак до чистого життя. А там я знайду рівновагу, спочивок і тиху радість. Там я вилічу свою душу, розшатану, розбиту хвилями житейського моря.
9: Там ти закиснеш, запліснявієш, заснеш, а щоденщина буднєва погасить святий огонь творчості. Ти вибранець, покликаний життям запалювати серця сонної публічності. А для цього артистові потрібні сильні, свіжі враження, які заставляють його почувати радість буття і дають йому могутню енергію. Ну, подивися ж в мої очі, що світяться коханням тільки до тебе одного. Ми любимось обоє. Тут і гріха нема. За нас заступиться натура.
7: Іван Карпенко Карий. Житейське море. Сцени з вистави. Людмила Ваніна. Ада Роговцева. Іван Барильченко, Костянтин Степанков. Золота колекція української класики на Радіо Культура.
10: Новий подкаст від Радіо Культура. «Укрліт» аудіокниги. Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільне культура» та на ваших улюблених подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Дванадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
1: Вітаю всіх, ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська, і я дуже рада, що наша гостя зараз, звісно, дистанційна гостя, тому що я так розумію, що пані Тетяна в Запоріжжі, але потім ми про це поговоримо. Одразу представлю нашу гостю, це Тетяна Глєбова, вона вчителька української мови і літератури. Викладаєте ви, наскільки я розумію, в Запорізькому ліцеї, так само онлайн Маріупольській школі, і пані Тетяна отримала 3 спеціальних відзнаки Global Teachers Prize за цей рік 2026, це відзнаку «Вибір серцем», «Вчитель доброчесності» і номінація «Інклюзивність». Пані Тетяно, вітаю. Чи ні з чим я не помилилась?
2: Вітаю. Ні, не помилилася ж з нічим. Тобто все правильно.
1: Все правильно, так? Я думаю, що ми трошечки повернемося загалом до вашого вчительського шляху, але я вам одразу скажу, що коли стало відомо, що ви перемагаєте в цих 3 номінаціях, дуже багато таких моїх знайомих, в тому числі і вчителів, і директорів, директорок шкіл, експерток освітніх, писали про те, що вони надзвичайно раді саме за вас, з урахуванням вашої відданості та вчительській професії, і потім я вже прочитала про ваш шлях, так би мовити, і побачила, що загалом оце Global Teachers Prize вас цікавив і раніше, і ви подавалися, потім подавали вас. Правильно, та? Можете розказати от про цей процес?
2: Правильно, та. Шлях був неодноразовим. Я подавалася цель останній та сьогоднішній момент. Це 7-й раз, як я подала анкету. Десь мене номінували, десь сама подавала. Було 5 років поспіль. Останній рік такий, знаєте, підждали. Найуспішніший це було ще з життя до війни. А на той момент це була перша номінація «Вчитель прифронтової зони», так як я перебувала в Маріуполі. І в 2021 році я потрапила до топ-10 вчителів прифронтової зони. У 2024 році заповнювала 6-й раз анкету. І ось цьогоріч Олександр Жук, переможець теж премії, написав пост в Фейсбуці, що номінує колег, серед яких була і я. 4 номінував, серед них була одна я. До цього моменту, нібито маючи 10 так от топ-вчителів прифронтової зони, але я жодного разу не потрапляла до топ-50, не говорячи вже до десятки. І моєю мрією було хоча б нарешті потрапити в топ-50, щоб це сталося і це відбулося. Бо це не номінація окрема, та тільки когорта вчителів. Але а це відбувається з усіх. І номінованих, і заповнених анкет. От зараз у нас цьогоріч має 3000, саме серед цих 3000 обрали 50 анкет.
1: Я запитаю про оці відзнаки. Розкажіть, що це для вас і загалом, як ви думаєте, чому та от ви стали дотичними саме до цих 3: вибір серцем, вчителька доброчесності і інклюзивність?
2: Ну, чесно скажу про те, що я думала з Катериною Єгорською, колегою, яка є теж топ-10. Ми розмовляли напередодні новородження ввечері, про що я казала, де я б можливо, знаєте, можливо, бо не була впевнена, 100% кажу, можливо, де я можу, ну, умовно, що отримати, це саме «Вчитель доброчесності». Це така умовна тема, яка пов'язувала моє життя і до війни. В Маріуполі я теж брала участь від EdCamp Ukraine, і там ми проходили практики доброчесності, реалізовували проєкти. Це умовно не тільки, що ти робиш сам в класі, а це був і вплив на школу, на громаду батьківську. І потім уже зараз ось тут Запоріжжя, теж ця тема так вийшла, що вона мене супроводжує далі. Тут ми беремо в проєкті «Прозора школа», якраз теж дотримуємося практик доброчесності, які розвиваємо на уроках. І ось тут я вже 3-й рік поспіль беру участь, і є вже 1-й рік як менеджерка хабу доброчесності міста Запоріжжя. Ми впливаємо вже не тільки сюди на свою школу, а теж на інші школи. І навіть у нас є долучилися школи з інших областей. Тому ось такий, та, знаєте, говоримо, вплив на більшість. І ось тут я говорила, що можу десь умовно вистрілити, так і сказала, що тому, але все рівно 100% не маєш гарантії, бо це обиралося з певної кількості. Не обов'язково, що ти перебуваючи в десятці, ти отримуєш цю відзнаку. Тобто це було з усіх поданих анкет, потрібно було побрати ту, яка вважається для них найкращою. Ну, як виявилося, обрали мою анкету, так і відзначили мене. Це ось по-перше. Інші навіть не розглядала, чесно, бо те, що знаю, що пані Наталя Масічук обирає вибір серцем, це саме дійсно відповідає з усіх анкет. Вона величезну роботу проводить, бо їй доведеться всі анкети перечитати, щоб обрати ту одну єдину. Ну, на що, можливо, можу так сказати, чому саме я? Можливо, ця історія, вона є вдячна за те, що так саме під час нагородження розпочала саме з того, щоб підвести весь зал. І, звісно, що не я плакала там на відео, можна це подивитися, але це те, що я переживала, це той мій шлях, про який вона ось так декількома фразами, але десь і постами зачитуючи, вона розповідала. І тут я вже відразу я не зрозуміла, що це про мене, бо вона потім питала, невже ви відразу не зрозуміли, що це про вас? Кажу, ні. Тим паче, що це було 27 лютого, і що я там молитву, те, що я опублікувала, це я пам'ятаю, але в ті буремні часи, саме в місті Маріуполі, багато хто публікував саме ці молитви. Щоб суто це була відразу, знаєте, про мене? Ні. Тільки ось друга, коли вона пішла, вже шукала колег, шукала близьких, шукала дітей, знайомих. Ось тоді я вже пішла розуміння того, що це про мене, що це розповідається моя історія. Це не очікувано, це, ну, для мене це, знаєте, я завжди кажу, обіймаю серцем, і тут вибір серцем, то це, знаєте, співпали два базлика в єдиний такий один. І додатково про інклюзивність, чому саме мене, ну, я зараз хоч не працюю, скажімо, з такими дітками особливо, але свою педагогічну діяльність розпочинала саме з такими дітьми, і я пропрацювала 20 років в спеціальній школі-інтернаті для дітей з особливими освітніми потребами. Зараз, звісно, що вони є, у мене теж є інклюзивний клас, в якому я працюю. Ну, можливо, те, що я описувала свій досвід, знову це тільки на основі анкет робився цей вибір, обрали мене. Щиро вдячна за це.
1: Пані Наталю, яку ви згадали, пані Наталя Мосійчук, яка і вручала вам, власне, цю відзнаку «Вибір серцем», це Наталя Мосійчук, телевізійна ведуча. Це я кажу нашій аудиторії, але я думаю, хто стежить за Global Teachers Prize, то могли і трансляцію бачити, там могли відео бачити, і зрештою колеги на сайті Радіо Культура про це писали, були фотографії пані Тетяни Глєбової, з якою ми зараз говоримо, тому, можливо, для частини ця історія відома. Пані Тетяно, що хочу запитати, бо представила на початку вас як запорізьку вчительку і маріупольську вчительку. Розкажіть от про оцей аспект своєї біографії.
2: Да, знаєте, одна вчителька, я була не на вебінарі, на едкемпі, а на майстерці, правильно навіть сказати. Вона сказала, я міжрегіональна вчителька. Знаєте, можливо, будете це звучать гордо, але я цим не пишаюся. Ну, чому вона сказала? Бо я відірвана від свого вдому і одночас перебуваючи в іншому місці, але підтримую зв'язок зі своїми дітьми. Думаю, що я теж тепер міжрегіональна вчителька, яка дійсно перебуває в Запоріжжі вже 5 рік, і тут я працюю зранку. Це Запорізький академічний ліцей номер 23 і класна керівниця 6-го А класу. А ввечері з 2-ї половини дня, це з 3-ї до 8-ї, я працюю в Маріупольській школі, яка працює онлайн. Це Маріупольська школа номер 29. І там у мене теж є українська мова, література, яку я викладаю 11-му класу.
1: Ці діти, які є маріупольськими, та вони, можливо, вже й умовно маріупольські, тому що, можливо, вони в різних, вони з Маріуполя, але зараз опинилися в різних місцях і містах, так?
2: Так, так. Дійсно, що контингент дітей поділений, ну, умовно, на три частини. Найбільша частина, це, звісно, що половина учнів, які в школі перебувають, вони знаходяться за кордоном. Звісно, що це маріупольські родини, але які виїхали, скажімо так, через війну і перебувають в різних країнах. Друга, умовно, ми візьмемо половинка, поділяється на дві частини, але одна з них більша. Це ті діти, які виїхали з окупованих територій, але перебувають на територію України в різних областях. І менша, звісно, що частина, це діти, які перебувають на окупованих територіях. Хтось самому в Маріуполі, хтось під селами Маріуполя. І вони виходять за можливості, коли відчувають цю безпекову ситуацію спокійною, то виходять на уроки або просто слухають, або іноді приєднуються, щось говорять. Звісно, це дивлячись на той стан, коли людина відчуває цю спокійну стабільність, так, або, скажімо, не відчуває небезпеки.
1: Та, безпекову можливість. Це абсолютно якийсь такий неймовірний досвід і з точки зору зворушливості, і з точки зору безпекової, і загроз, і так далі. І я думаю, що він значною мірою оповитий стереотипами і в українському суспільстві, на жаль, теж. І я думаю, що з того, що ви можете, ну, ми ж не будемо розкривати якихось безпекових моментів, зрозуміло. Ви зараз розкажете, я лише нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Тетяна Глєбова, вона вчителька української мови і літератури, і вона переможниця одразу в трьох відзнаках цьогорічного Global Teachers Prize Ukraine. Ви на Радіо Культура, і я Тетяна Трощинська.
0: Усі зірки культури на Радіо Культура.
1: Пані Тетяно, давайте трошечки розкажемо, що це означає для дітей з Маріуполя. Ми говоримо про українську мову і літературу, і ми говоримо, що як ви відчуваєте їх потреби. Та це діти з абсолютно різними історіями, та й зараз із різними пережиттями.
2: Так, це правда. Знаєте, умовно ми будемо говорити, що кожна дитина по-своєму це переживає. Військовий та оцей стан наш, в якому ми опинилися. Але на мій погляд, діти Маріуполя, ну не тільки Маріуполя, скажімо, ну просто що я дотична до них. Ті, хто пережив ці жахіття, вони подорослішали набагато швидше, ніж інші діти. Хоча не можу так порівнювати, та хто більше, хто ні. Але ці діти розпочну або з того, що ми всі нібито оцінуємо, що у нас є життя, і те, що ми в звичайному житті відчуваємо, так ну умовно, що ми маємо право прокинутися, що ми маємо право мати власне ліжко, будинок і все звичайне для нас озвучує. Ці діти цього позбавлені. А те, хто втратив і близьких і рідних, умовно будемо говорити, саме переживаючи ці жахіття і перебуваючи в тому стані. І ось їм довелося, тому я трошки кажу, що можливо трошки раніше подорослішати, ніж іншим дітям. І багато хто з них саме відчуває свою приналежність до маріупольської спільноти, де все це пам'ятає і говорить, ми хочемо просто чути українську мову, не завжди, якщо мають можливість говорити. Іноді, наприклад, у мене там чи вірш вони розповідають на пам'ять, так, або можливо усний переказ, там чи як варіант говоримо, усний твір, вони записують на диктофони, надсилають мені, коли розуміють, що хоча б так, але вони можуть долучитися, коли не можуть макати мікрофони і говорити під час уроку. Слухаючи інших, вони розуміють, що вони в єдиній все рівно такій шкільній родині. Їм важливо, щоб вони були зі своїми класними керівниками, зі своїми вчителями, які раніше в них викладали. Особливо це діти, які є випускниками. Вони хочуть бачити себе далі, ну вступати так студентами наших українських вузів і вступати і отримувати саме українську освіту. Тому це ну те, що їх знайде, кажуть, я ще в проєкті лінії єдності. Це ті лінії єдності, які нас пов'язують. Це ті вузлики, які їх тримають доти зараз. Багато кого я знаю, ну не зовсім там, знаєте, як велика кількість, бо в мене іноді запитують прям конкретно цифру. Ні, але з тими, хто готовий відкриватися, спілкуватися, діти говорять, що батьки було таке, особливо це дорослих, не підтримували їхній вибір. Наші це робити, але діти самостійно виявляють бажання. Почу там, наприклад, коли у мене буде вже паспорт, я готова там виїхати і самостійно далі існувати і навчатися саме на території України. Наскільки це буде можливо, звісно, що з безпекової ситуації. Є ж кажу, хлопчик, якого зараз педагогічний патронаж, і у мене там фізична культура, мистецтво і ЗБД, здоров'я, безпека, життєдіяльності. А він кажу: ось ну запам'ятаєш мене? Каже: так, пам'ятаю. Ви у мене викладали в 6 класі українську мову та літературу. Займаємося, кажу, цими предметами. Ні, я хочу українську мову, я хочу українську літературу. І от ви питаєте, як налагоджуємо контакт, що робити? Питаю у дітей. Ось моя учениця вже під час війни. Вона мені тут сказала: дякую за те, що ви вмієте слухати, але вмієте чути. І ось ця фраза настільки мені запала до душі, що я просто дійсно їх до них дослухаюся. Я хочу зрозуміти, що їм зараз цей момент потрібно. А що їм, ну знаєте, найцікавіше, найактуальніше, на що вони готові, хоча б так от піти на якийсь так контакт, про що поговорити. І я запитую, що б тебе цікавить. Ну, наприклад, він каже: мені зараз ми вчаємо там балади. От я хотів би про них поговорити. Супер. На наступний рік я питаю, що буде мова, література. Він каже: давайте про мову. Я не хочу забувати, щось у мене не дуже з частинами мови. Я хочу їх повторити і пам'ятати все, що умовно ми раніше вивчали. Тобто, за запитом дитини обережно, наскільки це умовно так для нього буде комфортно, як ми це, бо я питаю, кажу, частину мови ж великі, можна їх просто розглядати поглядово, можна зануритися. Тобто, те, що зараз тут буде турбувати дитину, наскільки він готовий працювати, відкриватися, настільки їм я, ну знаєте, довіряю, вкладаю все в його руки, а я тільки поруч і супроводжую, підтримую.
1: Знаєте, я слухаючи вас, думаю, що батьки інколи та справді різні рішення ухвалюють, і різні думки у них можуть бути. І дехто, можливо, навіть і думає, що дитині легше, якщо вони там будуть вчитись умовно за однією програмою. Ну якщо це за кордоном, та в тій країні, в якій вони перебувають. А діти, мовляв, ніби як додаткове ще навантаження на себе беруть. Але це ж питання ж не тільки навчання, це питання оцього зв'язку, напевно, правда?
2: Так, це можливість говорити українською, читати, mm-hmm. так, книжки, культурно. Ми все рівно даємося так, до наших звичаїв, традицій, обрядів, історії. Ми фактично допомагаємо зберегти їх, а вони завжди говорять, знаєте, ми українці, але ми і маріупольці. Це приналежність і до Маріуполя, і до маріупольської громади, до маріупольської родини, до маріупольської школи. І водночас ми є всіми українцями. Тому це дійсно настільки їх тримає, і це дає їм можливість розуміти умовно, так, що це не просто навчання предмета, про те, що ми говорили, а це про те, що дитина має можливість бути у ідентичній для себе як національній сфері, умовно говоримо, такому оточенні. Це дещо її виокремлює на противагу тому, де вона зараз перебуває, так, чи в Німеччині, там, чи в Сполучених Штатах, чи ще десь.
1: Чи є можливість якась говорити із дітьми, які, на жаль, перебувають в окупації, про якісь такі обставини їхнього життя? Ну, може, достатньо безневинні, щоб не наражати дітей на небезпеку, без сумніву. Але, можливо, щось із того, що ви можете акуратно поділитися публічно.
2: Знаєте, про саме особисте життя майже вони нічого не говорять, я це все розумію, тільки перепитую завжди, чи достатньо тобі безпечно зараз спілкуватися, все нормально, одне тільки, що, ну, як ви говорите, десь щось було. Саме учень, якому я пропонувалася в 6 класі брати участь в Олімпіаді, кажу, ну, у тебе достатньо вагомі знання, які ми можемо показати. І навпаки, це розуміє відповідальності, не говорить, я не хочу вас підвести, я не буду впевнений, чи зможу я, чи не зможу бути присутнім на цій Олімпіаді. Я краще буду просто слухати, я краще буду там, знаєте, спостерігати, але ось тут, ну, не можу я дати вам точну відповідь. Інша дівчинка, але вже яка вийшла з окупації, це те, що я, ну, можу поділитися, так, просто розповідала, що я ходила, теж вона стала брати участь у конкурсі імені Яцика, потім в конкурсі імені Шевченка. Кажу, скажи, будь ласка, ну, в якій ти школі навчалася, хто був твій вчитель? Вона каже, це вам ні про що не скаже, бо я не з самого Маріуполя, я з селища під Маріуполем, але я ходила сама. Це був 8 клас, я з нею в 9 познайомилася вперше, і вона прибула на початку вже жовтня, тобто весь вересень місяць теж її не було в класі, і вона просто розповідала, каже, я весь 8 клас з моменту, да, коли вже село було в окупації, але в сільській раді, тоді у них був інтернет, я так підходила і завантажувала собі все української школи онлайн всі уроки. Я самостійно навчалася, ну це така дитина, знаєте, наполегливо мотивована. І потім, щоб коли потрапила до нас, вона здала екстерном з матеріал за 8 класів, їй виставили оцінки в особову справу і завершила далі 9, 10, 11. В 9-му я кажу, знаєш, у тебе достатньо теж вагомі таких знання, спробуй себе, будь ласка, якщо тобі цікаво, в написанні роботи ман. В 10-му я в неї не викладала, в 11-му я з неї, цей рік якраз був 11-й, який ми завершили. Вона каже, у мене маю до вас одне питання. Кажу, яке? Ви допоможете написати ман? Що, ну і ти ж 10-му, знаєте, перед НТ, думаю, на там був час спокійно підготуватися, а тут нам треба вже зовсім по-іншому готуватися. На нічого, я чекала саме на вас. Для мене це був перший досвід, і для неї перший досвід. А вона така розумничка брала участь в двох манах одночасно. Англійська мова, і вибір був українська мова чи література, обрала літературу і обрала дему сама. Оскільки в музичній зараз в музичному просторі, бо в музиці України, ми будемо говорити, саме підіймається тема розстріляного відродження, ну і взагалі як це все пов'язано, і вона оце досліджувала. Зараз вона вже перебуває, дійсно, вже третій рік за кордоном, як вони котів спочатку на територію України, а потім вже, ну, 2,5 так вона на територію України. І все рівно те, що вона та переживала, вона не сильно багато ділилася, але ось ту її поштовх, те зростання, наскільки це для неї було важливим, і віра в цю дитину, це те, за що вона дякувала.
1: Я собі думаю, що частина дітей, з якими ви працюєте, а може і не частина, бо зараз, як подивитися навколо, насправді у кожного і кожної з нас є певний травматичний досвід, можливо, різної інтенсивності, та зрозуміло, з різних обставин. І багато дітей пережило травматичні події, особисті втрати, втрату дому, це могли бути втрати рідних. Як ви бачите якось свою роль як вчительки, що вони ще, можливо, потребують, ну, не тільки знань, а й ще чогось від вас?
2: 100%, так. Це емпатійність, це дійсно це спілкування, це те, що дітям потрібно. Іноді я навіть говорю, мені не потрібні знання саме суто, знаєте, як визубрювання правила, і я приходжу, дивлюся, якщо вони сьогодні, ну, не, скажімо, да, самостійно не готові після там, наприклад, обстрілу чи якоїсь важкої ночі, чи, можливо, стресу когось, навіть і нестабільний інтернет або якісь вимушені перерви, які, ну, зараз у нас, на жаль, да, впливають на наше звичайне життя і навчання, то, звісно, що ось тут потрібно вчителю буде більш гнучким, і вони мене цьому вчать, і умовно, і я так дозволяю собі проявляти поріточні до них це. А не обов'язково я приходжу, що відразу щось можу перепитувати. Якщо не готові, я їх просто чесно питаю, кажу, скажіть, чи є ті, хто не, ну, не прочитали. Майже іноді буває там, що, знаєте, одна твій дитина прочитала, інші ні. Тому ми, кажу, за вашим бажанням, ми читаємо текст, чи можемо десь переглядати якісь відео і обмірковувати, якщо це, знаєте, вже не початок тексту, коли ми вже більше в нього занурилися, чи прослухати аудіокнигу. Чи навпаки, ми сьогодні з вами, я вам щось розповідаю, на наступний урок ви прочитаєте, дочитаєте до кінця, ми з вами. Тобто вибір у мене завжди за дітьми. Пропоную їм як краще, а вже дивлячись на те, як вони сьогодні налагодять, налаштоване, що для них буде краще. І що я буду просто, що знаєте, говорити і різними нібито формами і методами, але не буде якості в цьому році. Взагалі, результат буде нульовий. Мені важливо, щоб вони в даний випадок, особливо під час такої складного саме часового військового, хоча б розуміли, що сьогодні на уроці я не просто сидів, так і галочку поставив, а я або щось кочу, або чогось навчився, або щось розумів. І це вже буде результат. Хай не такий високий, але результат.
1: А загалом, якщо говорити, от війна, вона якось, ваше уявлення про роль вчителя, я в такому глобальному сенсі, та роль вчителя для там майбутніх поколінь, якби це пафосно не прозвучало, але все одно це має значення. Це якось змінило, якось вплинуло на ваше бачення?
2: 100%. Вчитель тепер, знаєте, як раніше ми говорили, там друг, ну, умовно будемо говорити, той, хто супроводжує дитину, але зараз і вчитель повинен бути ще тією підтримкою психологічною, хоча ми самі зрозуміємо, що вчителі теж переживають ті ж стреси і ті ночі, і все інше, що нас теж стосується, життєвий такий досвід. Але підтримки потребує і як учень, і як вчитель. Але ми ж не можемо прийти і сказати дитині, я сьогодні не в ресурсі. Вчителю необхідно бути тією підтримкою, коли дитина прийшла в школу, і він відчуває, що тут мене вислухають, що мене підтримують, що я не один такий і не одна така. І, звісно, от в цьому зміна вчителя. І ми не казали, що, знаєте, раніше цього не було, але це тепер виходить на перший план. Перш ніж навчання, ми психологічно потрібно, ну, підтримку потрібно надавати. Це про те, що я казала, емпатійно, десь якісь практики, занурення, ресурсності, можливо, десь стишення практики, наскільки це можливо для кожної дитини окремо, чи загалом для цілого класу, дивлячись на те, що ми переживаємо, які ситуації ми є.
1: І я ще запитаю, можливо, теж з того, що ви готові розповісти, я знаю, що у вас є теж досвід виходу з окупації, так, з Маріуполя? Це правда?
2: Це правда, так. Ми перебували майже місяць в Маріуполі, ми пішки виходили з сином. Умовно ми будемо говорити, що для мене, ну, якщо сказати, то це ад на землі, те, що ми бачили, те, що ми переживали. Ніколи в своєму житті я не думала, що в 21 столітті це таке можливо, що така війна, коли повністю знищується місто з живими людьми. Ну, для мене це був абсурд, який я достатньо освічена людина, але яка не сприймала, що це насправді відбувається. У моєму якомусь такому баченні це було, що ну зараз сядуть за стіл переговорів, десь переговорять, трошечки все зрозуміють, так і на цьому все завершиться. І пані Наталі там говорила зі сцени, що це я забрала дитину. Я можу сказати, трошечки тут насправді навпаки вийшло, а можливо, не, ну, знаєте, хто як зрозумів, але це моя дитина, на той момент йому було 20 років, це його було рішення, бо я ще щось вірила, ясно, і мала якусь надію, він говорив, або ми з голоду бомремо, або нас п'ють надалі, бо обстріли все більше і більше, ну, саме збільшувалась кількість їх. Тому саме це його було рішення. Кажу, пішки будемо йти. Скільки б ми не йшли, у мене батьки теж були в окупації, але це вже була Запорізька область, але ж туди, знаєте, рідний дім, нам де є мама і є тато, тому вирішила спочатку туди йти. І ми пробули ще в окупації до червня місяця. А у мене так вийшло, що мама переболіла ковідом якраз перед повномасштабним вторгненням. У них свій будинок, і знаєте, хоч невеличкий, але є клаптик землі, який треба теж якось обробляти. Тому ми думали, ну поки я в відпустці, зараз хоч щось буде змінюватися. І на жаль, став вибір тоді такий, що нам потрібно виїздити. І дитина в той момент у мене була на третьому курсі бакалаврату і навчався від за не кошти держави, а за власні кошти. Тому нам сказали, що може бути відрахування. Ну і у мене на роботі, я тоді виконувала обов'язки директора, то якось стояло таке, знаєте, різке питання, або ви залишаєтеся, або ви виїжджаєте. І ми вирішили, що вийшло так, що це був червень, 24 червня, ми виїхали. І з цього часу я перебуваю в Запоріжжі, не змінюючи на місце перебування тимчасового помешкання та і робота. З вересня 22-го року, з 1 вересня, я працюю в цій школі вже 5 рік.
1: Зараз поговоримо про Запоріжжя. Лише нагадаю, що з нами на зв'язку вчителька української мови і літератури Тетяна Глєбова. Напевно, варто сказати, що з Маріуполя, нехай це прозвучить ще раз, людина, яка отримала 3 спеціальні відзнаки Global Teachers Prize Ukraine цього року. Ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Пані Тетяно, стосовно Запоріжжя, Київ останні 2 місяці, напевно, та, можна сказати, почав переживати, ну, такі не зовсім звичні для нас режим обстрілів. Він, можливо, на жаль, більш звичний для Запоріжжя, чи Харкова, чи Сум, тому що це, ну, там, коли ти геть зовсім не можеш планувати, тривоги, які тривають по 9 годин, по 12 годин, постійні, нескінчені і так далі. От, і дуже багато було обговорень, що подивіться, як працюють запорізькі школи. Ну, можливо, не всі, але є, та? Або подивіться, як організували навчання в Харкові? Бо в нас тут були дуже гарячі баталії, чи можливо в таких умовах організовувати навчання і так далі. От, ну і воно ще до кінця не вирішено з різних, і в тому числі адміністративно-організаційних міських проблем. Тим не менше, я розумію, що ну це шок, тому що раніше обстрілювали вночі, і ти там погано спиш, але потім ніби як ідеш на роботу. От, а тепер це цілодобово, так? Чи можете ви сказати, що є якийсь досвід Запоріжжя в цьому сенсі, яким варто поділитися? Ну і загалом, як в Запоріжжі навчання організовано? Ну, з вашого досвіду.
2: Так, ну, з нашого досвіду ми вже, якщо точно, 2 роки повних, і попередній це був 23-й рік, так якщо тут цього ми маємо на увазі, там квітень і травень ми працювали, коли саме впроваджувалося в Запоріжжі змішаний формат навчання. А є школи, звісно, які побудувалися з нуля, вони є підземними, там, звісно, що супер умови. У нас ми маємо саме в ліцеї 3 будівлі, в одній з них немає укриття, в 2 інших є укриття. Одне з них, знаєте, будівля старого типу, ще планування, воно там відразу було, а ось в іншій школі, це, звичайно, така була раніше початкова школа, спочатку там колись дитячий садок був, то це перевали, це сховище, і діти знаходяться там, перебуваючи умовно, ми будемо говорити, як нібито класно, це кімната, і навчаємося ми цьогоріч двічі на тиждень, діти приходять, повний день. Якщо минулий рік у нас було це 3 на тиждень, але були по 4 уроки у нас, тобто в кожному класі, то вирішило так, що батьки все рівно бажають, щоб діти більше перебували, ну, більшу кількість предметів охвачено було цим саме змішаним навчанням, і більшу кількість, так, умовно, щоб вони саме спілкувалися наживо, що з дітьми, що з вчителями. Тому ми працюємо саме постійно, скажімо, вже 2 з гаком років. Те, що не вистачає, або те, чого не вистачає, звісно, що, ну, можливо, якби були всі школи підземні, то це було супер круто, ну, але такої можливості немає. А для нас великий плюс, що діти не чувають спеку, ми знаходимося під землею, і умовно, звісно, що перебуваючи, ми чуємо ці всі сирени і всі ці вибухи, але у нас більш-менш безпекова ситуація. Ми про те говоримо, що, ну, слава Богу, прямого облучання близько ніде не було, але з усіма нормами воно у нас вистоїть, наше сховище. Водночас, чому я кажу, що безпекова ситуація гарна, що діти спускаються, і вони всі 6, наприклад, або 7 років знаходяться в самому сховищі. Ми не підіймаємося наверх, бо тільки саме там, і знайде кабінетна система. Діти знаходяться в одному приміщенні, у них є парк, у них є стільці, у нас там стоять і інтерактивні панелі, і дошки. Тобто це, не ж кажу, звичайно, ніби до школи, але тільки без вікон, без дверей, бо прохід у нас, да, немає саме цього. А вчителі йдуть, як умовно говоримо, такими класною системою. Змінюються вчителі, а діти знаходяться безпосередньо так в своєї кімнаті.
1: Ага, зрозуміло. Тобто переходять вчителі, і це, напевно, для молодших класів зручніше, тому що уявити, як зібрати там, ну, таку групу маленьких зовсім там, щоб вони не забули свої речі і одяг, і все на світі. Ну, ми уявляємо, як це організаційно непросто.
2: Я вас трошки поправлю. У мене, на жаль, вже в школі немає початкових класів, тому у нас з 5 по 11.
1: З 5 по 11. Ну, я не скажу, що 5 це вже аж такі дорослі, правда? Особливо після того, як вони звикають, наприклад, що 1-4, вони можуть вчитися в одному своєму класі. Та, традиційно, тому це зрозуміло, що це така певна адаптація до середньої школи, так чи інакше відбувається. Знаєте, про що запитаю? Багато є розмов, що от будуть величезні освітні втрати після війни. Ми не знаємо, звісно, який термін це займе, але самі по собі освітні втрати, вони очевидні, та, тому що і не тільки питання травматичного досвіду і складного емоційного досвіду, а й зрозуміло, що дистанційне навчання після ковіду і зараз воно перейшло в воєнний час, воно дуже сильно впливає. Переміщення дітей, нерівномірна якість, напевно, освіти. Але це якісь такі невидимі штуки, ну, які ти просто розумієш, а можливо там, коли вони будуть старшими, ми їх у якийсь спосіб відчуємо. От з того, що ви бачите, що вам здається такими найбільшими проблемами можуть бути в майбутньому?
2: Я можу сказати, що ця освітня прірва вже відчутна, ми вже її відчуваємо, особливо, якщо це навички читання, так, ми говоримо освітового читання. Те, що непритаманне для дітей, вони зараз не хочуть, на жаль, читати, наскільки це можливо, я ж кажу, ти їх мотивуєш, або, можливо, власне, прикладом, чи навіть зачитуванням окремих уліочків з тексту, це математичні втрати, які ми маємо з вами, ну, і, звісно, що тоді поодинокі з якихось інших предметів. Але через ці всі причини, які прорахували, я з вами повністю погоджуюсь. Одне тільки, що можна, я думаю, що надолужувати їх якимись такими традиційними методами, які ми звикли, вже, на жаль, це буде неможливо. Нам таки потрібні гнучкі програми відновлення знань, бо якась або індивідуальна підтримка кожної дитини, чи підтримка дітей за групами певними, і багато терпіння. Звісно, що вчителя б цьогось, ну, на майбутнє, так, що нам потрібно планувати. Зі свого досвіду, що можу говорити, що ми вже зараз, я при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, є в складі творчої групи вчителів-філологів, то ми вже 3-й рік розробляємо такі опорні картки, називаємо їх для надолуження освітніх та української мови та літератури. І ось картка складається умовно на якусь певну тему за програмою, і це може бути, до речі, використано вона як вчителя під час уроку, чи онлайн навчання, чи ми говоримо змішаного навчання. Тобто вона для варіантів різних. Чи це сама дитина, про, наприклад, яку я згадувала, що така культивована, годова навчатися сама, відкриває там для неї

0: так чи як ви говорили про те, що переїзд з однієї там, наприклад, міста на інше, і вона втратила вже якийсь шматочок. Особливо це стосується атлот. Математика це вже випадіння з теми входить. Якщо українська мова, література це більш-менш чи можна читати понадолужити, а інші предмети це важливо. І це просто що дотично до тільки української мови, літератури, а там ці картки з усіх предметів. Тобто це створюється не суто тільки з моїх так профільних предметів, а з усіх предметів, які є ось таким допоміжним матеріалом, підтримкою для того, щоб і ну не чекати того моменту, коли ми взагалі так от умовно будемо вже занедбаними всі. А саме в цей момент, коли ми відчуваємо тільки ось зараз, і тут вже відчутна ця втрата освітня, але ми можемо допомогти і дітям, і умовно навіть вчителям, які ну можливо так не є в ресурсі сьогодні створювати щось урок. Цю картку відкрила, і весь матеріал у тебе вже готовий.
1: Дуже цікаво. Хто з тих, хто нас слухає, можливо, про це не знає, поцікавтеся цими картками. Це мені здається, що може бути і для родини цікаво, та і для батьків, і для дітей, для учнів поцікавитися цим. А ще знаєте, що запитаю вас, пані Тетяно? Ви кажете про те, що та ну читати не хочуть. Ми бачимо і результати ПІЗА, вони по всьому, в принципі, світу, скажімо так, демонструють падіння інтересу до читання. Тим не менше, є, напевно, якісь речі, особливо вашого профільного предмету, це мова і література, які все ж таки працюють, які, можливо, завжди безвідмовно цікаво. От є щось таке, чим би ви могли поділитися?
0: Знаєте, ну методами тут, звісно, що дивлячись на те, який урок, тема уроку, які діти теж це підбір класу, це теж дуже впливає. Що я тільки завжди, особливо в останні так роки, це я переводжу нібито, наприклад, ось дорогою ціною Михайла Ботвинського «Діставалася моля». Нібито для дітей це складний текст для розуміння і прочитання, ну, бояться, ну, бігають, щось там, да, вирішують собі. Але якщо ти проводиш паралель з сучасними реаліями, те, за що ми боремося, яку ціну зараз, так, ми віддаємо за цю волю, тоді ти зовсім по-іншому розглядають ці твори, і ти їх мотивуєш на оці роздуми, на оце ось на оцю комунікацію, на те, щоб вони висловили свої думки. Це того, чого не вистачає. Бо вони думають, що знаєте, якщо зараз щось скажу, то це буде неправильно, чи на що я це буду говорити. Тому я їх намагаюся розкривати, що краще говоріть. У нас немає неправильних відповідей. Ну це такий, знаєте, лайфхак. Тому що можемо розмірковувати. Неправильних відповідей немає. Та тільки мені, будь ласка, доведи, що ти хотів сказати, так або обґрунтуй саме, чому саме така твоя позиція. І ми можемо радо з нею погоджуватися, але не погоджуватися ми не можемо, просто вислухати її. І десь я вже розумію, ага, дитина ну зовсім так не сприймає матеріал тексту, десь мені по-іншому треба на наступну року ходуватися. Це те, що дає тобі поштовх, я ж кажу, це слухати і чути водночас. Тобто це те, що я сонорююсь постійно. Це, знаєте, ось це мій лайфхак. І перший, і другий, які от зараз мене супроводжують, це моє трудове так життя або на професійну діяльність.
1: 12 хвилин залишається у нас ще в ефірі. Декілька питань точно встигну поставити нашій гості. Нагадаю, що з нами Тетяна Глєбова, вчителька української мови і літератури, і ми говоримо і про її перемогу в трьох номінаціях Global Teachers Prize Ukraine, і так само говоримо про, можливо, якісь вчительські лайфхаки і складнощі. Ну, словом, дякую вам, пані Тетяно, принагідно за цю щиру розмову, але ми ще не закінчуємо. Ми на Радіо Культура, я Тетяна Трещинська.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ще хочу запитати стосовно української мови і літератури окремо, тому що я працюю з цією темою як журналістка і бачу дві позиції. Одна позиція – депресивна всепропальська, на них летять ракети, вони говорять російською, а друга – подивіться на динаміку, як все одно зростає популярність і вжиток навіть у побуті української мови, якщо там, припустимо, подивитися в динаміці на 10, 15 або ще краще 30 років. Ви якої позиції тут притримуєтеся? І як вчителька, яка бачиться на практиці?
0: Я думаю, все ж таки позитивно, ту, яку другу назвала, так що наперед. І тим паче, що це те, що подобається, ми говоримо кліпове мислення дітей. Дуже багато зараз з'явилося блогерів, які я пропоную подивитися дітям. І це те відео в тіктокі, які їх заворожують, так? Вони там перебувають, і ти їм пропонуєш. Наскільки нібито це в жартівливій формі, але представляється якраз вплив, чи добираються там актори, і ще інші разом вони стоять, знімаються, і вони синоніми добирають. Наскільки це дійсно лагідна співу чи наша просто мелодійна українська мова, це те, що їх заворожує. Особливо, наприклад, там Ліна з України, яка пропонує послухати пісні так іноземцям, і вони вгадують їх. Це нібито маленьке вкраплення, але в те, що ми розуміємо, що українська мова важлива не тільки саме так під час навчання, а й в побуті. І це те, що їм дозволяє переходити більше, як ви говорите, так в побуті на українську мову. Тому я буду говорити, що позитивна динаміка існує. І оці такі, знаєте, короткі, які знівсто мені такі питання, нібито це маленьке, але це те, що й легко відповідати, або живе таке спілкування і можливість якогось вибору.

0: чи діалог створити, чи як варіант продовжити якийсь текст, як би по-вашому цей текст завершився, якщо б, наприклад, чи їхня думка, да, не близько, що буде так гарне завершення, або так щасливе, просто щоб вони говорили, або охарактеризували того, чи іншого героя по-своєму, як вони це відчувають. Не обов'язково задіє там нашу характеристику, яка у нас потрібна повністю, так, ну, якщо методично беремо з української літератури. Це да можливість гнучкість, про яку я вже говорила, яку необхідно саме проявляти під час навіть того, що ось давати їм вибор, як їм це буде краще, щоб засвоїти або відчути, і як це вони можуть впроваджувати. Навіть у них питаю, де в звичайному для вас житті, як це буде ділові папери, але де ми їх можемо використати? Як ви ці ділові папери будете в своєму дорослому житті? Так, ну, умовно, це не тільки ж той шаблон, що молодий чоловік писати автобіографію, на цьому все завершилося. Де це у вас буде принагідно, умовно, ви можете скористатися цими знаннями, де ви можете це використати? Тому українська мова, вона переходить плавно, лагідно, я так скажу, теж українізація ніби досі така. Ніяк не можна з примусу, тільки саме ось за бажанням і, звісно, що з мотивацією, так, в такому сенсі саме умовно формулювання того, що діти будуть переходити. Десь ми говоримо навіть про зараз таку річ, скажу, культуру споживання. Десь вони чують ці справи. Коли у нас є от зараз третій урок, завершується, і у вас діти це харчування, яке довозять, ми спілкуємося про них, про ті ж українські страви, про те. І, звісно, що якщо кожен день ти це будеш говорити про культуру споживання, як ми споживали, наскільки там корисно чи не корисно. Це нібито звичайні такі побутові теми, але які переходять. Звісно, що дитина прийде, як ви говорили, 5-6 клас, вона буде розповідати батькам, про що ми говорили, що там на сьогодні було, не тільки на уроках, а навіть на перервах, що ми розглядали і що ми там ще додатково так про щось згадували чи говорили. Іноді, як ви говорите, за запитом дітей, їм цікаво, там, наприклад, там моя думка з приводу якоїсь там, ну, наприклад, музичної групи, поші чогось, і я їм намагаюся говорити там. Знайдіть мені, будь ласка, де як варіант ті слова, які ми синонімічними чи прикметниками, чи ще ж, ну, ж так занурювати їх. Чому вам подобається? Чи, наприклад, там ті словами, назвіть мені там 3-5 дієслів, чому саме ця музика вас там торкається, вашої душі. Тобто, це вже, ну, але ж про те, що я казала, це вже вибір саме кожного вчителя, і дивлячись на той підбір учнів в класі. Якщо дивлячись це, у мене, наприклад, музикант, або всі такі творчі, так, хтось співає, хтось музикою займається, хтось грає на якийсь пристрій, так, музичний, умовно. І театрали туди ж можна, у мене є діти, які ходять до театральних фамбру. То тоді тут зовсім по-іншому можна. Якусь там, я не знаю, мені вистава зробити або ще додатково. Це те, що вони можуть проявити себе, і вони готові це робити, але не з примусу.
1: Ну от, мова як такий інструмент для щоденного життя і використання і сучасних технологій, і соцмережі, блогерів, блогерок. Це з того, що я чую, але потім, і я думаю, що це, ну, супер подобається учням, а потім приходить НМТ, і там запитають про жорсткі знання, підмети, присудки, синтаксис і так далі. І що?
0: Ні, ну тут, звісно, що ми за програмами йдемо, але, знаєте, як ви вже говорите, що в кобуді ось це, в кобуді все рівно вони не будуть. І багато хто мені скаже, я не підкреслюю і не виокремлюю підмети, там, присудок, чи додаток, чи означення, чи імена, чи числівники, про це завжди не згадую. Звісно, що. Звісно, в 5-му класі це більші ігрові форми методи, в 6-му далі ми, звісно, що переходимо. Це, можливо, десь тоді трошки по-іншому. Наголошення слів, так, це наші склади, наголос є саме в ННТ. Це, звісно, що переходити, так правильно сказати, чередувати, так, умовно, повижувати завдання, які цікаві їм, з тими, які, в принципі, все рівно ж необхідно для ММТ. Або будувати завдання так, наприклад, ну, знову ж таки, це дивлячись під групу дітей. Якщо в мене діти захоплювалися комп'ютерними іграми, у мене були складносурядні, складнопідрядні речення, я побудувала їм так, якісь відомості навіла, такі речені приклади, щоб це було, знаєте, не пояснило, звісно, що з підручниками теж пояснюємося. Але додатково картку на карті були саме про комп'ютерні ігри, бо там якісь умовно супер так бої, які відбувалися, і вони, читаючи це, чи правда, чи неправда, по-перше, а вони обізнані були в цьому питанні, там факт чи не факт, так чи фейк. Це по-перше, по-друге, шукали, яке ж речення є складнопідрядним, яке речення є складносурядним чи безсполучним колом. Знову ж таки, це не кожен урок, це окремі там, знаєте, вже уроки, про які ви говорите, які є узагальненням чи повторенням, чи десь посередині якогось даного блоку, де ми можемо якийсь підсумок вести. А більше, звісно, уроків, які все ж таки за стандартом ідуть, бо це та основа, та база, якої вони навчаються для того, щоб потім здавати успішно на те.
1: Ага, і я ще запитаю у вас, знаєте про що? От за вашим досвідом загалом роботи в школі, роботи з дітьми, чи є якісь, як ви думаєте, вимоги до вчителя зараз змінюються? Власне, для того, щоб, я не знаю, відповідати вимогам часу, відповідати інтересам і потребам дитини і так далі. Та, можливо, це якісь є спеціальні, там, я не знаю, навички. Тобто, що таке сучасний вчитель чи вчителька?
0: Якщо я не буду, знаєш, зараз говорити про всіх, я, мабуть, скажу, що це, ну, як я себе вважаю, що таке сучасна вчителька. По-перше, це вчителька, яка дійсно є гнучкою. Це те, що необхідно робити. По-друге, це вчителька, яка впродовж свого життя постійно навчається, щоб вона, як ми говорили, була в ногу з часом, йшла так з усіма всіма технологіями, до яких швидше навіть пристосовуються діти, ніж ми. По-друге, ця вчителька повинна навчатися впродовж життя і підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Тобто ми не можемо зупинитися, навіть якщо у мене є там вообще категорія звання, все, я на цьому ставлю крапку, достатньо, да, я досягла всього, що можна, і все. Ні, це вчитель, який повинен бути і емпатійним, це дещо змінюється, ми говоримо, і це вчитель, який довіряє дітям, але стоїть, знаєте, як ми говоримо, звісно, що довіряє більше, але стоїть поруч заради підтримки, заради допомоги, заради того, щоб діти відчували безпеку і що діти розуміли, що ось тут поруч друг, помічник, я не знаю, найкращий той, хто буде завжди з ними.
1: А діти як змінилися? От ви сказали, що багато дітей насправді дуже швидко подорослішали. Це факт, я це теж помічаю. А що ще ви помітили в них за останній час?
0: Трошечки, що не вистачає моїм, наприклад, дітям так, що вони умовно ми говоримо з комунікацією. Бо у мене цей клас, який зараз шостий класний керівник, і в принципі в паралері викладаю, то я можу сказати, що діти були тільки перший рік свого навчання в першому класі, перший семестр на очному навчання. Далі так відбулося, що спочатку був ковід, а потім війна. Їм не вистачає комунікації, соціалізації. Це і чому батьки у нас за це виступають більше, що діти постійно тільки в телефонах, постійно тільки в соцмережах, а з цього живого спілкування, живої комунікації, це де чого, ну, як ми говоримо, соціалізації, підтримки і можливості цього спілкування, ось цього чого немає. Щоб, знаєте, вони, як ми говорили, ну, раніше, так, притірка була, притирали один до одного, тобто, щоб вони розуміли, як це контактувати, як це працювати в парі, працювати в команді, працювати в групі. Можливо, розуміння того, що це єдиний колектив, цього їм принагідно, скажімо, якщо це тільки онлайн навчання, нібито і ми там можемо об'єднуватися в групи, щось виконувати, якісь завдання, але коли ти відчуваєш поруч так з тобою, що є такий, як ти і я, ми всі різні, але ми всі є учнями цього класу, тобто, наприклад, ми допомагаємо один одному, оце ось це живого контакту, скажімо так, з однокласниками і з вчителем щодня. І цей живий контакт з ними це значно більше можливість для такого спілкування і підтримки соціалізації дітей.
1: От бачите, ви зараз це говорите, і я подумала, що справді це шостий клас, якщо з 20-го року рахувати, коли почався ковід і почалися перші дистанційні навчання, і потім почалася війна і окупація частини України, а це фактично 6 повних років частина дітей пройшла на оцьому такому, на цих вимушених розривах, правда?
0: Так.
1: І я хочу вас запитати, чи читаєте ви щось для себе, чи є у вас такий час, ресурс, можливість?
0: Знаєте, іноді це можуть бути і детективні романи, іноді ми будемо говорити, що це і любовні романи, чесно, бо кажу, щоб не обов'язково, що це така методична література. Звісно, що є, що захоплює тебе і методично. Ну, наприклад, так довелося і побувати на сесії, запрошували його сюди, Забрізька наша освіта, Артура Придакова, який теж є переможцем Global Teacher Prize 21-го року. І він запропонував таку книжку, ну не зовсім, знаєте, як методично, але в полу так робить, як навчити людину вчитися. Я, звісно, що тільки розпочала її читати, але як варіант того, що як вчитель інший бачить, він, до речі, теж з Луганської області, і потім сам проживає в Києві, і умовно це десь, знаєте, як дуже близька для мене історія, тому мені цікаво було б читати її, як припала цю книжку, і ось потроху занурююся. А ще колега подарувала теж книжку Лобу, і я, правда, ще, чесно скажу зараз, кудочку, якщо знайду назву, я її не бачила, але вона така дуже лезно важка і велика. І подивилася там якісь любовні Тому так, вчителі читають, і вчителі дивляться на це теж трошечки по-іншому, що я, наприклад, взагалі дуже люблю читати, і це необхідно саме тому, що ти відволікаєшся, якщо це не про освіту тільки лише, ти відволікаєшся від всього іншого, і ти теж потрібно десь шукати ресурси відновлення. Про те, що я говорила, що і вчителі, і діти, і звісно, що і вчителі, ми теж живі люди, і щоб нам бути самому в ресурсі, нам теж необхідно бути десь черпати цей ресурс. Це може бути прослуховування музики, чи споглядання фільмів, чи читання.
1: І я думаю, що це помічають діти, до речі.
0: Звісно.
1: І це теж предмет для обговорення, а може бути так само. Дякую вам дуже. Дякую, що знайшли для нас час. Учителька української мови і літератури Тетяна Глєбова з Маріуполя, яка викладає в Запорізькому ліцеї, онлайн викладає так само у Маріупольській школі. Цьогоріч отримала 3 спеціальні відзнаки Global Teachers Prize Ukraine «Вибір серцем», «Вчитель доброчесності» і «Інклюзивність» була з нами на зв'язку на Радіо Культура. Дякую вам, пані Тетяно.
0: Дякую теж за щиру розмову. Дуже приємно було поспілкуватися.
1: І нагадую, що я Тетяна Трещинська і закликаю слухати Радіо Культура завжди.
2: Час інтерв'ю.

0: Час інтерв'ю. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама. Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Морську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Невідомий застрелив 5 українських військових на Харківщині. У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської нічної атаки, і підрозділи Сил оборони України вразили місце зберігання і запуску російських ударних безпілотників. Далі докладніше. У вівторок, 13 жовтня, невідомий вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Кутузівці Харківської області. Вони перебували в приватному житловому будинку на відновленні після виходу з бойових позицій. Також є інформація про поранення одного військовослужбовця у Момонтовому. Про це Суспільне Харків стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах. За його даними, чоловік з автоматом спочатку вбив одного військового біля будинку, де перебували інші бійці, а потім продовжив стрілянину вже у самій будівлі. За попередню інформацію, загинули 5 військових. Стрілянина тривала близько 2 годин. Невідомий втік. До 5 зросла кількість загиблих через російську нічну атаку у Києві, повідомили у столичному управлінні поліції. У Деснянському районі загинули 3 жінок, ще 2 у Голосіївському. Найбільше постраждалих також у багатоквартирному будинку в Деснянському районі, в який російські військові влучили ввечері 13 жовтня. Деякі компоненти ракет, якими росіяни атакували Україну, виготовили в Європі та США лише за 2-3 тижні до ударів. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, Росія застосувала ракети «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон» та «Онікс». Під ударом опинилися Київ та Київщина. Основною ціллю була українська енергетика. Балістичні ракети такого типу можуть перехоплювати лише системи «Петріот». Під час атаки вдалося збити 4 ракети. Говорить Юрій Ігнат.
3: Ну, бачите, 39 ракет різних типів, тому ми і даємо цей перелік, тому що визначити вже можна точний тип у уламках. Звісно, що противник не має небезмежні можливості у застосуванні балістики. Дуже часто знаходять деталі, виготовлені буквально 2-3 тижні тому у Європі, тому що є компоненти фірм-виробників, які знаходяться в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, тут не без цього. Це теж постійно комунікується, цей напрямок, як в ракетах, так і в дронах. До речі, сьогодні дронів теж було чимало, 128. От, власне, щодо ракет, дійсно, міксує противник багато ракет С-400 застосовує, також циркони. Звісно, що ці ракети є якісь дорожчими, якісь дешевшими. Так, тому противник, аби завдати такого масованого удару з різних напрямків, використовує різні типи.
2: Підрозділи Сил оборони України вразили місце зберігання і запуску російських ударних безпілотників в районі тимчасово окупованого Донецька. Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ у Телеграмі. Там зазначили, системне враження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності росіян завдавати вражень цивільній інфраструктурі на території України.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність». Рішення оголосив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомив кореспондент Суспільного. Гончаренко є мажоритарником, тож депутатський мандат він зберігає. Рішення виключити Гончаренка ЄС ухвалила після його заяв про необхідність піти на поступки Росії. Зокрема, ініціювати зняття санкцій проти її енергетики в обмін на припинення російських ударів по портах та енергооб'єктах України. Він писав про те, це в соцмережах та публікував у колонці на «Українській правді». При цьому політик вважав, що закликів до капітуляції в його тезах не було. У фракції зазначили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. І далі про погоду. На північному сході країни, у Сумській, Харківській та Полтавській областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 11-16 градусів тепла. У західних Житомирській та Вінницькій області 9-14, на сході та південному сході 17-22. Вітер переважно північно-західний, помірний. На Київщині сьогодні буде сухо, вітер північно-західний, температура по області 11-16 градусів, у столиці 11-13. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
4: Вітаю, з вами Надія Радкевич. Історія героїні нашої сьогоднішньої програми яскравими барвами вписана музичне життя України. Уродженка славетного галицького роду у Савчинських, до якого належить чимала кількість видатних особистостей, вона збагатила музичну культуру своїми піснями і солоспівами, фортепіанними і оркестровими творами, наділила музику поетичними барвами і мелодичною красою. Ім'я цієї композиторки – Богдана Фільц. На початку програми послухаємо її хоровий твір на слова Володимира Сосюри «Як не любить той край». Співає дівочий хор «Вогник» – диригентка Світлана Степаненко.

Творчість композиторки Богдани Фільц, музику якої ми щойно почули, знайома багатьом любителям хорового співу, інструменталістам і впевнена чималій кількості слухачів, для яких Богдана Михайлівна написала багато чудових творів у різних жанрах. Її музику виконували на різноманітних музичних заходах, на мистецьких конкурсах, а ноти розходилися між виконавцями одразу, як тільки композиторка ставила на нотному папері останні дві рисочки. Слухаємо зараз її фортепіаний твір «Лемківські варіації». Грає Наталія Толпиго.

Доля подарувала Богдані Фільц довге, щасливе, творче життя. Вона народилася 14 жовтня 1932 року і прожила майже 90 літ. Вона пишалася своїм родом і дальнім родичем Григорієм Савчинським, знаним діячем галицької культури, греко-католицьким священником і письменником, про якого любила згадувати і дбайливо зберігала пам'ять. До роду Григорія Савчинського належала і Соломія Крушельницька, рідним дідом якої він був. А внучатим племінником Соломії Крушельницької у свою чергу був відомий український композитор Мирослав Скорик. До роду Савчинських-Крушельницьких належала і українська художниця Ярослава Музика у дівоцтві Стефанович. І разом це була велика когорта митців, про яких Богдана Михайлівна Фільц розповідала з особливою шаною і при нагоді демонструвала рідкісні матеріали у своїй домашній музейній експозиції.

0: Прозвучав твір Богдани Фільц «Весняний романс». Виконували Олег Кульчицький, скрипка, та Марія Коваленко, фортепіано. І нагадаю, що це програма «Музичні історії».
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Як і усі відомі митці роду Савчинських, Богдана Фільц була надзвичайно працелюбною. Вона писала музику, знала чудово усі її стилі і форми, адже була музикознавицею, писала наукові статті та була авторкою численних розділів багатотомної історії української музики. Все життя вона працювала в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Досліджувала український фольклор, писала обробки українських народних пісень, цікавилася історією рідного їй Лемківського краю.

Богдана Фільц була родом з міста Яворів на Львівщині. Дитиною вона пережила важкі часи заслання унаслідок репресії 1939 року. Вона втратила батька, брата, а згодом і мати. І залишилася з трьома сестрами далеко від батьківщини. 1945 року родичі сім'ї Фільц домоглися повернення дівчат-сирот до Львова. Богдана успішно закінчила музичну школу десятирічку, вступила до Львівської консерваторії, а там їй пощастило навчатися у видатних наставників Станіслава Людкевича, Василя Барвінського, Анатолія Коса-Анатольського. В аспірантурі науковим керівником Богдани Фільц був славетний композитор Левко Ревуцький. Під його орудою 1964 року вона захистила кандидатську дисертацію. Богдана Фільц – авторка не лише композиторських опусів, а й теоретичних робіт, монографії «Фортепіанна творчість Віктора Косенка», хорових обробок українських народних пісень, гармонії солоспіву та інших. Любов до народної творчості, до фольклорних джерел української музики проявлялася в усіх її творах. І зараз ми можемо почути кілька її романсів, написаних спеціально для тріо бандуристок українського радіо. Поетичні слова Ліни Костенко, «Ранесенько акації ще спали».

таким тонким плетінням голосів, що переплелися із срібними струнами бандур. Такою поетичністю вирізняється уся вокально-інструментальна творчість Богдана Фільц. Нагадаю, що це був романс на вірш Ліни Костенко «Ранесенько акації ще спали». Далі послухаємо ще один романс у виконанні тріо бандуристок Українського радіо. «Затремтіли струни в душі моїй». Слова Олександра Олеся.

0: Тріо бандуристок Українського радіо у складі Тетяни Маламуш, Катерини Коврик і Ольги Нещоти заспівало романс Богдана Фільс на вірш Олександра Олеся «Затремтіли струни в душі моїй».
1: Вишукана класика на радіо «Культура».
0: Це програма «Музичні історії» та її ведуча Надія Радкевич. Богдана Фільс, героїня нашої програми, була улюбленою композиторкою багатьох виконавців і слухачів. Особливо її любили хорові дитячі колективи. Вона писала для них музику, а вони співали її дуже проникливо і поетично. Великий дитячий хор Українського радіо, дівочий хор «Вогник», хор хлопчиків і чоловіків «Дударик», чоловіча капела імені Левка Ревуцького, хорові колективи «Хрещатик», «Відродження», «Благовість», хор імені Платона Майбороди Українського радіо – усі вони пам'ятають хвилини творчої радості і хвилювання, коли з ними під час репетицій спілкувалася Богдана Фільц. «Любіть Україну» – слова Володимира Сосюри. Співає великий дитячий хор Українського радіо, диригентка Тетяна Копилова.

Богдану Фільц називають яскравою мелодисткою і романтичною натурою. Вона створила чимало ліричних і ніжних мелодій, витончених і пульсуючих. Джерелом її натхнення завжди були українські народні галицькі пісні, які вона знала і співала ще з дитинства. На закінчення послухаймо фрагмент концерту для фортепіано з оркестром Богдани Фільц, де яскраво відчувається барвистий галицький колорит, емоційна відкритість та надзвичайно позитивна енергія, властива всій творчості композиторки. Виконує українська піаністка Оксана Рапіта та естрадно-симфонічний оркестр під орудою Віктора Здоренка.

0: Алу Горцьку. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на радіо «Культура». Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Володимир Баранов-Росіне. Винахідник камуфляжу.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. У цього художника цілих три імені. Перше – Шулим Вольф Лейб Баранов, дане від народження. Друге – Даніель Росіне, паризьке. А за третім – Володимир Баранов-Росіне, його знають у всьому світі. А народився один із найвідоміших світових авангардистів на Херсонщині. Освіту здобув в Одеському художньому училищі. Уже тоді разом з українськими митцями Олександрою Екстер і Давидом Бурлюком організовував виставки авангардного мистецтва в Києві та Херсоні. Потім вступив до Петербурзької академії мистецтва, але його невдовзі вигнали за невідвідування занять. Тож 1910 року Шулим Вольф їде до столиці мистецтва – Парижа і стає Даніелем Росіне. У Парижі він живе у вулику – будинку, де розташовані близько сотень майстерень різних художників. Там живе й інший знаний земляк Баранова-Росіне – Олександр Архипенко. У Парижі Володимир знайомиться зі ще одною українкою – Сонею Делоне та її чоловіком Робером. Завдяки цьому знайомству він захоплюється дослідженням кольору та світла. І через декілька років Баранов-Росіне створює оптофон, тобто колірне фортепіано, апарат із системою клавіш, що дозволяє проєктувати на екран понад 3 тисячі відтінків спектра. Ідеї світломузики та кольоропоезії через майже 40 років буде розвивати український митець-шістдесятник Флоріан Юр'єв.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
1: За життя Баранов-Росіне встиг створити ще два важливі винаходи – хромофотометр та динамічний камуфляж. Хромофотометр – це прилад для визначення якості і чистоти дорогоцінного каміння. Звісно, до Баранова-Росіне вже існувала ідея військової форми, яка б допомагала маскуватись на місцевості. Але саме він вигадав збільшити розмір звивистих колірних плям, що давало можливість заховати для очей супротивника будь-який об'єкт. Тож, коли будете плести маскувальні сітки, згадайте про Баранова-Росіне. Життя видатного художника трагічно обірвалось унаслідок Голокосту. 1943 року гестапо депортувало його з Парижа в Аушвіц, де він і загинув за рік. Зараз його роботи зберігаються у найбільших музеях світу. Зокрема, в музеї Людвіга в Кельні, Помпіду в Парижі, музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. А в Україні його роботи можна побачити в Одеському художньому музеї.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Аудіощоденник Тетяни Трощинської. Любов не минає. Проєкт про життя із втратою. У кожному випуску особисті рефлексії, історії тих, хто живе після смерті чи загибелі близької людини, поради фахівців і фахівчинь. Слухайте на радіо «Культура» та на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіопубліцистика на радіо «Культура». Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
2: Наприкінці 19 століття київські промисловці та цукрозаводчики зіткнулися з гострою проблемою. Стрімке зростання індустрії вимагало сотень кваліфікованих інженерів, яких катастрофічно

0: Що бракувало. У 1896 році, зібравшись у київському будинку Лазаря Бродського на нинішній вулиці Інститутській, вони не стали чекати милості від уряду. Присутні на нараді меценати вирішили заснувати і збудувати інститут самостійно. Найбільшу суму на цей амбітний проєкт майбутній Київський політехнічний інститут одноосібно вніс Микола Терещенко – 150 тисяч рублів. Загалом учасники тої зустрічі зібрали 1 мільйон рублів – колосальні на ті часи кошти. Це був не просто жест доброї волі. Це була стратегічна інвестиція в людський капітал, яка заклала фундамент майбутньої технологічної незалежності регіону. Цей вчинок ідеально ілюструє філософію родини Терещенків. Вони походили з давньої гетьманської столиці – Глухова. І саме вони перетворили Київ наприкінці 19 століття на справжнє європейське місто. Заробивши колосальні статки на білому золоті, так у ті часи називали цукор, вони не виводили капітал, а системно інвестували його в ту землю, де він був зароблений. Коли родина отримала дворянський титул, на своєму гербі вона викарбувала девіз, що став доктриною – прагненням до суспільної користі. Їхній шлях до успіху – це класична історія self-made. Засновник династії – Артемій Терещенко – нащадок збіднілого козацького роду. Він починав із дрібної торгівлі ще у першій половині 18 століття. Разом із синами він займався чумакуванням, вибудувавши бездоганну ділову репутацію. Першим великим поштовхом стали державні замовлення під час Кримської війни 1853-1856 років на постачання хліба і дров для армії. А справжнім золотим квитком стала аграрна реформа 1861 року. Терещенки почали скуповувати і орендувати маєтності, миттєво модернізували виробництво, впроваджуючи найновіші технології. Коли ж старший син Микола Терещенко одружився з донькою глухівського мера Пелагеєю Білою, приданим стала невелика цукроварня. Це стало основою їхньої майбутньої імперії. Ставши головою родини, Микола Терещенко перетворив Глухів на взірцеве місто. Він профінансував будівництво і утримання ремісничого училища, двох гімназій, учительського інституту, банку, лікарні та притулку. А у 1870-х роках родина перенесла свій сімейний центр до Києва, оселившись компактно на сучасному бульварі Шевченка та прилеглих вулицях, одна з яких тепер носить їхнє ім'я – Терещенківська. Тут їхня філантропія набула системного, інфраструктурного характеру. Зусиллями родини Терещенків були профінансовані та збудовані. Для медицини – лікарня для бідних, пологові будинки, нічліжки. Для освіти, окрім політехнічного інституту, профінансовано гімназії та міські училища. Для культури – сім'я взяла на себе левову частку витрат на будівництво Володимирського собору, оплативши роботу найкращих митців – Віктора Васнєцова та Михайла Врубеля. Родина фінансувала Київську оперу і, головне, ініціювала і збудувала Київський художньо-промисловий і науковий музей, сьогодні Національний художній музей України. Вони будували не окремі об'єкти, а цілісну екосистему європейського міста. Але Терещенки – це не лише Микола. Наступні покоління примножили славу роду. Пристрастю Федора Терещенка, онука засновника династії, стала авіація. Він вчився у профінансованому батьком Київському політехнічному інституті, фінансував авіаційний гурток і облаштував у своєму маєтку «Червоне» на Житомирщині власні авіамайстерні. У 1910-1912 роках у Києві значною мірою завдяки йому збудували більше експериментальних літаків, ніж у Москві та Петербурзі разом узятих. Пристрастю інших нащадків стало мистецтво. Іван Терещенко, син Миколи, підтримував першу в Києві рисувальну школу Олександра Мурашка, зібрав величезну колекцію акварелей Тараса Шевченка. Його брат Федір Артемійович відкрив свою колекцію для публічного доступу. Нині це Київська картинна галерея. А донька Миколи, Варвара Терещенко, вийшла заміж за Богдана Ханенка. Разом вони зібрали одну з найкращих приватних колекцій світового мистецтва в Європі і подарували її Києву. Саме Варвара вже після смерті чоловіка і приходу совєтів здійснила громадянський подвиг, відмовившись вивезти колекцію і зберігши її для України. Совєтська влада намагалася стерти пам'ять про Терещенків, тавруючи їх як капіталістів-експлуататорів. Але їхня спадщина виявилася сильнішою за ідеологію. Гуляючи Києвом, ми бачимо Національну оперу України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний художній музей, музей Богдана і Варвара, Варвари Ханенків, музей Тараса Шевченка у колишньому палаці Миколи Терещенка і розуміємо, що цукрові королі були не просто бізнесменами. Вони були будівничими української нації.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній.
2: Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: З вами ведуча Світлана Галась. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура.

Цю музику упізнають з перших нот, адже звучить один із найвідоміших творів Людвіга ван Бетховена – його шоста пасторальна симфонія. Згідно авторського підзаголовку – спогад про сільське життя. Музично-філософська ідилія підказана думкою про гармонію людини і природи, написана у 1808 році. Заголовки, дані Бетховеном усім п'ятьом частинам симфонії, зробили її одним з перших зразків програмного симфонізму. Разом з тим композитор всіляко підкреслював, що головне – це виразність музики. Ось його авторська анотація до шостої симфонії. Слухачеві надається самому визначити ситуацію цієї симфонія пасторелла. Будь-яка зображальність програє, якщо до неї надмірно вдаються в інструментальній музиці. Той, хто має поняття про сільське життя, може і без багатьох заголовків уявити собі, що хотів сказати автор. Музика Бетховена і справді настільки виразна, що картинки природи і сільського життя вимальовуються, навіть коли не знаєш, як називається та чи інша частина шостої симфонії. Але ж і не почути дзюрчання струмка або спів пташок важко.

І все ж треба визнати, що найвідомішою частиною цієї в цілому дуже ліричної і світлої симфонії стала четверта, якій автор дав заголовок «Гроза, буря».

0: Сьогодні у програмі прозвучали фрагменти пасторальної симфонії Людвіга ван Бетховена. Запис філармонійного оркестру Радіо Нідерландів, диригент Яп ван Зведен. З вами була Світлана Галась. Надихайтесь на хвилях Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
4: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
3: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
4: 27 жовтня – «Радіодиктант Національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту Національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
5: Аудіощоденник Тетяни Трощинської «Любов не минає» – проєкт про життя із втратою. У кожному випуску – особисті рефлексії, історії тих, хто живе після смерті чи загибелі близької людини, поради фахівців і фахівчинь. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Луцьк атакував реактивний шахед. Російські окупанти вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини, випустили близько 11 ракет, і українські військові звільнили ще 3 населені пункти на Донеччині. Далі докладніше. У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного БПЛА постраждали 6 людей, 2 з них у тяжкому стані, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його даними, є руйнування цивільної інфраструктури, зокрема удар припав на гуртівню європейських товарів. За попередню інформацію, всередині могли перебувати люди. На місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі. Наслідки атаки уточнюють. Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини вранці. Всі служби працюють на містах, триває ліквідація наслідків атаки, розповів в ефірі Суспільного керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він закликав громадян не поширювати інформацію про руйнування, адже це допомагає росіянам коригувати подальші атаки.
3: Біля 5-ї години ранку ці удари фактично почалися по Харківщині. Я скажу так, що руйнування значні, однак головне сконцентруватися на тому і довести інформацію для нашого населення, що всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки. Інформувати ми ворога про наслідки конкретні, що ми втратили там і все інше, і все інше. Ми не будемо. Ми вже традиційно це все робимо із року в рік. І люди знають, коли у них відповідно буде електроенергія, і чи її немає у них, і щодо опалення, і щодо водопостачання тощо.
2: Третій армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час 4-го етапу операції «Вівальді». Українські війська повернули під контроль колодязі, Липове та Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу, а також з вересня цього року командувач угруповання військ «Центр» бригадний генерал Андрій Білецький.
4: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
2: Загалом впродовж 4 етапів операції «Вівальді» було звільнено майже 280 квадратних кілометрів української території, деокуповано 9 населених пунктів, ще 7 повернули під повний контроль. Загальні втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч солдатів.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ направить експертні місії для перевірки 19 електропідстанцій України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга у соцмережі X за підсумками переговорів з генеральним директором організації Рафаелем Гросі у Варшаві. Сторони обговорили ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, зокрема безпекові загрози. Окрему увагу приділили необхідності забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру. І далі про погоду. На завтра синоптики прогнозують дощі на сході та південному сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, на півдні та сході країни 7-12 градусів. У день температура коливатиметься в межах від 10 до 15, на крайньому сході до 19 градусів. На Київщині завтра без опадів, нічна температура 1-6 тепла, денна 10-15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
4: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
5: У суботу.
4: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
5: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
4: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
5: та Радіо Промінь.
0: Поезія на Радіо Культура.
6: Остап Сливинський. Авторське виконання.
7: Шепоти. По одному виймаю з шухляди родинні шепоти і зважую. Окремо, коли було страшно. Окремо, коли діти поснули. Окремо, коли відбувалися таїнства, хрещення, вінчання, прощання. Нелегальні і тихі, як у перші віки. Окремо, коли по дідового брата приходили. Окремо, коли мама забула вірш під ялинку, і бабуся підказувала. Де історія зриває мости, там переходимо кладками шепотів. Шепотами говоримо з нашими мертвими, що кружляють, ніби пилинки під лампою. Ніби сплетені пальці за спинами, коли допитують. Шепоти. Шепоти безіменні, як пожовклі записки у дверях. Спливають з глибин, щоб утішити. Хто там шепоче до нас? Хто розраджує? Хто торкається нас мізинцем у сутінках?
6: Остап Сливинський. Авторське виконання.
0: Поезія на Радіо Культура.
8: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
9: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
6: Поетичний спецпроєкт «Радіокультура». Головні слова про любов. Читають Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. голоси цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Іван Франко. Чого являєшся мені у сні?
10: Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти і знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зирнеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями. Як мучусь довгими ночами, як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні! Являйся, зіронько, мені хоч сні. В житті мені весь вік тужити, не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає. Хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха.
6: Іван Франко. Чого являєшся мені у сні? Читав Артур Пройдаков. Головні слова про любов. Поетичний спецпроєкт «Радіокультура».
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Хвилина класичної музики на «Радіокультура».

0: Радіо Культура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Удар російського БПЛА по Луцьку, є загиблі й поранені. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини, і українські військові збили новітній російський ударний гелікоптер. Далі докладніше. Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки безпілотника зросла до 4. Також відомо про 10 травмованих, серед них дитина. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальник обласної військової адміністрації Роман Романюк. Атака відбулася близько полудня, у приміщенні були люди, тож кількість постраждалих може зрости, зазначив очільникова.
3: Пожежу станом на цю секунду локалізовано. Лише після того, як вдасться зайти в будівлю, можна буде зрозуміти, наскільки реально критична складна ситуація, чи дійсно там буде підтверджена інформація, що були ще додаткові відвідувачі, працівники.
2: 5 людей загинули у Києві, ще 36 поранені, серед них 7-річна дитина. Про такі наслідки російської атаки на столицю повідомила поліція Києва у телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинули 2 людей, ще 3 у Деснянському. 25 людей дістали поранень. У 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджені квартири з 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому вибило вікна, травмовано 5 людей. У Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив в ефірі Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
4: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психології. Йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
2: Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на їхньому сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують поширювати дезінформацію. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхніх співвітчизників, сказав в ефірі Суспільного заступник командира 1-го батальйону 71-ї аеромобільної бригади на позивний Мельфар. За його словами, противник не відмовляється від штурмових дій і намагається використовувати для просування газопровід, але просунутися вглиб території України йому не вдається. Українські військові за допомогою зенітного FPV-дрона збили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28. Операцію провели пілоти зенітно-ракетного дивізіону «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади. Відео враження гелікоптера оприлюднили на фейсбук-сторінці бригади. За словами військових, FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
2: І далі про погоду. На завтра синоптики прогнозують дощі на сході та південному сході країни. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській області – без опадів. Температура вночі на більшій частині території країни від 1 до 6 градусів тепла. На півночі та в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3. На півдні та сході країни – 7-12 градусів. В день – від 10 до 15. На крайньому сході країни – до 19 градусів. На Київщині завтра без опадів, нічна температура. Повітря коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту також заморозки від 0 до мінус 3. Денна температура від 10 до 15 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Харкові завершили рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Міноборони України контактує зі Сполученими Штатами та компанією SpaceX через обмеження роботи військових терміналів зоряного щита. І уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та їхніх територій. Далі докладніше. У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій чотириповерхівці. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці. Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих та пошкоджених конструкцій будинку. Нагадаю, ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. У Холодногірському внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Відомо про загибель чотирьох людей, їхні тіла блокували. І додам, що кількість загиблих внаслідок удару російського безпілотника по складу Єврогурту в Луцьку зросла до 6. Про це повідомив Андрій Разумовський, секретар Луцької міської ради. Деякі компоненти ракет, якими росіяни атакували Україну, виготовили в Європі та США лише 2-3 тижні за 2-3 тижні до ударів. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, Росія застосувала ракети «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон» та «Онікс». Під ударом опинилися Київ та область. Основною ціллю була енергетика. Балістичні ракети такого типу можуть перехоплювати лише системи «Петріот». Під час атаки вдалося збити 4 ракети, говорить Юрій Ігнат.
3: Ну, бачите, 39 ракет різних типів, тому ми і даємо цей перелік, тому що визначити вже можна точний тип у уламках. Звісно, що противник не має небезмежні можливості у застосуванні балістики. Дуже часто знаходять деталі, виготовлені буквально 2-3 тижні тому у Європі, тому що є компоненти фірм-виробників, які знаходяться в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, тут не без цього. Це теж постійно комунікується, це напрямок, як в ракетах, так і в дронах. До речі, сьогодні дронів теж було чимало, 128. От, власне, щодо ракет, дійсно, міксує противник багато ракет С-400 застосовує, також циркони. Звісно, що ці ракети є якісь дорожчими, якісь дешевшими. Так, тому противник, аби завдати такого масованого удару з різних напрямків, використовує різні типи.
2: Міністерство оборони України контактує зі Сполученими Штатами, компанією SpaceX та партнерами з НАТО через обмеження роботи військових терміналів зоряного щита під час руху. Нагадую, вночі SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості. Після перевищення певного ліміту зв'язок зникає. У різних підрозділах перебої фіксують на швидкості від 72 до 160 км за годину. Це ускладнює виконання місій безпілотниками, зокрема перехоплювачами та дронами, а також впливає на фронту логістику, розвідку та ретрансляцію. Наразі Міноборони збирає дані від підрозділів, перевіряє резервні канали зв'язку та обговорює проблему з партнерами.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Днями уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та їхніх територій. Вони покликані захистити історичні об'єкти від хаотичної забудови та руйнування під час проведення ремонтних, будівельних чи земляних робіт. Детальніше в ефірі Радіо Культура розповів перший заступник міністра культури Іван Вербицький.
4: Цей документ визначає єдині правила, за яким для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка визначає режим використання пам'ятки. Для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Кожна з пам'яток має особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це суцільна вулиця в центрі Львова. Десь, якщо це палацовий комплекс, де є якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, там йдеться, наприклад, про використання цієї території для сільськогосподарських цілей. Кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим.
2: І далі про погоду. На завтра синоптики прогнозують дощі на сході та південному сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській без опадів. Температура вночі 1-6, тепла в день 10-15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
5: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні я хочу поговорити з вами про капелу «На добрий день». Це один із найдосвідченіших і насправді найпрофесійніших українських колективів, які послідовно працювали дуже багато років із традиційною українською танцювальною інструментальною музикою. Від 1992 року музиканти «На добрий день» досліджують експедиційні записи, переймають локальні манери гри і також повертають цю музику туди, де вона відчувається найприродніше і найорганічніше – до людей і до справжнього живого танцю. Сьогодні я хочу поговорити про те, як усе починалося, як зародився «На добрий день», хто такий Михайло Хай, в чому його заслуга у цій історії і як «На добрий день» змінюється щороку з десятиліттями, як ця музика звучить сьогодні і хто сьогодні відповідає за те, що «На добрий день» – це справжня жива традиція. Сьогодні зі мною у студії скрипалька капели «На добрий день» і барабанщиця капели «На добрий день» і співзасновниця школи українського народного танцю «Зачепиха» Женя Шульга. Женю, привіт. Скажи мені, будь ласка, чи пам'ятаєш ти перший склад капели «На добрий день», чи для тебе ще на той момент були якісь такі недосяжні метри, які десь там були на горизонті і дуже все професійно робили?
6: Я пам'ятаю, коли перший раз я почула капелу «На добрий день», це було в музеї пирогів, на якомусь фестивалі, можливо, «Країна мрій», можливо, ще якісь, точно не пам'ятаю. Але я була там як гість і почула цю музику у виконанні першого складу капели. Потім пройшло декілька років, я почала займатися традиційними танцями, і потім склалася доля так, що я опинилася в цьому колективі.
5: Розкажи, будь ласка, про ось цей перший досвід. Насправді мені трошки заздрісно, тому що я, в принципі, капелу «На добрий день» ні в першому, ні в другому складі не пам'ятаю. Я чув на записах, і я знаю, що наші слухачі та слухачки теж сьогодні почують. Але розкажи, будь ласка, про ось цей досвід. Що тоді грала капела і якою ти її собі принаймні запам'ятала або ту музику? Що це було?
6: Я тоді вже танцювала традиційні танці і прийшла танцювати. І капела грала, здається, це була полька. Точно не пам'ятаю зараз звідки, але цей момент мені якось врізався в пам'ять.
5: Полька від «На добрий дня» запам'яталася найбільше, а тепер ти граєш її сьогодні. Це цікаво насправді, як,
6: так.
5: Як ця вся історія транслюється. Але давай поговоримо сьогодні і для себе, це ще раз проговоримо, і для наших слухачів і слухачок, про те, що якби не прекрасний пан Михайло Хай, то капели «На добрий день», в принципі, як явище не було би. Тому сьогодні про нього мусимо згадати і проговорити, у чому його заслуга. Власне, те, що він засновник, зрозуміло, але розкажи, будь ласка, можливо, в тебе є інформація, як йому наснилося те, що мусить існувати «На добрий день», можливо, він ділився, або інші учасники, учасниці капели «На добрий день» пам'ятають момент, коли пану Михайлу Хаю в голову взбрела ідея створити «На добрий день».
6: Михайло Хай був родом з Бойківщини. І він збирав музику Бойківщини, багато їздив в експедиції. І потім він їздив не тільки по Бойківщині, а по різних регіонах України. Збирав музику, говорив з музикантами, досліджував її. І він дуже глибоко розумівся на відмінностях традиції одного регіону від іншого. І в якийсь момент йому захотілося, щоб ця музика звучала не тільки там, куди він їздить в експедиції, а щоб вона звучала і в Києві. Він працював тоді в консерваторії в Київській. І йому довелося з'їздити в експедицію на Тернівщину в село Зеленьків. І після того, як він знайшов там прекрасну капелу скрипкову, він приїхав в цій експедиції, і йому захотілося, щоб ця музика звучала. І він почав шукати варіанти, хто міг би грати цю музику. Знайшов скрипаля Сергія Хремчука, який на той час був в консерваторії, і запропонував, чи хочеш ти грати цю музику. І Сергій почав розбирати цю музику ще на касетах, вона була записана. Тому важкувато було відтворювати, треба було заповільнювати якось. Сучасних методів тоді не було. І з цього почалась, в принципі, історія капели. До неї потім додалися інші учасники, такі як Олег Бут, Оксана Бут, Олекса Кабанов та інші. І в такому складі вони вже реконструювали музику не тільки цього регіону села Зленьків, але й Бойківщину, і інші, і Полісся, і Поділля. Отак історично склалася доля на Добрині.
5: Давай послухаємо Зленьків. Я хочу, щоб наші слухачі та слухачки розуміли, що саме захопило пана Михайла Хая і що, власне, потім і продалося Сергію Хребчуку як скрипалю, що він послухав і погодився. Бо я знаю, що в нас є записи, ми з тобою їх підготували, люди можуть їх послухати, але бачу, тягнеш руку. Кажи.
6: Скажу трошки про цю капелу.
5: Скажи.
6: В цьому селі Зеленьків, це дуже маленьке село, але там на той час було 5 скрипалів, і вони між собою взаємодіяли. А в капелі одночасно грали 2 скрипалі і барабанщик. Вони грали втрьох. Але могли мінятися партіями, місцями. І зараз ми почуємо, як це виглядало в 90-х роках.
5: Давай спочатку послухаємо «Гопак Дурибало», бо ми з тобою вже перед тим, як сідати спілкуватися, теж з'ясували, що це їхня ніби як-то візитівка, такий фірмовий бенгерський трек. Але всі знають, що є ось такий трек, який зустрічається тільки в Зеленькові. І ось це якраз «Гопак Дурибало». Давайте ми його сьогодні почуємо, і Женя про нього трошечки-трошечки розповість.

0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко. Сьогодні у мене у студії учасниця капели «На добрий день» Женя Шульга, і говоримо про те, як існує капела вже кільканадцять років. Про це поговоримо теж трошечки згодом, і про те, як сьогодні ця традиційна інструментальна музика існує у сучасному світі.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Женю, я от послухав щойно «Гопак дури було» і уявив собі, з яким обличчям пан Михайло Хай сидів там в той момент під час запису. Наскільки відмінною ця музика, можливо, звучала для нього від тієї локальної традиції бойківської, яку він, вочевидь, знав прямо на рівні якомусь такому кровному, тілесному. Ось, як ти думаєш, що саме в ось цій зеленківській традиції його підкупило найбільше і вразило найбільше?
2: Пан Михайло дуже розумівся, які мелодії є більш архаїчними, а які напливовими і більш сучасними. Я ось буквально цього літа була в селі Зеленків і говорила із музикантами, які ще там зараз є, то вони згадували про цей момент, коли Михайло Йосипович просив капелу зіграти ці треки і зробив цей запис. То вони говорили так. Ми грали різні треки, але він наголошував, ні, цей не те потрібно, от цей грайте. І ось таким складом, от саме ось такі. Тому от традиція гопаків, козаків – це більш архаїчна форма музики, яка притаманна для України. Тому ці мелодії, вони є одними з найцінніших.
0: От ти кажеш, ось таким, а не таким, а там був ще інший склад?
2: Так, там були баяни, гармошки, які
0: Михайло
2: теж хотіли
0: заборонив.
2: Грати. Так, і вони навіть на це посилались. Вони потім їздили в Київ на запис, і вони казали, ми їздили в Київ, і нам сказали, тільки скрипки, без гармошки.
0: Треба, напевно, зробити невеличкий дисклеймер для наших слухачів і слухачок, що Михайло Йосипович був все-таки фанатом збереження скрипкової традиції, і він страшенно не любив, коли ось цей інструмент, який прийшов в українське село, той факт, що він коли з'явився в українських селах, то він, по суті, закрив собою скрипки, і таким чином скрипкові капели поступово почали втрачати свою актуальність, тому що гармошка, в принципі, заміняла весь склад інструментальної музики, ну тільки перкусії, звісно, не вистачало, але одного гармоніста можна було поставити замість двох скрипалів, і, напевно, ось це і, по суті, певною мірою цю скрипкову музику в селах приглушило, але, напевно, і популярність, тому що гармошка ж вона набрала популярності.
2: Так, гармошка стала дуже популярною, але суть питання в тому, що одні й ті самі мелодії, зіграні на скрипці і на гармошці, вони по-різному звучать. І навіть якщо зараз відтворювати на скрипці мелодії, які нам зараз в експедиціях награють гармоністи, то ми не можемо на 100% гарантувати, що вони звучали саме так, тому що можливості гармошки і баяна, вони трошки інші. І награти мелодію на гармошці, вона звучить по-іншому.
0: Ну і, напевно, тут ще треба враховувати різні індивідуальні стилі різних гармоністів, тому що одні могли грати трошки краще, інші могли грати трошки гірше, і це залежить від того, в кого і в якого гармоніста ти записував, тому я думаю, що і мелодії теж відповідно будуть відрізнятися. В нас є з тобою ще один трек із Зеленкова, давай ми його теж послухаємо. Це мій улюблений.
2: Вони самі кажуть, це наш коронний трек.
0: Ага, тобто вони теж Зачепиху вважали своїм цим.
2: Так, вони називають цей трек Зачепиха, але також кажуть, це час Частушки. Тобто вони це грали і співали на весіллях. Під нього співали різні приспівки. Чому Зачепиха? Тому що цим треком вони могли зачепити кожного із присутніх. Вони могли придумати приспівку про кожного. І таким чином чіпляли.
0: А я би, напевно, сказав, що суперздібність цієї мелодії в тому, що вона зачіпляється тобі за язик, за голову і просто не вилазить з твоєї голови впродовж кількох днів. Тому наперед перепрошую наших слухачів і слухачок. Зараз з вами станеться Зачепиха. І нагадаю, що ми слухаємо автентичний першозапис, який зробили у 90-х у селі Зеленків на Черкащині.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ось так звучить «Зачепиха» – трек із села Зеленьків з Черкащини, трек, записаний етномузикологом-виконавцем Михайлом Хаєм, засновником капели «На добрий день». Сьогодні говоримо про неї із її теперішньою учасницею Женєю Шульгою. Женю, це Черкащина, вочевидь, вона займає левову частку місця в серденьку Михайла Хая, але так само ми вже говорили з тобою про те, що і любов до Бойківщини сформувала і Михайла Хая як етномузиколога, але так само і репертуар «На добрий день». Тому я думаю, що про Бойківщину теж треба трошечки поговорити для людей, які, напевно, жодним чином не уявляють собі, як звучить бойківська традиційна музика, що би ти в першу чергу хотіла сказати, чим вона особлива і чим вона точно репрезентує свою ось цю локальну традицію, так що ось можна почути з першої ноти і зрозуміти, а ну це бойки грають.
2: Традиція Бойківщини відрізняється в першу чергу тим, що вони зберегли найархаїчнішу модель гри. Там домінує бурдунова система. І більшість інструментів, які там грають, наприклад, басоля або цимбали, вони тримають бурдон. Бурдон – це одна нота, яка тримається на протязі одного треку. І в деяких мелодіях вони навіть не змінювали її. Якщо більш новітня музика, вона гармонійно змінює акорди відносно мелодії, то на Бойківщині вони зберегли оцю традицію бурдунової гри.
1: То іншими словами, є просто такий, ніби як основа, ґрунт, так, на чому все тримається, а далі там якийсь інструмент, напевно, все-таки так домінує.
2: У них є скрипка, яка грає мелодію, дуже цікаво грає, але оцей момент бурдуновості, навіть цимбали, які у них збереглися, і капела «На добрий день» теж на них грала, прямо ці інструменти були привезені із сіл Бойківщини, то вони були налаштовані на дві ноти. І в них була така довга паличка, якою гралося одразу по всіх струнах. Тобто це був ритмічний інструмент, а не мелодійний. Так само бас практично вони грали на відкритих струнах. Тобто це був просто як гудок. Ву-ву-ву-ву-ву. А скрипка вигравала в цей час мелодію.
1: Ми можемо це зараз почути з тобою. Я думаю, що слухачі і слухачки після цього пазла мають якось собі це ще і проілюструвати. Давай ми дамо їм послухати коломийку, яку ми з тобою підготували напередодні. Це буде теж запис Михайла Йосиповича Хая. І це буде бойківська коломийка Головецька.

0: Це Головецька Коломийка з Бойківщини, і, вочевидь, я думаю, слухачі і слухачка Радіокультура відчули різницю села Зеленків і ось цієї Головецької Коломийки. Абсолютно інше звучання. І якщо я правильно почув, і ми усі правильно почули, то там якраз таки ось цей склад інструментів, про який ти говорила. Це цимбали, так, бас і скрипка.
1: І барабан там.
0: А, і барабан. Хочу в тебе запитати, наскільки важливою частиною всього наукового доробку Михайла Хая була Бойківщина? Наскільки сильно він приділяв їй увагу? Він просто записував, чи він все-таки потім щось із цим робив?
1: Михайло Йосипович видав книжку «Музика Бойківщини», цілу книжку, саме про бойківську музику. Там дуже багато є нотних записів, нотних транскрипцій і інформація з його експедицій, яку він зібрав. Тому, хто зацікавиться цією музикою, буде що почитати.
0: Бойківщина, якщо раптом ви хочете досліджувати Бойківщину, особливо її в музичному контексті, то, напевно, must-have настільна книга – це, звісно, дослідження пана Михайла. І, власне, репертуарка пана на Добрий день, в якому Женя сьогодні грає. Женя, давай про це поговоримо. Як ти потрапила в «На Добрий день»? Те, що пан Михайло записав багато і протранскрибував багато, і підготував багато в контексті репертуару і в контексті наукового дослідження, це зрозуміло, але ось мені завжди цікаво було спостерігати за тим, як гурти, які існують впродовж якогось такого тривалого так періоду, змінюють склади. Вочевидь, ти вже була не в першому складі, ти прийшла в другий, правильно, якщо я правильно розумію, або якщо ні, то нагадай мені.
1: Я прийшла в капелу приблизно в 2009 році.
0: Капела з 92-го
1: року. Так. В цей період, в 2009 році, перший склад «На Добрий день» вже мав багато власних проєктів, кожен із учасників. І десь якось вони перестали грати разом. Михайлу Йосиповичу хотілося, щоб «На Добрий день» існував, щоб хтось відтворював цю музику, щоб вона все ж таки жила. І знайшовся студент консерваторію Юрко Шевченко, який зацікавився традиційною музикою. Він сам грав на баяні. Це теж цікаво.
0: Цікаво, як він пройшов кастинг так. Михайла Йосиповича.
1: Михайло Йосипович завжди про це розказував на всіх виступах, що Юрко, він грав на баяні, а тоді зацікавився. Він взяв до рук скрипку, почав грати. І він переграв практично, ну, може, 80% транскрипції з цієї самої книжки Михайла Йосиповича по Бойківщині. Так його це захопило. Тобто Юрко почав грати на скрипці, потім доєднався Тарас Капущак, який теж в той час уже грав на скрипці. І йому було цікаво саме автентичне звучання і відтворення. І покликали мене.
0: В якому складі ви тоді грали?
1: Ми тоді грали в трьох, і Михайло Йосипович теж підігравав або на цимбалах. В той час він ще трошки грав на скрипці, то міг показати і пояснити щось.
0: В який момент капела «На Добрий день» почала робити свої перші записи? Чи пам'ятаєш ти цей етап, коли робилися якісь, принаймні, я не знаю, репетиції, або за внутрішнім відчуттям хоча б формування якогось постійного репертуару? Тому що мені здається, що часто гурти, які займаються саме дослідженням і відтворенням народної музики, вони, якби це так сказати, намагаються відтворити усе і одразу. Тому що є народна музика, і вона ж ніби належить нам усім, і відповідно можемо грати те, і ось такого відчуття, як умовно постійний репертуар, немає. Чи пам'ятаєш ти процес, як Михайло Йосипович, я не знаю, запускав в роботу треки, чи він їх пропускав, чи не пропускав, як він взагалі займався селекцією цього всього? Ось хто відповідав за те, що грає на Добрий день, а що не грає на Добрий день?
1: В основному репертуар «На Добрий день» – це були записи самого Михайла Йосиповича, експедиційні, тобто його архів. Як ми обирали треки, я можу сказати тільки про наш склад, бо перший склад…
0: В першому, напевно, було складніше.
1: Я думаю, що принцип зберігався. Тобто, принцип був таким, що скрипалю подобалися якісь треки конкретні, і він починав це вчити вдома, вивчував трек і приносив на репетицію, і казав, я от пробую грати ось такий трек. Михайло Йосипович слухав, перевіряв, щось виправляв, якісь поради давав, і таким чином до репертуару додавались ці треки. Але принципово було те, що «На Добрий день» не створювався як гурт, який має грати на фестивалях, збирати аудиторію. Була більше просвітницька мета цього гурту, щоб показати різницю між регіональною традицією, Дуже часто ми їздили на такі різні виступи і лекції. Михайло Йосипович проводив лекцію по музиці різних регіонів, і ми показували, як звучить музика такого регіону, такого. Дуже важливо було для нього, щоб ця музика була відтворена саме таким складом, який був записаний. Якщо в Зеленькові було дві скрипки і барабан, то ми мали грати саме дві скрипки і такий барабан, який був в цьому складі.
0: Ну, тепер ми вже знаємо, що це Михайло Йосипович цей склад дві скрипки і барабан зробив, бо насправді я думаю, що вони грали собі, як вони могли собі мінятися, чи ні? Як ти думаєш?
1: Ні, вони грали все одно дві скрипки і бубон, просто скрипалі між собою могли мінятися. Цей трек, один скрипаль грає першу скрипку, а вторить другий. А на наступний трек прийшов інший скрипаль і сказав, а дайте я заграю. Але все одно вони грали от дві скрипки і бубон.
0: Шкода, що цей конвейер скрипалів закінчився, слухай, це уяви собі, наскільки це була багатолокальна традиція, що можна було перебирати скрипалями. Це так. Мрія. Ось, до речі, про відтворення локальних традицій хотів з тобою поговорити. Я розумію, що Михайлу Йосиповичу як досліднику, як людині достатньо прискіпливій і такій, яка хотіла робити все достовірно і відповідно до оригіналу, важливо було знімати ось ці локальні манери, про які ми багато сьогодні з тобою вже говоримо, про ось і локальну традицію Зеленькова, і Бойківщини, і, вочевидь, знімати звук із старих записів, ось тих, які ми, наприклад, слухали, це складно, бо записувалося все на той час на бобіни, на магнітофони, там, в залежності від часу, але це все одно не сьогоденні, скажімо, рекордери, зум-рекордери, які дають тобі якийсь ідеальний звук, де чути кожен мікрошум, це завжди вислухати старий запис, це прям ціла історія. Розкажи, будь ласка, за твоїм особистим досвідом і, вочевидь, за досвідом грані в капелі на Добридень, що найважче під час реконструкції якраз таки ось цієї локальної традиції. Зрозуміти манеру, почути ноту, зрозуміти штрихи, акценти, ритми, словом, що дається найважче?
1: Почути треба все, тому що від кожного елемента залежить загальне звучання. Я маю, можна сказати, два досвіди роботи з експедиційними записами. От досвід 2009 року, да? І досвід зараз, коли ми маємо зовсім інші можливості прослуховування і відтворення цих треків. Коли ми починали грати, просто слухали і заповільнювали. І на маленькій швидкості слухали, потім на звичайній швидкості, щоб відтворити ритм, темп і загальне звучання. Як це робилося в 90-х? Музиканти брали касети, і якщо була функція заповільнення на касетному магнітофоні, це добре. Чула таку історію, що спеціально саджали батарейки, і вже на сівших батарейках їх вставляли в магнітофон, якщо цієї функції заповільнення не було. І прослуховували так, щоб повільніше грала касета, так, тому що на великій швидкості все почути неможливо просто. Дуже важко.
0: Я, до речі, теж, коли ти сказала про касетні плеєри, в 90-х подумав, чисто собі теоретично, що могла бути людина, яка сиділа і пальцем притримувала касету, щоб вона крутилася повільніше.
1: Ну, це ж не можна, бо воно ж закривається там.
0: Можна було виколупати дзеркальце. Я думаю, слухай, якби в тебе була мета так заповільнити Бойківщину, в принципі, люди додумалися так розрядити батарейки. Тому
1: що ми маємо зараз? Зараз є програми штучного інтелекту, які можуть цей трек розділити на доріжки. І ми можемо виділити окремо барабан, окремо скрипку, окремо бас або цимбали. Не завжди це можливо ще ідеально, тому що записи не дуже якісні. Але навіть станом на зараз, переслуховуючи ті самі записи, які ми грали у 2009-му, і зараз їх переслуховуючи, можна почути набагато більше того, що ми не чули раніше. Тобто те, що зараз нам дає той самий штучний інтелект, дозволяє набагато якісніше розшифрувати ці записи.
0: Якщо, звісно, якість самого першого запису дозволяє, тут теж треба розуміти і звернутися до аудиторії, сказати, що якщо першозапис не найкращої якості, то штучний інтелект може вам придумати і нову Бойківщину, і новий Зеленьків, тому до всього треба насправді ставитись критично і все одно human being ставити на перше місце, тому що я сумніваюся, що штучний інтелект має в своєму серці любов до локальної традиції села Зеленьків. Це теж треба пам'ятати і брати до уваги. особливо під час роботи із першозаписами. Я ось теж хочу ще з тобою поговорити в контексті цього про ось цю межу між реконструкцією, наскільки вона має бути прискіпливою і достовірною, тому що, я думаю, якби ми зараз з тобою керувалися філософією пана Михайла Йосиповича, то, вочевидь, він, напевно, не дозволяв собі змінити жодної ноти, тому що це все має бути прямо достовірно відтворено один в один. Твоя думка, як людина, яка досліджує записи вже не один рік, і в експедиціях була, і знається на реконструкції, власне, цих архівів, записів і відтворені безпосередньо вже під час виступів. Чи може музикант собі дозволити змінити кілька ноток?
1: Скажу тобі так. Немає двох скрипалів, які заграють одну і ту саму мелодію однаково. Все одно кожен скрипаль додає щось своє. Тут важливо розуміти, наскільки можна відійти, а наскільки це вже буде щось інше. Тобто є мелодія, і є варіанти, як в даній традиції її можна повести. І скрипалі традиційні, вони це розуміли. І вони тримали саму мелодію, але кожен скрипаль додавав якісь свої фішки, якісь варіанти обігрування мелодії. Для того, щоб розуміти традиційну музику, потрібно зіграти нота в ноту, відтворити. А потім, коли ти це розумієш, ти можеш дати собі волю зробити так, як ти це відчуваєш. І в цьому суть традиційної музики, що вона жива. Вона два рази однаково не повторюється. Це саме те, що мене особисто зацікавило в традиційній музиці.
0: Ну тут ми, може, давай згадаємо про те, що перед тим, як починати нашу з тобою розмову, ми обирали для наших слухачів і слухачок, яку версію зачепихи послухати. Тому що є кілька записів, і, вочевидь, вони всі різні. Якщо прислухатися, вони не грають один в один. Так, там моментами вони співають ті самі приспівки, тому що в них там є якийсь умовно вже концертний варіант, який вони вже відполірували, і вони в ньому впевненіші. Але це різні записи, і в залежності від року, від погоди, не знаю, від настрою. Скрипаль міг бути втомлений, а міг бути більше в тонусі. І ці всі фактори, вони теж впливали на те, як ці записи відбуваються, тому відтворювати один в один до одного запису – це теж такий нюанс, який треба розуміти. І не кожне село, наприклад, може похизуватися великою кількістю записів. Ось це теж, напевно, впливає. Тому що, наприклад, Михайло Йосипович Бойківщину записав, дай Боже, там записів багато. І ти можеш собі зрозуміти, принаймні, якусь локальну традицію конкретно. Але якщо ми говоримо про село, в якому записали два треки, і тоді в тебе немає розуміння, як ці скрипалі або ці музиканти на інших інструментах могли потенційно мислити, що робити в такому випадку?
1: Можна пошукати записи з сусідніх сіл або

0: Щойно ви почули Бойківський «На Добридень» у виконанні капели «На Добридень». Женя, розкажи про цей цікавий каламбур і про цю цікаву тавтологію. Що таке «На Добридень»?
1: «На Добридень» – це весільне награвання, це віват, який грався під хатою молодої, коли музики приходили тільки до хати. Це був перший трек, який вони грали. Вони бажали...
0: Доброго дня, по суті.
1: Так.
0: То це привітання в контексті як ославлення, чи в контексті просто ніби як «Добрий день»?
1: Не можу точно сказати, але це було... От музики приходили і грали «На Добрий день». Вони вітали молодих, батьків і тих, хто там був присутній. Тобто... І потім уже починалося весілля.
0: Тобто це все одно частина обряду, обов'язково музична. І це звідси Михайло Йосипович назву забрав?
1: Так. Було декілька варіантів назви. Одна з них був варіант назви «Троян». Але цю назву не взяли, тому що, можливо, була вже ця назва використана іншим колективом, і вирішили зробити капелу під назвою «На Добрий день».
0: «На Добрий день» – це жива традиція. Мені дуже подобається про це говорити, тому що існує цей гурт з 92-го року, і ось в 2026 році це вже його третій склад, він зібрався заново. Давай поговоримо про нього. Як «На Добрий день» переформатувався, і як «На Добрий день», по суті, зробив новий виток історії цього колективу в 26-му році?
1: Новий оберт.
0: Новий оберт довкола сонця, так.
1: Просто дуже хотілося грати традиційну музику, і щоб вона знову зазвучала в тому виконанні, яке було раніше. Зараз з'явилося в Києві дуже багато колективів молодих, які досліджують і відтворюють традиційну музику. І хотілося теж грати цю музику і...
0: бути в контексті цього загальнонаціонального фольклорного руху. Слухай, але цікаво...
1: Просто не втрачати те, що вже було напрацьоване, і те, що ми вже грали, щоб воно знову звучало.
0: Але просто цікаво, бачиш, спостерігати за тим, як «На Добрий день» зараз спілкується, співіснує, по суті, знаходиться дійсно в цьому русі, так, в цій спільноті, тому що «На Добрий день» почав грати традиційну музику ще тоді, коли багатьох людей в цій фольклорній спільноті не було, в принципі, і на цьому білому світі. Тому цікаво дивитися, як зараз кілька поколінь між собою починають співіснувати. Наприклад, Сергій Охрімчук, який зараз грає в «На Добридні», це один з найдосвідченіших фольклорних скрипалів в Україні. І спостерігати за тим, як він сьогодні грає з молоддю, це певною мірою для мене принаймні точно. Я думаю, що і для аудиторії «Радіокультура» це теж логічно, що традиція триває. І це, по суті, передача традиції, тому що, на жаль, молоді люди, які народилися там вже умовно в 2000-х, до моменту, як вони підросли, вони вже пропустили нагоду познайомитися, наприклад, із сільськими скрипалями. Вочевидь, вони залишилися. Вони є, наприклад, в західних регіонах України, ще можна побачити живу традицію скрипалів. Мені здається, що північ, центр, південь, схід – це вже якісь такі дуже, можливо, напевно, секретні матеріали, про які навіть дослідники і не знають, чи я не правий.
1: На Східній Україні я знаю одного скрипаля, який, на жаль, помер 2 роки тому, Вербицький. На Сумщині він був. Ми встигли до нього їздити, і не тільки ми. До нього їздили і інші дослідники. Вдалося записати його гру. І навіть є скрипалі, які їздили в нього вчитися. Встигли. От більше зараз на Східній Україні я не знаю жодного скрипаля, який би грав традиційну музику. На Західній Україні

0: є Скрипалі, в основному це Гуцульщина, гірські райони. Там традиція до сих пір живе, і весільні музики грають, і молоді, і старші. На Тернопільщині теж є ще скрипалі, які грали на весіллях. Зараз не грають, але можуть щось згадати.
1: Хто сьогодні грає в Надобридні?
0: На Добридні сьогодні грає Сергій Охримчук, Тарас Капущак і я.
1: І Женя Шульга. І розкажи про репертуар ще. Цікаво, ви все-таки вирішили не відходити від заповіттів Михайла Йосиповича і залишилися в Зеленковій на Бойківщині?
0: Ні, на Добридень грає не тільки ці два регіони. На Добридень на протязі своєї історії існування грав музику з різних регіонів. Це і Полісся, і Поділля, і Гуцульщина. Якщо взяти архів Михайла Йосиповича, то там вистачить музики ще на декілька поколінь.
1: Женю, а ти в який момент сама відчула, що традиційна музика тебе цікавить? Тому що я думаю, що не існує школи умовно фольклорної скрипки, так, або фольклорного барабану. Все одно люди, які приходять в музику, вони заходять з академічної сторони, але потім рано чи пізно якимось вітром їх віддуває трошки в сторону. Розкажи про ось цей момент, коли тебе потягнуло до народної музики.
0: Коли я вчилась в музичній школі, там доводилось все грати по нотках, так як написано, і крок праворуч, крок ліворуч не допускався. А мені постійно хотілося щось фантазувати, і дуже часто вчителі сварились і казали, там такого в нотах немає, ти це все видумала, давай грай саме так, як треба. І кожен раз, коли я виходила на академ-концерт, я думала, так, треба ж зіграти саме так, і завжди робила помилку. І цих помилок я боялась. А традиційна музика зацікавила тим, що тут неможливо зробити помилку. Кожну помилку можна обіграти і зробити з неї варіацію.
1: Тому що ніхто не помиляється, а люди просто, я не знаю навіть, як це називати, дозволяють собі свободу. Ось мені подобається те, що тут не можна, в принципі, говорити навіть про помилку, тому що про які помилки ми говоримо?
0: Так,
1: це ж просто варіативність і різноманітність.
0: Саме так, тому що оця варіативність, вона захоплює, що є якась канва, на яку можна нанизати так, а можна інакше. І це в якійсь мірі свобода.
1: Але в той же час треба теж, напевно, наголосити для наших слухачів і слухачок про те, що в традиційній музиці теж можна не попасти в ноти.
0: Можна.
1: Тому не все можна підвести під варіативність, під різноманіття. Тому, в принципі, право на помилку, воно теж присутнє. Якщо це нота ля, це має бути нота ля. Вона не може бути ля з половиною. Все одно треба вміти відточувати свою техніку. І як і будь-яка навичка, як і будь-яке захоплення, українська традиційна інструментальна музика теж має бути чимось, у що людина готова інвестувати багато свого часу, ресурсу, практики, навчання. І це стосується не тільки, напевно, і музики інструментальної, так само музики вокальної, так само і танцю, і, в принципі, традиційна культура, як і будь-що, чим людина займається професійно, потребує практики, навчання і інвестиції особистого ресурсу.
0: Так, однозначно. В селах, в традиційній спільноті так само було. Було в селах декілька музикантів, а люди обирали, якого скрипаля вони хочуть бачити на своєму весіллі.
1: Кому вони готові заплатити гроші?
0: Так. Тобто, якщо скрипаль грав погано, то його запрошували в останній момент, коли всі інші були зайняті, наприклад. Тобто, були капели більш професійні, можна так сказати. Так, були початківці. І це теж була здорова конкуренція.
1: Женю, ми почули щойно, як звучить на Добридень у 2026 році. Почав він звучати в 92-му. Факт того, що капела існує досі, це так само для мене внутрішньо доказ того, що українська традиційна культура триває, її зберегли, її тримають в надійних руках. Але в той же час в мене виникає питання, яке я наостанок хочу тобі поставити, на твою особисту думку, як учасниця капели і як людина, яка займається збереженням, дослідженням традиційної музики. Скажи, будь ласка, що зробити нам сьогодні для того, аби через років 10, 15, 20, скільки проживемо, українська традиційна музика, зокрема інструментальна, не перетворилася на музейний експонат. Це має бути жива традиція, і, вочевидь, усі дослідники і дослідниці, артисти, артистки, вони стараються і роблять все для того, аби вона повернулася у побут. Але, на твою думку, що мають ще зробити ці люди для того, аби це перетворилося на просто побутову практику, а не щось таке особливе, для чого треба прямо видумувати якісь золоті гори і придумувати особливі формати?
0: Скажу так, поки є люди, які хочуть танцювати, традиційна музика буде існувати. Звичайно, хотілося б, щоб в Україні була історія традиційної музики і танців, схожа на європейські країни, в яких це на базі школ розвинуте. І в кожній школі є фольклорний колектив, який грає саме традиційну музику. Але поки що ми до цього йдемо дуже повільно, але я сподіваюся, що колись в Україні такі буде така практика і традиційна музика буде звучати на рівні з популярною музикою.
1: З рок-музикою, з класикою.
0: З рок-музикою, так, з класикою.
1: Але ось цікава насправді думка, яку ти озвучила, про те, що чим більше людей хоче танцювати, тим більше треба музики. Тому я думаю, що це теж гарна можливість заохочувати людей вчитися танцювати і вимагати в музикантів грати більше і створювати більше гуртів.
0: Саме так воно зараз і існує, тому що школу традиційного танцю за Чепуха ми створили 2 роки тому. І за ці 2 роки через школу пройшло більше 100 людей, які зараз відвідують всі події традиційної музики Києва. І це теж цільова аудиторія, яка росте.
1: Та я думаю, не тільки Києва. Якщо вони їдуть кудись, де відбуваються теж події, вони потім впевнено відчувають себе на танцполі і так вміють взаємодіяти з музикантами. Тому наостанок хочу запросити наших слухачів і слухачок до дослідження і любові до свого, якщо раптом ви відчуваєте, що вам хочеться народних танців, але ви не знаєте де, і не знаєте, де послухати цю музику, не знаєте, з чого почати, не знаєте взагалі, як увійти у всю цю бульбашку, у всю цю спільноту, запрошую вас приєднуватися до школи традиційного танцю за Чепиха, шукайте їх у соцмережах, і це може бути перший крок для того, аби через кілька миттєвостей ви опинилися на танцполі у супроводі, наприклад, капели на Добрий день або інших капел, і відчули, як ваше тіло рухається у народному танці у супроводі інструментальної народної музики. Женю, дякую тобі за розмову.
0: Дякую, Захаре.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами був Захар Давиденко, і це була розмова із Женю Шульгою, учасницею капели на Добрий день, а також співзасновницею школи традиційного танцю за Чепиха. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо. Почуємося.
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіокультура можна слухати онлайн у мобільному додатку «Суспільне.Радіо» та на сайті «Укр.Радіо». Просто одягніть навушники та слухайте улюблену класику. Радіокультура. Просто про культуру. Поезія на Радіокультура.
4: Остап Сливинський. Авторське виконання.
5: Алінка в саду з великим собакою. Скільки ж він жив? Усі діти, всі 5, на ньому їздили верхи. Коли дійшла моя черга, він вже осліп і крутився на місці, як цуценя, що полює за власним хвостом. Сумний, здитинілий пес. Відтоді стільки сталося всього, що й не відбулося нічого. Добре, що пожежі ніколи не змовляються між собою, і я прослизала між них, що вітри, як сільські шмаркачі, хіба що свистіли мені услід. Лише ті, що забирали братів і зазирали в каструлі, добре знали свій фах. Зате Стільки було рятівників, яким хотілося сміятися в очі. Стільки було порадників, що боялись обсмалити рукав. Стільки було вчителів, що я далі кручуся на місці, як на тому старому фото. Маленька жінка, верхи на великому псі.
4: Остап Сливинський, авторське виконання.
2: Поезія на радіо «Культура». Ексклюзивно на радіо «Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
4: Якщо набридло дивитися серіали, слухайте аудіо. Здорове та цікаве дозвілля тепер доступне в подкастах. Шукайте подкаст «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та у будь-якій іншій улюбленій подкаст-платформі. Радіо «Культура». Просто про культуру. Поетичний спецпроєкт «Радіо «Культура». Головні слова про любов. Читають Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Голоси цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Олександр Олесь. З журбою радість обнялась.
6: З журбою радість обнялась. В сльозах, як в жемчугах мій сміх, і з дивним ранком ніч злилась, і як мені розняти їх? В обіймах з радістю журба, одна летить, друга спиня, і йде між ними боротьба, і дужчий хто, не знаю я. Тепер в маю, тепер весною, коли цвіте весь Божий світ, зацвів небесною красою очей твоїх небесний цвіт. І це весною, це в маю, обсипав душу він мою. Шумлять, співають ниви, луки, як пісня. Вся душа моя, а де її слова і звуки? Мовчу, мовчу. О Боже, я... Ні, ні. Тепер в маю скажу, признаюсь, що люблю. Забуду все, лишу твої уста. Вони, як перший цвіт кохання, як хмарка ніжно-золота в журливий час смеркання. Усмішка їх миліша снів, що сняться раз єдиний. Про них мій буде спів, останній лебединий.
4: Олександр Олесь. З журбою радість обнялась. Читав Артур Пройдаков. Головні слова про любов. Поетичний спецпроєкт «Радіо Культура».
2: Новий подкаст від «Радіо Культура». «Укрліт аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільна культура» та на всіх ваших улюблених подкаст-платформах. Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Горську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Анастасія Карпук. Ми з вами будемо говорити про мапу світу. До речі, чи ви знали, що Африка на ній стала більшою? Чому так відбулося? Будемо говорити з нашим гостем в студії Радіо Культура, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, співзасновник центру дослідження Африки Юрій Олійник. Вітаю.
2: Вітаю, слава Україні!
1: Героям слава! Перед тим, як заявити тему, хочу почати з метафори, яка дуже просто пояснить, а що відбулося. Якби уявити собі, що ви зняли шкірку з мандарина і намагаєтесь розкласти її на столі рівно, без розривів, то ви зрозумієте, що таке провернути вам не вдасться, бо мандарин у нас об'ємний, а аркуш плаский. Так, власне, само і складно перенести поверхню кулі на плаский аркуш, нічого не сплатформивши. Тому, коли ми дивимося на абсолютно будь-яку мапу, це завжди компроміс. І тут варто визначити, про що цей компроміс, бо завжди чимось доводиться жертвувати. Питання тільки таке, а чим конкретно ми готові пожертвувати і заради чого? Карта Меркатора, та сама, яку ви бачили в школі, яку ви бачите на Google Maps, жертвує розмірами заради напрямків. Вона з'явилася в 1569-му, щоб мореплавці могли правильно прокладати найшвидші і найзручніші маршрути. Але чим далі від екватора, тим більшим виглядає об'єкт. Таким чином, Гренландія на цій карті здається майже такого самого розміру, як Африка. Хоча насправді Африка більша за Гренландію приблизно у 14 разів. Я нічого не переплутала.
2: Ну, загалом пропорції більш-менш такі.
1: Так. Власне, що трапилося і чому ми говоримо про це в етері Радіокультура? Бо Генеральна асамблея ООН 164 голосами проти одного ухвалила резолюцію виправити карту, яка каже, а давайте в нас тепер буде нова проекція. Називається вона Equal Earth. Напевно, доцільно це буде перекласти як рівна земля, рівно пропорційна.
2: Так, рівно пропорційна швидше. Так.
1: Проти лише Сполучені Штати утримали 6 країн, серед них і Україна. Ну і, власне, чому так, що зміниться, будемо сьогодні говорити. Пане Юрію, давайте, напевно, почнемо з такого питання. Чому це питання виявилося актуальним сьогодні?
2: Ну, це питання, розумієте, в основному воно більше політичне, в будь-якому випадку. Тому що, здається, на перший погляд, ну, так воно і є. В основному це географічне питання, відображення реальних пропорцій, адекватне розуміння світу, в якому живемо. Але тут є елемент політики. Ми бачимо, що навіть на світовому рівні не лише культура не відіє, бо нас часто вчать в Україні деякі діячі, дехто з-за кордону, що культура поза політикою, там, ну, музика поза політикою, якісь ще якісь
1: спорт.
2: Речі. Спорт найбільше поза політикою, тому там зараз можна з росіянами брати участь на тому. А наука це вже святе. Наука ще щось таке захмарні, якісь башти, де там сидять мудрі люди, які дивляться на все світ. Літні події, там політичні речі для них такі, як мурашки. Uh-huh. Але ми бачимо, що навіть на світовому це навпаки не є так, це навіть абсолютно не так. Тому що, якщо брати навіть не лише як науку, як ну фактично по науці є, ну як це як філософія науки, тому ми бачимо, наука це одна з філософій, яка зараз найбільше поширена, в принципі, найбільше ефективна в практичному сенсі пояснення світу. Ну, це європейська наука 17 століття, яка в Європі зараз. Зародилася, якби це не звучало би не політкоректно, знову ж таки, але вона в Європі зародилася, західі все, конкретний час. Тому що є інші філософські напрямки, які теж добудували свої ефекти, від алхімії починаючи і так далі. Але наука виявилася ефективнішою в цьому. І вона завжди, бачимо, завжди, не як інша філософія, постійно теж зав'язана дуже сильно з тим, що відбувається в політичному житті. Ми це бачили і в Совєтському Союзі, коли були гоніння на генетику і на теорію Ейнштейна, бо вони там говорили про початок світу, а комуністи казали, що світ був вічний, бо тоді не треба Бога, умовно кажучи. ну це спрощено кажучи, але по факту так і було. Тому що опирання певним теоріям більш ефективним, більш які реально, якщо пояснюють світ, для того, щоб зберегти якісь ідейні поняття. Чи навпаки це буває, коли дійсно щось більш ефективне проштовхується, але воно поєднано також несе з собою якийсь політичний інтерес окремої групи. І ну, ми це бачимо, тобто постійно ж наука це не в повітрі, в соціальному просторі живе, і вона частина політики. Ну, і це навіть теоретична наука, це не практична. Практика це завжди зрозуміло. Це побудова атомних бомб, побудова ракет, побудова дронів, ліки навіть, до речі, які теж можуть ставати бути питанням торгівлі, як вакцина ми бачимо. Лише кілька країн світу робили вакцину проти коронавірусу, і наскільки це був політичний момент. Чи ви купуєте американську вакцину, чи китайську, чи російську. І тут так само. Ми бачимо, суто, якщо суто графічно дивитись, да, це дійсно більш коректне, хоча не повністю коректне, тому що це також наближення. Ми розуміємо, що Земля неможливо геоїд, як кажуть деякі вчені, що це вона теж не зовсім куля, але фактично вона найбільшим приближенні куля, такому глобальному. Неможливо її адекватно на площині розмістити, щоб це йти. Найкраще це зображувати глобус. Чи
1: а давайте
2: глобуса.
1: Тоді поговоримо про те, що змінилося і що стало більш справедливим. Я тут зазначу, що резолюцію, до речі, внесли не Африканський Союз загалом, а того країна з населенням близько 9 або 10 мільйонів людей. І її міністр закордонних справ Роберт Дюссе сказав напередодні голосування, що справедливий світ починається зі справедливої карти. І тут звичайно. Ви кажете, що карта зародилася в Європі, і зараз Європа, виходить, стала менше на цій карті.
2: Ні, дивіться, до карти зародилася в Європі, вона стала меншою, просто треба розуміти, знову ж таки, що ідея Меркатор, коли це писав в 16 столітті, в нього не була мета особливо звеличити Європу і показати, які всі маленькі. Тоді, ну, в принципі, таке питання тоді на порядку денному не стояло. Було питання в чому? Карта Меркатор в чомусь краще, вона дуже хороша в навігаційному плані, тобто вона адекватно показує морські відстані і, власне, для морських подорожей насамперед, ну і загалом певних ліній, вона дуже досить адекватно це відповідала. Так, карта, яку ми бачимо зараз, більша проекція, там, де вона більш адекватно розмір країн показує, але там є певні проблеми з демонстрацією цих правильних чітких відстаней.
1: Ага, ну, тобто знов, нас...
2: і знов ж таки питання, повністю ми не можемо це показати, все одно є розтягнення в високих широтах. Тому що полюси, все одно вони маленькі, вони ж сходяться на горі, як яйця чи м'яча, все одно вони повністю розтягуються в лінію велику на карті. Тому тут в чомусь вона точніша. Вона точніша дійсно в демонстрації порівняльних розмірів країн. То правда. Але є певні в неї, вона є інші теж варіанти, які посередині, які там більш-менш багато таких варіантів. Тут дуже пов'язано з тим, що ідея то, щоб показати більший розмір, більшу вагу, значення не тільки на демографічно територіальну країн, в яких проживає там населення країн глобального півдня, а це вони це преекваторіальні держави. І це би така ініціатива політична, підтримана європейцями, до речі, які там зараз теж маються інструменталізувати це питання і показувати, що вони хоч колись колоніями володіли, але насправді вони такі зараз підтримують оці визвольні рухи культурні, постколоніальні, хоча насправді вони дуже багато є там економічного, скажімо, економічно контрольне цими державами. Тоді як США показують, що ай-яй-яй, США погані, хоча США насправді не мали майже колонії, ну, невеликі були винятки в цей період найбільшого розвитку колоніалізму. Тому тут ще таке питання. Але зараз певна лінія політична, скажімо, Трампа нинішнього і адміністрації, підтримання ідеї оцього традиційного європейського походження населення, його виборці. Ідея про того, що ми не маємо нікому там каятись, сплатити, маємо ми самодостатні. Тому тут і це йде певний конфлікт.
1: Перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, я хочу нагадати всім, хто щойно долучився до Етеру. Ви слухаєте Радіо Культура, і ми нині говоримо про те, як змінюється мапа світу і яка вага і роль політики. В цьому в студії кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень і співзасновник Центру досліджень Африки Юрій Олійник.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Давайте опишемо, що саме змінилося на цій карті, про яку ми говоримо. А до речі, якщо у вас під рукою є смартфон, інтернет, ви теж можете подивитися на те, що змінилося, і треба написати «Mapa equal Earth», та рівнопропорційна земля. Та якщо просто глянути на неї і особливо не вдаватися деталі, ми бачимо, що Африка стала більшою, і звісно, українці не можуть не помітити, що Росія стала меншою. А що ви з огляду на вашу експертизу помічаєте?
2: Ну, власне, питання експертиза. Ми бачимо дійсно реальний розмір, що Росія трошки менша, ніж насправді вона себе показує. Це дійсно плюс є певний. Бо завжди Росія як північна держава, величезні території, насправді вона виглядає як дійсно на картах Меркатора дуже вже роздутою, там як вся Африка, умовно кажучи, що вона тільки там маленьку частину, третину Африки займає, якщо порівнювати так. Ми бачимо вагу більше цих держав, це для, звичайно, важливо. Але, звичайно, вже далі йде політичний момент, я думаю, ми це поговоримо, чому Україна не голосувала за цю постанову, тому що карту можна по-різному малювати вже політично, проводячи кордони, там був намальований Крим спірний. Але, в принципі, тому ми розуміємо, що це не якесь таке, що Україна виступає проти, каже, що має бути земля отак виглядати чи не так. Це вже не про те, як має виглядати земля, і чи повинна, чи плоска, чи кругла. Це про те, як ми, знову ж таки, схему показуємо якусь. Uh-huh. Тому тут це питання з різними можуть бути моделі. Знову ж таки, повертаюся. До речі, дуже... що я не забув, що щось змінилося. Тільки там Австралія та ж сама, при яка є Бразилія, до речі, і інші певні держави, Індія, зокрема, досить все-таки вона екваторіальна, видно, яка більша. Що для нас цікаво, видно, що Китай все-таки співмірний з Росією. Менший, але співмірний. Тому це для розуміння певної ситуації. Хоча теж половина Китаю, вона дуже рідко населена, як значна частина Росії, але половина, ми знаємо, там 1,4 мільярда населення.
1: Давайте поговоримо про те, хто підтримав, хто не підтримав це голосування. Підтримали 164 держави-члени ООН, проти проголосували лише Сполучені Штати Америки, а утрималися 6 країн. Це Естонія, Сербія, Грузія, Литва, Молдова та Україна. Ви розумієте природу таких результатів голосування?
2: Ну, в принципі, зрозуміло, що чому Україна. Тому що ця поповна карта, там яка на той, звичайно, не просто модель, а карта, яка там тоді висувалася авторами, вона там дуже акуратно, щоб не злити Росію і союзників, залучити там Крим, позначили навіть спірним. Не інші території, але Крим позначили спірним, тому, звичайно, це було політичне питання, ми не можемо це підтримувати. Навіть такі моделі, звичайно, це не несе за собою якісь там рішення, бо є рішення ООН про визнання Криму українським, неодноразові. Але це така гра поступово, як ви знаєте, кидаєте камінчики маленькі, великий камінь, щоб він потім через деякий час розколювався. Тому це ми не можемо такого допускати ні в якому разі.
1: Я тут хочу також зазначити, що на карті видно, що колір, яким позначений Крим, відрізняється від кольору України, він світліший, ніж колір України на марті, але в той же час він відрізняється від кольору, яким позначили Росію.
2: Це такий нейтральний хід, що ми не нейтральні, ми там це визнаємо, що якесь спірне питання.
1: Так, я також хочу зазначити, що території інших держав, які окупували Росія, наприклад, Грузія, Молдова, особливого позначення нікого не мають. І, власне, про це заявила постійне представництво України в ООН та народна депутатка Кіра Рудик. Це причина, чому Україна утрималась від голосування. Власне, а як щодо інших країн?
2: До речі, ну інші країни розуміються теж солідарність з Україною, передусім, Естонія, Литва та інші. А тут є питання просто, я, до речі, треба глянути. От там досить така маленька карта, як там щодо Сербії. Очевидно, там, наскільки я пам'ятаю, там Косово теж так якось намальовано, дивно. Ну, це питання визнання Косова просто, знову ж таки. Тому тут бачимо певні інтереси національні. Питання перегляду кордонів, навіть найменшому, це ж не офіційне якесь рішення, це модельна карта, яку можна розглядати, якісь там різні кольори. Але все ж розуміємо, це як теорія Овертона, вікна Овертона. Маленькі-маленькі зміни, які змінюють свідомість і полегшують наступні кроки. І щодо Грузії та інших, це не є актуальне питання, тому що, хоча там Росія фактично купувала, вона не анексувала їх. Вона визнає там якісь навіть незалежності, автономії. Ну, незалежність визнала Абхазії. Ну, хтось не визнає незалежність Абхазії. Це є таке питання. Питання того, де територія самої Росії, це стосується саме лише України. На даний момент, принаймні.
1: Так. З огляду на те, що Росія працює в Африці, чи той факт, що тепер є пропозиція усім країнам брати нову карту світу, чи це щось змінює? Я кажу про пропаганду, з якою Росія працює в Африці і так далі.
2: Я думаю, це такий крок, що Росія показує, що вона солідарна з африканськими там пропозиціями іншими, що вона за це голосувала. В принципі, що вона теж за перегляд європоцентричного погляду. Ну, це додаткова така монетка в скарбничку Росії, реноме, яке вона намагається зібрати. Вона ж планує зараз на цей рік, нагадаю, зробити, ну, може, на зубному році початок, саміт Росія-Африка ще один. Mm-hmm. І це, ну, набуває свої пропагандистські очки.
1: А які сьогодні інтереси є у Росії в Африці? Як це пов'язано з українсько-російською війною?
2: Ну, звичайно, воно прямим чином пов'язано, тому що українсько-російська війна, якщо глобально дивитися, частина глобального протистояння, Третя світова війна, фактично, яка йде між китайським, американським блоком, там, і країни хитаються, не повністю розуміють, що вони в це війшли, але і в йде боротьба, розширюється зона нестабільності і в Євразії, і Африці безпосередньо, інші континенти заторкує. Це поступово з 11-го року йде тільки наростання цієї хвилі, 2011 року наростання цієї хвилі нестабільності. Ми це вже, до речі, наш центр 7 років аналізує регулярно щорічно в нашому індексі війни, який можете на нашому сайті ознайомитися. І, власне, протистояння Росії і України – це центр цього протистояння, але Росія теж розглядає це в контексті великого боротьби з Заходом і саме безпосередньо механізми впливу на Захід, на Європу саме, розглядає африканську присутність в Африці. Зокрема, це те, що Росія змогла в країнах Західної Африки, франкомовних, витиснити Францію, перевороти зробити в Малі, Нігері, Буркіна-Фасо. Це, зокрема, в Нігері дуже стратегічно важливо, тому що раніше більша частина урану для французьких атомних електростанцій йшла звідти. Воно, звичайно, диверсифікується, але все одно певна залежність, певний тиск є. І розуміємо, що атомна електрогенерація – це головна частина у Франції, електроенергії французької. З іншого боку, ми бачимо можливість погрожувати потоком біженців, гуманітарною кризою або з європейським державам. Це предмет торгу. Щодо замість підтримки України, давайте менше підтримайте Україну, умовно кажучи, дуже спрощено, а ми там вам будемо менше там проблем створювати на південному березі Середземного моря. Ну, це, звичайно, теж спрощено, але це різні, з такої стратегії різні є напрямки. Політичний, економічний, військовий, насамперед, для Росії зараз важливий. Але є такі, звичайно, контркультурні ідеї, це в рамках перевернення глобального півдня на свій бік, демонстрація, що Росія веде колоніальну війну з колоніалістами, з НАТО поганим, за свободу всього світу, умовно кажучи. Ну, така брехлива права пропаганда, але вона дуже тиражується, і Росія гроші величезні вкладає в саме пропаганду країн глобального півдня, Африки, азійських держав, Південної Америки. Це, зокрема, щоб ці держави були нейтральні або дружні на дипломатичній арені, на рівні ООН, щоб вони були, не підтримували санкції, а навпаки, допомагали обходити європейські різні там обмеження Заходу. Тому це, звичайно, частина в такому глобальному сенсі російського протистояння з Україною і з Заходом.
1: Це дуже цікаво, що, наприклад, організація Africa No Filter називає ситуацію з картою теж дезінформацією, і Росія з ними тотально згодна і підтримує їх. Ви як вважаєте, наскільки для людей, що живуть на території Африки, є важливим це рішення? Чи вони це взагалі зважають на це?
2: Насправді, то таке рішення, воно важливо і приємно, скажімо, але воно не є таким дуже... Те, що десятиліттями люди хотіли, жителі Африки, щоб їх правильно зображали. Це, в принципі, вкинутий такий. Воно циркулювало десятки років, в принципі, така ідея. Останні роки частіше, що от давайте карту, а трошки неправильно. Але це швидше, бачимо, піар на рівні ООН, певний культурний певний піар, політичні бонуси тим країнам, які це просували. Зокрема, і в себе вдома, щоб показати, як вони дбають там за наш гарний образ і велич, щоб бачити, наша країна стала більше на карті. Ну, тобто це швидше інструментальне бажання, це не є щось таке глибинне, ну, але
1: при тому країни Африки прагнули цього, вони це приймали, 54 країни перед тим вже погодили цей документ, тобто це було важливо. Довгий цим був процес?
2: Ну, в принципі, але ми розуміємо, що як до 10 років це, ну, в принципі, йшло. Тому, але це все ж таки, це не є щось таке вже дуже давніше. Це цей інструмент, воно використовується дуже популярно, воно зручно таке, в принципі, бавитися з таким речем, ніякої там суттєвої рішень якихось важких там відповідальності, ну, але можна покритикувати захід, що вони неправильні карти дали, і давайте ми зробимо їх більш правильні. Ну, на це заробляли політичні бонуси. Звичайно, на цьому фоні багато так само африканського населення це сприймає позитивно, і це нормально сприймається це позитивно, але це, я ж кажу, все-таки це елемент такої трошки, не то що істерії, а такого ангажованості політичної.
1: Якщо ви раптом щойно включили приймачі або ЕТР Радіо Культура, то я нагадаю, ми сьогодні говоримо про мапу світу. Вона нещодавно почала змінюватися, адже Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка заохочує уряди, тобто не наказує, не замінює автоматично всюди, а заохочує, рекомендує уряди і установи країн світу перейти з традиційної мапи Меркантора на нову більш точну проекцію Equal Earth – рівноправна земля. Про це ми говоримо в студії з Юрієм Олійником, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм і недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. За мить ми продовжимо. Поговоримо про голосування України, зокрема, і про те, як на цій карті зображений Крим.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Вітаю ще раз. Ми долучаємо до нашої розмови кандидатку політичних наук Олесі Яхно. Нині є нашою гостею. Вітаю, чи ви нас чуєте?
3: Вітаю, так.
1: Дякую, що долучилися. Скажіть, чи бачили нову карту? Що привернуло вашу увагу в першу чергу?
3: Ну, загалом, ми можемо констатувати, що Організація Об'єднаних Націй, як і всі інші інституції, перебувають у стадії трансформації. І те, що раніше вважалося способом регуляції, коли рішення належали виключно крупним країнам, які вважалися гарантами безпеки, і їхні рішення вважалися визначальними, то зараз ми бачимо, що відбувається певне розширення цього кола країн або прагнення розширити коло країн. Коли і обговорюється, що члени Радбезу ООН повинні бути представлені більшою кількістю країн для того, щоб окремі країни не зловживали правом вето. І те, що інші країни, відображаючи оці трансформації, які відбуваються, теж повинні бути більше долучені до процесів прийняття рішень. Тому, на мій погляд, коли ми кажемо зараз про мапу світу, то в якійсь мірі це є закономірне відображення тих трансформацій, які відбуваються на рівні світової системи загалом. Навіть крупні країни кажуть, що немає того світопорядку, який був. Це і Сполучені Штати, і європейські країни. І в цьому сенсі прагнення віднайти цей світопорядок, який би тримався на принципу багатосторонності, вважається, що це в основі цього принципу було декілька основоположних позицій, зокрема повага до суверенітету і територіальної цілісності країн. Але ми бачимо, що цей принцип був порушений, він порушується далі. І я повторюсь, той принцип, коли безпеку у світі гарантували великі країни, які ядерні, як правило, країни, всі члени Радбезу ООН – це ядерні країни, які вважалися, що вони не просто не розпочинають великих війн, а вони є гарантами від війн в регіонах. Але, як бачимо, це правило порушено, і наявність ядерної зброї має два елементи. З одного боку, захисна функція, як це було покликано з самого початку, коли була ідея президента Сполучених Штатів – Ейзенхауера, вважалося, мир, атом для мирних цілей. Так і ми бачимо, що є зворотня сторона, є принцип шантажу, коли ядерна країна може в значній мірі вести війну, поводити себе волюнтаристськи і шантажувати, саме маючи ядерну зброю і постійно погрожуючи застосуванням ядерної зброї. Тому от мапа світу, я повторюсь, на мій погляд, це є відображенням, у тому числі, пошуку, да, віднайти цей новий світопорядок, повернутися до принципу багатосторонності і дотримання цього принципу, і пошук гарантій безпеки на глобальному рівні, якщо так можна сказати.
1: А можу я вас попросити пояснити простими словами, чому Україна проголосувала так, як проголосувала? А саме, не проти, а утрималася. В чому є дипломатична різниця між цими двома кнопками?
3: Ну, мені здається, є велика кількість країн, які перебувають в різних стадіях конфліктів. І Україна, яка знаходиться в ситуації гарячої війни і для якої важливо підтримувати хороші стосунки з різними країнами у різних регіонах, в тому числі країнами, які можуть мати певні конфлікти або невирішені ситуації. Тому, мені здається, Україна таким чином проголосувала, тому що хотіла, якби, да, зберегти якомога більшу кількість прихильників і щоб, ну, умовно кажучи, не звужувати можливості для своєї позиції, а навпаки мати оцю рамку більш ширшу для того, щоб можна було виходити не з якихось обмежувальних, якщо так можна сказати, позицій, а для того, щоб можна було мати оцю варіативність. Мені здається, з цим пов'язана позиція така в голосуванні України.
1: Але ЄС мав дуже схожу стурбованість на ту, що Україна висловила, але вчинив інакше. Проголосував «за», але при тому зробив заяву. Наприклад, Ірландія від імені ЄС наголосила, що резолюція стосується виключно відносного розміру суходолу і не має жодного стосунку до суверенітету, територіального статусу і визнаних кордонів. Власне, були й інші варіанти. Якийсь із них зайняла Індія з певними застереженнями. І відтак, чи ми не опинилися в меншості, приймаючи таке рішення, чи це рішення нам на користь?
3: Ну, знаєте, всі країни, які або мають певні територіальні протиріччя, невирішені ситуації, або які претендують на інакшу позицію, Ірландія, вона, ну, відома, да, що вона має певні різні позиції, якщо ми беремо Великобританію та острови, і Ірландія, і Шотландія мають дещо різні позиції, зокрема, і в тому числі по відношенню до Європейського Союзу і Брекзиту. Тому мені здається, що в цій ситуації, ну, якби, кожна з сторін виходила якраз з того, щоб, да, або підкреслити оцю свою специфічну позицію, скажімо, як Ірландія, або, да, не мати обмежувальних певних речей, які стосуються певних територіальних протиріч, які є. У Індії вони також є з Пакистаном. Тому ні, я думаю, що тут не питання в тому, що ми в меншості чи не в меншості. Ми виходимо з того, що у нас є війна, у нас є певні територіальні питання, тому інколи, ну, мабуть, ми виходимо з того, що краще утриматись, ніж, скажімо так, бути в певній рамці, яка за собою буде, в тому числі і, ну, за послідовністю далі інші рішення буде автоматично передбачати певна визначеність. Тому, мені здається, ми пішли тим шляхом, щоб зберегти оцю варіативність.
1: Ми сьогодні в студії говорили про колір, яким позначений Крим на цій мапі, за яку проголосувало ООН нещодавно, і називається вона Equal Earth. І цей колір не був ані такого кольору, як Україна на мапі, ані такого кольору, як Росія. Попри те, що ООН послідовно називає Крим українським вже скільки років. Як ви це розумієте? Чому такий колір?
3: Ну, тому що є конфлікт, є війна, є певна група країн, яка, хоч це і не багато країн, які або йдуть в руслі Російської Федерації, або, хоч це незначна кількість країн, або які не хочуть, скажімо так, голосувати ствердно для того, щоб, знову ж таки, не показувати цю ствердність по відношенню до Російської Федерації. Але загалом це, знову ж таки, це підкреслює саму кризу організації, в якій знаходиться ООН, тому що якщо є устав ООН, який є визначальним для всіх інших структур і для всіх інших ініціатив, і одна з основоположних позицій устава ООН – це повага до територіальної цілісності і суверенітету. І на словах це підкреслюють, ну, всі країни, ну, Китай, наприклад, да, там інші країни. Але, ну, ми бачимо, що от виникає така ситуація невизначеності, то це теж підкреслює, що в якій ситуації знаходиться ООН, що ця структура знаходиться в кризі, в необхідності трансформації. Це тому ще один доказ.
1: Напевно, то буде вже останнє питання, але я хочу згадати постійне представництво України в ООН і, власне, їхню заувагу щодо того, що така мапа може відкрити скриньку Пандори про те, що нечітке тлумачення може дозволити зловживати і викривлювати політичну реальність світу. Як ви думаєте, чи ця карта має такий потенціал?
3: Ну, знаєте, будь-яка фіксація того, що територія, юридична територія тієї чи іншої країни анексована або окупована іншою країною, і це не визнається, або це якусь має таку розмиту характеристику, це автоматично скринька Пандори, тому що розмиваються самі базові, скажімо так, першооснови, на яких будувалися і які були в основі принципів тих чи інших організацій. Ми дуже часто можемо почути, що є дух і буква закону, права, в тому числі і міжнародного права. І автоматично дух, коли, ну скажімо так, розмиваються певні позиції, або нав'язується певна гібридність, або от нібито є якась певна невизначеність. Це автоматично має за собою і тягне наслідки на рівні букви, бо це підриває самі підходи, самі перші основи. Недарма постійно ми підкреслюємо, що гібридний підхід до переговорів, до дипломатії Російської Федерації, він є неприпустимим, той самий дух анкоріджу, який виходить з ультиматумів і шантажу, тому що будь-який дух, оцей принцип гібридний, розмитість, вона автоматично буде ставити питання про подальше розмивання і букви, і про те, що ця гібридність і розмитість буде далі просочуватися або буде прагнути просочитись на рівень самого, на юридичний рівень, на рівень самого законодавства. Тому, звичайно, це є скринька Пандори, якщо є така ситуація, що певні території є окупованими або знаходяться в стадії війни, і мапа не може визначити ситуацію де юре і де факто, наприклад, да, де юре – це українська територія, але де факто вона окупована Російською Федерацією. То це треба чітко вказувати і показувати, що ці території є окупованими, анексованими і знаходяться в стадії війни і де факто контролюються в російською територію і так все, що стосується порушення прав і так далі. Але це теж повинна бути визначеність в такому разі такої характеристики. Тому що, знаєте, коли Росія не хоче оцієї визначеності і недарма якби уникає розмов і намагається, вимагає, щоб Україна сама відмовилась добровільно від своїх територій, то таким чином Росія хоче з себе зняти відповідальність, в тому числі за статус окупованих територій. Тому що якщо фіксується ситуація, що є де-факто лінія розмежування, і ці території контролює Росія, але юридично вони є українськими, то це тягне відповідальність від Росії за те, що відбувається на окупованих територіях і регулюється певними нормами міжнародного права, які передбачають контроль, які передбачають все ж таки певний доступ моніторингу до того, що відбувається з правами людини, з іншою ситуацією. Тому тут, якщо мова йде, це теж де-факто йде юре, то теж треба чітко розмежовувати. Якщо, повторюся, автори ініціативи хотіли показати, що от є оця невизначеність, бо де юре це Україна, а де-факто це окупація і анексія Росією, то це теж треба тоді позначати і ну роз'яснювати цю ситуацію і тоді показувати, в чому особливість цієї невизначеності і що під цим розуміється. Якщо просто абстрактно, то, звичайно, це скринька Пандори.

0: сьогодні є тут у нас в студії. Давайте, Юрію, поговоримо про того, адже саме вони займалися створенням цієї мапи, яку пізніше підтримало 54 інших держав в Африці.
1: Ну, власне кажучи, слід сказати, що Того – це країна, яка все-таки більш-менш в регіоні Сахелю, ми розуміємо, сталася така ситуація, що є країни повністю по-російськи, які сформували альянс Сахеля. Малі, Буркіна Фасо, Нігер. І, власне кажучи, також Центральна Африканська Республіка, яка є проросійська ще давніше. І є країни, які намагаються стримувати цей Чад, Нігерія, які намагаються опиратися в цьому напрямку. Зокрема, Бенін так само. Теж нещодавно, до речі, нігерський, ну ще в лютому, березні нігерський там лідер хунти звинувачував, що в Беніні там на боці уряду сусіднього там українські там найманці, ще щось там. Тому це він таке більш намагається політику займати. А Того, наприклад, більш нейтральний, більш все ж таки намагається і дружити із Росією теж, із цими державами. Тому що і оці всі Того, як Бенін, там Нігерія, приморські держави мають вихід до моря, за рахунок їх оці всі держави Сахелю можуть там мати доступ саме до морської акваторії. Це транзитне значення. І неодноразово там представники Того там заявляли, що ми не сильно осуджуємо там розвивати відносини з новим альянсом Сахелю. Там є окремі там співпраця безпекова, купівля зброї в Росії. Ну і це все впливає. Думаю, і там відкрито було новий там дім, російський дім.
0: Того.
1: Mm-hmm. Ну, то багатьох країнах, але це теж у всій країні було відкрито. Там є певний вплив. Я думаю, це було з подачі певної такої російських і дипломатів, які там активно працюють, інших. Закинути таку ідею, щоб давайте, щоб Росія давайте проголосувала теж, а ми якось так це все подамо. Тому я думаю, там є російський вплив, але слід враховувати, що це ж розроблялося, щоб не просто десятиліттями вже відразу дають. Це робиться ж під політичну кон'юнктуру, хто проголосує, хто не проголосує. Тут важливо набрати голоси.
0: Угу. А якщо говорити про українські стосунки з цією державою?
1: Ну, Україна намагається розвивати відносини, Україна намагається привести нейтральні держави дружні, і в нас є посольство в сусідніх державах, ті ж самі в Нігерії, в Гані відкрито. Але з того є ще чим працювати, хоча ми знаємо, є певні проблеми в того і з російських наймає, що перебування людей з цієї країни. Є проблема з того, що
0: ми вже можемо бачити солдатів з того.
1: Та, ну, дивіться, там, здається, в того теж було кілька солдатів, можливо, невелика кількість. Там, в основному, ж десь з інших держав, але там теж це працюється. Але є певна, ми знаємо, що були битні моряки, скажімо, до речі, того Лесі на суднах, які були з зерном, але вести з України, це в липні було. Інші факти. Ну, але попри це все, ми намагаємося все доносити, говорити, але все-таки того Леська влада, вона все бачимо, таки намагається і нашим, і вашим поки що зберегти позицію. Тому, я думаю, це теж частина цього.
0: Так, ну мені звучить, і можливо це питання буде трохи наївним, але поки йде постколоніальний рух, і поки є така пильна увага до того, щоб країни, які колись були колоніями, мали нині простір для того, щоб висловлювати свої потреби, інтереси, захищати свою спадщину і історію, Росія може дуже активно це використовувати.
1: Ну так, звичайно, тому ми маємо теж опанувати, де ж вносити нашу позицію на міжнародній арені про те, що, зокрема, африканським державам, що ми, власне, проводимо антиколоніальну боротьбу, то Росія хоче відновити, по суті, імперію, знову повернути грабунок, експлуатацію наших територій. Тому, що Росія проводить себе, ну, її пропада не відповідає тим, що вони говорять.
0: А чим наша історія про те, як ми підтримуємо держави, які були колоніями в минулому, і російська історія на цю саму тему відрізняються для того самого того?
1: Ну, в принципі, відрізняються тим, що Росія активніше має ресурси це все свої поля продукувати, тому що...
0: А в самих наративах?
1: Наративи все-таки виграші більш, бо у нас реально по фактах воно більш відповідає реальності, які можна перевірити. То ми слабша держава, на яку сильніше напала колишня метрополія на колонію. Але Росія використовує більше такі глобальні ідеї там боротьби НАТО, США там і світового порядку, і використовує там совєтську деколи спадщину, але вже зрідше за

0: дякує. І все-таки, знову ж таки, гроші, ресурси, щоб це все продукувати.
1: Давайте тоді переходити до нашого останнього блоку, і я би хотіла поговорити, що буде далі з картами. Що, на вашу думку, має відбутися з тим, що ми бачимо в атласах, шкільних підручниках, на наших телефонах? Адже резолюція не забороняє карту Меркатора для тих, хто щойно долучився. Я нагадаю, це та карта, яку ви бачите, коли відкриваєте Google Maps, наприклад, або коли відкриваєте атлас, або бачите карту на стіні в якомусь приміщенні, наприклад, освітньому. І Генасамблея ООН проголосувала за те, щоб всі впроваджували нову мапу, мапу Equal Earth, але вона не забороняє користуватися тим, що було раніше. На цьому фоні Франція вже заявила, що не планує переходити на нову мапу. А як ви бачите, це має змінюватися для решти світу? Чи взагалі ця мапа десь, крім списку новин або списку новин в певних країнах, буде побачена?
0: Я думаю, вона буде в більшості країн по всім глобального півдня, африканських, південноамериканських державах. Держава всюди висіти на всіх, як всіх школах, всіх офісах. Ну, державних, то буде пропагуватися. І, в принципі, європейці теж будуть до цього доєднуватися поступово, щоб це підтримувати, щоб показувати, що ми солідарні.
1: А як це впроваджується?
0: А тут питання, думаю, це буде суто такий дипломатично-політичний тиск, що ці держави, які це приймуть, підуть, для них це важливо, буде для тих держав, для яких це менше питання важливе, нав'язувати, ну, показувати, що давайте ми хочемо та рекомендуємо, це як мода буде йти. Тому це поступово буде процес. І не буде, звичайно, панування повністю, бо, розуміємо, це навіть рекомендаційне. Я не думаю, що ряд урядів навіть і не буде якісь там такі речі ухвалювати. Це дивно було б виглядало.
1: Я просто пригадую.
0: Таку модель.
1: Я пригадую, що коли якась країна позначала Крим російським, українське МЗС виходило з заявами, так, або інші якісь інституції починали звертати на це увагу, показувати, що це неприпустимо, пояснювати, чому це неприпустимо, і врешті домагалися того, що карти будуть змінені. Чи ви думаєте, що таке може відбутися з цією
0: картою? Можливо, але це здається про офіційні карти, знову ж таки, які видаються держави, які, ну, держави або якісь компанії, ми можемо засудити, скажімо, МЗС на українські якісь компанії могло засуджувати. Це питання, знову ж таки, політичної відповіді. Ну, соціальної політичної відповідальності там ж немає, скажімо, що якась Кока-Кола умовна чи Пепсі там намалювала Крим російським, МЗС вийшло з засудженням. Ця компанія і політично зручніше, щоб не мати негативу, дослухатись до цього. Але, в принципі, якщо вона не дослухається, чи не має інструментів, які там кримінальні в США, через США змусити її це зробити. Тому тут поки немає. В деяких країнах це можна робити, звичайно. Тому, я думаю, європейських це варто добуватися. Але це довгий процес, знову ж таки. І я думаю, це теж буде таким процесом, ну, фоновим.
1: А це, до речі, перша мапа, яку Африка запропонувала, і вона одразу пройшла, чи було ще багато спроб?
0: Наскільки пам'ятаю, вона реально таке, що пройшло, це так. А щоб спроб там вони пробували, це ще збирали голоси, як я розумію, тому це можна навіть здається і не голосували. Ні, не голосували, скільки потреба, але збирали це все, обговорювали і робили.
1: Я згадала ще, що на емблемі самої ООН є мапа.
0: Так, так. А це ще інший вид мапи, в принципі. Дивіться, там ще це так звана карта, це швидше не щодо проекції, але це теж вона ж проекції викривлюється.
1: Це погляд на землю з північного полюса, азимутальна рівновіддалена проекція, так, яку затвердили 7 грудня 1946 року. І цікаво,
0: і вона,
1: що...
0: можливо, навіть більш, як на мене, правильна, угу, тому що вона реально показує, що полюс маленький точка, а не лінія, яка на оцій немаркаторі, на прийняті, полюси – це отакі розтягнуті лінії зверху і знизу. А там є точка. Хоча, в принципі, теж, що де, знову ж таки, ну, тут проблеми карт, тобто, це що це карта ООН, там полюс, інша точка, південний полюс, там, знову ж таки, він теж лінію. Так, ну, угу, бо логічно це все. Тому воно південна півкуля неправильно виражена. Нормально це показує, поруч можна карта північної півкулі такого азимутальна, потім полюс південного полюса з іншого боку. Но воно не може, може там не зовсім візуально, що відразу який край до якого відноситься. Ну, я ж кажу, не краще показувати глобус, який крутиться. Тут воно то, що не по, найменше помилок буде. І то там є помилки, але найменше. Це теж модель, а не реальна земля. Але це найменше помилок. Ну, тому бачимо, можна по-різному. Азимутальна має свої плюси, якщо з полюса дивитися на свою півкулю, як на мене.
1: Як думаєте, в українських підручниках мапа буде мінятися найближчим часом?
0: Я думаю, там у нас буде кілька кілька мап, які будуть для вигляду. І, до речі, наскільки я пам'ятаю, що давно в нас в підручниках теж завжди нормальні підручники, які там пропонуються, що є такий вигляд мапи, є такий вигляд, спосіб мапи, різні мапи показуються. Ну, принаймні, це логічно.
1: Що ж, на цьому ми лишаємо вас, дорогі слухачки і слухачі, з вашими думками про те, якою має бути мапа світу, як вона має бути зображена. І принагідно я вам нагадаю, що проголосувала Генеральна асамблея ООН резолюцію, яка заохочує уряди та установи країн світу перейти з традиційної мапи Меркантора на нову більш точну проекцію Equal Earth, рівноправна земля, рівнопропорційна земля, десь так можна перекласти. І, власне, ця мапа зберігає правильне співвідношення площ материків і країн. Зокрема, Африка і Південна Америка виглядають візуально більшими, Росія меншою. І Україна утрималася від того голосування, як ви вже чули, бо Крим позначений кольором, який не відповідає Україні, але в той же час і Росії. А раптом ви почули цю розмову щойно і хотіли би переслухати, шукайте її на сайті Радіо Культура. Я нагадаю, що цей етер для вас провела Валерія Широкова, ну а нашим гостем, який пояснив, як це працює і чому Африка взялася за перемалювання мапу світу саме зараз, був Юрій Олій. Це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень і співзасновник Центру дослідження Африки. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці «Радіо Культура». Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Горську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура.
3: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно-географічну подорож. Сьогодні поговоримо про Черкащину – центр України з багатою історією та пейзажами на березі Дніпра. Черкаська область передусім відома як батьківщина Тараса Шевченка. Її навряд чи можна назвати чемпіоном по кількості знятих тут фільмів. Тут працювали Михайло Іллєнко над Толокою та Ірина Цілик, коли знімала тизер до «Я і Фелікс». Оскільки Черкащина – місце народження Тараса Шевченка, то тут вирішили знімати і кіно, засноване на його вірші «У тієї Катерини хата на помості». Мова йде про історичну драму «Толока» Михайла Іллєнка. Фільм охоплює 400 років української історії, використовуючи метафору «Толоки» – колективної роботи, яка допомагала українцям переживати труднощі. Головна героїня Катерина переживає безліч історичних подій, що змінюють її долю. Але хата, яку раз по раз відновлюють, залишається символом єдності. Стрічку майже повністю знімали у Києві та поблизу столиці. Але все-таки на батьківщину Шевченка знімальна група теж виїжджала. Деякі сцени фільму були зняті в селі Стеблів на Черкащині. Режисер Михайло Іллєнко зазначав, що під час пошуку місця для зйомок переправи на Хортицю вони знайшли фантастичну локацію саме тут. Це зробило фільм більш автентичним і дозволило глибше передати атмосферу епохи, у якій відбуваються події. І цей огляд фільмів, знятих на Черкащині, неможливий без згадки екранізації режисеркою Іриною Цілик роману Артема Чеха «Хто ти такий?» про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках. Головний герой живе у звичайному місті і стикається з різними труднощами того часу. Особливе місце у його житті займає ветеран афганської війни Фелікс, який стає для нього своєрідним наставником і водночас людиною, що не може знайти місця в новій реальності. Хоча сам фільм знімали у Києві та Житомирі, його тизер відзняли саме у Черкасах. Як саме це відбувалося, розповідає режисерка фільму Ірина Цілик.
5: Тизер знімався ще до всього, до пітчингів, до розуміння, як саме ми будемо втілювати цей проєкт. Ми просто поїхали на такий собі ресерч, пошук можливих точок зйомки в Черкасах, щоб дослідити це місто, взяли з собою героя і знімали його там. Тобто це була насправді суцільна імпровізація. Була камера, був герой, хлопчик. наш син з Чехом. До речі, на той момент я ще й близько не думала його знімати у фільмі. Мені просто потрібно було натякнути на майбутню атмосферу фільму. І в такий спосіб був знятий цей тизер, який, до речі, мені досі дуже подобається.
4: Історія фільмів, знятих у Черкасах, активно почалася ще у 60-х. Тут народився фільм «Капронові сіті» Геннадія Полоки та Левана Шенгелія, в якому, до речі, за спогадами черкащан, знімались і вони самі в масових сценах. Цей пригодницький фільм від Мосфільму розповідає історію двох друзів, які проводять літні канікули, допомагаючи листоноші. Старі будівлі, де жили головні герої, нагадували маленькі містечка центральної України, які ще не встигли змінитися під впливом урбанізації. Ще один проєкт, про який варто згадати в контексті Черкащини – мелодрама «Кохаю, чекаю» Олена Сергія Никоненка. Наразі цей режисер знаходиться у базі даних Центру «Миротворець». Никоненко знімав свою стрічку в 80-х і вже тоді дивився на Черкаси як на безособове провінційне місто. Його персонажі – колишній десантник та дружина його товариша, яка ніяк не може з ним зустрітися в Черкасах. У кадрі – знакові місця Черкас, серед яких старий залізничний вокзал, який зберіг свій автентичний вигляд із 70-х, та околиці міста, які візуально майже не змінювалися з того часу. Сьогодні ж Никоненко задіяний у пропагандистських фільмах, зокрема у стрічці «Кримський міст зроблено з любов'ю», напевно, одного з найголовніших ідеологічних російських фільмів.
3: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
3: Ви слухаєте «Радіо Культура».
7: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. У Запоріжжі зросла кількість травмованих через атаку ракетами бандеролі. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини. Далі докладніше. Шестеро людей загинули внаслідок російського удару по цивільних об'єктах у Луцьку. Одна людина перебуває у критичному стані, повідомляє ДСНС України у Телеграмі. Там зазначили, що вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Атака відбулася близько полудня. До трьох зросла кількість травмованих внаслідок російського удару ракетами «Бандероль» по Запоріжжю. Як повідомляє ДСНС у Фейсбуці, пошкоджено приватний житловий будинок у Вознесенівському районі. Рятувальники ліквідували пожежу. Також зруйновано двоповерховий будинок. До психологів служби звернулися семеро людей. Аварійно-рятувальні роботи вже завершили. Про наслідки атаки в ефірі Суспільного розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
3: Орієнтовно десь о 12:30 дві чуварки обстріляли приватний сектор, це Вознесенівський район обласного центру, серед містя Запоріжжя. На жаль, є руйнування, кілька будинків ще зруйновані, кілька десятків будинків, звичайно, що постраждало. Повилітали шибки, потрощені покрівлі, проїжджу частину, там, де сталися ці вибухи, прильоти, її перекрили тимчасово і організували альтернативний дорожній рух.
2: Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на їхньому сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують поширювати дезінформацію. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхніх співвітчизників, сказав в ефірі Суспільного заступник командира 1-го аеромобільного батальйону 71-ї аеромобільної бригади на позивний Мольфар. За його словами, противник не відмовляється від штурмових дій, намагається використовувати для просочування газопровід, але просунутися вглиб території України йому не вдається.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Угода між Сполученими Штатами та Росією щодо постачання дизельного палива – це дуже ризиковане рішення. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сказала під час виступу в парламенті напередодні саміту лідерів ЄС. За її словами, така домовленість виправдовує дії Москви проти України та водночас суперечить зусиллям міжнародної спільноти, яка намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
4: Ми всі розуміємо та поділяємо потребу стримування цін на енергоносії, які створюють фінансове навантаження, зокрема й в Італії. Однак ми повинні усвідомлювати, що зростання цін на пальне зумовлене перш за все війною в Ірані, а не війною в Україні. Результат цього вибору не визначений, тоді як ризики очевидні.
2: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю з Росії. Нафтова угода, який називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки. Ще півмільйона надасть протягом листопада, а згодом постачатиме ще мільйон. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія постачатиме протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». І далі про погоду. На завтра синоптики прогнозують дощі на сході та південному сході країни. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла у більшості північних та центральних областей. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3. На півдні та сході країни 7-12 градусів. Вдень від 10 до 15. На крайньому сході країни температура підвищиться до плюс 19. На Київщині завтра опадів синоптики не прогнозують. І на нічна температура 1-6, тепла денна 10-15. Це була вся інформація на сьогодні. Для вас працювали звукорежисер прямого ефіру Анастасія Карпук, ведуча Олена Яковлєва. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру. культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
2: та Радіо Промінь.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Херсон, Ірина Белан.
3: Яке місто спить і матюкається? Чую я запитання зі сцени. Зазвичай ми сидимо в перших рядах кіноконцертного залу «Ювілейний». Він здіймається генеральським кашкетом над пологою площею. Він здіймається кашкетом генерала ЗСУ над пологою площею. Ну як пологою? Зліва від нього гострим шпилем стирчить щось хвойне. Я не дуже знаюся на деревах. Єдине, на що я спроможна в питанні в дендрології, це відрізнити хвойне від листяного. І то тільки тому, що мама відмовлялася купувати хвойні рослини в дім, бо це до смерті. Удома ніколи не було туї або ялівцю, але це нікого не захистило. Вони всі мертві. Ми всі мертві. Зліва від ювілейного росте умовний кипарис. Справа профілем до ювілейного завмерла Очаківська брама – ворота Херсонської фортеці. Її будівництво було завершено 1787 року. Очаківську браму збудували із сіро-жовтого вапняку. Його добувають у басейні річки Інгулець. Її назва з тюркської перекладається як «перешкода». У мене були певні сподівання на річку влітку 2022 року, як на Кардашинські піски. Ходили чутки, що там зав'язла вся дивізія Паулюса 1943 року. Я не пробачила Інгульцю та Кардашинським пискам те, що вони не захистили міста. Так само я не прибачила місту те, що воно не захистило батька. Я відвантажила відповідальність за його життя та його смерть на плечі міста. Мені треба знайти винуватця. Я знаходжу. Я звинувачую Херсон. Я дивлюся на світлини Очаківської брами. Вони стали моєю єдиною можливістю повернутися до Херсона. Я вдивляюсь у світлини Очаківської брами з двома пілястрами по обидва боки від воріт. Я ніколи не бачила їх відчиненими. Я знаю, що за ними в глибині стоїть Свято-Катерининський собор, який імператриця наказала назвати Спаським. На його фронтоні залишився напис «Рятівникові роду людського Катерина ІІ присвячує». Мені здається символічним те, що російська імператриця пруського походження, яка народилася в місті Штетин, нині це Щецин, Польща, за 1500 кілометрів від Херсона, у 18 столітті присвятила храм нашим військовим, нашим захисникам, нашим рятівникам світу. У рік завершення будівництва Херсонської фортеці Катерина ІІ завітала з інспекцією до міста. Дратує мене факт її візиту? Зовсім ні, зовсім ні. Мало хто вештається херсонськими степами. Храм склали з місцевого піщанику кольору білого золота. З нього батько збудував нашу дачу в Кардашинці за 36 кілометрів від Херсона. У серпневу степову спеку в Кардашинці нам стає в пригоді звичай іспанців спати вдень. У степову спеку в Кардашинці з 12 до 4 в нас сієста. Ну як у нас? Ми – це чоловіки та діти. Я, моя двоюрідна сестра, яка як рідна, кузен і племінник. Мама, тітка, невістка та бабуся ліплять вареники з вишнею. Після 6 ми – діти. Я, моя двоюрідна сестра, яка як рідна, кузен і племінник накриваємо на стіл. Чоловіки з бабусею пораються в саду. Мама, тітка та невістка в шість рук виловлюють друшляками вареники, чвакають їх у великі миски, додають вершкового масла та ставлять на стіл. Чоловіки повертаються із саду, роздягаються по пояс і сідають. Лунає сигнальний стукіт мисок. і до них одночасно тягнуться з усіх боків виделки. Тягнуться до напівпрозорих вареників, через тонку шкірку яких видно темно-червоні боки вишні. Ми накладаємо на тарілки гори вареників, над якими парує вулканічний дим. Занурюємо їх у сметану, дехто сипле зверху цукор, і кладемо до рота. З рота на всі боки бризкає вишневий сік. Він тече по голих животах батька, дядька, брата і кузена. Брат тре око. Шматочки вишні налипли на волосся племінника. Сестра опікається гарячою ягодою. Вона розтулює рота і махає на нього рукою, як віялом. Я начебто віддаляюся від нашої хатинки кольору білого золота. Я бачу сотні тисяч будиночків серед золотавих херсонських полів і чую з них радісний гомін, дзенкіт виделок, плюскання вареників і вибухи сміху. Єдині вибухи, які чутно в Херсоні. Єдині вибухи, які чутно в Україні.
2: Радіо «Есеїстика» на Радіо «Культура». Ви слухаєте есей Ірини Билан «Херсон».
3: Цієї весни виповнилося 240 років, як Світло-Золотий, Свято-Катерининський собор, він же Спаський храм, було освячено. Я призникувала цей ювілей картоплею в мундирі і оселедцем з польського супермаркету. 240 років, як освятили храм, і 4 роки, як окупанти вивезли з нього останки князя Потьомкіна, який народився в селі Чижово, що за 1250 кілометрів від Херсона. 240 років, як освятили храм, і 4 роки, як із нього вкрали останки Потьомкіна. Тут святкувати нічого. Не тому, що дата не кругла, а тому, що навіть мертві позбавлені спокою. Ріп, спочивай з миром. Від цих трьох літер залишилось тільки Р. Спочивай. Я придивляюся до світлин Очаківської брами з пілястрами. Дві з них розташовані праворуч, дві – ліворуч від воріт. Пілястри стрункі та довгі, наче ноги моєї двоюрідної сестри, яка мені як рідна. Якби в мене були такі ноги, я б ходила на руках. Капітелі пілястр підтримують декорований карниз та атик, які ж вони вродливі, думаю я зараз. Тоді я не помічала їхньої вроди. Я не помічала вроди Херсона взагалі. Я була до нього упередженою. Так, як бувають упередженими до рідних батьків і милуються батьками своїх друзів. Я була упередженою до Херсона і милувалася Києвом. Мене тягнуло на Хрещатик. Я захоплювалася золотими воротами. Мене вабив Печерськ. Печерськ із тіткою Ларисою, яка в духовці запікала курку на банці. Технічно то була не банка, а пляшка з-під кефіру, яку вона заповнювала водою, щоб курка виходила соковитою. Мене тягнула до Києва і до соковитої курки. А що там Херсон і кукурудза? Вони завжди були, є і будуть. Як і батьки, думала я тоді. Батьки пішли. Херсон і кукурудза були, є і будуть. Ми сидимо в перших рядах ювілейного. Сидіти в перших рядах в моєму віці 11 років і за мого зросту 1,37 м означає дивитися тільки на чорні лаковані черевики артистів. Яке місто спить і матюкається, повторюють черевики. Реально, думаю я, він реально думає, що це оригінально запитувати в Херсоні? Яке місто спить і матюкається? Тобто він упевнений, що до нього це просто таки ніхто не робив. От жоден з усіх тих конференціє, які заповнювали паузу в концертах майже однакових ВІА. Жоден із них не запитував у залу про місто, яке спить і матюкається. Черевики просуваються ближче до краю сцени. Ліва туфля малює півколо в повітрі, граційно відкидає кабель мікрофона гострим носком і наполягає. Яке місто спить і матюкається? Пішла нахі. Про себе відповідаю я їй і дивлюся на відзеркалення софітів на черевиках конференціє. Від концерту до концерту туфлі не змінюються, як і жарт про Херсон. Міняються тільки голоси, які його вимовляють. «Пішов нахі», – повторюю я подумки. «Я люблю читати, і мені відомо значення слова «філантроп», але в сенсі матюків мій вокабуляр ще треба підтягнути. Пішли ви всі нахі», – думаю я і мрію про епоху, наближення якої вже відчуваю. Про епоху, коли я перетворюся на підлітку. Буду всіх посилати нахі у голос і пояснювати свою поведінку буремним станом пубертату. Скажу одразу, ця епоха так і не настала. Тобто пубертат завітав, буремність – ні. Уся буремність підлітковості зводилася до того, що я парфумилася коньяком батька. Він назбирав гарну його колекцію.
2: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есей Ірини Билан «Херсон».
3: У Новій Каховці за 77 кілометрів від Херсона виготовляли якісний коньяк. У Новій Каховці, де 1899 року три франко-швейцарці отримали перший урожай винограду, будуть виготовляти якісний коньяк. Усе моє життя перетворилося на вибір між минулим і майбутнім часом дієслів. З усіх каховських коньяків понад усе мені подобається Таврія. Нічого не можу сказати про його смак. Мене вабить коробка кольору слонової кістки та квітково-ванільний аромат. Я торкаюся корком від коньяку за вухами та до зап'ясть. Підліткою я парфумлюся коньяком і вчуся цілуватися на тюльпанах. Я вчуся цілуватися на червоних із рудими підпалинами тюльпанах. Саме так я бачу пубертатний бунт. Тобто Херсон – місто, яке, на думку гастролерів, спить і матюкається. Я б так не сказала. Я так не скажу. Матюків я чула не більше і не менше, ніж у будь-якому іншому місті. Щодо сну, то кажуть, ніби Нью-Йорк, що за 7900 кілометрів від Херсона – це місто, яке не спить, так кажуть ті, хто не був у Херсоні. Мама прокидається о 5 ранку та збирається на стихійний базар біля залізничного вокзалу. Коли вони зідзвонюються з бабусею ввечері, то бабуся тріумфально її інформує, що о 5 уже поверталася додому. Мама прокидається о 5 ранку та збирається по скручену в баранячий ріг ковбасу, густі вершки, від яких аж ложка згинається, і по яйця, жовток яких набрав кольору куркуми. Хтось це все привозить зранку, тобто практично зночі, під високі каштани. Мені здається, що це були саме каштани. Або мені втішно думати, що то їхні свічки підсвічували бабусь і тіточок. Є в херсонських базарах якась незрозуміла, але відчутна сакральність. Мені втішно уявляти свічки каштанів, які освічують жінок і розкладені на рушничках бринзу, сало, тараньку, картоплю, огірки, помідори, трилітрові бутлі з молоком. Вони розкладають їх на рушничках або залишають у кошиках, злегка відгорнувши хустини, щоби покупці спокушалися полуницею, яблуками, пиріжками, кабачками, качками, курми, кролями, на одній лапці яких завжди залишали клаптик шерсті, щоб можна було довести, що це саме кріль, а не, приміром, кішка. Мені втішно уявляти свічки каштанів, свічки, які тримає зелена долоня з п'ятьма пальцями, і які світять зверху на різнокольорні маківки бабусі діточок. З вокзалу мама сідає на, я не пам'ятаю номера тролейбуса, тому завантажую Easy Way. У хвилини розпачу, тобто завжди, я подорожую Херсоном з Easy Way. Він робить моє життя ізі. Не сильно ізі, але я і за це вдячна. Він робить моє життя трішки ізі, а Херсон трішки ближчим. Ближчим, попри всі ці кілометри, які простяглися між нами. А до речі, скільки їх цих кілометрів? Я заходжу в Google Map. Не вдається прокласти маршрут. Бачу я на екрані. Я запитую в чату GPT. 2300 кілометрів автівкою. Відгукується він і додає. Або 1950 кілометрів по прямій. Як летить птах. Не знаю, як розуміти його останні слова. Він навчився кумедничати, чи пташиний політ – це єдиний доступний мені спосіб дістатися Херсона. Якби я могла обирати, то я би повернулася туди Мартином. Easy Way показує, що з привокзальної площі до нашого дому йде тролейбус номер 9. Мама сідає на нього та їде до зупинки обласна лікарня. Вона переходить через проспект Ушакова, нині Незалежності, та крокує вулицею Українською. За кілька кварталів від неї зліва стоїть пам'ятник Джонові Говарду, який з'явився на світ поблизу Лондона. За 2430 кілометрів від Херсона. Джонові Говарду, британцю за походженням, філантропу та юристу за покликанням. Він присвятив своє життя поліпшенню умов ув'язнених. Для цієї діяльності дві імперії – британська, в якій він народився, і російська, в якій помер – годилися ідеально. Біла стеля, присвячена Джонові Говарду, стоїть на проспекті Незалежності. Але поховали його в селі Степанівка за 6,5 кілометрів від Херсона. І з часом його могила зникла. Йому, як нікому іншому, були відомі повадки імперців. І тому він учинив мудріше, ніж Потьомкін. Замість того, щоб бути вивезеним у безвість, Говард розчинився в Херсонських степах. Мама крокує вулицею Українською. На її перетині з вулицею 295-ї Херсонської дивізії, тієї, яка 1944 року визволила Херсон від окупантів, від німецьких окупантів, великою літерою «Г» стоїть наш дім. Мамине життя – оббивається навколо дому. Якби я зараз опинилася в Херсоні, я би проігнорувала тролейбус. Я би пересувалася пішки по проспекту Незалежності. За 17 хвилин минула би зупинку обласна лікарня. Та не повертаючи додому, йшла б далі. Далі і далі, щоб за 14 хвилин дістатися Херсонської міської ради. Проспект Незалежності, 37. 18 віконних комірок уздовж, 5 віконних комірок упоперек. Сіра будівля. У жодних архітектурних екзерсисах помічена не була. Я приходжу сюди до батька. Його життя обвивається навколо роботи. Колись саме сюди я прилечу Мартином. Я прилечу сюди Мартином і крилами закрию небо над містом. Я дістаюся Херсонської міської ради. Здається, що саме два вікна праворуч від входу – це батькова колишня приймальня та кабінет. Я бачила на Ютубі, як літали папірці по пограбованих кімнатах і коридорах комітету після визволення Херсона в листопаді 2022 року. Коли камера раптово стрибнула до його кабінету, мені здалося, що я побачила його за столом. Він підвів голову та подивився на мене. І смертю смерть подолав. Херсон – це місто, яке спить і матюкається? Частково так. Зараз йому бракує часу, щоб спати. У нього немає часу, щоб спати. І дуже багато приводів, щоб матюкатися.

0: Ірина Билан. Херсон. Міста сили. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян. Креативна продюсерка Юлія Загоруйко. Продюсування Ольга Головецька. Саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшеддінова.
1: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творить нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: У студії ведуча Світлана Галась. Вітаю. Цього історичного діяча ми добре знаємо як одного з фундаторів ідеї нашої незалежності. Він повстав за волю України у часи, коли російський цар Петро І марив великою імперією і втілював цей задум ціною багатьох тисяч людських життів. Але сьогодні я хочу розповісти про те, як славетний український гетьман Іван Мазепа став справжнім натхненником для багатьох європейських митців, навіть культовою особою у мистецтві романтичної доби. Про нього складали вірші, йому присвячували картини і музичні твори. Частиною життя Мазепи, яка найбільше зачаровувала європейських митців, була легенда про те, як його звинуватили у любовному зв'язку з дружиною вельможного шляхтича при польському королівському дворі. Коли про це дізнався обдурений чоловік, він наказав прив'язати молодого українця до дикого жеребця, якого випустили у степ. Кінь приніс юнака в Україну, де згодом непересічні чесноти Мазепи допомогли йому зійти на вершину українського суспільства і стати гетьманом. Сучасні історики цю легенду спростовують, однак з легкої руки Вольтера, який описав її у своїй історії Карла XII, образ Мазепи став справжнім зірцем романтичного героя. Оповідь Вольтера підхопив лорд Байрон у поемі Мазепа, а 1828 року Віктор Гюго, натхнений цією поемою, написав власний твір з такою ж назвою. Його поема стала надзвичайно популярною і справила, зокрема, таке потужне враження на композитора Ференса Ліста, що той повертався до цього образу кілька разів. Спочатку Ліст написав етюд для фортепіано Мазепа.

Ось так у фортепіанному етюді Мазепа Ференц Ліст передав шалений біг дикого коня, до якого був прив'язаний, згідно легенди, молодий герой поеми Гюго. Цікаво, що у Гюго Мазепа ще й символ митця, прив'язаного до спини генія. Художник намагається звільнитися від пут генія, але не може. Політ генія, тобто коня, виносить митця з реального світу на межу ідеалу, по факту в Україну. Так Україна у французькому романтизмі стала королівством генія, далеким, екзотичним і романтичним. А сам Мазепа Віктора Гюго став у західній традиції кульмінацією повторюваної із твору у твір романтичної легенди про подорож на дикому скакуні. Ференц Ліст повернувся до образу Мазепи через чверть століття після написання етюду для фортепіано і створив симфонічну поему з такою ж назвою – «Мазепа». Послухаймо фрагмент цього твору.

0: У запису Національного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка прозвучав фрагмент симфонічної поеми Ференца Ліста «Мазепа». Програму підготувала і провела Світлана Галась. Дякую, що були з нами.
1: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
1: Любов не минає. Говоримо про життя із втратою. Проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура.
3: Знаєте, що по-справжньому складного на війні? Коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють. Ти під обстрілами ризикуєш своїм життям, але твоя мама у Львові, далеко від лінії фронту, брат і тато, бабуся, рідні, вони так само не захищені. Мене так злить те, що Росія так далеко дістає. Мене так злить, що я не можу їх захистити, попри те, що я на фронті, я роблю все, що можу.
4: Ірою завжди керувала любов. Та любов, ну вона всьому була. Ну, любов до України, як би то банально не звучало.
5: Нічого в цьому житті, знаєте, не зникає безслідно. Нічого в цьому житті не завершується просто так.
6: Вітаю, я Тетяна Трощинська. Ви слухаєте проєкт «Любов не минає», створений командою «Радіо Культура». Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих. Сьогодні я розповідаю про парамедикиню госпітальєрів Ірину Цибух-Чеку. У цивільному житті вона була журналісткою, медіаменеджеркою, нашою колегою з Суспільного. Іра загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня 2023 року, за кілька днів до свого дня народження. 1 червня їй мало виповнитися 26 років. І коли я вже підготувала цей подкаст, указом президента Ірині Цибух присвоїли звання Героя України з орденом «Золота зірка». Про Іру сьогодні розповідатимуть мама Оксана Цибух і брат Юрій Цибух.
7: Я пригадую ваш виступ на з'їзді Українського жіночого конгресу, коли ви отримували Ірину відзнаку за жіноче лідерство, і ви тоді сказали, що на цій сцені мала би стояти Іра, тому що вона була, знаєте, такою природженою лідеркою та в дуже-дуже-дуже багатьох речах. І як людина, яка її знала, яка мала радість і честь з нею працювати, можу це підтвердити.
4: Ці всі слова, знаєте, що час лікує і з часом буде легше, все це неправда. Навпаки, як ви вже й сказали, коли ти аналізуєш і думаєш про це постійно, ці всі думки про час, проведений разом, про емоції, які ти тоді відчувала, я і вона, і як це було нам добре, воно трансформується, ось це вже 9 буде місяців, так, як Іри нема. І я розумію, що найпростіші такі, як би то здавалось, речі, вони зараз настільки в цінності помінялися. Просто так, Іра була лідеркою, вона і вдома така була, ну вона всюди була такою. Вона по-іншому не могла. Це не було щось таке, ну, зовнішнє, чи награне, чи маска. Це був її характер. Але я повернусь до тих простих речей, від яких я була щаслива, якщо я можу про це
7: так
4: зараз говорити.
7: Я вважаю, що треба, тому що це те, що ви кажете, що цінності помінялися. Знаєте, що тепер ви бачите насправді важливо, та?
4: Ну, в плані цінності навіть не те, що помінялися, а трансформується. Оце все мислення, так цього життя без неї, хоча ми постійно з нею. От все, що відбувається, зараз крутиться в нас навколо неї, вже майже тих 9 місяців, оці різні події. І я, якщо чесно, вже от коли готуюсь до різних там інтерв'ю чи якихось подій, я перечитую багато разів її інстаграм і передивляюся її інтерв'ю, і кожного разу, кожного я знаходжу щось нове і нове. І думаю собі про таку річ дуже часто, що я картаю себе за те, що я не була з нею стільки, скільки я могла бути, тобто більше, ніж я була, бо неодноразово там вона мене кликала, мам, прийти в Київ, знаєте, але я завжди її чекала вдома, бо вдома було комфортно, вдома я там щось старалась приготувати, ми кудись там пішли з нею на каву. І оце зараз, я думаю, наскільки це було важливо і для неї також, бо ну жодного такого не було разу, щоб вона приїздила додому, до мене без квітів і завжди керувала любов. Та любов, ну вона всьому була. Ну, любов до України, як би то банально не звучало, але це власне є про неї.
7: А знаєте, воно не банально. У випадку Іри це не може бути банальність, тому що вона життя своє віддала, це найвища любов, правда?
4: Так, найвища любов, і оце, власне, і найвища любов, і, знаєте, в мене таке, тепер є таке якесь враження, що вона якби могла, вона ту Україну би обняла собою, ну, що вона й робила, але так, ну, дуже-дуже різних аспектах.
6: Ви слухаєте проєкт «Любов не минає», створений командою «Радіо Культура». Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих.
3: Знаєте, що по-справжньому складного на війні? Коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють, ти під обстрілами ризикуєш своїм життям, але твоя мама у Львові, далеко від лінії фронту, брат і тато, бабуся, рідні, вони так само не захищені. Мене так злить те, що Росія так далеко дістає. Мене так злить, що я не можу їх захистити, попри те, що я на фронті, я роблю все, що можу.
7: Я вже тут згадувала, що Український жіночий конгрес посмертно нагородив Ірину Цибух за визначні досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства. Коли її мама Оксана Цибух отримувала відзнаку, вона тоді говорила про те, що смуток за людьми, яких ми втратили, накладає на нас відповідальність. Це відповідальність живих перед мертвими, свідчити про те, що трапилось, і про зло, з якими ми зіштовхнулись. Далі про Іру розповідає її брат Юрій Цибух, ліцензований гід та студент-архітектор.
5: Іра для мене – це одна з найближчих людей, безумовно, я б сказав, найближча людина, яка була в моєму житті. Власне, це людина, яка завжди дуже добре могла допомогти, настановити, щось підказати. Це те, що завжди в Іри було дуже добре поставлено не тільки до мене, як там до брата, а й до багатьох людей. Насправді, через свій такий дуже широкий світогляд, дуже різне бачення світу з різних сторін, вона дуже добре могла допомогти, якось направити. Власне, це, мабуть, є частина менеджерської роботи так само. Її це те, що дуже є цінно там в контексті мого життя, зокрема, і насправді в житті багатьох інших людей, та які були знайомі і не були знайомі з Ірою через медійну діяльність її. Ось це така важлива частина. Ну і власне, якщо дійсно говорити про цінності, то тут вже в приватній, при такому особистому своєму, точно треба згадати про любов, про безапеляційну любов, яку Іра давала дуже багатьом людям. Насправді це дуже складно, на це треба дуже багато ресурсу, але Іра дуже добре знала, кому давати ту любов і хто дійсно її заслуговує отримати цю безапеляційну її, власне, любов від неї. Це дуже така гарна і сильна історія. Це, ви знаєте, мені видається, що ну і ця любов – це не лише щось ефемерне, та, хоч і просто почуття, відчуття дуже важливі. Це так само часто прості вчинки, дуже зрозумілі, ясні. Наприклад, Іра – це людина, яка постачала мені книжки. Книжки – це взагалі така якась дуже-дуже-дуже важлива історія, зокрема, дуже багато профільної літератури. Я, власне, студент-архітектор, і це такий був професійний розвиток через літературу, зокрема, Іра – це дуже постійно так мені заохочувала, це дуже важлива історія. Ну і загалом читати – це те, що було дуже важливо для Іри, та і цінність читання, і цінність, власне, нових знань, нових світоглядів, які можна звідти отримати, це було те, теж для неї дуже важливо, бо вона постійно прагнула до розвитку. Вона постійно прагнула, щоб добути щось нове, щоб вивчити, щоб бути в контексті останнього, в контексті актуального. І це теж надзвичайно такі унікальні речі, оскільки вона це робила також

0: Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих. Я Тетяна Трощинська, і сьогодні ми розповідаємо вам про парамедикиню Ірину Цибух. На Донбас Іра їздила з 2015 року як військова парамедикиня. У лютому 22-го вона долучилася до добровольчого батальйону госпітальєри і стала старшою екіпажу.
1: Вона дбала і про свій екіпаж. В неї все мало бути найкраще, бо з нею працюють найкращі. Її хлопці, в них кожного разу після виїзду були такі наради, де вони детально, дуже детально проговорювали там, що, як вони зробили. Але крім того, вона дуже дбала про їх і ментальне здоров'я. Тобто, якщо комусь було там не ок, він і це розповідав. Тобто, вона створила таку команду, де була така взаємодія. От я і досі з тими хлопцями спілкуюся, вони пишуть мені, ми плачемо разом, сміємося разом. І як би то, знаєте, не було парадоксально, вони стали моїми друзями, оці молоді люди, оці хлопці з її екіпажу, і друзі, і рані, там інші з Києва, не тільки. Бо в кожному з них вона віддала частинку себе, і коли я з ними спілкуюся, мені настільки добре, знаєте, я перестала вкладати деякі слова, які колись в певному контексті я би ніколи не вживала, там, допустим, як вони розказують, друзі, нам добре на Сумо біля Іриної могили, бо там місце є сили. Нам добре, тут гарно, і так само і тут. Мені добре з ними, і я відчуваю в них Іринку, і ті історії, які вони розказують, ким вона була для них. А в більшості з них, то, знаєте, завжди є от така ниточка, що в них життя було до знайомства з Ірою і після. Тобто вона змінювала бачення, долі, в плані світоглядному, в плані того, що вона не робила, то от не говорила. Говори російською, бо там не говори, чи що. В неї настільки ця комунікація така була проникнута от любов'ю до тої людини, що в людей то відбувалося само по собі. І зараз, коли я з ними говорю про Іру, і не тільки, тому що ми говоримо про їхнє теперішнє життя, про те, чим вони займаються. Я просто, таке ніби в мене таке полегшення. Я навіть з ними зараз більше спілкуюсь, ніж зі своїми друзями, які я вважала близькі мені, які, на жаль, багато з них пощезало з мого життя зараз.
0: Так, я це розумію і цю дружбу розумію, та й розумію, що друзі позникали. Знаєте, ви ще говорили таку фразу, яку я дуже запам'ятала, про те, що смуток накладає на нас відповідальність. І для мене було так само дуже важливо почути, як для мами, яка сина втратила. Як ви тепер цю відповідальність для себе бачите? Що ви, можливо, робите того, чого не робили, а тепер в пам'ять про Іру?
1: Знаєте, Іринка і тут про нас подбала. Бо в листі до нас в такому своєрідному своєму заповіті вона написала, може не дослівно, але що я нікого не зобов'язую нічого продовжувати чи робити пов'язаного зі мною, якщо вам того не захочеться, абсолютно, тобто вона нікого до цього не спонукала, знаєте, але я собі вирішила для себе, що це є ще одна причина, чому я продовжую жити, якщо то можна назвати життям, це, власне, те, що я несу про неї пам'ять тільки настільки, наскільки я можу це зробити. Я не відмовляюся практично від жодних інтерв'ю чи подій, на які мене запрошують. І пов'язані вони з Ірою і з пам'яттю, тому що для Іринки це було надважливе питання. Бо вона казала, що пам'ять формує суспільство, що ми маємо знати своє начало і свою тяглість історії, і історію апріорі, це, як вона казала, це база. І ось ці там чи якісь заходи з пам'яті йду, і багато від неї вчуся нового з її інтерв'ю, і з її цієї лекції про пам'ять, про хвилину честі, от хвилину мовчання. І, власне, Іринка звучить в ній не тільки мені, а мені здається, що всій Україні, от в 9-й, тому що це все-таки вона дала такий сильний поштовх в цьому. І воно зараз набрало таких обертів. І я так тим тішуся, що її команда продовжила над цим працювати. Хоча вони також знали про те, що Іринка не зобов'язує і не хоче, щоб вони це робили, якщо вони того не захочуть. І крім того, це є вечори пам'яті. Зараз ми вже думаємо до річниці, бо така іронія долі, що Іринка загинула 29 травня, 1 червня і день народження, тому чи до дня народження, чи до річниці загибель ми плануємо велику подію. Зараз продумуємо ще формат. А крім цього, це море публікацій, інтерв'ю, оце художній репортаж «Камертон свободи», який зробив

0: характер, і Альона Мартинюк, надзвичайна журналістка, вона взяла інтерв'ю, боже, я не знаю, в якої кількості людей, чи їх там було 20 чи більше, і були інтерв'ю, які тривали по 5 годин. Насправді вона запитала з Юру дозволу про це, і ну, ми погодилися. І я відразу їй сказала, кажу, ви не уявляєте собі, просто ну за що ви беретеся? Тому що якщо, наприклад, подруга Іринки Марина Круть, ну відома бандеристка, і подруга така дуже душевна тепер і моя, коли всі там, де пісня про Іринку, чого вона каже, я не можу Іринку вмістити в пісню. І коли, власне, Альона взяла за цей матеріал, я кажу їй, вам буде складно, бо ну написати про неї, але ви знаєте, в неї це настільки вдалося, і якщо ваш слухач не слухав, не читав, є і англійська версія, і українська, то дуже рекомендую, бо там є і Іринчин голос, і з її подкастів частинки. Це одне з такого. Крім того, Ірина, подруга Дар'я Коломієць, вона є зараз в Америці і була до цього, і, власне, на час Іринчин згибелі вона там була, і вона представляє американцям свої Diary of the War, щоденники війни. І одна з історій є Ірина. І вона от зараз знову поїхала також до річниці повномасштабного вторгнення. Вона це робить. Це такий формат, коли американські актори читають історії наших людей, військових людей в окупації, журналістів. Ну, тобто там є різні, і це дуже чуттєво, бо тільки так, ну, персоналізовано до людей за кордоном це відгукується швидше. А ось була прем'єра фільму в Києві, яка називається «Берегині жінки Києва». Вона, до речі, цей фільм буде доступний на Megogo платформі. Це європейські журналісти зняли фільм про роботу видання «Ель» в часі війни. І також вони якраз знімали фільм, коли було прощання в Києві з Іринкою. І невелика частина все-таки цього фільму є про це. А влітку 25-го перед тим в журналі «Ель» був проект «Жінки на війні», де Іринка була героїнею. І так воно, знаєте, дуже багато речей так якось ніби як сходиться докупи. І не просто так, я вважаю, якщо там одне, щось чи два, це може бути випадковість, то коли таких збігів є багато, то я думаю, що це... Та я не думаю, я навіть спочатку я... не наважувалась цього говорити, а зараз я говорю, що цим все-таки керує Іринка. І її любов до нас, і її присутність з нами тут.
1: Так.
0: Ну і, знаєте, просто оце розуміння, оцей меседж, який вона завжди хотіла донести до людей, що то таке є оце знання про себе, що це є, власне, то усвідомлення тяглості, і як Іринка в одному з своїх постів написала, що це значення усвідомлення тяглості нашої таємничої шляхетності і змістовності національного формування. Я не знаю, де вона брала ті слова. Бо це настільки просто, ну, влучно про українців і про розуміння оцієї тяглості історії. І, знаєте, ми тут на Галичині, ми реально про це не дуже задумувались, тому що, ну, як вона казала, в Галичині бути українцем – це не на Донбасі бути українцем.
1: Так.
0: І багато людей це читало, а головне слухало. І, знаєте, мені говорять, от на Марсовому зустрічаюсь, та й так, на подіях. Всі чекали цього кружечка в Інстаграмі. Що вона скаже? Каже, ми не дивились новин, ми чекали, що Іра скаже. Бо це було настільки, ну, якось і щиро, і доступно, і мудро. Я кажу, що я горжуся тим, що я багато чого я навчилася від неї. Мені було дуже важливо. Вона приїжджала додому, вона завжди була зайнята. Вона ніби тут зі мною, а тут вже щось відписувала. А я собі думаю, боже, там йшла до себе в кімнату на другому поверсі. Я собі думаю, боже, хай вона буде на другому поверсі. Оце відчуття, що вона є зі мною. Я тільки тепер розумію, наскільки... Я завжди це цінувала, особливо, коли вже вона їздила на ротації, але зараз я розумію, що отой стан, що ти вже ніколи того не відчуєш, а тоді то було так близько і так добре, і ну просто такого життя вже не буде.
2: З мамою і братом Ірини я познайомилась у жовтні 23-го року у Львові. Вони запросили мене на меморіальну екскурсію пам'яті Іри, про яку я хочу вам розповісти. Її проводив Юра Цибух, а він, нагадаю, ліцензований гід. Це одна з найтепліших форм пам'яті пам'ятання, на якій я коли-небудь була. Я дізналась, що Іра у 2020 році вступила в Київську школу економіки на публічну політику і планувала писати магістерську роботу про пам'ять і меморіалізацію. Спонтанно дарувала братові книжки, але та так добре його знала, що ці книжки змінювали його життя. Вперше поїхала волонтеркою на Схід у 17 років. Робила купу просвітницької роботи на сході України з підлітками. Частина цих міст і сіл нині в окупації. Але це не знецінює її роботи, а навпаки підсвітлює. Долучилася до команди Суспільного і стала частиною реформи, працюючи на Суспільне Дніпро і Суспільне Донбас. Була на 15 ротаціях госпітальєрів у Київській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях. Могла за 2 хвилини пояснити, чому почалась і за що триває ця війна. Кожна зупинка, кожне символічне місце для Іри, про які розповідав її брат, пов'язане з певними важливими для неї принципами: ґрунтовно вивчати історію, пам'ятати загиблих і спільно проживати цю війну, підтримувати якісні медіа, черпати з них свій світогляд, читати, любити.
1: Іра, мені здається, тобто вміння пояснити коротко, чітко, структуровано за хвилину якусь надзвичайно складну тему. Ну, це дійсно якийсь надзвичайний дар. Це треба дуже, знаєте, я зі своєї сфери це витягую, та як гід, коли треба пояснити якийсь там складний архітектурний процес перед тим, як це пояснювати, треба дуже багато начитатися, дуже багато всього в себе вібрати, і тоді видати дуже коротко і структуровано, щоб це було зрозуміло. Так само, мені здається, Іра через цю таки всеохопний взагалі бажання цього розширення кругозору і взагалі цього всебічного кругозору, який в неї був, такого всебічного розвитку, та вона дійсно могла це робити. І це надзвичайно, ну, дійсно, такий дар в контексті менеджменту так само, та, бо коли працюєте в команді, та щоб керувати великими командами людей, це теж дуже важливий досвід, аби пояснити дуже чітко і зрозуміло, та, що треба зробити, робити, яким чином і для чого головне. І це тут важливо. Ви знаєте, це такий цікавий феномен, бо дійсно Іра залишила по собі такий велетенський соціальний капітал, який вона навколо себе будувала. Дуже крутих, класних людей. І я думаю, що коли Іра вибудовувала це соціальне коло, вона дуже чітко розуміла, що ці люди можуть прийти на поміч, прийти в годину таку дуже складну в час, коли треба підтримати та й допомогти, і, власне, так і сталося. Оточення Іри, ось після її загибелі, дійсно дуже нас підтримувало і підтримує далі. Так, це ті люди, які організували оці почесті поховання у Києві, у Львові, які вона зазначила у своєму заповіті, як це потрібно зробити. Так, от, власне, це дійсно те оточення, якому ми надзвичайно дякуємо. Та це той момент, який показує, що нічого в цьому житті, знаєте, не зникає безслідно. Нічого в цьому житті не завершується просто так. І той вплив, який мала Іра на, власне, своє коло спілкування друзів і навпаки друзі на неї, вона, знаєте, таке дуже потужне і сильне. І, власне, це те коло, яке нас зараз підтримує і нам допомагає. Ну і ми, знаєте, ми як сім'я точно там досі є в процесі проживання, втрати. І це дуже довгий процес, я не знаю, чи він коли-небудь закінчиться. Але з часом є така, знаєте, кажуть, що час лікує. Але, ну, то неправда. Але є інша правда, те, що час розставляє все на свої місця. І це от правда. І, власне, зараз, коли вже прийшов певний час, ми теж маємо там певні спілкування, кооперації, допомога одне одному. Наприклад, я одна з друзів Іри, очільниця благодійного його фонду. Власне, той благодійний фонд різним займається, в основному підтримкою, власне, ветеранів, їх рідних, військових. І, власне, я зараз маю збір на психологічну підтримку для, власне, військових, сімей ветеранів, безпосередньо ветеранів і сімей загиблих і безвісти зниклих. Та це така важлива історія. От тому там ми так, знаєте, кооперуємося, точно допомагаємо одне одному. Це важливо, це такий, знаєте, низовий зв'язок. Він, мені здається, зараз в Україні надзвичайно важливий. Це така ключова історія, яку ми маємо.
2: У пам'ять про Ірину Цибух її друзі заснували громадську організацію «Вшануй». Це команда, яка популяризує хвилину мовчання та культуру пам'яті.
3: Треба теж розуміти дві речі. Перше, суспільство формує пам'ять, чи пам'ять формує суспільство. Я скоріше за другий варіант. І друге, це те, що ми це робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. І пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули, а робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Ми знаємо про це найкраще, тому що ми є учасниками цих подій, але потім буде купа людей одного дня, не знаю коли, які вже не будуть це так пам'ятати активно, як ми.
2: Про Ірину Цибух, парамедикиню госпітальєрів, кавалерку ордена за заслуги, яка загинула у 2023 році на Харківщині, розповідали її брат Юрій Цибух та мама Оксана Цибух. У подкасті використано архівні записи з етерів Суспільного. Я Тетяна Трощинська, і це був проєкт «Любов не минає», створений командою «Радіо Культура». Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих.
4: Ви слухали проєкт Тетяни Трощинської для «Радіо Культура». «Любов не минає». Говоримо про життя із втратою. Продюсерка Юлія Чаплінська, режисерка монтажу Марина Гольцева. Реклама.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Реклама. Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: З вами ведуча Наталка Писанка. Рудий священник. Той, хто цікавиться класичною музикою або ж уважно слухає радіокультура, напевно, здогадається, що йдеться про Антоніо Вівальді. Таке прізвисько він отримав завдяки духовному сану та кольору волосся. Скрипаль диявола. Це вже впізнаваний образ Ніколо Паганіні. А чи вгадаєте прізвиська інших композиторів? Татусь, пан Свиня, Грибочок, молодий Орел –

Батько симфонії і струнного квартету. Так охрестили Йозефа Гайдна. У його творчому доробку понад 100 симфоній. Щодо струнних квартетів тривалий час точилися суперечки, хоча зараз називають кількість 68. Вражає, чи не так? Проте суть не в кількості, а в якості написаної музики. Саме Гайден переформатував струнний квартет з розважальної музики дивертисменту, де головувала скрипка, на повноцінний чотиричастинний твір, рівноправну розмову чотирьох інструментів. У 1797 році поважне музичне віденське товариство присвоїло Гайдну почесне довічне членство за його надзвичайні заслуги як батька та реформатора шляхетного музичного мистецтва. Проте Гайдна називали татусем не лише через кількість написаних симфоній та струнних квартетів. Відомий композитор був капельмейстером при князівському дворі Естергазі понад 30 років, керуючи великою групою значно молодших і менш досвідчених музикантів. Завдяки його доброзичливому ставленню та готовності заступитися за підлеглих, його називали «Татусь Гайден». Слухаємо струнний квартет номер 62 Йозефа Гайдна.

Одним із тих, хто величав Гайдна татусем, був Моцарт, той, якого ми звикли називати Вольфгангом Амадеєм. При хрещенні Моцарт отримав ім'я, що звучить латиною як Йоаннес Хризостом Вольфганг Теофіл Моцарт. Ім'я Теофіл Моцарт отримав від свого діда по батьковій лінії. Теофіл походить з грецької мови і означає «той, кого любить Бог». Тому Моцарта почали називати латиною Амадей або німецькою Готліб з тим же значенням на інших мовах. Моцарт грався власним іменем, пишучи його на італійський чи французький манер – Амадео або ж Амаде. Він полюбляв жартувати і підписував листи навмисне неправильною латиною. Ось ця форма звернення, до якої ми звикли – Вольфганг Амадей – це значною мірою тенденція епохи романтизму, оскільки Моцарт ніколи не підписував так жодного документу. Щоправда, він іноді підписувався псевдолатиною – Вольфганг Амадей Моцартус. Іноді він записував своє прізвище навпаки, і тоді виходило «Тразом». А ось у листуванні з родиною Моцарт не соромився використовувати непристойні прізвиська. «Пан Свиня» – так він іноді підписував листи до своєї двоюрідної сестри Марії. Уточню, паном Свинею Моцарт називав самого себе. Він міг бути божественним Амадеєм за клавіром, граючи перед імператором, і того ж вечора писати лист батькові, підписуючись як «Свинопетр». Батько Леопольд Моцарт не схвалював таку манеру спілкування, але для його сина ці форми звертання були вищою ознакою довіри – близькості до людини. Моцарт, той, який Вольфгангус Амадеус, полюбляв бешкетувати і в музиці. Зараз почуємо його музичний жарт з неофіційною назвою «Сільські музиканти», де композитор прикидається нездарою, використовує примітивні мотиви, а у фіналі твору, за задумом автора, музичний ансамбль просто розпадається, видаючи на диво какофонічний акорд. Слухаємо.

0: Прозвучав фінал музичного жарту Вольфганга Амадея Моцарта. Якщо ви раніше не чули цього твору і подумали, що музиканти безбожно фальшивлять, не переживайте, так було задумано автором.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: Уявіть, якщо собі і найближчим людям Моцарт без роздумів дарував свинячі прізвиська, то як він тоді характеризував недругів? Але цього я в ефірі не озвучуватиму. Напевно, Моцарт був би у захваті від того, як називали композитора-романтика Франца Шуберта його друзі. Шуберт був невисокого зросту, приблизно 155 сантиметрів, мав далеко не худу статуру, незвичне обличчя, кучеряве волосся і завжди носив кумедні круглі окуляри. Друзям він нагадував маленького, але міцного гриба. Тож вони його ласкаво називали «швамерль», що в перекладі з віденського діалекту означає «грибочок». Слухаємо експромт номер 3 з опусу 90 Франца Шуберта.

Здогадалися або ж знаєте, хто з музикантів був молодим орлом? Це прізвисько німецький композитор Йоганнес Брамс отримав від свого колеги Роберта Шумана. Коли 20-річний Брамс вперше прийшов до Шуманів і зіграв свої твори, Роберт був настільки вражений силою та розмахом його музики, що назвав його «орлом, якому судилося злетіти вище за всіх». Шуман практично охрестив Брамса музичним месією. Пташина тема відгукувалася Брамсові, але трохи з іншим відтінком. Він писав з неприхованим песимізмом, цитую, «над нами постійно тріпочуть чорні крила». У свою чергу, молодий орел доволі часто сам давав оригінальні характеристики своїм творам. Свої пісні він називав аптекарськими рецептами або мікстурами, натякаючи, що вони мають лікувати душу, але на смак можуть бути гіркими. Свою першу симфонію Брамс назвав «великою пасткою для мишей», бо передбачив, що критики почнуть розбирати кожну ноту під мікроскопом. Справді, дехто називав її «десятою симфонією Бетховена», що Брамса й тішило, й водночас дратувало. А своєму другому фортепіанному концерту Брамс дав таку характеристику у листі своїй подрузі. «Я написав дрібничку. Крихітний і ніжний нарис». Бідні піаністи були в шоці від цієї карколомної дрібнички тривалістю 50 хвилин. Це один з наймасштабніших, найважчих і найдовших фортепіанних концертів у світовій історії. На жаль, ми не маємо можливості послухати його цілком, тож прозвучить лише фрагмент фортепіанного концерту номер 2 Йоганнеса Брамса.

Сьогоднішня передача про кумедні прізвиська композиторів завершується, а я, ведуча Наталка Писанка, бажаю вам натхненного настрою на Радіо Культура.

0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Чернівці, 1979, перше завдання. «Дозвольте!» Капітан Завгородній укотре нарочито милується підпискою про співпрацю із підписом Крильчука і прибраним псевдонімом «Анджела Дейвіс». Ніби якимсь раритетом, надивившись на стрибаючі літери нервового письма і наново перечитавши чи не кожну кому, він раптово накривається гомеричним сміхом, а далі він тільки хмикнув і стиснув плечима. Ну, Анджела Дейвіс, той Анджела Дейвіс. Доволі незвично, якщо чесно, та хай буде. Це у вас щось особисте, що не відпускає, адже так? Для Крильчука почалося нове життя сексота з оцієї ось двокімнатної конспіративної квартири в густозаселеному районі міста на проспекті 50-річчя Великого Жовтня. Після підпису, яким Василь остаточно зв'язав себе з КГБ, капітан Завгородній поклав перед ним аркуш паперу з надрукованим графіком зустрічей інженера Крильчука, тобто агента Анджела Дейвіс, зі своїм майбутнім куратором, яким залишався Завгородній. Графік виглядав так. За звичайних умов, кожен перший і третій вівторок місяця о 16-й годині. За якоїсь нагальної потреби зустрічі з куратором, Василь Крильчук повинен зателефонувати йому в робочий час. Обов'язково з телефонної будки і сказати пароль. «Семен Мойсеєвич, скільки вам сьогодні лишити телячої вирізки?» Начебто він працює м'ясником на ринку. Якщо невідкладна зустріч ініціюється куратором, тоді він особисто телефонує на робоче місце Василя Петровича. Крильчука просять зайти у профком з відомістю про зарплату. Треба ж таке придумати смішне. Цю відомість і без нього можна взяти у бухгалтерії. Але найцікавіше, у Завгородного чи у його контори фантазії не вистачає, чи що. Капітан Завгородній під час першої зустрічі детально інструктує Василя. Що я повинен робити? Завжди слухати мене і чітко виконувати мої накази. Найперше, ви дуже уважно вслухаєтеся в розмови своїх співробітників. У вашому відділі нездорова ідеологічна і моральна атмосфера. Один з ваших інженерів готується подати документи на репатріацію до Ізраїлю. Кіпніс? Прізвище колеги виривається майже механічно. Так, Кіпніс. І таких законсервованих кіпнісів у ваших двох відділах вже п'ятеро. Але ж вони ініціативні інженери, раціоналізатори, поважені на заводі. Так отож, ми не можемо допустити, щоб їхня ініціативність і раціоналізаторські ідеї перекочували в іншу країну. Так що Кіпніса треба всіляко відмовляти від такого хибного кроку, але робити це дуже тонко. Згодом я проінструктую, які аргументи можна застосовувати. Та передусім, вам слід добре вслухатися в розмови Кіпніса і детально інформувати мене про їхній зміст. Інший ваш інженер після повернення з туристичної поїздки в Болгарію висловлюється доволі критично про радянську торгівлю. Крильчук на цей раз прикушує губу, хоча, звичайно, знає, що йдеться про інженера-конструктора Івахненка.
2: Не чув таких розмов, нарешті спромігся на відповідь. Чули, звичайно. Швидше не надали значення.
1: А тепер слід надавати значення всьому. Іншими словами, слухати.
2: Слухати, аналізувати, фіксувати в пам'яті і раз на два тижні писати детальний звіт про почуте. По вівторках забиратиму звіти. Коли йтимете сюди на зустріч, письмове донесення ретельно сховати, бажано у підкладку піджака. Капітан говорить безсторонньо, нібито не про живу людину, а про муляж чи театральну декорацію. Цілком несподівано для себе і навіть дещо сміливо Василь перебиває куратора. У мене є одне побажання. Я не зможу нікого вбити і ні з ким переспати, випалює не передихаючи. Коли вам спала на думку ідея, що ви маєте когось убивати? Ми не вбивці, різко відповідає Завгородний. Ми сторожі. Сторожі безпеки держави. Однак і спати вам ні з ким з примусу не доведеться. Капітан іде в передпокій, шурхотить якимись паперами, повертається і кладе перед Василем 25 рублів. Це заохочувальний аванс. 30 срібних, чомусь уже байдуже, думає Василь, кладучи гроші у внутрішню кишеню піджака. Напишіть розписку. Я, Анджела Девіс, такого-то числа, такого-то місяця, такого-то року отримав стільки-то. Кладе аркуш паперу і подає ручку. Кожна робота повинна мати свою ціну і має бути оплачена. Завгородний задоволено складає розписку удвоє і виносить в передпокій. Маємо для вас, Василю Петровичу, дуже важливе завдання. Можна сказати, майже бойове. Ні-ні, куратор замахав обома руками. Бойове, але ніхто нікого вбивати не буде. Уже сміється, натякаючи на першу розмову з Крильчуком у статусі агента. Василь сидів, опустивши голову. Вони з Сяною завтра планували їхати до її матері. Сяня страшенно нервувала. Василь умовляє її не нервувати, бо це може зашкодити майбутній дитині, але мовчить, що капітану Завгородному, справжньому їхньому благодійникові з працевлаштування, байдужа Сянина вагітність. У них там, певно, черга з таких сянь в облвиконкомівську їдальню. Завтра, Василю Петровичу, ви нам потрібні. На залізничному вокзалі. За годину до відходу київського поїзда. Зараз проінструктую детально. Запишете, запам'ятаєте, перекажете до дрібниць і... Куратор підпалює в попільниці клаптик якогось паперу.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Василь топчеться на першій колії перону уздовж сьомого вагона поїзда Чернівці-Київ, високо піднявши комір благенької куртки і пританцьовуючи від холоду. Йому так було сказано – взяти легку куртку і осінні черевики. За всіма ознаками, він мав справляти перше враження скромного пролетарія, так сказати. Василь заходить у вагон мало не останнім. Чекає, поки з його купе вийде одна з жінок, які обіймалися на пероні. «Ви до Хмельницького?» – несподівано звертається до Крильчука та, що проводжає. «Так, до Хмельницького», – машинально відповідає Василь, не підводячи очей на жінок, і заходить у купе. «О, гарна компанія буде, я вже заздрю», – кокетливо каже подрузі жінка, чомусь фривольно підкліпує Василеві. «Жаль, що я не наважилася поїхати з тобою», – звертається до пасажирки. «З Богом, Людочко, з гарним сусідом, але в дорозі будь обережна».

0: купе тільки двоє, хоча вагон переповнений. Набурмосена провідниця, зібравши квитки, мовчки підсуває дві склянки чаю у посріблених підстаканниках і грюкає дверима купе. Двоє подорожніх, двійко чужих людей, мовчки сьорбають жовте піло, схоже на чай, і тишу порушує хіба що дзвін ложок об стінки склянок та рівномірне чахкання поїзда. Жінка мовчки підсовує Василеві бутерброд з тонким шаром масла. У неї червоні очі і набряки над повіками. Видно, що плакала, та й тепер ледь стримує сльози. Вона всім тілом розвертається до вікна, і її плечі знову здригаються. Їй усе ще не вдається заспокоїтися. «Я міг би вам чимось допомогти?» Василь питає м'яким, майже нечутним голосом, таким тихим кроком кіт підбирається до сметанки. Жінка миттєво прострілює його поглядом, в якому відчай переплівся з відвагою і безсиллям водночас. І після мовчання нарешті розпечатує уста. «То ви до Києва?» – питає, очевидно, не зауваживши, що Василь казав її подрузі. «Ні, тільки до Хмельницького. У мене там відчим потрапив в аварію. Лежить у лікарні. Я хочу перевезти його до мами в Чернівці. Потрібна складна операція. У Хмельницькому у нас немає знайомих». «А тепер, знаєте, як не помастиш, не поїдеш, а вдома й стіни допомагають». Йому легко вдається роль простачка. «Хороший відчим, пасинок, тільки зітхає жінка». «Та ні, то від чим у пасенка хороший, а головне – хороший чоловік для мами. А коли добре мамі, синові ще краще», – каже Крильчук і починає метушитися, виймаючи з портфеля млинці, загорнуті сяною у непромокальний папір. «Пригощайтеся, будь ласка, мене звати Василь», – рекомендується і нарешті дивиться жінці в очі. «Заводський інженер, одружений, чекаємо первістка». «Приставати не буду», – приязно усміхається, «так що не бійтеся».
1: «Чого мені боятися? Я бачу, я іноді людей читаю».
0: «А я Людмила, я до Києва». Очі жінки поволі жвавішають. «За фахом я мистецтвознавець», – говорить нервово, відчувається, що думає над кожним словом. «Ого, тут я пас. Геть нічого не тямлю в мистецтві». Василь робить тривалу паузу. Скоса, спостерігаючи за жінкою, ніби вагається, чи розвивати тему. Нарешті наважується. Жаль, що не дають впроваджувати нові технології. І часом аж зло бере, що працюєш вхолосту, як водяний насос без тиску. Людмила якийсь час не реагує. Жує бутерброд. «Хто не дає?» Нарешті уперше проявляє до нього мінімальну цікавість. Крильчук жвавішає. «Заводське начальство, кажуть, не спіши, Василю. Ще подумаємо, чи то нам підходять твої інновації. Кажуть, є певні стандарти, затверджені на горі», показує вказівним пальцем у стелю. Василь зітхає. «Хіба для винаходів можуть існувати якісь стандарти? Мені просто жаль роботи, час іде, хтось інший додумається до того, до чого додумався я. А в мене, знаєте, скільки ще ідей? Ого, я собі подумав, не хочете нового, їдьте на підводах та велосипедах. Це вічний транспорт. А я пролетарська інтелігенція, що я можу? Я, на жаль, не боєць з начальством, собі дорожче. А мої роботи просто не друкують». В голосі жінки неймовірна гіркота і втома. «Бачите, ви, пане Василю, точніше, ваші творчі роботи, байдуже, що це технічна творчість, спрямовані в майбутнє, а я дещо застрягла в минулому. Мої мистецтвознавчі розвідки стосуються старовини. Мене ж цікавить період українського барокко 17-18 століть. Його ще називають козацьким.

0: або бароко часів Мазепи. Не дуже модна тема в наш час. І не всім до смаку моє зацікавлення козацькими часами і тими персонами. А особливо тим, хто вирішує публікувати такі монографії чи класти їх у шухляду. У вас також є начальство. Здивуванню Василя таки немає меж. Це так, якби поставили начальника над весільними піснями. Його безпосередність межує з глупотою. Жінка вже сміється. Та ні. Пісні можна хіба що заборонити, але начальство над народною творчістю не призначиш. Але в мене дещо інше. Це, власне кажучи, це не начальство. Цензура. Ого! А може у ваших роботах щось антирадянське? Небезпечне барокко-ко. Василь театрально хапається за голову, нібито жахаючись. Ні, барокко не може бути антирадянським. У час розквіту барокко радянської влади ще не існувало, як і методу соціалістичного реалізму. Просто жінка пильно, нібито вивчаючи, дивиться на супутника. Василь нарочито вдаряє себе по чолі. А може ви подобаєтеся тому, хто не дозволяє друкувати ваші роботи? А чоловік ревнує. Василь смачно наминає млинці, запиваючи чаєм, не проявляючи прискіпливої цікавості до таємниць барокко. Хіба ж це тема для простого радянського інженера, у якого на думці нові розробки? Жінка п'є чай, проте мовчить. Не ревнує, каже тихо і починає плакати. Василь стоїть над жінкою, не знаючи, що робити. Рука повисла над її головою, нібито він має намір погладити її, проте вона швидко відхиляється. Я принесу вам води.
1: Ви можете принести води, але не можете мені допомогти. Ви наївна і добра людина, я одразу зрозуміла.
0: Тепер час не є сприятливий для добра. Дякую вам, Василю, все добре. Барокко для моїх сліз якраз ні до чого. Так, згадала своє болюче. Знаєте, іноді дрібничка від незнайомої людини може розчулити не менше, ніж якась конкретна справа. Але дякую за щирість. Далі довго їхали в цілковитій тиші. Василь ще кілька разів поривався розпочати розмову, та жінка відвернулася до стіни і вдавала, що спить. Хоча її дихання часте, поривчасте свідчило про протилежне. Василь намагався вдавати, що також заснув, вирівнюючи дихання і навіть пробуючи злегка сопіти, аж поки сон непомітно й остаточно не зморив його. Перелякано розплющив очі, відчувши, що хтось торсає за плече. Над ним стояла Людмила із усе ще заплаканим лицем і тихенько шепотіла: «Пане Василю, прокидайтеся, за півгодини Хмельницький!» Зі злості на себе скочив на ноги, остаточно збиваючи сон. Він ганебно провалив завдання. Але ж хіба було з руки вдавати, що підбиваєш клини до заплаканої жінки, яка, очевидно, не спала всю ніч, думаючи про щось своє? Як йому потім відзвітувати Завгородному, через що він так і не викликав потрібної довіри цієї Людмили? І що навіть не намагався загравати з нею, як було йому наказано, вдаючи недотепного простака.
2: Прозвучав фрагмент роману «Марія Матіос. Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
3: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток. Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
4: Українська народна казка «Залізний вовк». Читає Володимир Нечипоренко. Був собі один піп, і служив у нього наймит. Довго служив, год, може й 12. Ото приходить він раз до попа та й каже: «Розчитайте мене, батюшка, та заплатіть мені. Буде вже мені наймитувати. Може, своє хазяйствочко заведу». «Добре, — каже піп, — ну, знаєш же, що я тобі за твою роботу заплачу. На тобі оце яйце, і як прийдеш додому, то зроби собі обору здорову. Та в тій оборі і розчини його. Тільки гляди, не розчиняй де дорогою, а то все твоє добро пропаде». Ну, пішов отой наймит. Іде та йде. Коли ж думає собі: «А ну дай подивлюся, що там у яйці. Коли ж як розчинить, а звідтіля усякої скотини такого висипало, так просто, наче ярмарок на степу. Став та вже тоді стоїть. Та бідна ж моя головочко, що його в світі Божому робити тепер? Як його тую скотину назад зібрати?» Коли ж де не взявся, залізний вовк біжить. «Я тобі, — каже, — оцю всю скотину назад у яйце зберу, і яйце стулю так, що воно і знов ціле буде. А за те, як будеш ти на посаді сидіти, то я тоді прийду та тебе з'їм». «Ну що ж, — думає собі той, — поки що ще прийдеться мені на посаді сидіти, та ще й прийдеться коли, а тепер, — думає, — худобу буде. Добре, — каже. Ото той залізний вовк зараз зібрав йому усю скотину назад у яйце, і яйце стулив. Знов ціле, так як було. Пішов той наймит додому. Десь там у село яке чи що, поставив собі насамперед обору здорову-приздорову, увійшов туди, та як розбив те яйце, такого з його худоби повнісінька обора. Ну, став він собі хазяйнувати, та такий став з його хазяїн, такий багатир, що й на всім світі, мабуть, багатшого за нього не знайдеться. Живе собі, та все його добро більше та більше, та тільки не жениться він, боїться. Коли ж був там собі один генерал, а в його була дочка, та й улюбилась вона у того чоловіка. От той генерал і каже йому: «Чом ти не женишся, а? Бери мою дочку, я тобі грошей багато за нею дам». «Як мені можна женитися, коли отак і так?» — каже. «Як сяду я на посаді, то залізний вовк прийде та з'їсть мене». І розказав йому все, як було. «Нічого то, — каже генерал, — не бійся. У мене війська багато, то як прийде вже пора, пора тобі на посаді сидіти, то ми обставимо хату у три ряди військом, то вони його не допустять». Ну, вже говорили-говорили там вони, говорили, радилися, далі ото вже й до весілля стали споряджатися. Ото вже й весілля у їх оправили все як слід. Пора вже молодим сідати на посад. А той генерал узяв та хату своїм військом у три ряди навкруги обставив, щоб того вовка не допустити. Аж тут і вовк побачив, що військо стоїть, так він узяв та й перескочив через усі три ряди та до хати. А той чоловік скоро тільки побачив його зараз у вікно, та сів на коня та й на втікача, а вовк собі доганяти. Біжить він та й біжить, вовк за ним, та все ніяк його не дожене. Так уже надвечір доїжджає той чоловік, дивиться, аж у лісі хатка. Увійшов він у ту хатку, аж там сидить дід із бабою. «Пустіть, каже, люди добрі, трохи у вас відпочити хочу». «Можна, кажуть вони, тільки, каже, так і так, як мені встерегтися, щоб мене залізний вовк не догнав, поки я буду у вас сидіти». «Нічого, не бійся, в нас є собачка Чутко, то він за 7 миль вовка почує, то й дасть знати». Ліг він спати, коли ж Чутко й гарчить. От ті люди зараз його й розбудили. «Тікай, кажуть, бо вже залізний вовк біжить». І дали йому того собачку і пшеничну проскурку на дорогу. От він тую проскурку з'їв, сів та й поїхав. Їде та їде, і собачка за ним біжить. Аж так почало вже смеркати. Біжить він, у лісі хатка. Він до хатки, і тут і дід, і баба сидять. Проситься він до їх переночувати. «Тільки як мені, каже, встерегтися, щоб мене залізний вовк не нагнав?» «Не бійся, кажуть вони, у нас є собачка Важко, то він за 9 миль вовка почує». Ліг він та й спить. Коли ж так уже перед світлом, аж Важко гарчить. Ото вони зараз його розбудили. «Тікай, кажуть, бо вже залізний вовк набігає». І дали вони йому того собачку і ячмінну проскурку на дорогу. З'їв він тою проскурку, сів та й поїхав. І двоє собак за ним біжить. Їде він та й їде. Аж надвечір знов бачить хатка в лісі. Він у хатку. І тут дід і баба сидять. «Пустіть, каже він, до їх, люди добрі, переночувати. Тільки як мені встерегтися, щоб мене залізний вовк не догнав?» «Не бійся, кажуть, у нас є собачка Барій, то той його за 12 миль почує». Ліг він спати, аж над ранком уже Барій і дає знати, що залізний вовк біжить. От вони зараз його розбудили. «Пора вже, кажуть, пора вже тобі тікати». І дали йому і цього собачку, і дали гречану проскурку на дорогу. З'їв він ту проскурку, сів та й поїхав. От уже він має собі 3 собак, і всі вони за їм біжать. Їде він та їде, аж увечері бачить хатка. Він у ту хатку, нема нікого. Він і ліг собі спати. І собаки полягали. Чутко на сінному порозі, Важко на хатньому, а Барій у хаті коло його. Коли ж надбігає залізний вовк, от Чутко зараз і дав знати, що він біжить, а Важко кинувся на його, а Барій як скочив, так того вовка і розірвав. От тоді вже він забрав своїх собак, сів та й поїхав собі додому. Це була українська народна казка «Залізний вовк». Читав Володимир Нечипоренко.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Світочі епохи. Художньо-документальний радіосеріал.
2: Та, що вміла світити в мороку буденності.
3: Перша серія.

0: Вона народилася 14 жовтня 1943 року в селі Корещина на Полтавщині.
1: Сіль раду записати ім'я дівчинки до реєстраційної книги пішли тільки через місяць. Хтось щось недочув, хтось щось переплутав, і днем її народження записали листопад.
0: Мама з того бідкалася і казала: «Раю, запам'ятай, ти народилася на Покрову». Так тоді ще свято Покрови відзначали 14 жовтня.
1: Вона запам'ятала і жила, як їй здавалося, весь час під чистим покровом Пресвятої Богородиці. Так і не дізналася, що насправді свято Покрови припадає не на 14, а на 1 жовтня.
0: Вона вірила, і по вірі були послані їй і радощі, і страждання.
1: Люди назвуть її княгинею, українською Мадонною, Берегинею пісні.
0: Вона отримає звання заслуженої, потім народної артистки України, стане лауреатом Шевченківської премії і вже, на жаль, наприкінці життя героєм України.
1: Як у кожної людини, все починається з країни дитинства. І для маленької Раї Кож сонечко маминої любові сходило і заходило, минав час, підростало дівча.
0: І здавалося маленькій Раї весняними і літніми ранками, що все навколо неї – пташки, вітер, дощ – то якась прекрасна пісня. І самій хотілося заспівати.
1: А тато з війни привіз трофейну гармошку, а у дворі росла велика розлога вишня.
2: Так, ось так. Люди! Я знову тут! Співає артистка Рая Корж!

0: корола, черевички пропорола. Дам лиха за каблуком, лиха дам. Дам лиха за каблуком, достанеться й передам.
1: Раю, Раю, чого ти кричиш? Я ж на полі почула.
2: Я не кричу, мамо, я співаю.
3: Молодець, Раєчко.
1: Ану, злізай з вишні. Я на хвильку, пообідаємо і біжу на поле. Жнива.
2: Я допоможу, мамо.
4: А через багато років Рая виспіває в пісні і мамині руки, і жнива, і снопи, котрі допомагала зносити. А ті снопи набагато вищі були за Раю.
5: Але левова частина роботи на мамині руки лягала. На мамині руки.
6: Я з нею ходила в поле і бачила, як вона в'язала ці снопи. Я бачила, як вона складала, як вона возила, як ці жіночки потім молотили оцею паровою машиною. Допізна, допізна, а якщо місячно, то до півночі.
5: Раїса Кириченко з архіву.
6: Коли співаю, то я бачу свою маму. І ви знаєте, завжди десь в кінці залу, так коли я співаю, я бачу її. Наче вона присутня на кожному концерті. Співаю я для неї.

0: суботи на неділю Рая засинала особливо солодко. Завтра можна трішечки довше поніжитися в ліжку.
1: Ви тільки погляньте, яка гарненька дівчинка. А платтячко? Біленьке, рясненьке.
2: Ну, чисте янголятко. А співає ж як? Люди, ви чули, як вона співає?
3: Раєчко, просинайся, дитино. Сонечко вже високо.
4: Ой, матусю, який я сон бачила. Я буду артисткою, мамо.
3: Звісно, будеш. А поки що піди, дай їсти свиням.
5: От Києва до Лубен насіяла конопелька.
0: Зими її дитинства. Ох, які то були зими. Снігу бувало на мете аж під стріху. Тоді до школи не йшли. Ура!
6: А решта днів за будь-якої погоди треба було йти в сусіднє село Землянки, бо в Корещині було лише 4 класи.
0: Тоді вже з братами по черзі вдягали чоботи, бо були одні на всіх, і 3 кілометри до школи, і 3 кілометри назад.
6: Насміються, награються в сніжки, а потім потомляться та ледве вже бредуть, а ще ж на завтра вивчити уроки.
0: Саме там, у полях, доводилося побачити їм коней, красивих, гордих. Тому з радістю пізніше співала про них «Зима і коні її дитинства».

0: Почавши співати, ледь зіп'явшись на ноги, Рая не припиняла того і в школі.
1: Коли юні артисти їздили по району, люди часто запитували: «А ота красива, голосиста дівчина співатиме сьогодні?»
0: Вона співала і була щасливою.
1: Але одного разу, коли старший брат служив на флоті,
0: принесли телеграму. Мама Раї саме хворіла, то вони з батьком поралися у дворі.
2: По дорозі жук-жук, по дорозі чорний, подивися.
3: Раєчко.
4: О, телеграма. Що, Сашкові знов за хорошу службу? Дали відпустку? Ой, як же чудово. Що, тату? Ви чого?
3: Раєчко, нема вже нашого Шурика.
0: Спочатку вона заніміла, а потім почала ридати.
1: Вона так ридала, що рідні почали вже боятися за її здоров'я.
5: Раєчко, як же ти схожа на Шурика. Не плач, дитино. Маєш бути сильною. Тобі тепер жити і за брата. За двох.
1: Ну так, час лікує рани.
0: Але ж рани залишаються.
1: До цього додалися й інші. Не стало ще одного брата, не стало батька.
0: Залишалася оберегом рідна хата. Залишалася найріднішою людиною, найближчим другом – мама.
1: Тому, ставши відомою Україні і світові, визнаною, знаменитою, вона щовесни поверталася до рідного села замість розкішних курортів. Там була мама, там був її дім. Живий голос співачки з архіву.
6: Знаєте, я тут відпочиваю і серцем, і душею, бо кожна тут стежиночка, кожна доріжка тут така мені рідна, така знайома. А головне те, що я маю таку можливість, що я разом з своєю мамою, що вона в мене ще жива, і дай Боже, щоб вона ще довше жила. Бо то мама, то наш тил. Зараз в таку от пору, коли вже достигають яблука, абрикоси. Так дуже всього багато. І, звичайно ж, як кажуть, відпочинок на 100. Я завжди себе відчувала селянкою. Я ніколи не була міською людиною, хоча я вже більше 30 років живу в місті. Але я настільки сільська, настільки я, так знаєте, люблю сільських людей, люблю цю природу, люблю... Ой, не що вам сказати, я просто живу цим.

0: Юна Рая Корж ще ходила коло телят, доїла корів за потреби, тричі на день по 12-14 корів, а потім швиденько до клубу на репетицію, бо скоро районний огляд художньої самодіяльності.
1: І якийсь чоловік, почувши Раїсу Корж на сцені в концерті, написав до Полтавської філармонії, що в селі Корещина Глобинського району на Полтавщині живе дівчина, котра співає так гарно, що люди не можуть втримати сліз розчулення.
0: Запросили Раю приїхати до філармонії. То був її перший вихід у великий світ, у місто, до Полтави.
1: Велику частину дороги довелося їм із мамою йти пішки, аж на ногах водянки полопалися.
0: Але прийшли, послухали керівники філармонії молоду співачку. Не беруть, вони створюють вокальний ансамбль, а голос у дівчини якийсь особливий, не впишеться.
1: Ну, зрозуміло, що особливий і неповторний.
2: Ой, на горі.

0: Пізніше Раїса Опанасівна писала: «Добре, що мій голос не почали ламати. Невідомо, що б з ним сталося».
1: Її голос помітив керівник хору Кременчуцького автозаводу Павло Очинаш. Запросив, але...
2: Добрий день вам, у вашій раді.
3: Добрий день.
2: Я до вас із проханням.
3: До мене? Із Кременчука, із проханням?
2: Саме так. Працює у вас у колгоспі Рая Корж.
3: Працює. Добре працює.
2: А чули, як співає?
3: Та в нас пташки змовкають, коли вона співає, і слухають.
2: То треба дівчині не тільки в селі і в районі співати. Їй шлях на велику сцену. Хочу поки що забрати її до хору в Кременчук.
3: Отакої. Та як же я її відпущу? Ми маємо сувору установку селянам паспорти не видавати.
2: Бувають винятки.
3: Я наказів начальства порушувати не буду.
2: Та ви зрозумієте.
3: І чути нічого не хочу. Нехай зранку коло телят порається, а ввечері співає скільки завгодно.
2: Загубимо талант.
3: Ви мене тут не агітуйте. Я інструкцію добре вивчив.
2: А я не відступлюся.
3: Спробуйте.
1: Так, у жовтні 1953 року було ухвалено рішення, яке діяло до 1974 року, що громадяни СРСР, які проживають в сільських населених пунктах, де були розташовані МТС і радгоспи, не отримують паспортів, крім тих, які вже отримали. Ось таке було радянське кріпацтво для селян.
0: Не місяць і не два боровся Павло Федорович за артистку. І врешті переміг. Паспорт видали. Працювала на заводі і співала. Співалося в хорі Раї чудово. Оточення було дружнім.
1: Але мріялося про професійну школу.
0: Її врешті прийняли таки до Полтавської обласної філармонії.
1: Роботи багато, цікавої, творчої. І вони всі такі молоді. Зима, сніг, перерва.
0: Вона розмахнулася з усієї сили.
1: Пожбурила сніжку і зацепеніла. Та сніжка влучила просто в око гарному чорнявому концертмейстеру Миколі Кириченку.
0: Він поволі обтрусив сніг, подивився у перелякані очі Раї і все. Сніжка в око, кохання в серце.
1: Кохання їхнє було красиве, ніжне, незрадливе назавжди і в горі, і в радості.
0: А коли співали на сцені удвох, це відлунювало в серцях людей.

0: Наче подружжя тепер уже Кириченків працювало, крім Полтавської, в Житомирській, Херсонській філармоніях.
1: А дружба з видатним композитором і хормейстером Анатолієм Пашкевичем привела їх до Черкаського народного хору, де пізніше було створено ансамбль «Росава», в якому працювали Раїса і Микола Кириченки. Запис із архіву.
2: Черкаси – це велика сторінка моєї творчої біографії. Це зустріч з прекрасними творцями Анатолієм Пашкевичем і поетом Дмитром Луценком. Це народження прекрасних пісень «Хата моя біла хата», «Ой ти ніченько», «Пісня про хліб». Це і створення прекрасного ансамблю «Росава».
3: Черкаський народний хор, де я вважаю, там по-справжньому, мабуть, я зрозуміла народний спів, зрозуміла по-справжньому, що для мене українська народна пісня і взагалі, що для мене Україна.

0: Ця пісня Анатолія Пашкевича на вірш Василя Симоненка завжди викликала у глядача сильні і глибокі почуття. Але...
1: Добрий день. Мене викликали до обкому партії.
2: Хвилиночку.
3: Слухаю.
2: До вас Раїса Кириченко.
3: А, ну нехай заходить.
2: Будь ласка.
1: Добрий день.
3: Добрий день, наша шановна Раїчко.
1: Раїса Опанасівна.
3: Ну, сідайте, Раїса Опанасівна. І скажіть мені, воно вам треба?
1: Вибачте, я вас не розумію.
3: Питаю, воно вам треба? Мати неприємності через якусь пісню?
1: Яку саме?
3: Ну, що ви мені тут, синові?
1: А що поганого в цій пісні? Прекрасна пісня.
3: Прекрасна? А як розуміти, якщо впадеш ти на чужому полі?
1: Так розуміти, це ж пісня про війну.
3: Ну, нехай. А Симоненко?
1: А що Симоненко?
3: Не наш це поет.
1: Як це не наш?
3: Ой, та що з вами говорити? Словом, настійливо радимо вам зняти пісню синові зі свого репертуару.

0: Пісню з репертуару Раїса Кириченко не зняла. Навпаки, почала співати частіше. Ніяких законних підстав на заборону пісні у чиновників не було, а решта – то клопіт компартійних чинуш. От нехай з цими живуть.
1: Життя тривало. Звучали і множилися пісні в репертуарі Раїси Кириченко.
0: Українську пісню Раїса Опанасівна з колегами дарувала не лише Україні, а й світові – гастролі.
1: Завжди успішні при аншлагах.
0: Країни, країни. І ось Америка.
1: Артистка вийшла на сцену і заціпеніла.
0: У залі повно диму. Люди кричать, свистять. Світло вимкнули, і лише один софіт засліплює їй очі.
1: Хотілося одразу вибігти за куліси.
0: Але тоді не була б вона Раїсою Кириченко. І українка заспівала.

0: тиша, в залі вмикають світло, всі люди стоять. А по паузі...
1: У нашому радіофільмі пісня «Степом, степом» прозвучала у виконанні Раїси Кириченко і полтавського хору «Калина». Запису з черкаським хором, на жаль, немає.
0: Але спів Раїси Кириченко залишається співом Раїси Кириченко.
1: Серед пісень, котрі звучали під час її виступів, обов'язково були пісні на вірші Дмитра Луценка.
0: Поета і його дружину Тамару Іванівну вона вважала своїми другими батьками.
1: Чи вважали вони її своєю другою донею?
2: Не тільки донею, а вважала, що вона просто пропагандист нашої пісні Дмитра Мельяновича. Вона вже як заспіває, то це вже піде в народ.
1: Тамара Іванівна Луценко. Запис із фондів Українського радіо.
3: Ви безпосередньо знали її не просто як артистку, співачку, ви знали її як Раєчку. Яка вона була як людина?
2: Дуже добра. Дуже любила свою батьківщину, свою маму, свою рідну хату, де вона жила. Частенько й до нас приїде. І з Дмитром Мельяновичем тут за нашим роялем посидять.
4: Його пісні «Мамина вишня», це взагалі, я вважаю, що це класика, вона вже така стала, пісня пішла в маси народу в світі. І «Хата моя, біла хата», і «Незабутнє» Ігоря Шамо. Я дуже люблю цю пісню. І також «Дорога спадщина» Олександра Зуї. Це ті пісні, які, можна так чесно і верто сказати, що зробили Раїсу Кириченко. Чи Раїса зробила ці пісні. Тут, знаєте, мені, як би сказати, це така невід'ємна частина. Я від них не можу відділитися, і вони від мене.

0: Співала Раїса Кириченко в Черкасах. Працювала над піснями разом з коханим чоловіком. Баян у Миколи Михайловича завжди був під рукою.
1: Але серце все частіше кликало на батьківщину.
2: От хотілося мені повернутися знову до Полтави, знову повернутися в свій край. І мене завжди хвилювала творчість Марусі Чурай, але якось я ще до неї не дотягнулася в той час. І коли я повернулася до Полтавщини, до Полтави, філармонію, власну, ви знаєте, для мене це було великим щастям, коли я почала

0: І було в Полтаві, як і в кожному обласному центрі України, обласне радіо. І працював там тоді прекрасний звукорежисер Леонід Сорокін, до якого рвалися на запис найвідоміші артисти колишнього Радянського Союзу.
1: Одного разу прийшла на запис і Раїса Кириченко. Проспівала пісню.
2: Мені не сподобалось, що вона проспівала її повним голосом, повним, красивим, насиченим голосом Раїси Кириченка, народним голосом, але спочатку до самого кінця на форте фортісімо. Дуже гучно все це.
1: Згадує Леонід Сорокін.
2: Я пішов в студію, підійшов до неї, відізвав в сторонку, кажу: «Раю, скажи, будь ласка, ти поїдеш до мами, да? Поїдеш, оцю пісню заспіваєш, я думаю, от скажи, будь ласка, ти співатимеш так мамі пісню? Як це так?» – каже вона. Я кажу: «Отак голосно, вона ж оглохне от тебе». «Та ні, я ж так не співатиму». Я кажу: «Раю, давай спробуємо, щоб ти заспівала так, як ти співала би її своїй матусі». «Ну, давай», її це зацікавило. Ми записали дубль. Послухали, ну гарно, я зараз згадую, в мене мурашки по кожі йдуть. Ну гарно вийшло. Записали, дуже всім сподобалось. Рая дзвонить мені, каже: «Слухай, я теж послухала в ефірі, ти знаєш, мені сподобалось. А давай ми ще в такому стилі спробуємо щось записати». І ми записали. І поступово я її перевів от на такий спів. Як це сказати, мікстом, не мікстом. Ну, такий от лагідний спів. Дуже подобався їй.
1: Записи робив Леонід Сорокін, пізніше Петро Сливка.
0: Дійсно, першим слухачем тої манери співу була мама. Послухає, бувало, і скаже: «Граю, отак і співай».

дзвонить вона мені, каже, ох, така класна пісня, Чухрай написав на вірші Анатолія Лихашваю. Ну, прийшла вона, ми записали пісню, а пісню, я впевнений, ви всі знаєте, «Ой, купила півня за 4 гривні».

0: Наступного дня після запису повинні були в Україні ввести гривню. І таки ввели. Наступного ранку десь о 8:30 дзвонить мені Раїса Панасівна і каже, я оце прийшла з ринку. Як ти гадаєш, скільки коштує зараз півень в Полтаві? Я засміявся, кажу, 4 гривні. Ти вгадав, і ми вгадали. І сміється, і ми так, і я в той же день домовився, дали її по радіо, і стала така популярна пісня. Взагалі, з Раїсою Панасовною було цікаво, було добре, вона була лагідна така жінка. Дружба зав'язала, сім'ями почали дружити, вони до нас приходили. Ми до них ходили після записів. Вона варениками нас пригощала.
1: До 30 років, за її словами, вона була найщасливішою жінкою у світі. Все думала, Боже, а чи може бути у людини таке щастя? І немов підслухавши, якась зла сила сказала «стоп».
2: Як вона боролася і перемагала, і на роки перемогла біду, в наступній серії радіофільму.
1: Прозвучала перша серія радіофільму «Та, що вміла світити в мороку буденності». Використано цитати з телефільмів «Як його не любити», «Світоч», «Немеркнучі зірки» студії «Укртелефільм». Світлій пам'яті Раїси Кириченко, ДТРК «Культура», «Душі криниця», ДТРК «Алтава». З книжки Раїси Кириченко «Я козачка твоя, Україно». Прозвучали фрагменти пісень з фондів Українського радіо та Полтавської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Пісні на музику Анатолія Пашкевича, Олексія Чухрая, Олександра Зуєва, Володимира Карпаша. Вірші Василя Симоненка, Володимира Назаренка, Миколи Томенка, Анатолія Лихошвая, Дмитра Луценка, Миколи Ляпаненка, Миколи Негоди. Народних пісень «Ой, на горі два дубки», «По дорозі жук», «От Києва до Лубен», «В кінці греблі». Вважається, що автором останньої пісні була Маруся Чурай. В ігрових сценах брали участь народні артисти України Наталія Сумська, Олег Комаров, заслужений артист України Дмитро Лінартович, актори Юлія Мелешко, Марійка Грабченко, В'ячеслав Глушенко. Над радіофільмом працювали оповідачі Ігор Мізер і Неля Даниленко, звукорежисерка Олена Єфимчук, авторка сценарію і режисерка-постановниця Неля Даниленко.
3: Незабаром слухайте наступну серію радіофільму. Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00. Одразу після новин на Радіо Культура. Думи про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
4: З вами Олександр Алфьоров, і це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Сьогодні ми з вами поговоримо про останнього козацького кошового отамана. І не про Петра Калнишевського, а про людину, яка очолювала козацтво ще 1,5 століття тому. І воював він не проти турків, а сам потурчився, щоб воювати за козацьку Україну разом із турками проти Російської імперії, а ще видатного письменника та представника української школи в польській літературі. Знайомтесь, герой нашого радіоблогу Михайло Чайковський. Він же ще як Садик Паша. Народився наш герой 29 вересня 1804 року в селі Гальчин, що під Бердичевим. Рід Чайковських належав до місцевої шляхти, яка користувалась гербом Яструбець. Батько Михайла, Станіслав Чайковський, був почесним городничим Києва та одним із депутатів від Київського воєводства на сеймі Речі Посполитої. Рід батька нашого героя був міцно пов'язаний із козацтвом. Кілька з його предків служили у козацькому війську, а по лінії матері він походив від гетьмана Івана Брюховецького. Батько Михайла Чайковського рано помер, і малолітнього хлопця під свою опіку взяв дід. Герой нашого радіоблогу опише його такими словами. Батько моєї матері, Михайло Глембоцький, був одним з останніх представників запальної та вередливої шляхти Волині та України. З козаками поводився як грізний шляхтич, з ляхами як гордий козак, а щодо німців та росіян як незгідливий поляк. Дід понад усе любив свого онука. Навіть придбав йому за 6 тисяч рублів рицарство у Мальтійському ордені. Михайло Чайковський отримав хороше виховання та освіту, а після смерті діда успадкував значні володіння і зарекомендував себе хорошим господарем. На той час Річ Посполита була окупована та розділена між Австрією, Росією та Прусією. Молодого шляхтича помітив під час свого візиту до цих країв цар Микола І і запросив до свого двору камер-юнкером. Михайло відмовився, бо співчував нещодавно розстріляним декабристам, був переконаним козакофілом, та й на правобережжі у повітрі вже витали антиросійські настрої. За кілька років, а саме у 1830-му, на території Польщі, Литви та правобережної України і Білорусі розпочалось листопадове повстання. Михайло приєднується до Волинського полку повстанців, що очолював його дядько Кароль Ружицький. Бере участь в боях з російськими військами, а після поразки повстання емігрує до Франції. У цей період свого життя він працює в газетах, пише аналітичні та історичні матеріали. Водночас публікує свої художні твори, козацькі повісті, романи «Гетьман України» про Івана Виговського та «Вернигора» про гайдамаків. У Франції він тісно співпрацює з польською еміграцією, виконує таємні місії на Балканах, навіть ініціює державний переворот у Сербії. Все задля послаблення впливу Росії у цьому регіоні. В цей самий час, зауважу, Росія вимагала видачу емігрантів-учасників листопадового повстання. Михайло Чайковський прямує до Стамбула. Так само в Туреччину рушили тисячі солдат і офіцерів. Там вони приймають іслам. Чому? Тому що іслам забороняє віддавати чужинцям своїх одновірців. Як ви вже зрозуміли, Михайло Чайковський теж прийняв іслам під іменем Махмед Садик Паша. Закономірно стосунки Туреччини та Росії напружуються. Садик Паша розгортає неймовірну діяльність і отримує дозвіл у султана сформувати козацьку армію. А де ж знайти козаків у Туреччині, запитаєте ви. Справа у тому, що в Дунайському регіоні мешкали нащадки козаків, які після ліквідації Запорозької Січі переселились до турецьких земель. Вони утворили Задунайську Січ, яка розміщувалась в гирлі Дунаю. Проте у 20-х роках 19-го століття частина козаків повернулась до Російської імперії, а частина залишилась. Водночас поруч мешкали нащадки кубанських козаків-старовірів. 1853 року розпочалася війна між Туреччиною та Росією, відома під назвою Кримська війна. Саме український Крим став основним епіцентром боїв. Чайковський домігся створення трьох полків козаків-отаманських. Для збільшення кількості до своїх козаків Садик Паша почав вербувати поляків, болгар, румунів, угорців, турків. Навіть емігранти-євреї з Бердичева та Кам'янця-Подільського, які не брали до рук зброї, вступили до козацьких лав. У своїх спогадах Чайковський писав: «Усі мої козаки майстерно відбували свою службу. Знали її, як кажуть, на зубок, як добрі учні знають абетку. Ніколи не можна було їх спіймати на недоліках у чомусь, на чому служба не наполягала б». Чайковський навіть отримує прапор, що належав гетьману Петру Дорошенку і який зберігався у Вселенського патріарха. султан скерував козаків Садик-Паши на фронт, що мав бути створений на річці Прут. Слава про козацького отамана та хоробрість його загонів розлетілась імперією. Дорогою командувач турецькими військами призначив Садик-Пашу комендантом румунської столиці Бухареста, а наш герой поспішав до кордонів турецьких васалів із Росією. Він прагнув перейти Прут і далі спрямувати своїх козаків до України, де планував розгорнути козацьке повстання. Та союзники Туреччини, австрійці, не прагнули просування Садик-Паши через Румунію на північ до українських земель. Пам'ятаєте, я говорив, що Річ Посполиту свого часу розділили між собою Росія, Австрія та Прусія? Так от, жодних повстань, навіть на території своїх ворогів, де б фігурувало питання анексованої Речі Посполитою, Австрію не задовольняло. Під тиском австрійців турецький султан зупинив Садик-Пашу. Наш герой навіть вдався до хитрощів і запустив у інформаційне поле дипломатів начебто відозву від українців та бесарабців про готовність до боротьби проти Росії. Та Кримська війна скінчилась. Мрії Садик-Паші так і розбились берегами Прута. Надалі Садик-Паша служив у Туреччині і мав один з найвищих рангів – Бейлер-Бея. Проте на початку 70-х років 19-го століття він взяв участь в змові проти султана. Вона зазнала краху, і Садик-Паша, рятуючи своє життя, сховався в російському консульстві у Стамбулі. Тут він просить його амністувати за участь в повстанні 1830 року та дозвіл повернутися до України. Отримавши документи, він знову приймає православ'я та повертає собі своє ім'я. Михайло Чайковський мешкає в Києві, а потім переїздить до свого маєтку Бірки, що на Чернігівщині. 1886 року, не витримавши звістки про смерть свого бойового побратима, Михайло Чайковський застрелився. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алферов.
3: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алферова. Історії зрад і перемог.
5: Прем'єра на Радіо Культура. Життя і творчість поза форматом. Художньо-документальний радіофільм про художницю-шістдесятницю Аллу Горську. Слухайте 19 жовтня о 21 годині на Радіо Культура. Радіо Культура.
3: Двадцять друга година.
5: Світочі епохи. Художньо-документальний радіосеріал.
1: Та, що вміла світити в мороку буденності.
2: Друга серія.
6: Ні, ні, ой, не треба, не смійте, не смійте. Ой.
7: Раю, Раєчко, що з тобою, дитино?
6: Ой, мамочко, я такий страшний сон бачила.
7: Який, Раєчко?
6: Який? Я не запам'ятала, мамо, але мені було так боляче, так страшно.
7: Заспокойся, доню, заспокойся. А давай краще з тобою заспіваємо.
6: Заспіваємо? Це правильно. Ану, ми заспіваємо.

0: Вони співали, і Рая потроху заспокоювалася.
1: А мати навпаки ховала тривогу. Серце матері відчувало, то не просто сон. Щось недобре має статися.
0: На жаль, сталося.
1: Хвороба поволі і підступно принишкла і чекала свого часу.
0: Раїса Опанасівна тим часом їздила в переохолоджених вагонах на гастролі, жила в таких само холодних номерах готелів.
1: Через сумні обставини вона втратила ще ненароджену дитину, і біль від тої трагедії не полишав її все життя.
0: І ось врешті лікарі ставлять страшний діагноз – спадковий полікістоз нирок.
1: До інституту урології, що в Києві час від часу приїздили швидкі.
0: А вона лежала на лікарняному ліжку і гнала від себе погані думки.
1: І вирішила, помру тільки разом з піснею.
0: Тому одного вечора, змучена хворобою, дуже схудла, збивши температуру, просто з лікарні поїхала до Палацу Україна співати в концерті до Дня Незалежності України.
1: А за колісами стояв коханий чоловік Микола Михайлович і лікар, готові будь-якої хвилини кинутися прямо на сцену на допомогу.
0: Вона зібралася, вийшла на сцену і заспівала.

0: Стан співачки погіршувався катастрофічно швидко. Хвороба прогресувала. Треба було терміново летіти до Німеччини на складну операцію.
1: Гроші потрібні були дуже великі. Де взяти їх артистці?
0: Але були вірні друзі. Генеральний директор тодішньої полтавської телерадіокомпанії «Лтава» Микола Ляпаненко мчить до Києва, до керівництва Національної радіокомпанії.
1: І вже лунає в ефірі на всю Україну. Народна улюбленця, берегиня української пісні Раїса Кириченко в біді.
0: Люди одразу почали надсилати гроші і навіть свої дорогі прикраси. Колеги-артисти провели концерти, гроші від яких пішли на підтримку Раїси Кириченко.
1: Багато йшло на ліки ще в Україні.
0: І не полишали друзі. Серед них народний артист України Олександр Таранець і його дружина Алла Терентіївна. Прийшла з диктофоном, прошу Аллу Терентіївну поділитися спогадами та й запитую.
2: Дуже сувора була дієта. Розкажіть мені, як ви її годували, що вона казала, що як це в тебе так виходить, що без солі і так смачно.
3: Слухайте, а хочеться ж трошки присолити щось. То так більше за рахунок якихось травок, пахучих отих, кріп, петрушечка, базилік, тесе, і чогось все це подобалось. Їй було смачно дуже. Ми часто до неї ходили, а вона до нас сюди приходила. І з ночівкою в суботу на неділю.
2: У них квартири в Києві ще не було.
3: Ще не було тоді квартири. І ми так сиділи. Співали, вона все із Сашою моїм, то вона заспіває щось, то він.
4: Олександр Михайлович разом з Аллою Терентівною дуже часто приходили. І вони принесли для мене величезне таке електричне одіяло, щоб ти не замерзала, щоб тобі не було холодно. Він сам мене прямо вкутав цим одіялом і каже, я думаю, що воно тобі допоможе і тобі буде легше переносити ці болі. Мені дуже сподобалася пісня в його виконанні, українська народна пісня «Ой, там у полі то поля». Я його попросила, Олександр Михайлович, подаруйте, будь ласка. І на ранок він мені приніс невеличкий такий листочок, де було написано кантиком така мелодія і слова.

0: Час минав, грошей на лікування і операцію в Німеччині ще не вистачало.
1: І тоді німець, шанувальник таланту Раїси Опанасівни, граф Бено Азоліні, заклав під заставу свій триповерховий будинок і оплатив операцію, сказавши: «Ця вродлива жінка житиме».
0: Операцію зробили, нирки видалили. Виготовили для українки спеціальний апарат, що забезпечував діаліз, підтримував життєві функції організму.
1: Далі потрібна була трансплантація нирок чи хоча б однієї нирки і серйозне лікування.
0: Одного разу до Раїси Опанасівни прийшли поважні люди – німці.
2: Вітаємо, дорога гостя.
3: Добрий день.
2: Як почуваєтесь?
3: Дуже вдячна, все добре.
2: А буде ще краще. Вам зроблять пересадку нирки, і ми остаточно вилікуємо вас, фрау Раїсо. Але...
3: Слухаю.
2: Щоб можна було все це швидко зробити, ви маєте прийняти німецьке громадянство. Так велить наш закон.
3: Я...
2: Не поспішайте. Подумайте.
3: Ще раз. Я за все вдячна вам. Тільки я українка. І батьківщина моя Україна. Я люблю своє село, свою маму. І так буде завжди. Я не можу залишитись. Я повертаюсь додому. А там, дасть Бог, мені і пересадять нирку.
1: Вона поверталася додому без обох нирок. Вона трималася.
0: В аеропорту Бориспіль зустрічали друзі, серед яких і подружжя Ніна і Микола Ляпаненки.
1: Саме стараннями Миколи Ляпаненка у Полтаві з'являться вулиця Раїси Кириченко і пам'ятник співачці. Це буде пізніше. А тим часом, говорить Микола Ляпаненко, в день пам'яті Раїси Опанасівни в селі Корещина, де зібралися сотні людей.
4: Раїса Опанасівна – це національне надбання. Це надбання планетарного значення. Особисто для мене вона великий щирий друг. Ну, я сказав би так, ну, ікона, то можливо ні, але все ж таки поруч з нею я особисто завжди ставав іншим. Коли розмовляю з нею, коли зустрічаюся, така атмосфера, ну, як у церкві. І відліт до Німеччини, приліт звідти, і коли нас цілий поч, і швидка допомога, і машина, і моя машина, вона категорично, ні, все буде добре. Швидку допомогу не сяду, давай сідаю в твою машину, поїхали. Це жінка, яка в ту пору, в ті секунди була зовсім без нирок. Я потім узнав, але люди думають, що, ну, вже вийшла з лікарні, значить здорова.
1: Зі спогадом приєднується дружина Миколи Ляпаненка Ніна Ляпаненко, на той час спеціальний кореспондент Українського радіо по Полтавській області.
5: От коли ми зустріли її в Києві, після Німеччини, вона була така маленька, худенька. Розумієте, я спочатку, ну, знаєте, навіть перелякалася просто. І ми сіли з нею в машину, подивилась на неї, в мене тут горло стиснулося, і перше, що вона мені сказала: ніяких сліз, ніяких сюсю-мусю, все буде добре. Знаєте, вона мене заспокоювала. По дорозі від Києва до Полтави ми робили такі невеличкі зупиночки. І коли вона виходила, на таких імпровізованих риночках, базарчиках люди бачили її. І вони підбігали, і розумієте, ті слова, що вони говорили, це не можна їх забути. Що ви повертаєте нам надію, ви наша богиня, ви незрівняна, розумієте? І люди стояли і всі ридали, так, знаєте, всіх сльози котилися. Це не можна забути ніколи.
0: А вона дивилася на дорогих її серцю людей і думала: чим я можу віддячити вам, дорогі мої? Найдорожчим, що у мене є, піснею. Звичайно, піснею.

0: І була операція на рідній українській землі. 2 червня 1998 року в Києві професор, заслужений лікар України Микола Андрійович Баран, земляк Раїси Опанасівни, разом із колегами пересадив співачці одну нирку.
1: Ця операція продовжила Раїсі Кириченко життя на 7 років.
0: Незабутній той час і для друга родини Кириченків, поета Вадима Крищенка.
2: Вона була оптимістична. От цей період, ці 7 років, майже щоденно. Або ми дзвонили, або я приходив, або ми зустрічалися. І я серед тих, які її просто змусив, не беру на себе тільки цю місію, але десь я її умовив. Раїса Панасівна, вам треба вийти на сцену. Вадим Ильич, я боюся, у мене не ходять ноги, я боюся, що я можу впасти. Нічого, ми щось придумаємо, давайте, ну давайте. І от перший вихід на сцену, Боже мій, ну зала встала, вона побачила знову живу, і артистку, улюбленцю свою, яка співає.

0: Після великої і тяжкої перерви вона вхопилася до творчості, бо то було життя, то був порятунок. Згадує одна з подруг Раїси Опанасівни, Раїса Васильівна Писаренко.
1: Такий епізод, приходжу я додому, у нас якраз був Луків, був Демеденко. Я бачу, така робоча обстановка, думаю, лапі дожду, щоб не мішати. І вона, після такої тяжкої операції, що тільки ми ж виписалися недавно з лікарні, і вона сидить з ними, і вони вже пісні готові, і вона читає, щось вона вже хоче так, щось не так. Уже Микола Михайлович вже із баяном. І я бачу, вона живе, вона цвіте. Оце вам, що таке для неї творчість?

0: те, що вона співала, то це наскільки значимо і наскільки просто геніально.
1: Олексій Чухрай, композитор, заслужений діяч мистецтв України, творчий побратим. «Два кольори», «Сонечко любові», «Дівочий сон» і ще чимало пісень цього композитора стали окрасою репертуару Раїси Кириченко. А ще Олексій Чухрай був другом і кумом народної артистки.
0: Підхід Раїси до пісень, по-перше, вона була дуже вимогливою і вона не продавалася. Це я підкреслюю весь час, це наскільки геніально, що якщо ти раз продався, то все. І політично так, і по життю. До мене скільки перед виборами, телефонували, знали, що ми друзі. Вона попередила навіть заздалить, сказала: «Льоша, я не грайся в ці ігри». Так що людина вона була дійсно великою, принциповою. Якщо вона сказала, то все відрізала. І це позначається на творчості. Було таке, що вона пропонувала мені народний текст. От «Збач, яка я», це текст народний, але десь вона там дещо додавала, дещо, тобто працювала.
2: Ви знаєте, пісні, до речі, «Ось бач, яка я», її ніхто не сприймає як ненародну, а що це Чухрай написав, ніхто про це і не знає. «Ось так. Бач, яка я», всі кажуть, народна.

На сцені я знав, що вона мала приймати ліки погодинно. І вона стоїть, співає, вона дуже заводна людина, вона самовіддана, вона самовжертовна людина в мистецтві була, віддавала себе і Україні, і людям до останнього. І вона стоїть, і важко тримати букет квітів, а Коля стоїть за сценою і каже, їй треба пити ліки, що вона робить, що вона робить? А вона раз пішла знову на диск, горечка, піти давай, і швидко за колісою піти пити таблетками. Ой, я забула. Покланялась, випила таблетку і знову на сцену, і пішла.

0: Репетиції, концерти, репетиції, концерти. Але приходила весна, і вона рвалася додому.
1: Додому. Жила в Полтаві, в Черкасах, у Києві, але коли казала «їду додому», всі знали, Раїса Опанасівна і Микола Михайлович їдуть у рідне село артистки Укорещину на Полтавщині.
0: Через страждання хвилювання за дочку, мама її, Марія Корж, котру останніми роками щозими забирала дочка до міста, не витримала болю. Відлетіла душа у вічність.
1: Раїса Кириченко поверталася до рідної хати, і не було нічого милішого її серцю, як зустрічати весняні і літні світанки у своєму селі.
0: Багато приїздило друзів на гостини до Кириченків. Особливо часто подруга, з якою познайомилися вже під час хвороби співачки. Вже згадувана тут Раїса Васильівна Писаренко.
2: Вона могла б своєю душею обійняти чуть ли не весь світ. От їй все жалко. Я пам'ятаю такий випадок, це взагалі, ми вийшли з нею із кухні, якраз ліпили вареники, чудовий був день, і в нас настрій такий, коротше. Ми вийшли, і метелик прилетів і сів на цвіточок. А ластівки в неї, як прилітали, то до неї повно було ластівок. І тіла всі очкалися, і з ластовінятами сидять, а вона, і так тільки раз, а вона каже, ой, який красивий метелик, ну це ж ласточка, може його взяти і вхопити.
0: Вона любила все суще в цьому світі.
1: Вона любила рідну землю. Пісні, проспівані нею про Україну, особливі пісні, добирала їх до репертуару особливо старанно і прискіпливо.
3: Коли прислала Ніна Шакун, вірші вона зателефонувала і прочитала мені ці вірші «Я Україна». Мені дуже сподобалося, і я сказала, що це ж готова пісня, вже нічого не треба переробляти. Але з композитором було дуже складніше. Ми запропонували одному композитору, і через деякий час він повертає слова, каже, не можу, Раїса Панасівна, не напишу я. Тому що сам вірш, він якось побудований так, що він якось не пісенно побудований. А я бачу, я чую цю пісню, а він ні. І повертають. Знову другому ми композитору даємо, теж повертає. Не виходить, не відповідає музика словам. І потім я запропонувала Соколику, це музичному керівнику краян полтавських наш. І ви знаєте, якось він так загорівся, каже, Раїса Панасівна, це такі гарні слова, я напишу цю пісню. І десь він так, ви знаєте, десь може місяців два він так з нею возився. І телефонує, я зараз приїду до вас і ми послухаємо разом. Мені сподобалося, кажу, давай.

0: 31 жовтня 2003 року Раїсі Кириченко присвоєно звання «Герой України».
1: Нагорода була вручена під час сольного концерту співачки в Палаці Україна.
0: Аншлаг. Овації, оплески, крики «Браво!», а головне – пісня.

Українська пісня жива. Українська пісня буде линути над усім світом, але ми всі повинні її підносити дуже високо, щоб вона звучала у всьому світі. Я дякую вам низько, я дякую всім вам і за те, що я стала таким героєм України. Ви знаєте, я не можу сказати вам, яка я щаслива від того, тому що моє все життя було присвячене пісні, присвячене творчості. І я дякую вам, мої дорогі шанувальники, за те, що ви творили мене разом зі мною. Ось таку ви мене сприймали, і я зараз перед вами. Спасибі вам!

0: Минало 7 років від дня пересадки чужої нирки співачці.
1: Вона трималася, жила, співала і не любила говорити про хворобу, з якою боролася щодня, бо пересадка нирки тягла за собою інші проблеми.
0: Серце не витримувало. Серце потребувало оперативного втручання.
1: Тут мушу сказати про особисте. Раїсу Опанасівну я знала віддавна. Але особливо зблизилися, коли вона переїхала жити до Києва і стала для мене другою старшою сестрою. Наші розмови на кухні Раїси Опанасівни, на Рушниковій, Вишиваній, неймовірні задушевні розмови про пісню, про життя, про жіночу долю. І остання наша зустріч. Перед тим, як піти до лікарні на операцію, серце, вона звернулася до мене з проханням. Річ у тім, що у родині Кириченків на чільному місці завжди лежала Біблія, гарно оздоблена коштовним камінням. Раїса Опанасівна дуже хотіла взяти з собою до лікарні Біблію, але якось незручно було нести таку коштовну, мовляв, можу собі дозволити. Тоді вона запитала, чи є у мене Біблія з простішою обкладинкою. Так, є. Я принесла їй Біблію мого сина, котру вона обіцяла повернути по виході із лікарні. Попрощалися, обидві впевнені, що ненадовго.
0: Її серце зупинилося 9 лютого 2005 року.

0: Ми їхали автобусом за великою чорною машиною, котра везла Раїсу Опанасівну на вічний спочинок. Ні, не на Байковому цвинтарі у Києві. Вона заповідала поховати її в Корещині, поряд із маминою могилою.
1: Так, піднявся сильний вітер і сніг, неповільний, тихий, а то, що січе, впивався в обличчя людей.
0: А люди йшли, і не було видно кінця тій жалобній процесії. А мені все здавалося, що Раїсі Опанасівні холодно. Лежала в красивому концертному вбранні з незмінною зачіскою, схожою на корону.
1: Зайшли до церкви, збудованої в селі за її ініціативою і стараннями. Відспівали і на цвинтар до мами.
0: Щороку сотні людей приїздить у пам'ятні дні до Корещини покласти квіту на могилу тієї, котра всім життям своїм і піснею вміла світити в мороку буднів.
1: І спогади, спогади.
0: Раїса Васильівна Писаренко.
2: Мені приснився сон, вона стоїть в уголку, у такому довгому, як ото колись були в клуби старі у селах. І вона стоїть, і я йду, а вона такої радості, до мене протягає руки, і вдіта кирзові сапоги, такі на їй. Потім українська робоча, така одежа, дуже красиво вив'язана. І каже, Раюня, я тебе прошу, не плач, я ж співаю, я й тут співаю.
1: Наталка Шинкаренко. Нині солістка Полтавської обласної філармонії, а колись маленьке дівча.
0: Пам'ятаю, як в перші роки по відході Раїси Опанасівни у вічність вона співала з Миколою Михайловичем Кириченком, котрий неймовірно страждав, втративши вірну дружину, що за кілька років його серце не витримало. Але тоді він іще був, і співали вони з юною Наталочкою пісню, котру співав колись Микола Михайлович із Раїсою Опанасівною. А люди усміхалися, але підносили хусточки до очей.

0: Мрією мого дитинства була зустріч з Раїсою Панасіною Кириченко. І ось, коли мені було 5 років, ми познайомилися. Те знайомство було доленосним, яке вирішило моє майбутнє. Після того відбувалися уроки вокалу в селі Корещина. Ті уроки були незабутніми. І настанови Раїси Панасівни і досі супроводжують мене в моїй творчості. Раїса Панасівна Кириченко – це приклад для нас в тому, якою потрібно бути українкою? Як потрібно любити Україну та українську пісню?
1: Українська пісня жива. Українська пісня буде жити, впевнено казала Раїса Кириченко.
2: Так є, так буде завжди. Одна з безлічі послідовниць творчості Раїси Панасівни Наталка Шинкаренко, учениця артистки, ще одне тому свідчення. Ось як тепер звучить голос того дівчиська, що колись казало: «Я співатиму, як Раїса Кириченко».

0: Раїса Опанасівна Кириченко – людина великого таланту і великої чистої душі.
1: Це пам'ятають, це нагадують людям ті, хто добре знав, любив і шанував українку.
0: Серед них і поет Вадим Крищенко.
2: Ми написали досить багато пісень. Вона якось світилася. Коли б мене заставили намалювати образ України жіночим обличчям, я змалював би Раїсу Опанасівну.

0: Прозвучала друга серія радіофільму «Та, що вміла світити у мороку буденності». Використано цитати з телефільмів «Як його не любити», «Світоч», «Немеркнучі зірки» студії «Укртелефільм», «Світлій пам'яті» Раїси Кириченко, ДТРК «Культура», «Душі криниця» ДТРК «Отава». З книжки Раїси Кириченко «Я козачка твоя Україну». Прозвучали фрагменти пісень з фондів Українського радіо та Полтавської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Пісні на музику Людмили Єрмакової, Олексія Чухрая, Миколи Свидюка, Володимира Домшинського, Олександра Морозова, Валерія Соколика, вірші Йосипа Фиштика, Марії Бойко, Вадима Крищенка, Миколи Льопаненка, Андрія Демиденка, Ніни Шакун, Володимира Сліпцова. Українських народних пісень «Не та ружа» та «Ой, в лісі, лісі». В ігрових сценах брали участь народна артистка України Наталія Сумська, актори Юлія Мелешко, В'ячеслав Глушенко. Над радіофільмом працювали оповідачі Ігор Мізер і Неля Даниленко, звукорежисерка Олена Єфимчук, авторка сценарію і режисерка-постановниця Неля Даниленко.
1: Прозвучав художньо-документальний радіофільм із циклу «Світочі епохи». Слухайте Радіо Культура.
2: Сьогодні ми прагнемо більше дізнатися про українське мистецтво, цензуроване і заборонене злочинним совєтським режимом. На Радіо Культура ви почуєте правдиву українську історію митців, які заслуговують на вашу увагу. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Гамлет. Вільям Шекспір.
3: Не секрет, що чи не кожен актор хоче зіграти Гамлета. А тепер, коли нещодавно було кілька постановок з жінками у головній ролі, і кожна актриса, кожна людина хоче зіграти Гамлета. Чому? Можливо, відповідь на це питання і є відповіддю на те, чому Гамлет – головна п'єса і нашого, і попередніх часів. Весь світ, театр і люди

0: Далі ви знаєте. Але є одна різниця. В житті не буває репетицій. Життя – вистава без репетицій. Можливо, такі книги, як «Гамлет», де ми проживаємо ці ключові досвіди, і є тими самими репетиціями, що дозволяють нам грати краще. Що це за досвіди і чому «Гамлет» – це кожен із нас? Мабуть, немає сенсу розбиратися, хто такий Шекспір. Дехто каже, що він – це не він, хтось каже, що їх кілька, що це псевдонім якогось іншого живого автора чи вельможі. Але яке це має значення, якщо перед нами є конкретний текст, ми його читаємо, і він якимось чином нас змінює? Отож, «Гамлет» – принц данський. Твір написаний близько 1600 року. Коли ви розкриєте сучасні видання, де п'єса починається з переліку персонажів, одразу з першого фрагменту зрозумієте, про що вона. Читаємо. Дійові особи Клаудій, король Данії. Гамлет – син попереднього короля і племінник теперішнього. Починається з того, що солдати бачать привида попереднього короля. Принц Гамлет дізнається, що новий король Клаудій, дядько Гамлета, убив свого брата. Гамлет мусить помститися, але перед цим шукає докази. Клаудій швидко здогадується, що племінник знає, і намагається його заплутати і нейтралізувати. В кімнаті матері, яку Гамлет називатиме останніми словами через недостатню тугу за батьком, він вбиває дядькового радника, який підслуховував. І цей чиновник – батько Офелії. Все закінчується самогубствами, вбивствами і завоюваннями королівства іншою країною. І отут починаємося ми, заповнюючи вчинки кожного героя своєю інтерпретацією, а кожну цитату своїм розумінням поєднання слів взагалі. Багато інтерпретацій розіб'ються об елементарні факти. Наприклад, не варто думати щодо кількості персонажів у шекспірових п'єсах. Кількість персонажів напряму виходить із розміру менш-більш стабільної театральної трупи. Автор п'єс постійно живе з трупою, грає деякі ролі, ставить п'єси, а також власноруч розбирає конструкцію театру «Глобус», коли орендодавець вимагає надто велику плату за землю і конструкцію треба перемістити. Також багато розмов будуть стосуватися, наприклад, сучасних перекладів, де перекладачів будуть ганити за грубість і вульгарність. Тут також відповідь дасть аналіз тодішньої публіки. Простих людей в неблагонадійних районах, які приходять у глобус, що розташований поряд з місцями ведмежих і північих боїв. Та й елементарний аналіз першоджерела з наймаснішими словечками дасть відповідь ревним охоронцям так званого високого стилю. Хоч і без грубих слів усе зрозуміло, де в третій дії, другій сцені Гамлет допитує Офелію, чи може лягти їй на живіт, умоститися їй на ноги. Принц, дивлячись на спантеличену Офелію, додає, нічого немає вульгарного в тому, щоб лягти між дівочих ніг. А потім, коли дівчина докоряє дивному гамлетовому настрою, переводить стрілки і коле зрадницю матір. Дивися, як весело моїй матері, хоч і батько помер лиш 2 години тому. Коли ж він кидає ще один вульгарний натяк, Офелія називає його нестерпним. Та буде й багато місць, де вже все не так просто. Наприклад, питання – бути чи не бути. І от питання – бути чи не бути. У чому більше гідності? Скоритись ударам долі і лягти під стріли, чи опором зустріти чорні хвилі нещасть і тим спинити їх? Заснути, померти і нічого? Лиш зазнати, як сон позбавить болю, нервів, тіла, а з ними і страждань? Така розв'язка цілком годиться. Так заснути, спати і що? І сни дивитися? Проблема одна, які нам сни присняться мертвим, коли земні марноти відшумлять. І тут сидить вагання, ще хоч трохи побути, вік добути свій, а звідси примноження нещасть. Якби не це, то хто із нас терпів би ці знущання, ці утиски верхів, апломб нікчем, зневажене кохання, беззаконня, нахабство влади, напади на честь, якими послуговується підлість? Хто став би це терпіти, адже можна звичайним лезом зупинити хід усіх страждань? І хто тягнув би далі життєву лямку і стікав би потом, якби не страх? А що там? Після смерті, у тій країні з інших географій, що з неї не прийдуть мандрівники. І страх нам каже витерпіти муки тутешні, добре знані й не шукати незнаних потойбічних. Винен розум. Це він блідими робить нас і барви поривів наших. А відважні плани по задумах воліємо відкласти і зовсім поховати. Хтось тут є? Офелія. За мене помолися, прекрасна німфо, грішного згадай. Можливо, багато відповідей дала б цитата із Софоклового «Едіпа в колоні». Античний автор каже, що, напевне, найкраще взагалі ніколи не народжуватися. Паралельно почнемо відповідати на перше питання. Чому усі актори хочуть грати Гамлета? Бо Гамлета можна максимально наповнити своїм прочитанням, максимально наповнити собою, давши приватну відповідь на питання «бути чи не бути». Сам Шекспір каже, що немає нічого ані гіршого, ані кращого. Все залежить від нашої думки про певну річ чи вчинок. На прикладі таких творів цікаво спостерігати, як формується колективне уявлення про той чи той феномен. І як багато в цих колективних уявленнях фактологічних помилок. Звісно, в колективну пам'ять йдуть найяскравіші чи найбільше травматичні моменти. От, наприклад, в знаменитому перед цим процитованому монолозі зазвичай Гамлета показують черепом бідного Йорика. Однак у тексті Шекспіра сцена, де Гамлет тримає череп, іде пізніше, на цвинтарі з блазнем. А от ідеалізована, романтизована Офелія в тексті почасти діє як банальна доносчиця. Вона неодноразово підставляє принца Данського. До речі, а хто ж такий цей бідний Йорик? Хто пам'ятає? Всі пам'ятаєте? Добре, відповім. Це попередній королівський блазень. Зацитую. «Бідний Йорик, я знав його, Гораціо. Фортелі з нього так і сипалися. Де бралося стільки фантазії? Тисячі разів я вилазив йому на плечі, а тепер гидко робиться, тільки про це подумаю. Аж на блювоту збирає. Отут були губи, які я сам не знаю вже скільки разів цілував. І де тепер твої жарти? Твої штучки, фіглі, кривляння, карамболі, від яких все застільне товариство під стіл падало з реготу?»
1: Ви слухаєте «Радіо Культура». Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
0: До речі, перше видання Гамлета піратське. Як його зробили? На постановки приходили агенти, які запам'ятовували текст і потім записували для видавця почути. І те, що виходило, перекручене, скорочене, додумане, йшло в книжку. Нерідко агентами були самі члени трупи. До речі, виявили, хто продав Гамлета. Вчені просто проаналізували репліки якого героя у першій версії найточніше збігалися із пізнішим, уже авторизованим текстом. Виявилося, що ідентичними були лише репліки трьох персонажів, і всіх їх грав актор Річард Бербедж. В самих постановках було багато імпровізацій. Це в чомусь схоже на сучасний театр, де режисери дають волю актору, який тісно взаємодіє з аудиторією. Особливо це стосувалося актора, який грав блазня. Гамлет же, до якого в двір приходить мандрівний театр, голосом Шекспіра дає акторам настанову. Комічним героям якомога менше відходити від тексту, трагічним – не перегравати і так далі. Батько Шекспіра займався обробкою шкіри. Вільям теж був дубильником, схоже до Гренуя, парфумера з роману Зюскінда. Парфумер зібрав докупи всі найсильніші запахи і створив досконалий, який приносив любов. Шекспір теж якоюсь мірою збирає ці запахи, ці інгредієнти ідеальної п'єси. Тут є смерть, пристрасть, сміх, сльози, він і вона, батьки і діти, я і натовп, високе, низьке, секс, лицарство, зрада. Тут є дуже глибокі фрази, але кожен їх трактує по-своєму. І все це для простої аудиторії, яка приходить у глобус, щоб заплатити за вхід четверту частину від денного заробітку. Чи закладав Шекспір усе це, зважаючи на аудиторію? Думаю, найправильніше шукати передусім те, що зверху. Поль Валері казав, найглибше – це шкіра. Гамлет бажає бачити справжній, непридуманий світ. Бажає знайти правду, розкрити, навіть якщо це і знищить усе навколо. Родинні стосунки, еротичні зв'язки, країну. Зрештою, неправда вже це зробила. Знову згадаємо Едіпа, який провів своє розслідування, щоб дізнатися, хто вбив попереднього царя. І знайшов винну – себе. Однак згадаємо й Дон Кіхота, гамлетового сучасника, створеного майже в цей самий час, який живе у вигаданому світі. Гамлет каже, що він не хоче того, що лише здається. Тут Гамлет – явний анти-Дон Кіхот. І знову згадаємо Едіпа. А може краще йому було жити в невіданні? Для Гамлета, коли дядько розкритий як убивця, постає нова проблема. Щоб знищити ворога, мусиш взяти на себе убивство. І тут Гамлета часто критикують читачі наступних епох. Мовляв, замість того, щоб швидко діяти, він роздумує, ходить колами, він такий нерішучий, меланхолійний. Багатьох не турбує, ще раз скажу, оця проблема. Щоб знищити бруд, треба самому забруднитися. Як на мене, одна з найголовніших проблем у цьому тексті – обдуманість вчинку. Те, що герой інший міг би вирішити швидко, витягнувши шпагу, Гамлет довго обмірковує. Для людини, що мислить, життя є цілим рядом проблем. Наслідки, муки, чи ти сам не причина проблеми. Як зробити так, щоб не зашкодити іншим? Для багатьох же питання вирішується без моральних з'ясувань. І хто щасливіший? Шекспір роздумує про сутність правди. Що є правдивим? Відповідаємо самі собі. І відповідь дуже часто неочевидна. Корделія, героїня іншої трагедії Шекспіра, на питання, за що вона любила свого батька, короля Ліра, каже, що не знає. Любить просто так. Не змагається з сестрами у красивих словах і нічого не вигадує. Зрештою, коли король поневіряється, зраджений всіма, вона єдина його приймає. Але ж у житті переважно саме так і стається. Отут ми й кажемо, ці тексти написала непересічна людина. Ми любимо Шекспіра за те, що він до кожного говорить по-своєму і по-іншому. І при цьому говорить максимально точно. І забудемо про обережність у поводженні з цим словом і говорить істинно. Все, що написано про Шекспіра, можна було б скласти у більше приміщення, ніж звичайна міська бібліотека. Було б більше, ніж бібліотека університету. Це тисячі і десятки тисяч книжок. І тому важко сказати щось те, чого не казали. Зрештою, всі сюжети Шекспіра – Ромео і Джульєта, Гамлет, Сон літньої ночі – всі вони взяті з інших джерел, з інших авторів. Тому, мабуть, варто не перейматися, чи звучали всі ці думки. Головне, чи ці думки резонують у тобі. Завершу згадкою про шекспірівське питання. Хто це був? Не знаю, але якби мене запитали, хто з митців сягнув найглибше, я думав би недовго.
1: Гамлет. Вільям Шекспір. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей. І про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати. Варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Двадцять третя година.
2: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до звичної назви якого я тимчасово додав латиною «In tempore belli» – «У часи війни». Сьогодні прозвучать два дуже не схожих твори з репертуару нашого блискучого вокального ансамблю «Jazz Expromt». І ця їх несхожість нагадала мені показову історію середини 70-х років минулого століття, коли за саме існування джазового репертуару на вітчизняній сцені та й взагалі у професійному музикантському середовищі доводилося буквально боротися. 1975 року у київському видавництві «Музична Україна» готувалася до друку унікальна у ті часи в усьому СРСР антологія «Мелодії джазу», що потім витримала 5 чи 6 перевидань, в тому числі і за кордоном, і одразу стала бібліографічною рідкістю. Її автором був, на жаль, вже покійний Володимир Степанович Симоненко, тоді ще й головний редактор «Музичної України». Ми дружили та перші джазові передачі на українському радіо він допомагав мені робити. Якось я запитав,

яким чином йому вдалося пробити це видання. І от що він розповів. Остаточне рішення приймалося не у видавництві і не у спілці композиторів, а у Центральному комітеті Компартії України. Там вивчили проєкт видання. У місцевих, так би мовити, музикознавців було тільки одне запитання. В антології представлено дуже багато джазових творів зі Сполучених Штатів, Європи, Республік, ну тоді колишнього СРСР. І немає жодного українського твору. Чому? На що Симоненко відповів? Так склалося, що на початку ХХ століття джаз майже не поширився в Україні, хіба що серед вузького кола аматорів. І це вирішило долю видання. Компартійні експерти зробили от такий висновок. Джаз як буржуазне мистецтво серед професійних музикантів на українських теренах не прижився. Відтак, видання антології не завдасть ідеологічної шкоди українському суспільству. Отаке. Отаке зараз повірити дуже важко, майже неможливо. Але це було. Було і насправді менше півстоліття тому.

0: То були дві композиції з репертуару вокального ансамблю «Джаз Експромт». Американська традиційна, називається «Інколи я відчуваюся з сиротою», та українська з музикою Дмитра Кубишкіна та словами Марини Денисенко «Холодний блюз». Запис 1994 року. Золотий фонд українського радіо «In tempore belli». На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.
1: Радіокультура працює для всіх, хто хоче відкрити та зрозуміти українську культуру. Радіокультура. Просто про культуру. Історії винаходів на Радіокультура.
2: Військові кораблі, як і люди, мають споріднену долю, свої імена і біографії. Вони народжуються на стапелях заводів і у період військової служби, як у мирний, так і у час військових дій, формують літопис ратної слави свого флоту. Так про велетнів морів і океанів відгукується капітан першого рангу, журналіст Мирослав Мамчак. Бойові кораблі, призначені для знищення кораблів противника торпедами, називалися «міноносцями». Вони були популярними від середини 19 століття і вдало виконували свої функції захисту на морі. На зміну їм перед початком Першої світової війни прийшли ескадрені міноносці. Такий тип багатоцільових бойових кораблів, які можуть знищувати підводні човни, надводні судна і боротися з літальними апаратами. Одним із таких кораблів був есмінець «Завидний», український за ескізами і по духу. Мирослав Мамчак розповідає, міноносець «Завидний» у 1902 році був закладений на стапелі Миколаївського заводу «Наваль» і тоді ж зарахований до переліку військових кораблів Чорноморського флоту. До 10 жовтня 1907 року корабель вважався міноносцем, надалі – ескадреним міноносцем чи скорочено – есмінцем. Як зазначає краєзнавець, письменник Станіслав Цалик, українізація Чорноморського флоту почалася у березні, щойно Микола ІІ зрікся трону. У Севастополі вийшов із підпілля гурток «Кобзар». Він очолив національний рух міста і скликав збори українських моряків, на яких сформували українську чорноморську громаду. Мирослав Мамчак переповідає, як 12 жовтня за рішенням Центрофлоту за загального піднесення на відзначення українізації на крейсері «Світлана» на Балтиці на кораблях і установах Чорноморського флоту урочисто підняли національні українські прапори. Увечері того ж дня екіпаж есмінця «Завидний» відмовився спускати український прапор. У заяві екіпажу йшлося – ми, українці, не спустимо піднятий нами наш національний український прапор до тих пір, поки живе і існує міноносець «Завидний». Про українськість «Завидного» і досі не вщухають легенди, які переповідають нам севастопольські причали, що віталися з есмінцем на «ти». Історія має здатність повторюватися. А мить, коли у Севастополі, Феодосії та Керчі знову піднімуть національні українські прапори, стає все ближчою. Віримо в ЗСУ і в Україну.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні почуєте радіоверсію вистави Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові «Мотря» за одноіменним твором історичної епопеї «Мазепа» письменника Богдана Лепкого. Головний герой – український гетьман Іван Мазепа, який свою найвищу мету вбачав в утвердженні державності України. У повісті «Мотря» змальовано історію відчайдушного кохання юної красуні, доньки генерального судді війська Запорозького Василя Кочубея Мотрі і вже немолодого гетьмана Івана Степановича Мазепи. Родина Мотрі люто засуджувала закоханих, не благословила шлюб. Знаково, що у рік романтичної історії кохання 1704-го Мазепа сягнув піку свого успіху. Здійснювалася одна із найзаповітніших мрій гетьмана – повернення Правобережжя і встановлення там гетьманської влади. Мине 3 роки. 1707-го Мотря Кочубей вийде заміж за довірену людину Мазепи – Семена Чуйкевича, який стане на бік гетьмана і аж до Полтавської битви не залишить його. За наказом Петра І подружжя вишлють до Сибіру. Слухаємо радіоверсію вистави «Заньківчан». Богдан Лепкий, «Мотря». Записи з Фонду українського радіо 1992 року. Режисер-постановник та виконавець ролі Мазепи, народний артист України, шевченківський лауреат Федір Стригун.
2: Моє серденько, мій квіт рожевий, сама знаєш, як я шалено люблю вашу милість. І ще нікого на світі так не любив. Я з великою сердечною тоскницею жду від вашої милости відомості. А в яким ділі? Сама добре знаєш.
3: Бідна моя, бідна.
4: Ой, Мотре, ти навіть не знаєш, якої ти мені біди накоїла.
5: Я знаю.
4: І що ж тепер?
5: Що Бог дасть?
4: Ой, Бог за нас не може робити.
5: Він все могучий.
4: Себто?
5: Може все повернути на добре.
4: І я так гадаю, Мотрі, молюся в своїй грішній душі, аби Господь Бог напутив тебе на добре.
5: Себто?
4: Щоб ти покорилася мамі.
5: А вам?
4: Ай, ти знаєш, Мотрі, я нікому злого не бажаю, а тим паче своїй рідній доньці. Хочеш, віддавайся і за гетьмана, твій гріх, а не мій. Але мати, посікти її на шматочки, та ще кожен з них казатиме, а таке так, а таке так.
5: А що ж я в тому винна, тату?
4: А може й винна? Знаючи свою маму, ти не повинна була давати слово гетьману, поки не попросила у неї дозволу.
5: А я вже не дитина.
4: Для батька і мами ти все дитина, донько.
5: Для мами ні, бо мама не любить мене, ненавидить.
4: За те, що ти непокірлива, Мотре.
5: Маму вдалася.
4: Але ж ти, донька, вона мати. Не їй поступатися, а тобі так і закон велить, щоб діти слухали родителів своїх.
5: Тільки не в питаннях серця.
4: Ну яке ж там серце, яке там серце? Гетьманові на сем мій хрестик іде.
5: А я його люблю.
4: Не вірю.
5: Люблю. Люблю, тату. І хочу бути дружиною, вірною до смерті.
4: А якщо через те хотіння станеться лихо і тобі, і йому, а може нам усі?
5: Чого ж ви тоді хочете, тату?
4: Хочу, щоб ти підписала цього листа.
5: Прощення вашої милості. Прошу за усе моє письмо і за прикрість, котру я вашій ясновельможності не зі злої волі вчинила. Порадившися свого розуму і серця, Рішила я просити милість вашу звільнити мене від даного слова, а просити милість вашу звільнити мене від даного слова, а це тому, що дала я його з легкої руки. В чому винувата молодість моя і моя палка нерозважлива вдача? Тату, я цього листа не підпишу.
4: Як? Як же так, мотре? Значить, ти не розумієш моєго безвихідного становища? Ти не хочеш помогти мені?
5: Я не можу.
4: Чому?
5: Та тому, що цей лист неправдивий.
4: Неправдивий, але потрібний, навіть конечний.
5: А я не гадаю.
4: А я знаю, мотре, якби ти догадувалася, до чого може довести твоє упрямство. Прошу тебе, прошу, підпиши листа.
5: Тату, я до кожної жертви готова. Лиш не жадайте, щоб я брехала.
4: До кожної жертви, кажеш?
5: До кожної.
4: Правду говориш?
5: Богом клянуся.
4: Любов Федорівна сказала, що коли мотря не підпише цього листа, то хай іде в черниці.
5: Ну що ж, я піду в монастир. Та ви не журіться, тату. Не журіться, і в монастирі живуть якось люди.
4: Не хочу, мотре, щоб ти йшла в монастир. Не хочу, щоб ти була черницею.
5: Не бійтеся, що черницею я не стану.
4: Не хочу. Та що я можу, бідний, вдіяти? Любові Федорівни я не переконаю. Мотре, доню моя, я вірю тобі. Ти батька свого не зрадиш.
5: Ні.
4: Так тоді знай, Любов Федорівна має в своїх руках тайни, котрі можуть згубити мене. І не тільки мене одного, а навіть самого гетьмана. Предвидіти годі. Любов Федорівну треба нині заспокоїти якось. Через день-два в неї зліз перекипить. Я тебе в монастирі не залишу. Поїдь тільки, щоб мамі уступитися з очі.
5: Я уступлюся, тату. Ох, Іване Степановичу. Іване Степановичу.
2: Через все я, письмячко, кланяюся. Всю тебе цілую любезно і прошу, моя любонько. Не відміняйся ні в чим. Не відкладай своєї обітниці, як уже слово своє і рученьку далаєсь. А я взаємно, поки жив буду, тебе не забуду.
4: От тобі гаразд. Мотря Кочубеївна в монастир іде.
3: Краще, ніж в наложниці гетьманській.
4: Та краще, як ти хочеш.
5: Тату, прощайте.
4: Недобра ти, жінка, не мати ти, мачуха. Безсердечна мачуха. Відьма.

0: Гетьман народ у ярмо запрягає. Читати цього не можу. Ваша милість відомий меценат, якого з часів Петра Могили і князів Острозьких у нас не бувало. Скільки церков набудовано вашою милістю?
1: Коли Господь дозволить мені ще декілька літ прожити, то збудую в Києві камінну бібліотеку і галерею, безпечну від огня і злодіїв.
0: А скільки шкіл, скільки бурз жиє щедрими дарами гетьмана Мазепи? Та, зокрема, й наша академія. А яка дяка за це? Гетьман народ у ярмо запрягає. Слухати цього не можу.
1: А ти не слухай, Андрійку. Лиш своє діло роби. Я на тебе великі надії покладаю. На тебе і на Орлика. Андрій Войнаровський та Пилип Орлик.
0: Дякую, ваші милості. Та от тільки часи непевні. Ходимо, як у хмарі. А хто виграє? Який вітер тую хмару розвіє?
1: Часи міняються, як погода в марті. Невже селянин знає, що збирати буде? А все ж таки, він оре і сіє. Так і ми. Доложи, будь ласка, Андрію, скіпок до вогнища, бо жар потухає. І до нашого історичного вогнища теж треба підложити дрівець, а то воно погасне.
0: А що коли від того нашого історичного вогнища займеться весь степ і згорить вся Україна?
1: Краще вогонь від кромішньої темряви. Нам темрява грозить. Боюся ночі, котра може тривати віки. Люди звикнуть до рабства і не схочуть волі. От що для мене страшне. Хтось під'їхав? Іди, Андрію, подивись, будь ласка. Не люблять мене. Знаю, знаю. А кого в нас люблять або любили? Богдана? Виговського, Дорошенка? Кожного з них величали хвилину, а зневажали довго. Хвалили не за те, що треба, і ненавиділи не тому, що слід. Такий ми вже народ, що топче велике. України з сильною владою ніхто не хоче. Навіть українці волять чужу, ніж свою. Привикли оглядатися на когось. На короля, на східнього царя, на султана, навіть на хана, щоб тільки не на свого власного володаря. Забули княжі часи, а новий державний дух ще не народився.
0: Ваша милість, прибув пан Василь Кочубей?
1: Василь, проходь, Василю, сідай. І вибачай, що так несподівано викликав тебе. У мене до тебе діло є.
2: Діло?
1: Так, може вип'єш що-небудь?
2: Мені вже й трунок не лється у шлунок. Ти знаєш, напевно, про моє горе?
1: Знаю. Всі ми рівні перед Маєстатом Божим.
2: Та певно, певно.
1: Та й перед державним нам мусять бути забезпечені якісь рівні людські права.
2: Ти про що, Іване?
1: Я? Я про кодекс, який думаю завести. Бо годі, щоб одним усе було вільно, а другим ніщо.
2: Тобто ваша милість хоче порівняти людей?
1: От скажи, Стецько заб'є Грицька і повисне за те. А ти заб'єш кілька людей, і тобі ніщо.
2: Ти про що, Іване? А ти про мою нічну пригоду з Ковалівки до Батурина? Я боронився, Іване. Звідкіль мені було знати, що це царські люди розбоєм займаються? На лобі їм не було написано. Я знаю, що на мій кондукт напали розбешаки, а про царських людей я нічого не знаю.
1: Кажеш, оборонявся перед розбешаками. А чому ж тоді не обороняв доньки своєї перед її матір'ю?
2: Це діло сімейне.
1: І в сімействі насильство противиться законам людським і Божим.
2: За сім'ю відповідає батько.
1: За батьків відповідаю я, ваш гетьман. Донька не невольниця батька і матері, а дитина. І їй теж належаться людські права.
3: Прав батька родини нікому доторкатися не вільно.
1: Обов'язок свій і право своє я знаю. Хто захисту й помочі шукає в мене, знайде її. Хоч би це була дитина, доведена до розпуки злостею і злобою родителів своїх. Дідці!
2: Горе мені нещасливому. Не прогнівайся, Іване. Не могли ми, вірніші Любов Хведорівна, погодитись на твоє з Мотрею одруження. І маємо нову журбу. Мотрю везли в монастир, а на кундук напали чи гультяї, чи татари, чи, може, москалі. І пропала Мотря. Невимовний сором заливає мене, і нікому не можу глянути в очі. Ганьба каже мені тікати від людей. Я плачу невинно зі своєю нещасною жінкою.
1: Мотря в мене.
2: Мотря у тебе?
1: Мотря в мене.
2: О, Боже ти мій, як же це? Та невже... Де вона?
1: Тут. Але вона хвора і ледь чи пізнає тебе.
2: О, Боже ти мій, як же вона потрапила до тебе?
1: Сама приїхала. Ледь жива.
2: Спасителю святий, злянься наді мною бідним.
1: Не попадай в розпуку. Вона молода, сильна. Мій лікар доглядає її. Я за другим до Києва післав. Все, що можна зробити, зроблю.
2: Ох, Іване Степановичу. Іване Степановичу.
1: Ну. Не побивайся.
2: Ой, Боже, який я безталанний.
1: Не пристоїть такому достойникові і бути надто м'якосердним.
2: Не знаєш ти батьківського терпіння.
1: Але й ти мого, Василю, терпіння не знаєш. Воно не менше від твого.
2: Спасибі, друже ти мій. Не гадаю, щоб ти зле з Мотрею думав про мене, але...
1: Не будемо про це говорити. От видужує Мотря, заспокоїться. От тоді, Василю, і матимем розмову.
4: Кликали, ваша милосте?
1: Кликав, пане Чуйкевичу.
2: То я піду, Іване, а то Любов Хведорівна неспокійна дожидає мене.
1: Не затримую.
2: Ох, Іване Степан.
1: Я негайно їду до Батурина. Не знаю, скільки пробуду. День, два, може й тиждень доведеться пробути. Бахмач на тебе залишаю.
4: Дякую за довіру, ваша милосте.
1: Якщо приїдуть якісь посли, то затримай їх, нагодуй, пригости, а мені дай знати.
4: Розумію, ваша милосте.
1: Войнаровський їде зі мною, збирайся.
5: З наказу пана гетьмана.
1: І ще ось, всі знають, що Мотря Кучубеєва пропала по дорозі до монастиря, куди її хотіли запроторити навіжені батьки. Так от, Мотря не пропала, а приїхала до мене і лежить тяжко хвора.
4: Так Мотря тут.
1: Сподіваюсь, що під твоїм наглядом вона буде безпечна.
4: Постараюся.
1: Якщо приїде Любов Федорівна і захоче бачити Мотрю, не допусти. Скажи прямо, гетьман не велів пускати.
4: Скажу, ваша милосте.
1: Особливо вночі. Стережи двора, як свого власного ока. Покладаюсь на тебе, як на рідного сина.

0: Жива. Слава тобі, Господи. Жива.
1: Павлусь? Це ти?
2: Це я.
1: Це ти?
2: Як здоров'ячко моєї ясної панночки?
1: Як бачиш, вже краще, я навіть скоро стаю. Жура, мій рідний. Козаче ти, мій дорогий. І як це ти додумався? Та й рятувати свою панночку від монастиря?
2: А дуже просто. Я знав, що панночку повезуть у монастир. Та й погадав собі, на те я і Джура, щоб від насильства свою панночку оборонити. Зібрав певних людей, вимазались сажею, та й засіли недалеко річки.
1: А чому саме там?
2: Бо я здогадався, що гайдуки поїдуть наперед переїзду шукати. Візника зв'язали, коней від саней відчепили, посадовили панночку на коня, та й помчали до Чорного Млину.
1: Ой, боженько, як я налякалась!
2: Чого? Я ж сказав, панночку, не бійтеся, ми свої.
1: Ти мій ангел-хоронитель. І тепер я бачу, що ти дійсно безвусий козак.
2: Козак? Я ж казав, що шаблею володію і на коні сижу, як той сотник. Так панночка ж не вірили.
1: А тепер вірю.
2: Тепер.
1: А що тут нового?
2: Тут ясновельможний пан гетьман поїхали до Батурина. Ось уже тиждень немає. А пан Чуйкевич дуже стурбований.
1: Чуйкевич? Чим?
2: Та якось прийшло на мою голову перешукати ліс. Отой, за озером, праворуч. Ну як їхати з Бахмача в Батурин? Ну і витравили там банду гультяїв, які хотіли напасти на наш двір. Побили їх у лісі. Пан Чуйкевич ночі не сплять. Все ходять, Бахмач пильнують.
1: А передай пану Чуйкевичу вітання від мене.
2: Вони й панночку казали здоровити.
1: Спасибі.
2: Пожалуйста.
1: Що ж будемо робити далі?
2: Далі? А як зволити? Лишуся при вас або...
1: Що або?
2: Питаєте.
1: А ти як хотів би?
2: Питаєте. Але тепер...
1: Що тепер?
2: Та тепер я за свою панночку спокійний.
1: А там ті, що були з тобою, де вони?
2: Там ті дорогу на Січ знають. Їх давно до коша тягнуло, та коней не було.
1: А ти що, теж на Січ зібрався?
2: А куди ж мені тепер? Ваш батечко не простять мені цього. Вони вже здогадались, що я викрав вашу милість. Та то нічого. Гетьман мені подарував гарного коня і шаблю. Та я, власне, і прийшов, щоб попрощати зі своєю ясною панночкою. Та хотів би, щоб моя панночка знала, що я її люблю і життя своє без жалю за неї віддав.
1: Павлусю!
2: Нічого не кажи, моя панночко. Я хотів, щоб ти це знала, а тепер мені легко і радісно. Маю доброго коня, за тиждень буду за порогами. Щасти тобі!
1: Павле!
2: Ну чого тобі ще?
1: Щасти й тобі.
2: Прощай.
1: Я вік тебе не забуду. Моя мотренько, сердечно на тебе болію, що я не можу очиць твоїх і личка біленького видіти. Через це я письмечко кланяюся і всю тебе цілую, любенько.
3: Моя мотренько, сердечно на тебе болію, що я не можу очиць твоїх і личка біленького видіти. Через це я письмечко кланяюся і всю тебе цілую, любенько. Коли мене любиш, не забувай же. Коли не любиш, не споминай же. Спомни свої слова, що любить обіцяла, на що мені й ручку біленьку давала. Моя сердечно кохана, найліпша, найлюбезніша мотронь. Уже ти мене ісушила красним личком своїм і своїми обітницями. Прошу і сильно, за ніженьки вашу милість, моє серденько обнявши, Прошу, не відкладай своєї обітниці. Сама знаєш, як я сердечно, шалено люблю вашу милість. І ще нікого на світі так не любив. Щасливіші мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають. Поклін мій віддаю вашій милості, моє серденько, а при поклоні цілую уста твої коралові і рученьки біленькі, і всі приваби тільця біленького. Моя любенько, кохан, кохан.
4: Я бачу, пане Чуйкевичу, ти потрудився для мене. Я вдоволений тобою.
5: Я радий прислужитися вашій милості, райментарові своєму.
4: Тільки не знаю, чи добре ти зробив, пускаючи харцизів на волю. Ти з ними по-лицарськи поступив, а вони розбишаки. Боюсь, що не покинуть своїх поганих промислів.
5: Мені жаль було людей, що прийшли за намовою чорних духів.
4: Чорних духів, кажеш?
5: Може, й не духів, а одного духа.
4: Так, а хто ж цей дух, як ти гадаєш?
5: З того, що один з полонених гультяїв сказав. Але я прошу вашу милість звільнити мене від подальшої відповіді.
4: Цей дух жіночого роду. Правда?
5: Так, правда, ваша милости. І я так гадаю, хоч воно мені прикро в тому зізнатися.
4: А що Мотря Васильівна на те?
5: Господи, я з Мотрею Васильівною за той час, як тут не було вашої милости, ні бачився, ані балакав.
4: Ні разу?
5: Ні же єдиного.
4: Дивний ти чоловік, Іване, дуже дивний.
5: Чому дивний? Мені здається, що звичайний.
4: Якраз тому й дивний. Бо люди тепер незвичайні, себто не такі, як повинні бути.
5: Хочу бути чесним перед собою і вірно прислужитися Україні і вашій милості, райментарові своєму.
4: Нехай тобі Господь допоможе витривати в тім намірі добрім. Числю на тебе.
5: Ваша милість не перечислиться. На вашу милість чекає Василь Леонтійович.
4: Проси. Є ще чесні люди в Україні. Знаю, що болить його. Любить він Мотрю. А все-таки лицарська вірність для нього дорожче.
6: Заходь, заходь, Василю.
4: Марія Федорівна, дуже радий бачити. Дуже радий. Вітаю з Різдвом Святим. Проходьте, сідайте.
7: Приїхав, щоб пожелати ясновельможному пану гетьману веселих свят.
4: Дякую, дякую.
7: Я там привіз, Іване, як то кажуть, чим хата багата, не погордуй, будь ласка.
4: Якою рукою даєш, такою рукою і приймаю. А як там твоя дружиненька мається?
7: Здорова. А як Мотря?
4: Дякувати Богу, поправляється.
7: Можна побачитися?
4: Ну, звичайно.
7: Спасибі. Марія Хведорівна, ходімо.
8: Іване Степановичу, погано було з нею.
4: Навіть дуже.
8: Що ж далі думаєте діяти, Іване?
4: Що Бог дасть. Але в монастир Мотрю запроторити не дам.
8: Граєтесь з вогнем, Іване. Любонька вона, жінка озлоблена. На вас, Іване, озлоблена. Ой, Господи, любила вона вас, а зараз ця любов, вона переросла в якусь ненависть. Якусь диявольську ненависть.
4: Багато води з того часу втекло, можна вже було і заспокоїти.
8: Інша, може, б заспокоїлась, тільки не Люба. Зла багато може вона вам заподіяти. Василь. Ні, Василь не правує нею не в змозі. Якісь непевні люди крутяться коло Любоньки. Якісь нашепти, листи. Я розумію, я відчуваю, що все це не до добра. Вона погубить вас і Василя свого погубить. Я прошу вас. Я благаю вас, Іване, будьте обережні. Бережіть себе і пробачте. Ну, а щодо мене, то я розумію вас і любимицю свою. Я тільки прошу вас берегти її. Вона як скрипка. Як наладуєте, так і гратиме. Я піду до неї.
3: Цареві доносять свої не москалі, а хохли. Оце та моральна руїна, з котрою найтяжче боротися. Коли б не ці делятори, можна було б підняти повстання проти Москви. А так треба чекати, чекати, чекати. Коли там на півночі буде рішатися війна шведсько-московська, тоді тут на півдні можна буде вирішити українське питання. А до тої пори треба пильно вважати, щоб хто не порвав гетьманської політичної сітки.
9: Славіте Бога, що зглянувся, не покарав мене. Хай Господь Бог і тебе милує, Іване Степановичу.
10: Може, пригостися чим-небудь?
9: Ой, рада б душа до раю.
10: Та Любов Федорівна не пускає, так?
9: Бачу, тобі веселості не бракує.
10: А знаєш, що мені бракує? Жінки. Без жінки, як без сонця в хаті.
9: Кажеш, без жінки, як без сонця?
10: Без жінки, як без сонця. Привів би собі жінку до хати, так вороги не дають.
9: Іване, товаришу мій добродій, якщо це ти до мене п'єш, клянуся, гріх береш на совість. Не хочу я твоєму щастю стояти на дорозі.
3: Не гадай собі, Василю, що я на старості літ захотів молодого женихання, бо не пристало гетьманові Мазепі грати роль смішного коханця. У мене намір серйозний. Я Мотрю люблю. Вона теж призналася мені в любові. І не гадаю, щоб було нещастя з нашого кохання.
9: І мені так здається.
3: Може ж Господь Бог не пошкодує мені такої втіхи. Я не маю причин боятися, щоб син Івана Мазепи та Мотрі Кучубеївни та був ледащо. Така розумна мати виховає його на розумного і достойного наслідника гетьмана Мазепи, якби мені навіть прийшлося й очі замкнути. Що ти на це?
9: Ти знаєш, Іване, я про це не думав. Мені здавалося, що ти свого небожа Войнаровського рад бачити наслідником на гетьманстві.
3: Сорочка ближча, ніж кожух.
9: Це правда, я тебе аж тепер дуже добре розумію, хоч є деякі перешкоди.
3: Які ж вони?
9: Твій вік і те, що ти хрещений батько Мотрі. Але щодо віку, ти не одного молодця заженеш в козачий ріг, знаю. А про друге діло, хай турбується церква ними. Дозволить митрополит, чи хтось там іще, значиться, можна і годі.
3: Дякую. Дякую, пане товаришу, за щире слово. Дякую.
8: Господи, як вона змарніла.
3: У мене ось яка гадка. Ви залишайтесь тут. Попросимо, щоб до Бахмача приїхала Любов Федорівна. Та відсвяткуємо Різдво разом. Посидимо. Згадаємо давні часи. Поспіваємо. Ой, видить Бог, видить Творець.
9: Не знаєш ти, Іване, моєї жінки.
3: Невже різдвяний чар не зм'якшить її твердого серця?
8: Вона ніяк не згодиться святкувати Різдво в чужій хаті.
3: Особливо в Мазепіній. Жаль. Дуже жаль. Про себе не кажу, а про Мотрю, яка, мабуть, вперше святкуватиме Різдво не дома. А їй тепер якраз радості треба.
8: Усім нам треба радості, Іване Степановичу. Щастя вам і веселих гарних свят.
3: Дякую. Дякую за привітання.
9: Не знаю, Іване, як тобі дякувати за твою дбайливість до моєї доньки. Приспорила вона тобі чимало клопотів, дівочі примхи. Послухай, Іване, а цей виродок Джура, де він?
3: Не дістанеш вже його, Василю. Він вже давно там, де ми колись з тобою молодими та чесними літали.
10: Пилип, дуже радий, Пилипе.
11: Кланяюсь вашим милостям.
10: Дякую, дякую, дякую. Як там жінка, як там діти? Сідай, прошу.
11: Спасибі, сідай. Дякувати Богу здоров'ю. Пересилає доземний поклін.
9: То я поїду, Іване.
10: Так, так, сподіваюсь, на Різдво побачимось.
9: А що, буде рада старшин?
10: Старшинської ради, може, і не буде.
9: Не знаю, милосте ваше.
11: Як же це можливо, щоб не бути в гетьмана на Різдво?
9: Як здоров буду. А ні, то нині вітаю вас з наступаючими святами. Щастя, здоров'я вам.
11: Кланяйся, Любові Федорівні.
9: Спасибі.
12: Якого дітька приперся? Що нового в Батурині? Знаю, що ти без причин не являєшся. Ну чого полинієш, як дівчина? Говори, скільки тобі літ? Не бійся, одноліток царя.
11: Так, ваша милосте, я рожденний 72-го.
12: Під знаком близнюків?
11: Близнюки, близнюки.
12: Тоді говори.
11: Соромно казати, ваша...
12: А ти не соромся, кажи.
11: Та кажуть.
12: Що кажуть?
11: Кажуть, що ваша милість викрала у батьків Митру Василівну. Не шанує нашої православної віри. Людей у ярмо запрягає для власної вигоди. Та хіба тільки це кажуть?
10: Гарні новини у Батурині.
11: Тому-то я не хотів повторювати.
10: І хто ж то такі плітки про мене розпускає? Любов Федорівна? Мовчиш? Ну, а тепер сідай і слухай, що я казатиму. Але поки що це все... залишиться в секреті.
11: Прикро, що ваша милість не довіряє мені.
10: Якби не довіряв, не робив би тебе своїм генеральним писарем. Всі посполиті і старшини говорять тільки про одне, що гетьман перетягує струни. А хто їх не перетягував, бажаючи зробити щось велике? А? Наша старшина хотіла б малим коштом, легко, мудро, хитро, а воно не вдається. Гетьман перетягує струни. Ти думаєш, що я не розумію і не бачу, що багато рук віднімаю від плуга до шаблі? Але треба, не мені треба, а Україні. Наш край великий і потребує великого війська.
11: Але чому ж це військо?
10: Ну чого сікся, говори.
11: Та ні, я краще послухаю.
10: Хитрий ти, Пилипе. Боюсь... чи ти не лукавиш?
11: Та Богом клянуся, ваша милость.
10: А ти не божись. Я тобі вірю. Але не думай, що вірю так просто. Не таке я життя прожив і не таке бачив, щоб бути легковірним. О, зараз гратиме.
12: Оце, Пилипе,
10: якщо ми з тобою не зробимо діла, про яке псур ми сурмили, то буде про нас бренькати отака нікчемна мелодія нашим нащадкам для розваги.
11: Про вашу милість будуть голосну пісню співати, як схочуть. І Хмельницького кості з гробу викинули.
10: Хай викидають, хай зневажають, хай проклинають. А кого в нас не проклинали? Чи може ти теж захоплений Петром, як іскра?
11: Ненавиджу. Він демона не чоловік, тільки чекає, щоб до решти поневолити Україну. Як сарану своїх людей на нас посилає. А з часом порядки московський заведе. Знищить старшину, ніби для того, щоб не притісняла робочого люду. А на ділі через те, що старшина незалежність зборонить. Хоч правда і не вся. На знищення України це найпростіший спосіб. Посварити поспільство старшиною, розпалити між ними ворожнечу, а потім усі придушити.
10: І це йому вдається. І винуємо в цьому не його, а себе. Але запам'ятай, що я все зроблю, щоб Україну довести до ладу.
11: Дай Боже вашій милості зробити це велике діло.
10: Дай Боже, але ви повинні мені вірити. А тепер секретно. Поїдеш до Київської митрополії і дізнаєшся там, як вони поставилися б до мого з Мотрею Василівною подружества, бо вона мені хрещеницею доводиться.
11: Дуже я гордий, що ваша милість вручає мені таке субтельне діло.
10: Пан генеральний писар незадоволений? Ти служив писарем Київської митрополичої канцелярії. І знаєш там всі ходи і виходи. І не мені тебе вчити, як братися до цього тонкого діла, щоб був, як кажуть, вовк ситий і козацький.
11: Ні, я постараюсь виконати це почесне для мене завдання. Але гадаю, що тут справа не тільки в церковних перешкодах.
10: А в чому ще?
11: Та в нашій внутрішній політиці.
10: Як ти це розумієш?
11: А так, милосте ваша, що Любов Федорівна і її табір матимуть козир у своїх руках.
10: Який козир?
11: Та вони далі горлатимуть на вашу милість. Скажуть, що ваша милість не шанує нашої православної віри і зневажає її святі закони. Ецетера, ецетера.
4: Так, це може бути. Але мені цікаво інше. Чи Київська митрополія сама вирішить мою справу з Мотрею Василівною? Чи пішлють на вирішення до Москви? Чи залишилося в нашої церкви хоч краплина гордості і вірності своєму народові і гетьманові?
13: Добре, ваша милості.
4: Зрозумів?
13: Та я поїду, ваша милості.
4: Постарайся до Різдва вернутись.
13: Ще раз вдячний за довіру. Прощайте.

ще хитається. В душі, може, він і рад, але боїться. Ще йому не можна всього казати. Ще зачекаємо. Зачекаємо. Зачекаємо.

0: Чи мені сниться? Чи мені здається, що ясне сонечко крізь хмари сміється?
1: Ані тобі сниться, ні тобі здається, стуги за тобою, серце в грудях б'ється.
0: Бідні, бідні руки, як вони поблідли, ніби без сонця лілеї. Вони мої. Правда, мої?
1: Вони ваші.
0: Не ваші, а твої. Скажи, твої. Ну?
1: Вони твої.
0: Голосніше.
1: Вони твої. Чуєш, твої. А ти чого це мовчиш?
0: Дивлюсь і радію.
1: А я так довго не чула твого голосу.
0: Стужилася?
1: Так.
0: Значиться?
1: Знаєш, що воно значить?

0: Одно я знаю, що люблю тебе, як ще нікого на світі не любив. І ще знаю, що кращої нагороди за всі мої труди і старання не могла мені дати наша рідна земля. Буря століть шумить над нашими степами, руйнує життя, нівечить добро, знущається над долею людей, але внутрі нашої святої землиці скривається велика благодать, незнищиме зерно розуму і краси, котрого висловом найпишнішим є ти, Мотре, мрія моя. З Різдвом святим, шановна Любов Федорівна.
1: Славіте його. А я оце приїхала по Мотрю.
0: Як по Мотрю?
1: А так. Доньці, поки вона не віддалася, найкраще бути в батька і матері, тому хочу забрати її з собою.
0: Прошу сідати. Немає такої людини на світі, якій би творилося все так, як їй того хочеться.
1: Не будемо перечитися. Прошу сказати Мотрі, щоб збиралася в дорогу.
0: Куди?
1: Туди, куди повезе її мати.
0: В монастир?
1: Хоч би й монастир.
0: В монастир Мотря їхати не хоче.

0: Ваша милість ображає мене, я буду скаржитись.
1: Кому?
2: Цареві.
1: Так от, запам'ятайте, я гетьман в Україні і в своєму домі господар. І ніхто мене не примусить діяти інакше, ніж мені моя совість і розум велять. Кланяйтесь Василю Леонтійовичу і передайте йому, щоб він теж був справжнім господарем своєї родини.
0: Тобі, пане Іване, на старості років захотілося молодого женихання. Подивіться на себе, пане Іване. Ви смішний у своєму коханні. А з мотрею вам ніколи не бути в парі, бо цього не хоче церква й Бог, і мого благословення на цей шлюб не буде ніколи. Не буде його ні від митрополита, і навіть від царя. Та ще й ти зрадник з чорними думками, я знаю все, ти затіяв в Україні повстання. Ех, Іване, я бачу, що для України скоро настануть чорні дні, ми всі потонемо в крові. Та ще й ти зрадник з чорними думками. Ти злодій, ти супостат, не гетьман.
1: Спасибі. Бог його знає, до чого воно дійде і чим воно скінчиться. Але недобре все те, що ви затіяли, Любов Федорівна. Недобре. Не жаль вам мотрій, то хоч Василя свого пожалійте. А ви жінка, яка спосібна на все.
0: На що я спосібна? Ти, Іване, добре знаєш. Але сьогодні я не хочу заводити з тобою ворохобню. І запам'ятай, Іване, я тобі не кочубей. Я кочубеїха. Веселих свят.
1: Дивні діла твої, Господи. Не будь в Україні Мазепи, нею володіла б Любов Федорівна, розуміється, під покришкою Василя Леонтійовича. Та й гарне ж було б володіння. Деспотія жінки з усіх деспотій найгірша, бо не знаючи меж. А Любов Федорівна, жінка сім миль споза пекла.
3: Ваша милість, прибув генеральний писар.
1: А де ж старшини?
3: Побачили, що діло делікатне, подякувавши вашій милості, попросили вибачення і поїхали.
1: От тобі й Різдво. А заповідалося добре. Заходь, Пилипе.
4: Митрополія наша закабалена до решти. Вони і кроку без Москви не хочуть зробити. Ваше діло в митрополії вже відоме, чекають тільки, коли ваша милість стане дозволу просити.
1: Як ти гадаєш, Пилипе, що вирішить Москва?
4: На мою гадку, якщо в діло не встрягне сам цар і не скаже точно прихильно вирішити, то вони чекатимуть довго. Це їхня політика. Бо за той час можна виторгувати дещо, можна гетьмана примусити, щоб він йшов їм на руку. Такого козиря не випускається з рук, тим більше, що він не попереться вдруге.
1: Генріх VIII 6 літ боровся за гарну жінку Анну Болейн.
4: І лиш на те, щоб 3 роки пожити з нею і післати на ешафот. Чи варто було боротися?
1: Жахливо все це. Жахливо. Войнровський, ти вільний.
3: Слухаюсь.
1: А ти, Пилипе, зостанься на хвильку. Ось, маю числовий лист. У тебе є ключ. Прочитай.
4: У голові маю той ключ.
1: Добра голова, якщо в ній можна багато дечого сховати.

0: Княгиня Дульська славить гетьмана іменем короля Станіслава Лішинського і просить скоро починати йти витиченим шляхом.
1: Читай далі, читай.
0: Незабаром з Волині прибуде ціле шведське військо зі своїм знаменитим вождем. Обидва королі дадуть асекурацію і гарантію про незалежність України.
1: В політиці без таких листів не обійтися. Особливо, коли до політики встривають жінки. Одначе, княгиня суне пальці не в своє діло. Я старий лис, щоб мене можна перехитрити. Хто таке Петро, це я вже знаю, а хто Станіслав, покаже будучність. Пан генеральний писар спокійний?
0: Не те, ваша милости. Я лиш погадав собі, чи не шкода було палити цього листа.
1: Треба. А тепер сідай і пиши. Пиши так. Вдячним серцем прийняв і прочитав листа вашої княжної милости. Але прошу на будуче залишити таку кореспонденцію. І хай ваша милість, княжа, не гадають собі, щоб я на старість літ вірність мою цареві порушив. Пиши, вірність мою цареві порушив.
0: Але маю в Бозі надію, що оця відмова не попсує добрих і дорогих мені стосунків до вашої милости.
1: Мудра ти голова, Пилипе. Пиши. А тепер перепиши це числами, і я відправлю.
0: Слухаю вашу милість.
1: Заночуєш тут, чи поїдеш до Батурина?
0: Їду, мене вдома чекають.
1: Кланяйся своїй родині.
0: Спасибі, милості ваші, за ласкаву пам'ять. Прощайте.
1: Княгиня Дольська пильно і вправно веде моє тонке й небезпечне діло. Орлик ще хитається, а в душі, може, він і рад, але боїться. Ще йому не можна всього казати, ще зачекаємо. Я весь свій вік працював, як віл у ярмі. Але чи дасть мені доля щасливо довершити свої задуми? Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй боль, у серці своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситись буде над мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвіти мої очі, щоб на смерть не заснув я. Щоб мій неприятель не сказав, я його переміг. Щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Господи!
2: Видно, образила я Бога, бо за великого щастя захотіла.
1: Я пожертвую усім, тільки не тобою.
2: А я того не хочу. Я не хочу бути перешкодою у здійсненні задумів гетьманських. Знаю, чого приїздила моя мати. Ти не вгнеш її, Іване. Не вгнеш, хіба зломиш. Але ломити не схочеш, бо вона моя мати. І тому... Тому я не бачу іншого виходу з цього зачарованого круга, як покинути тебе. Іване, та один Бог знає, як тяжко мені. Але бачиш, я вже такої химерної вдачі. Інша вдовольнилася ласками твоїми і про все забула. А мені спокою не дають думки, що гетьман турбується мною зі шкодою для себе. Та не тільки для себе, а й для краю. А того я ніяк не хочу.
1: Покладаю на Бога надію, що недалеко той мент, коли я назву тебе дружиною своєю.
2: А А я гадаю, Іване, що цього моменту не діждемося ніколи.
1: А все ж таки я не трачу надії. Мотре, щоб ти знала, як я люблю тебе і довіряю тобі, почуєш те, про що знає тільки одна людина на світі, моя мати.
2: Може, і мені не треба, не кажи.
1: Треба. Ми проливаємо кров, помагаємо Петрові побити шведа і забуваємо, що побідоносний цар зреформує, скасує гетьманщину, нашле своїх людей, запряже нас у свого тріумфального воза як рабів, щоб тягли його колісницю. Хочу пірвати з Петром.
2: Пірвати з царем?
1: Пірвати з Петром. Отже, не з поляками проти Москви, не з Москвою проти Польщі, не з турками-татарами проти одних і других, а з новим союзником, якого ще покійний Богдан своїм великим розумом намітив, зі шведами до незалежної України. Іншого шляху не бачу. А раз його немає, то й на цей доведеться ступити.
2: Іване, я дякую тобі. Дякую. Ти обдарував мене сьогодні добром найбільшим, довір'ям своїм. Ти розпалив переді мною нову зорю, надію. З нею я і найчорнішої ночі не боюся. Кажи запрягати коні, я їду.
1: Дитинко, ще вистачить нам тої розлуки.
2: Та не страшна мені розлука, коли ми духом з'єднані з тобою.
1: Ти моя остання любов і перша правдива.
2: А я бачу в тобі, Іване, минувшину славну і будучність надійну. Це значить, що ми не пропали, не звелись, не зледащили. Варто жити, боротися –

0: В ефірі «Радіо Культура» прозвучала радіоверсія вистави Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької «Мотря» за твором історичної епопеї Богдана Лепкого «Мазепа». Автор інсценівки – Богдан Антків. Музика – Володимира Камінського. Постановка Федора Стригуна. Він створив образ гетьмана Івана Мазепи. Дієві особи та виконавці – Кочубей – Іван Бернацький, Кочубеїха – Таїсія Литвиненко, Мотря – Ірина Шумейко, Орлик – Степан Глова, Марія Хведорівна – Леся Гуменецька, Марія Мазепа – Алла Корнієнко, Чуйкевич – Григорій Шумейко, Ломиковський – Святослав Максимчук, Войнаровський – Орест Гарда, Павлусь – Назар Стригун, Апостол – Євген Федорченко, Ломиковський – Святослав Тимощук, Зеленський – Юліан Турчин, Іскра – Ярослав Мука. Запис з Фонду Українського радіо 1992 року. Звукооператорка монтажу – Євгенія Ліхідченко. Авторка та редакторка програми – Світлана Гудзь-Войтенко.
1: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на радіо «Культура».
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
3: та Радіо Промінь.
1: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Оксана Лятуринська. Поетка, мисткиня та громадська діячка родом з Волині. Змалечку її поезія з'явилася на шпальтах гімназійного альманаху «Юнацтво». У 1924 році перебралася до Праги, де впевнено зайняла своє місце серед письменників-емігрантів. По закінченню Другої світової війни Лятуринська емігрувала до Сполучених Штатів. Там вона продовжила писати. Була активною учасницею об'єднання українських письменників в еміграції «Слово». Поезію Оксани Лятуринської читає Христина Дейлик.
4: І знову цілу ніч верзлося. Біжу, зацькований, мов звір, і слід кривавиться на росах, і піт рудий туманить зір. І знову бачу світ багряно. За мною полум'я і дим, гаряча заграва над станом, безправ'я над добром моїм. І знов в ганьбі стріваю ранок, і ліс мені, мов звіру, кліть. Та прийде день мій невблаганно. Ще мить, ще мить.
1: Поезію Оксани Лятуринської читала Христина Дейлик. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
1: Радіокультура.
0: Друга година.
1: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
6: Чернівці, 1979. Перше завдання. Дозвольте. Капітан Завгородній укотре нарочито милується підпискою про співпрацю із підписом Крильчука і прибраним псевдонімом Анджела Дейвіс. Ніби якимсь раритетом, надивившись на стрибаючі літери нервового письма і наново перечитавши чи не кожну кому, він раптово накривається гомеричним сміхом, а далі він тільки хмикнув і стиснув плечима. Ну, Анджела Дейвіс, той Анджела Дейвіс. Доволі незвично, якщо чесно, та хай буде. Це у вас щось особисте, що не відпускає, адже так? Для Крильчука почалося нове життя сексота з оцієї ось двокімнатної конспіративної квартири в густозаселеному районі міста на проспекті 50-річчя Великого Жовтня. Після підпису, яким Василь остаточно зв'язав себе з КГБ, капітан Завгородній поклав перед ним аркуш паперу з надрукованим графіком зустрічей інженера Крильчука, тобто агента Анджела Дейвіс, зі своїм майбутнім куратором, яким залишався Завгородній. Графік виглядав так. За звичайних умов, кожен перший і третій вівторок місяця о 16-й годині. За якоїсь нагальної потреби зустрічі з куратором, Василь Крильчук повинен зателефонувати йому в робочий час. Обов'язково з телефонної будки і сказати пароль. Семен Мойсеєвич, скільки вам сьогодні лишити телячої вирізки? Начебто він працює м'ясником на ринку. Якщо невідкладна зустріч ініціюється куратором, тоді він особисто телефонує на робоче місце Василя Петровича. Крильчука просять зайти у профком з відомістю про зарплату. Треба ж таке придумати смішне. Цю відомість і без нього можна взяти у бухгалтерії. Але найцікавіше, у Завгородного чи у його контори фантазії не вистачає, чи що? Капітан Завгородній під час першої зустрічі детально інструктує Василя. Що я повинен робити? Завжди слухати мене і чітко виконувати мої накази. Найперше, ви дуже уважно вслухаєтеся в розмови своїх співробітників. У вашому відділі нездорова ідеологічна і моральна атмосфера. Один з ваших інженерів готується подати документи на репатріацію до Ізраїлю. Кіпніс? Прізвище колеги виривається майже механічно. Так, Кіпніс. І таких законсервованих кіпнісів у ваших двох відділах вже п'ятеро. Але ж вони ініціативні інженери, раціоналізатори, поважені на заводі. Так отож, ми не можемо допустити, щоб їхня ініціативність і раціоналізаторські ідеї перекочували в іншу країну. Так що Кіпніса треба всіляко відмовляти від такого хибного кроку, але робити це дуже тонко. Згодом я проінструктую, які аргументи можна застосовувати. Та передусім, вам слід добре вслухатися в розмови Кіпніса і детально інформувати мене про їхній зміст. Інший ваш інженер після повернення з туристичної поїздки в Болгарію висловлюється доволі критично про радянську торгівлю. Крильчук на цей раз прикушує губу, хоча, звичайно, знає, що йдеться про інженера-конструктора Івахненка. Не чув таких розмов, нарешті спромігся на відповідь. Чули, звичайно. Швидше не надали значення. А тепер слід надавати значення всьому. Іншими словами, слухати. Слухати. Аналізувати, фіксувати в пам'яті. І раз на два тижні писати детальний звіт про почуте. По вівторках забиратиму звіти. Коли йтимете сюди на зустріч, письмове донесення ретельно сховати, бажано у підкладку піджака. Капітан говорить безсторонньо, нібито не про живу людину, а про муляж чи театральну декорацію. Цілком несподівано для себе і навіть дещо сміливо Василь перебиває куратора. У мене є одне побажання. Я не зможу нікого вбити і ні з ким переспати, випалює, не передихаючи. Коли вам спала на думку ідея, що ви маєте когось убивати? Ми не вбивці, різко відповідає Завгородний. Ми сторожі. Сторожі безпеки держави. Однак і спати вам ні з ким з примусу не доведеться. Капітан іде в передпокій, шурхотить якимись паперами, повертається і кладе перед Василем 25 рублів.
7: Це заохочувальний аванс.
6: 30 срібних, чомусь уже байдуже, думає Василь, кладучи гроші у внутрішню кишеню піджака.
7: Напишіть розписку. Я, Анджела Девіс, такого-то числа, такого-то місяця, такого-то року отримав стільки-то.
6: Кладе аркуш паперу і подає ручку.
7: Кожна робота повинна мати свою ціну і має бути оплачена.
6: Завгородний задоволено складає розписку удвоє і виносить в передпокій.
7: Маємо для вас, Василю Петровичу, дуже важливе завдання. Можна сказати, майже бойове. Ні-ні, куратор замахав обома руками. Бойове, але ніхто нікого вбивати не буде. Уже сміється, натякаючи на першу розмову з Крильчуком у статусі агента.
6: Василь сидів, опустивши голову. Вони з Сяною завтра планували їхати до її матері. Сяня страшенно нервувала. Василь умовляє її не нервувати, бо це може зашкодити майбутній дитині, але мовчить, що капітану Завгородному, справжньому їхньому благодійникові з працевлаштування, байдужа Сянина вагітність. У них там, певно, черга з таких сянь в облвиконкомівську їдальню.
7: Завтра, Василю Петровичу, ви нам потрібні. На залізничному вокзалі. За годину до відходу київського поїзда. Зараз проінструктую детально. Запишете, запам'ятаєте, перекажете до дрібниць і...
6: Куратор підпалює в попільниці клаптик якогось паперу.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
7: Василь топчеться на першій колії перону уздовж 7-го вагона поїзда Чернівці-Київ, високо піднявши комір благенької куртки і пританцьовуючи від холоду. Йому так було сказано – взяти легку куртку і осінні черевики. За всіма ознаками, він мав справляти перше враження скромного пролетарія, так сказати. Василь заходить у вагон мало не останнім. Чекає, поки з його купе вийде одна з жінок, які обіймалися на пероні. «Ви до Хмельницького?» – несподівано звертається до Крильчука та, що проводжає. «Так, до Хмельницького», – машинально відповідає Василь, не підводячи очей на жінок, і заходить у купе. «О, гарна компанія буде, я вже заздрю», – кокетливо каже подрузі жінка, чомусь фривольно підкліпує Василеві. «Жаль, що я не наважилася поїхати з тобою», – звертається до пасажирки. «З Богом, Людочко, з гарним сусідом. Але в дорозі будь обережна, прошу тебе. Не виходь на зупинках». Жінка, зиркнувши на Василя, тепер уже підкліпує подорожувальниці. Тоді тричі перехрещує і, не обертаючись, прямує до виходу, наостанок змірявши його приязним поглядом. «Зателефонуй, коли приїдеш!» кричить Людочці мало не на весь вагон і жваво зіскакує з підніжки на перон. Людочка-пасажирка на проході вагона припадає чолом до вікна, даючи можливість Василеві краще розміститися в купе. Поїзд, сіпнувшись, повільно відходить від перону. Отже, їх у купе тільки двоє, хоча вагон переповнений. Набурмосана провідниця, зібравши квитки, мовчки підсуває дві склянки чаю у посріблених підстаканниках і грюкає дверима купе. Двоє подорожніх, двійко чужих людей, мовчки сьорбають жовте піло, схоже на чай, і тишу порушує хіба що дзвін ложок об стінки склянок та рівномірне чахкання поїзда. Жінка мовчки підсовує Василеві бутерброд з тонким шаром масла,
6: У неї червоні очі і набряки над повіками. Видно, що плакала, та й тепер ледь стримує сльози. Вона всім тілом розвертається до вікна, і її плечі знову здригаються. Їй усе ще не вдається заспокоїтися. «Я міг би вам чимось допомогти?» Василь питає м'яким, майже нечутним голосом. Таким тихим кроком кіт підбирається до сметанки. Жінка миттєво прострілює його поглядом, в якому відчай переплівся з відвагою і безсиллям водночас. І після мовчання нарешті розпечатує уста. «То ви до Києва?» питає, очевидно, не зауваживши, що Василь казав її подрузі. «Ні, тільки до Хмельницького. У мене там відчим потрапив в аварію. Лежить у лікарні. Я хочу перевезти його до мами в Чернівці. Потрібна складна операція. У Хмельницькому у нас немає знайомих. А тепер, знаєте, як не помастиш, не поїдеш, а вдома й стіни допомагають». Йому легко вдається роль простачка. «Хороший відчима пасинок», – тільки зітхає жінка. «Та ні, то відчим у пасенка хороший, а головне – хороший чоловік для мами. А коли добре мамі, синові ще краще», – каже Крильчук і починає метушитися, виймаючи з портфеля млинці, загорнуті сяною у непромокальний папір. «Пригощайтеся, будь ласка, мене звати Василь», – рекомендується і нарешті дивиться жінці в очі. «Заводський інженер, одружений, чекаємо первістка». «Приставати не буду», – приязно усміхається, «так що не бійтеся». «Чого мені боятися? Я бачу, я іноді людей читаю». «А я Людмила, я до Києва». Очі жінки поволі жвавішають. «За фахом я мистецтвознавець», – говорить нервово, відчувається, що думає над кожним словом. «Ого, тут я пас. Геть нічого не тямлю в мистецтві». Василь робить тривалу паузу. Скоса, спостерігаючи за жінкою, ніби вагається, чи розвивати тему. Нарешті наважується. Жаль, що не дають впроваджувати нові технології. І часом аж зло бере, що працюєш вхолосту, як водяний насос без тиску. Людмила якийсь час не реагує. Жує бутерброд. «Хто не дає?» Нарешті уперше проявляє до нього мінімальну цікавість. Крильчук жвавішає. «Заводське начальство, кажуть, не спіши, Василю. Ще подумаємо, чи то нам підходять твої інновації. Кажуть, є певні стандарти, затверджені на горі», показує вказівним пальцем у стелю. Василь зітхає. «Хіба для винаходів можуть існувати якісь стандарти? Мені просто жаль роботи. Час іде. Хтось інший додумається до того, до чого додумався я. А в мене, знаєте, скільки ще ідей? Ого, я собі подумав, не хочете нового, їдьте на підводах та велосипедах. Це вічний транспорт. А я пролетарська інтелігенція, що я можу? Я, на жаль, не боєць з начальством. Собі дорожче. А мої роботи просто не друкують». В голосі жінки неймовірна гіркота і втома. «Бачите, ви, пане Василю, точніше, ваші творчі роботи, байдуже, що це технічна творчість, спрямовані в майбутнє, а я дещо застрягла в минулому. Мої мистецтвознавчі розвідки стосуються старовини. Мене ж цікавить період українського барокко 17-18 століть. Його ще називають козацьким. Або барокко часів Мазепи. Не дуже модна тема в наш час. І не всім до смаку моє зацікавлення козацькими часами і тими персонами. А особливо тим, хто вирішує публікувати такі монографії чи класти їх у шухляду. У вас також є начальство». Здивуванню Василя таки немає меж. «Це так, якби поставили начальника над весільними піснями?» Його безпосередність межує з глупотою. Жінка вже сміється. Та ні. Пісні можна хіба що заборонити, але начальство над народною творчістю не призначиш. Але в мене дещо інше. Це, власне кажучи, це не начальство. Цензура.
8: Ого! А може у ваших роботах щось антирадянське? Небезпечне барокко-ко. Василь театрально хапається за голову, нібито жахаючись.
6: Ні. Барокко не може бути антирадянським. У час розквіту барокко радянської влади ще не існувало, як і методу соціалістичного реалізму. Просто... Жінка пильно, нібито вивчаючи, дивиться на супутника.
8: Василь нарочито вдаряє себе по чолі. «А може ви подобаєтеся тому, хто не дозволяє друкувати ваші роботи? А чоловік ревнує?»
6: Василь смачно наминає млинці, запиваючи чаєм, не проявляючи прискіпливої цікавості до таємниць барокко.
8: «Хіба ж це тема для простого радянського інженера, у якого на думці нові розробки?»
6: Жінка п'є чай, проте мовчить, не ревнує, каже тихо і починає плакати.
8: Василь стоїть над жінкою, не знаючи, що робити, рука повисла над її головою, нібито він має намір погладити її, проте вона швидко відхиляється.
6: «Я принесу вам води». «Ви можете принести води, але не можете мені допомогти». «Ви наївна і добра людина, я одразу зрозуміла. Тепер час не є сприятливий для добра. Дякую вам, Василю, все добре. Барокко для моїх сліз якраз ні до чого. Так, згадала своє болюче. Знаєте, іноді дрібничка від незнайомої людини може розчулити не менше, ніж якась конкретна справа. Але дякую за щирість».
8: Далі довго їхали в цілковитій тиші. Василь ще кілька разів поривався розпочати розмову, та жінка відвернулася до стіни і вдавала, що спить. Хоча її дихання часте, поривчасте свідчило про протилежне. Василь намагався вдавати, що також заснув, вирівнюючи дихання і навіть пробуючи злегка сопіти, аж поки сон непомітно й остаточно не зморив його. Перелякано розплющив очі, відчувши, що хтось торсає за плече. Над ним стояла Людмила із усе ще заплаканим лицем і тихенько шепотіла: «Пане Василю, прокидайтеся, за півгодини Хмельницький!»
6: Зі злості на себе скочив на ноги, остаточно збиваючи сон. Він ганебно провалив завдання. Але ж хіба було з руки вдавати, що підбиваєш клини до заплаканої жінки, яка, очевидно, не спала всю ніч, думаючи про щось своє? Як йому потім відзвітувати Завгородному, через що він так і не викликав потрібної довіри цієї Людмили? І що навіть не намагався загравати з нею, як було йому наказано, вдаючи недотепного простака?
9: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
10: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
9: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».